0: בחינה, שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד, אלא שהם אור וכלי. כלומר, במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה, לכן הם דבר אחד, אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי, זה נבחן שהשכינה ששם צריך להיות מגולה השוכן היא בחיסרון. לכן מייחסים להשכינה, כלומר אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים מסיבת שינוי צורה. והיות שאנו מדברים רק מהכלים, לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה, מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות. לכן נקרא זה צער השכינה, כאילו היא סובלת מזה, מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים. אבל אם נדבר מפרטים, צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן, הנקרא המשפיע על התחתונים. אלא כשמדברים מבחינת הכלים, לכן אנו מכנים צער השכינה. ובאמור יוצא, בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו, היינו, היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל, היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג. זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה. כמו שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ. לכן, בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר, הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע, מה שאין כן מה שהיא תקבל עבור הנשמות, היינו לצורך הנשמות שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים, מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון, היינו שעל ידי קבלה זו באופן שהוא בדרך השתוות הצורה יש תענוג למעלה, היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה, מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים, אלא היות בזמן שבזמן שהבנים, היינו הנבראים הנקראים בנים למקום, מקבלים את השפע בתיקון של ברכה, היינו שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו, שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה, שהוא בחינת חסד, היינו להשפיע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש שעוד ב' היא בחינת חסד המראה על ברכה, שהיא חסדים, שהוא היכל החוכמה הנכלל בבית. נמצא שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה, היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע, בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין, הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע, מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה, וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים, וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו. ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא. על דרך שאמרו, יגעתי ומצאתי, תאמין. והוא על דרך שבני אדם אוכשים קנייני עולם הזה. שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו, צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם. והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא, כי שבת היא בחינת תכלית שמיים והארץ, מעין גמר התיקון. ואז יהיה הכל מתוקן. לכן, יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן, יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דה השפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע להבנים. ובאמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש, על מה שכתוב, ויברך את יוסף. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו. הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו, הוא מתברך. על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע. ובניו מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקרא את. שפירושו, שמלכות הנקרא את, הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו. כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו. היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא, על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך. היינו המשפיע, שהוא יוסף, הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל, שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומיוסף, שהוא יסוד למלכות, הנקראת את. וזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה. היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה. וזהו נגד הטבע של האדם. שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. וזה שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש. חרפת אדם ובזוי עם. שיש לפרש אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך. שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת. היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת. ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים, הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש, שיש לו שכל ודעת, שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך, אז הם מחרפין ומגדפין, היינו הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו ביזיון לאדם, שהוא רוצה לעשות כך. הגם שהוא אומר להם, הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע לזכות, להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך. שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם. כלומר, שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם, אומרים לו שהעבודה זו, לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך, שייכת לבזוי. היינו, לאלו אנשים שפלים, שאפילו לדבר אליהם הוא ביזיון. מטעם שהם הולכים בדרך השם, כמו טיפשים שאין להם דעת. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, יש לו עבודה קשה. ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות. והאדם צריך להתגברות יתרה, כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם, עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה, בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו, היות שהעבודה זו אינה בשבילו, ומייעצים לו לברוח מן המערכה. ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם, אלא להתגבר בתפילה שהשם יעזור לו לנצח את האויבים שבקרבו. וזה שכתוב, רבים מכאובים לרשע, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע. משמע, שבגלל זה, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אלא שבדרך העבודה, מדברים באדם אחד, שהוא כלול מכל העולם. ויהיה הפירוש, כפי שידוע, שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, הוא נקרא רשע, מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. לכן הוא סובל מכאובים בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. והאדם שואל, מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקדוש, את עבודת הקודש, שתהיה בעל מנת להשפיע, לא היה לו מכאובים? בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות. ועתה, כשהתחיל בעבודה די להשפיע, הוא מרגיש מחובים, בעת שהוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות, וקשה לו לעשות משהו לתועלת השם, והוא רואה כל פעם איך שהוא רחוק מקדושה, שקדושה נקראת בחינת השתוות. השתוות הצורה. ואתה רואה איך שהוא רחוק מזה. והתשובה היא שאדם צריך להאמין. זה שאתה נעשה הוא יותר מרוחק מהשם, והאדם שואל על ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שאתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים. לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך שהאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו ורוצה לברוח מהמערכה, אלא הרגשה זו באה לו דווקא בזמן שיש לו טוב דווקא. אלא הוא מאמין בהשם, כי מלמעלה נתנו לו להרגיש את אלה המצבים של מכאובים, ובמצב שהאדם עדיין נמצא במדרגת הרשע, בזה שלא יכול להאמין בהשגחת טוב ועונג, האדם הזה, כשמתגבר, נקרא והבוטח בהשם. אז הוא זוכה לחסד יסובבנו. ויש לפרש יסובבנו ומלשון מסובב. היינו שהמכאובים היו לרשעים, זו הייתה הסיבה לחסד. היינו שיזכה לבחינת חסד. נמצא שרבים מכאובים לרשע היו גורמים שיזכה לחסד. נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
1: סולם קרח א', דף שין צדיק א'. שוב ושוב הרבי מדגיש שאיסורים ומקובים, תחיות, קושיות, כישלונות, אכזבות, מה שאדם מקבל כשהוא מתקדם, כשרוצה להתקדם לבורא, לא סתם אדם שמתקדם, אלא כשהוא רוצה להתקדם לבורא, ההפרעות וקושיות האלו הם הופכים להיות הכלים שדווקא על ידם, דווקא הם אחר כך הופכים להיות אותם המקומות, אותם ההרגשות שבהם אדם מרגיש קרבה לבורא, ששם איפה שיש כאב וכאילו דין אכזרי וכן הלאה, אחר כך שם מתגלה חסד. הכל נהפוך הוא, עד כמה שמרגישים הסתרה, באותו מקום של הסתרה נעשה גילוי. זה בעצם כל המאמר. והיתר הוא מפרש עניין של היחס בין הנותן למקבל. אין? שכינה מצד אחד זה אוסף של כל הנשמות, כנסת ישראל, כונסת כל הישראל, כל הנשמות, כל הרצונות שמשתוקקות לבורא. הן מצד, מצד הנבראים, מצד הבורא, שכינה נקראת זד דבינה, אותו יחס של הבורא כלפי הנבראים, שאם אפשר לבינה למלות זד שלה כדי להשפיע לתחתונים, העירת חוכמה שיש בה זה נקרא שמחה, ואז היא נמצאת בזיווג עם אבא ומשפיעה לתחתונים דרך בחינת יסוד, יוסף, יוסף צדיק, צדיק יסוד עולם, משפיעה לתחתונים את השפע. זה בעצם המאמר. יש שאלות? כן.
2: גם אני יודע
1: שהוא מתרץ
2: למה אומרים
1: צער השכינה
2: ולא
1: צער
2: הבורא.
1: השכינה זה מקום המפגש, מקום הקשר בין בורא לנבראים. אז מקום הזה, הקשר בין בורא לנבראים, יש שם כלי ואור יחד. אור שממלא את הכלי זה בא מצד הבורא, כלי מצד הנברא כביכול, כן? אבל מה יש בשכינה הזאת, זה, המושג הזה, אני זוכר, הוא קצת קשה לי, מתחילים. כאילו יש בורא, יש נברא ויש שכינה. שלושת הדברים או שניים. כן? בוא נגיד כך, אותו כלי הכללי ש... של אוסף כל הנשמות, שמתגלה בגמר התיקון, כלפי כל אחד ואחד, זה נקרא כלי של שכינה. אותו כלי של השכינה הזאת, כן? הוא נמצא גם כן אצל בורא בבינה, בינה נקראת אלוקים, כדי דרך הכלי הזה למלות אותה זד דבינה ולהשפיע לתחתונים. אם עדיין כלי הזה לא מלא, זה צער. כמו שיותר ממה שעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. צער השכינה הרבה יותר גדול מצער התחתונים, בכמה שבינה יותר גדולה מהנשמות. אז בשכינה אנחנו כאילו מבחינים אורות וכלים של התחתונים ושל בורא כלפי התחתונים. זה תלוי באיזה בחינה אתה מדבר, אבל בעצם זה קשר בין בורא לנברא.
2: זאת אומרת, זה בעצם המקום שבו מורגש החיסרון
1: מצד... מקום שבו מורגש חיסרון של גמר התיקון. ששם שוכן הבורא, נפגש עם הכלים שעדיין לא מתוקנים, ריקניים. שמצד הבורא כאילו בא כל השפע ואור שיכול למלות את הכלים האלה, ובעצם אין את מי למלות. וצער הזה, הפער ביניהם, ופער ביניהם הוא המורגש. והוא נקרא צער השכינה.
3: הפרעות ותושיות שאדם מקבל הופכים אחר כך למקום שבו, לאותם כלים שבו...
1: הרגשת החסרונות האלו ששכינה מרגישה שלעת עתה נגיד הייתה צריכה למלות כך וכך כלים מתוקנים וכלים האלה עד כה עדיין לא תוקנו, הפער הזה בין מה שצריך להיות מצוי ורצוי, הפער הזה הוא מורגש בכלים האלו חוסר תיקונם, הוא מורגש ככאב. אז כאב הזה הוא מעורר את הכלים כמו שכאב שלנו. הוא אומר שכאן משהו לא בסדר. העבר הזה הוא חולה. שם יש איזה מין דבר לא טוב, חולה. אז אם לא היית מרגיש כאב, לא היית הולך לרופא. כן? ככה זה סימן שאתה צריך ללכת לעשות תיקונים. כך זה אצלנו. הכאב, איסורים, צער, צריך להראות לאדם, אם זה אדם, כן? ולא לא, לא שפוי בדעתו, כמו שאנשים האלה, כן? בניתוק מרוחניות. בגשמיות אנחנו מבינים, כמו בהמות, שזה כאב, צריכים לטפל בזה, כן? אתה או מלקק את המקום, או שאתה עושה בו משהו, כמו חיות בהמות, כן? או שאתה הולך לרופא, כמו בן אדם, לא חשוב. כן? אבל אתה מטפל. בנשמה אנחנו לא יודעים לטפל. כואב לנו, מקבלים מכות, לא יודעים מאיפה זה ומה זה. כן? אבל בעצם כאב ויסורים, גם בגשמיות, זאת אומרת, בדברים בימיים של הכאבים גופניים, ובמיוחד כאבים רוחניים, זאת אומרת, אנושיים, בוא נגיד, כן? של פגיעה בכבוד, בכסף, במעמד, בתענוגים, בכל הדברים ששייכים לא לקשר עם הבורא, אלא בקשר עם בין קשר לנבורא לנברא, הכאבים האלה הם צריכים להראות לאדם עד כמה שהוא לא מתוקן, ועד כמה שיש לו עוד כאילו להתקדם. אם היינו הופכים את הסימנים האלו, כאבים האלו, כאילו לעיצות, מה לתקן, איפה לתקן, אז היה טוב מאוד, אם היינו מבינים אותם, מפרשים אותם נכון. הבעיה שלנו שאתה רואה, כל האנושות מקבלת איסורים ולא יודעת מה סיבתם. ובעתיד, בסופו של דבר, שהעיכובים האלה, איסורים האלה, יתרבו, הם בכל זאת יחייבו את האדם למצוא הסיבה. למה הם? ואז אדם יחפש ויקשור את היסורים האלה למקור שלהם, שזה הבורא. ואז יגיע למצב שכל אופן של יסורים, כל כאב וכאב בפני עצמו, יגיד לו מה הוא צריך לתקן, איזה תכונה. ובאיזה בדיוק אופן. זאת אומרת, הכאב עצמו הוא הרגשת החיסרון בדיוק כנגד אותו תיקון שחסר. אלא עכשיו אתה מרגיש בכאב כחיסרון ממילוי, וכשתגיע למצב הטוב, אתה תרגיש את הכאב הזה כחיסרון לתיקון.
3: אני רציתי לשאול בכל זאת קצת לברות, הפרעות, נו, כאילו הפרעות לא חשוב מה, זה, בעתיד זה אמור להיות הכלי שלי, ששם מתגלה הבורא, כל הפרעה.
1: אתה נגיד מגיע לרופא, אתה אומר, יש לי כאבים, כואב, אתה בוכה, כואב לי, נגיד כואב לך ראש. זה ממש, כל הזמן כואב לי ראש, מה לעשות, לא יודע. הרופא מתחיל לשאול. מתי כואב, איך כואב, איפה לוחץ, מסובב, מתפוצץ מבפנים, לוחץ מבחוץ, באיזה חלק, כן? באיזה שעות, מחום, מקור, כן? שאתה שוכף, אתה עומד, אתה חושב, אתה יושן, אלה ואחת הבחנות. ומה הוא רוצה בזה? הוא רוצה על ידי סוג הכאבים לדעת מה הסיבה, איפה הפגם. אם היית יודע שקיבלת נגיד אתמול מכה מהמנהל בעבודה, או סתם איזשהו עוד כל מיני, אם היית יודע ככה לפרש, כך וכך נתנו לי בגלל זה וזה, ובגלל זה וזה, כנראה שאני צריך לעשות משהו ככה וככה בי. אם היית יודע, היה טוב, אז כבר פעם הבאה לא היית מגיע לאותו מצב. וכך היום אתה מגיע לאותו מכה כמו שאתמול. זה הבדל בין לדעת, להיות מומחה בזה, בתיקון, ולהיות סתם סובל כבהמה. לכן נקרא רופא כל חולים, כן? רופא לשברי לב. אה?
3: איך להיות מומחה?
1: איך להיות מומחה? כתוב, ייכנס הרופא. בפסוקי דזמרה. זהו, תן לרופא להתגלות, שיגיד לך מה כואב לך, אתה לא תדע בעצמך, אתה צריך מהרופא ההוא ללמוד, והוא יגיד לך, הבורא יגלה לך בדיוק מה אתה צריך לתקן. על, מהדוגמה, אנחנו צריכים פשוט להבין שמה חסר לנו? חסר לנו באמת תבונה, איך לקשור את המכה שלנו לסיבה שלה. כן. אז יש לי משהו.
4: אנחנו אומרים כל הזמן לא ללכת, לא לחפש את זה לפחות, לא לפתח חיסרון לקשר ישיר בין, לחפש את המציאות הבורא מאחורי זה, אבל לא לחפש למה דווקא קיבלתי מכה כזו. לא ללכת על חיסרון.
1: אנחנו עוד לא מבינים למה אסור לנו עכשיו בינתיים לעשות חשבונות למה קיבלתי מכזו או אחרת ובאיזה אופן שקיבלתי אותה, כי אין לנו היום נתונים לפרש את זה נכון, וזה הביא לנו סתם דמיון פרוע שלא תוכל לקשור את זה בצורה נכונה, אלא רק תתבלבל ותעזוב את הדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא כל הזמן להיות נעול על הבורא ולא לתת לא לברוח משדה ראייה הפנימי שלי, ועד כמה שאפשר על ידי כל מיני הפרעות ומכות ודברים טובים, לא חשוב מה, הכל לקשור עליו, ולחזור לקשר הזה כמה שיותר, ולאט לאט על ידי זה אני אתחיל מתוך זה גם כן להרגיש בחינות שלו כנגד בחינות שלי כביכול, ואז ללמוד מזה כל מיני אופי התנהגות וזה יבוא. בסופו של דבר, בגימל קווים שאדם עובד, אז הוא יודע מה נמצא זה כנגד זה. ושם באמת התיקון הוא בא על ידי בקשה, אבל אחרי זה שאדם רואה ביחד עם המכה איזה פגם בה בדיוק ואיזה תרופה היא ואיזה מילוי. זאת אומרת, הבריאות שהוא מחזיר כאילו לעצמו. זה הוא רואה, הוא רואה כלי מקולקל, כן? כנגד האור שנמצא, כן? הוא יודע איך, באיזה תכונה שחסרה לו בכלי המקולקל, הוא צריך לעשות התיקונים, להשלים עם המסך, ואחר כך הוא רואה את המילוי, השפע שממלא את המקום שתוקן.
5: יש לי שאלה לגבי מה שדיברנו, שאדם כאילו צריך לא לקבל איזושהי אינפורמציה אם לפני זה הוא לא מחזיק את ההרגשה שבורא הוא זה שפועל במציאות. עכשיו, יש אינפורמציה שנכנסת לתוכי בלי לשאול אותי אם אני רוצה לקבל אותה או לא. אז מה זה שאדם לא... אמרת לדוגמה שאדם לא ישמע חדשות עד שהוא לא מסדר לעצמו את המצב הפנימי שיש בורא. אז אני לא אשמע ומישהו יבוא ויספר...
1: אמרתי כך שאסור לאדם להתקשר לעולם החיצון ואפילו לעצמו לפני שהוא מתקשר לבורא.
5: מה זה נקרא להתקשר לעולם?
1: להתקשר לבורא, להעמיד את הקשר כך שאין עוד מלבדו. פה קודם כל, מה שעכשיו אני צריך לשמוע, לראות, להרגיש, זה בא מהבורא. עכשיו, מה בא לי ממנו? ואז לפתוח כאילו כל החושים להרגשה. אז תקבל אותם בקשר נכון עם המקור. אולי תפנח את זה לא נכון. אולי תפרש את זה לא... לפי איך שאתה יכול. לא חשוב. אבל לפחות כבר אתה קשור עם המקור. שזה בא ממנו. אז אתה כבר... נמצא באיזה מין מעמד. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מדבר את זה מעצמי, אני אומר לכם תמיד מקור. דף סמך דלת, פריחה מגרות. שכתוב ישראל, ד, מתארחים דאורייתא קודשי בריך הוא חד הוא. אם אתה קושר אתה והוא ומה שיש ביניכם עכשיו ביחסים יחד,

0: חייבים, ואין עוד מלבדו זה מהשמעתי, כן, שכינתה בגלותה. שלושת המאמרים האלה הם מאמרי יסוד של בעל הסולם. זה הכל. אז על זה אני ככה עשיתי את הדרשה שלי.
1: אין לי טענה לדרשה, אני רוצה להבין אותה, לפענח אותה.
0: אז
1: מה סדר הפעולות?
0: הסדר הפעולות, קודם כל, לחפש אם אתה נזכר. אם אתה לא נזכר, אז אין עליך משפט, אז אתה נמצא מתחת לכל המצב הזה. אם אתה נזכר על עבודה או מזכירים לך, ואתמול שכחתם הרבה אנשים, בכלל תהילו, לא יודע באיזה עולמות. יצאו לעבודה, התרחקו מהפסח, לא יודע, שכחו. במשך היום זה היה ככה שכחה כללית. אז קודם כל, להזכיר אחד לשני על ידי ביפ בטלפון, לא חשוב מה. כן? להזכיר את זה. אחרי שמזכירים לך, דרך החברה מלמעלה, לא חשוב, על ידי שעון מעורר, לא חשוב מה, אז אתה כבר מתחיל לעבוד. זהו.
1: מתחיל לעבוד, מה הצעד הראשון?
0: הצעד הראשון זה קודם כל לחפש אותו. מצאת נגיד איזה מחשבה, איזה מין הרגשה פנימית, משהו איתו, כן? תחזיק את זה. תחזיק את זה, תחזור לחיים הרגילים. אבל יחד עם ההרגשה הזאת, תמשוך אותו לחיים שלך. עד כמה? עד כמה שאתה יכול לא לברוח מהרגשתו, מלהרגיש אותו. כן.
1: מה זה נקרא עד כמה שאתה יכול לא לברוח?
0: זאת אומרת, אם אני נגיד, יראה את החדשות, ישמע את החדשות, שתי דקות, ואני אוכל לקשור את זה עם הבורא, שזה באים ממנו, האיסורים האלו, ואנחנו צריכים על ידם להרגיש שאנחנו צריכים לעלות פנימיות העולם, קשר עמו על פני חיצוניות העולם, כל מיני דברים שלא שייכים להתקשר עמו, לעבודה בקשר עמו, כן? אם אני יכול על ידי כל ההפרעות האלו דווקא לעורר אותי עוד יותר לדרך הזאת, כן? בהתאם למה שבעל הסולם כותב, שהאיסורים באים על ידי זה שמתעסקים בחיצוניות ולא בפנימיות, בסוף ההקדמה לספר הזוהר, כן? אז אם אני מתחזק על ידי כל מיני הפרעות חדשות וכל מיני דברים למיניהם, אז אני ממשיך איתם יחד, וכאילו זה חבדה עלייה, כאילו, כן? כאילו, ודאי, שלא לדמיין זה. ואני מחזק את הקשר, האביות הזאת נכנסת בקשר איתו. אז כך פעם אחרי פעם אני בונה יותר ויותר, ממש במקום חוט קטן, זה כבר יהיה צינור הקשר, כן? באביות. אבל אם אני רואה שאחרי שתי-שלוש דקות שאני שומע חדשות, רוב האיסורים והצער ופחד וכאב שיש בי, אני מתנתק ממנו ושקוע כבר בבימיות, אסור לי להמשיך יותר. אז אני יוצא לחיצוניות מפנימיות, ואז אני פשוט לא מרוויח מזה כלום. אז שוב אני צריך להפסיק ולחדש את הקשר. אז אני צריך לשמור. איפה הגבול הזה? זה כבר לימוד איך לעשות, בוא נגיד, מסך בעתיד. שקשר עם הבורא לא חשוב בדרגה עדיין בהמית. זה חשובה לי יותר מכל מיני דברים שבעולם הזה. עכשיו, לבורא לא חשוב. או שאתה נמצא במצב, באיזה תענוג הבהמי, או שאתה נמצא בשירותים, או אתה נמצא כאן בשיעור הזוהר. בשבילו כל הדברים האלה הם דברים, בשבילו זה אותו דבר, כן? בשבילו חשוב המאמץ, יחס שלך, איך אתה משייך הכל אליו. זהו. אז תשתדל, אין לך מקרה בחיים שאתה לא יכול לקשור אותו לבורא, אם כך. אבל איפה אתה רואה שזה נפסק, אז כבר אתה נמצא מחוץ לעבודה וצריך להתחיל עבודה מחדש. ממש מחדש. זאת אומרת, שוב נקודת הקשר ולאט לאט.
1: כשאתה נמצא עם השעון שמודד 2 דקות או 3

0: 3 דקות ובודק בפנים אם אתה עדיין קשור לבורא או לא, זה בסדר. כי כאילו השלט במשחק הזה ביד שלך. אני יכול לכבות ואני יכול לא לכבות. אבל יש תמונות בהיים שאין לי ביד השלט הזה. אני לא יכול לכבות.
1: על ידי הרגל אומר הרבה, אין הדבר שאדם לא יכול להגיע להרגשה ולהכניס את עצמו לתמונה בצורה רגשית, ממש חזקה וברורה. זה פשוט עניין של תרגול.
0: כן, זה מובן שזה תרגול, זה עבודה בעצם, כן? אבל אני כאילו שואל, אם האינפורמציה הזאת, התמונה החיצונית הזאת שבאה אליי, אם היא נמצאת כאילו לפניי ואני בוחר להכניס או לא, אז כאילו אני שולט במצב. אבל אם היא נכנסת אליי בלי לשאול אותי, האם אצלי בתוכי אני יכול לסדר כזה חדר המתנה, להגיד חכי פה, ועכשיו ממך אני לוקח כמה ש...
1: אם אתה זוכר על האלוקות, אז אתה יכול לסדר כל האינפורמציה בכל מיני צורות. אבל אם אתה לא נזכר בזה, אז ודאי שיש בעיה. אז צריכים, תתחיל, ונשמת אדם תלמדנו בזה. זה כבר, אין לי תרופה או נרשם לכל מקרה ומקרה. אתה תחפש את זה ותמצא אותו בעצמך.
0: זה לא לכל מקרה ומקרה, יש לי נקודה מאוד ספציפית.
2: נו.
0: אתה אומר לצרף, כמו שאמרת עכשיו, כאילו, עבדעליה, לצרף כמה שאדם מסוגל.
2: כן.
0: אז אני שואל, אם יש דבר שהוא מצטרף אליי בלי לשאול אותי, הידיעה הזאת, התמונה החיצונית?
1: לא, אם אתה נעלת את עצמך על הבורא והתחלת מאפס, אתה יכול לסנן את ה... אתה יכול לסנן את ה... אינפורמציה שנכנסת אליך ועד כמה שהיא תשפיע. אתה יכול, תגיד שאתה כן יכול. בזה נקרא בעצם ממן אני למילי. כלפי זה. כל היתר הדברים זה, להרוויח פחות, יותר וזה. הוא נותן דוגמאות כאלה, אבל זה ה... זה מה שאנחנו צריכים להאמין, שכאן אנחנו באמת פועלים ולא הוא עלינו, אלא אנחנו בעצמנו.
3: מה הדבר הבא? מה
1: הדבר הראשון? הדבר הבא יבוא בעוד חצי שנה, שנה. אני אומר ברצינות, או אפילו יותר. זה... אני לא חושב שיש חוץ מזה משהו, כמו שזה, כמו שהיסוד הזה. יש דברים שהם כבר באים על זה, אבל זה התחלת הקשר שכך צריך להיות בנוי. ואני מראה לך, תקראו את המקורות האלה שוב ושוב, אתם תראו את זה שהוא כותב. אני... אל תקבלו, ממני אתם צריכים לקבל רק איפה לעשות, לשים תשומת לב. כל היתר, תורה זה משם. כן.
4: הבעיה היא בעצם בעיה של סביבה. זאת אומרת, אני נמצא בסביבה.
1: סביבה זה לא בעיה. אני מבין אותך ואני מבין אותו וגם אני. כשאני נכנס לאינטרנט יש לי גם כן סביבה כזאת. כשאני כותב ספרים יש לי סביבה אחרת. כשבאים עליי אנשים ובלבלים את המוח, גם כן סביבה אחרת. כן? ולך שאתה נמצא שם בשוק הסרטים או משהו, עוד ודאי סביבה שונה. כן. אבל זה, אנחנו צריכים להאמין שסודר לנו על ידי גם כן אותו מקור שמביא לנו הפרעות כתיקונים, וצריכים כך לקבל את זה.
4: שאלה, איך אני בונה לעצמי סביבה שתהיה מספיק חזקה, שתשפיע עליי יותר חזק מהסביבה שבה אני נמצא, נגיד, מכוח ההכרחיות, בוא נגיד כך. כי ברגע שיש לי בחירה, אני הולך משם לצורך העניין.
2: מה זה הולך?
4: מעבר להכרחיות. אני לא מדבר עכשיו על זה שאני נכנס באופן יזום לדברים כאלה כמו שתיארת, ועושה אותם מתוך רצון שלי. אלא אני בנוי מבחינת סדר היום, הכרחיות וכן הלאה, מכל מיני פעולות שאדם מבצע. איך אני יכול לתוך הפעולות האלה למשוך פנימה סביבה מספיק חזקה שתגן עליי, שתנעל אותי בצורה מלאה כלפי אותה מטרה ולא תאפשר לסביבה שבה אני נמצא?
1: אין לי, יש לי נרשם כללי. תתחילו לעשות את זה וזהו. אתם תראו עד כמה שאפשר לחיות יחד עם העבודה ועם הבורא, עם האישה ועם הבורא, עם הקניות ועם הבנקים ועם כל מיני דברים שאנחנו נכנסים בהם ויוצאים ומתרבבים ועם הבורא יחד. אפשר. ויש המון אנשים בעולם שכך עושים ומרגישים מאליהם ולא שייכים לקבלה. מה ששייך לקבלה אחר כך אנחנו עוד נדבר. אם תשאל את איזשהו חכוסית, הוא יגיד לך גם כן שיש לו דבר כזה. זה עדיין לא שייך לקבלה. זה עדיין פשוט שייך לזה שאתה בכוח רוצה לקבוע לעצמך מציאות הנכונה. שבעולם שלך גם יש מקום לבורא. זהו, סך הכל. סך הכל, על זה מדברים המון ספרים מחוץ לקבלה גם כן. זה עדיין... כן.
4: זה נקרא דומם?
1: לא חשוב, לא רוצה, מספיק את זה. כן.
4: מה זה הדברים האלה לעולם של הנפש?
1: תקרא בדף עין פרי חכם. קראת, תקרא כמו שרבי אמר לי. זה דף עין, תקרא 70 פעם. זהו. אני לא צוחק, הוא היה בניתוח פרוסטטה, איך קוראים לזה? לא בלינסון, השני הזה, תל השומר, והייתי איתו שם שלוש שבועות רצוף ממש, הוא פעם קרא את המכתב הזה, ואמר לי, אתה יודע, תקרא גם אתה, גם, ועכשיו, קראתי פעם, פעמיים, אמרתי לו, אני, טוב, הכרתי גם קודם את המכתב, אבל לא, זה היה שנת 86, 7, אני לא יודע. אז אמרתי לו שאני לא כל כך מבין את זה, ומה הוא אומר, אתה יודע מה, תקרא עד שאתה לא, אתה מבין. כמה? 70 פעם. וקראתי את זה, אולי לא 70, אני כבר הפסקתי לספור, אולי יותר מ-50 נראה לי. לא חשוב, אבל תקרא. אדם צריך, זה נכנס להגיעה, זה חייבים לעשות. נו, נלך ללמוד. טוב. אבל צריכים בזה להתמיד.
4: מה צריך להבין מהכישלון בזה?
1: לא, לא, לא צריכים להבין שום דבר. זה כישלון, לא כישלון, זה לא חשוב. זה בכלל לא... אדם לא צריך להצטער על הרגע שהיה. זרק. בסדר. צריך להיות, להתייחס לזה בצורה כזאת, לדפוק בתשובה, מה שנקרא, פתח לדפקה בתשובה, צריך עוד ועוד ועוד ועוד. כן. בכלל, צריכים לקבל קצת בהבנה יותר ובאהבה, זה ששוכחים, זה שמזרקים, אז שוב ושוב ושוב, ככה... זה... לא שלא אכפת לי, אלא בהבנה שזו הדרך, ככה זה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. ההפך, זה שנזרקתי, כנראה שגמרתי הבחנה קודמת. זאת אומרת, לקבל את זה בצורה כזאת קלה, להתחיל בכיף ככה עוד הפעם. כן.
5: כשאני אסתכל עליך, אז כל הזמן יש את הלוח ברקע, האם הקשר עם הבורא יכול להיות... רגשי, זאת אומרת, אני לא כל הזמן אומר בורא בורא ברוב, שלא יש לי איזה מין רקע כזה לכל...
1: אתמול בצילומים לזה, לטלוויזיה הרוסית, נתתי דוגמה שבעצם נדמה לי... זה ה... כן, לא, לא, לא. נדמה לי ש... בורשטיין כתב, מי כתב על התמונה הזאת תלת-ממדית? אותו יצק, נדמה לי, כן? זהו, כן. זהו. אז נתתי להם דוגמה, וזה פעל, אני ראיתי שהם הבינו. אז אמרתי שאם אנחנו עושים פוקוס חדש, עם תכונה חדשה, עם גישה חדשה, אנחנו יכולים לראות דרך העולם הזה, כמו בתמונות האלה. איך קוראים? יש להם... אין שם לתמונות האלה, כן?
5: פנורמה.
1: אה? לא, לא פנורמה. פנורמה זה סתם... גולגרמה. זה גם כן לא גולגרמה. גולגרמה זה... תלת מימדי אולי. זהו, גולוגרמה זה תמונה, זה אחר. כן, זה אחר. זהו. אז אתה יכול לראות, אם אתה ממש נכנס בכוח ככה, כן? ובפוקוס לא רגיל לתוך התמונה הזאת. כן, אתה צריך הפוך לעשות בזילה מסוימת כזאת, כן?
5: לברות.
1: לברות, בסדר. כן. לברות תוך התמונה, וזהו. ואז אתה רואה שם ממש חיים, ועולם נפתח, תלת מימדי לעומק ולכל הדברים שם, כן? אז כך אתה יכול לראות את העולם הזה? תיכנס קצת יותר פנימה. אז זה על ידי מסך, זה לא פשוט. אבל עכשיו, זה שאתה מנסה, זה נקרא זמן ההכנה, שאתה משתדל לראות אחרי כל החיצוניות הזאת, מה יש בעומק אחריו, ושם זה כוח אלוקי. תתקשר עליו. על זה מדברים כולם. אחר כך שאנחנו נשתדל כך לעשות, ניתן לזה מספיק הגיעה, אחרי זה אנחנו כבר נלך בדרך של קבלה. בינתיים כולם מחפשים כך וכולם רוצים דרך החיצוניות הזאת לראות מה יש אחרי זה. יש לנו הכנה פנימית, יש לנו כבר מתוך לימוד, מתוך האורות שהשפיעו עלינו, יש לנו כבר כיוון נכון להיכנס לתמונה הזאת, לא כמו שכל העולם.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: אנחנו לוקחים... את היחס הנכון לבורא מעל כל המצבים, שבכל מצב שמגיע אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. רב הסביר שכל ההפרעות והקושיות הם הכלים שאחר כך הופכים להיות איתם אותם הרגשות שאדם מרגיש קרבה לבורא. ומה שהאדם צריך בסדר העבודה שלו זה לחפש את הקשר עם הבורא בין כל הדברים שעוברים עליו. אתה צריך להחזיק את הקשר לבורא, ועם זה לחזור לחיים הרגילים. כלומר, איך הבורא מתגלה לנו בכל מצב, ודווקא מזה שהאדם נזרק, אז יכול להיות שהוא דווקא סיים את אותם הבחנות באותם מדרגות, ואז מתגלה לו מדרגה חדשה.
8: כן, גם רב אמר שאם... נזרקתי מאיזשהו מצב, אז כנראה שכבר עשיתי תיקון וצריך להתייחס לזה בצורה קלה. לא להתאפס על המצבים. גם מה שאופיר אמר, אני גם רשמתי את זה, זה נראה לי חשוב שקודם כל, אם אדם לא זוכר על העבודה, אז במצב הזה אין מה לעשות. זה כנראה בורא ניתק אותו, אבל אם הוא כן נזכר, אז יש את כל התהליך הזה, וגם צריך לעשות תזכורות, גם על ידי חברה שתעזור לך לחזור למחשבה נכונה, להיזכר שזה בא מהבורא, וגם אתה בעצמך, אפילו שעון מעורר.
9: כן, להתחיל בלהיות מומחה, אתה גם שאלה, זה אומר, כאילו, צריך פשוט כאילו, אני הבנתי שצריך פשוט לעשות ולעשות ולעשות כל הזמן. לפתח שריר כזה, זה שריר חדש שאנחנו לא מכירים. צריך לעבוד עליו בכל הכוח. עוד נקודה שהרגשתי שהוא יושב עליה, זה איך כאילו שבאמת זה הדבר היחיד שצריך להסיק אותי, כאילו איך כל הזמן לחפש איך לשייך, כל הזמן איך על כל דבר, על כל המציאות, וזה רק החברה יכולה לקדם אותנו, כל אחד, אנחנו נותן מה שאנחנו יכולים לחברה והחברה תקדם אותנו לזה.
7: כן, זה היה באמת קטע מאוד חזק, כל ההסבר הזה של איך להחזיק את הבורא, איך בעצם ככה בונים מסך עתידי, שבעצם כל פעם מנסים להיכנס לעולם חיצון רק דרך התמונה הפנימית האמיתית, שזה הכל בא מהבורא ובשביל מה. ואפילו אם יוצאים מזה, אז שוב ושוב להיכנס, ו... לא יודע, שם דוגמה יפה, שנגיד אתה רואה חדשות, ואז אתה מוכן לראות בזה הכל שזה בורא נותן, כדי שאנחנו נתקרב אליו, נתקרב לעבודה פנימית, כל הבעיות שיש בעולם ואצלך, ואז אם אתה יוצא מזה, אז פשוט להפסיק, ואז שוב כאילו להיכנס, ואז... כאילו ממש, ורא אומר, כן, זה נקרא, אם אין אני למי לי. זה בעצם, אנחנו צריכים להאמין שכן מסוגלים לעבודה הזאת, וגם מאוד חשוב שהוא אמר שאפילו שיש הרבה אנשים שכאילו מנסים לעשות את זה, אבל אנחנו מתוך אורות שמקבלים בשיעורים, יש לנו את הכוח לעשות את זה נכון, על פי דרך קבלה, ועל ידי זה בעצם באמת, להתקרב לבורא.
10: אני הצלחתי לסמן רק איזה קטע אחד עם כל ההפרעות שהיו לי כאן באמצע השיעור, ודווקא יפה לראות שגם יואב שלח את הקטע הזה, וגם אופיר דיבר עליו, ועוד חברים נראה לי, שאלו את הרב, מתחיל לעבוד, מה הצעד הראשון בעבודה? הרב, הצעד הראשון זה קודם כל לחפש אותו. מצאת, נגיד, איזה מחשבה, איזה מין הרגשה פנימית, משהו איתו, תחזיק את זה. תחזיק את זה, תחזור לחיים הרגילים, אבל יחד עם ההרגשה הזאת. תמשוך אותו לחיים שלך. עד כמה? עד כמה שאתה יכול לא לברוח מהרגשתו, מלהרגיש אותו.
7: כן, וצריך לקחת בחשבון שאין לנו כרגע את כל הנתונים לפרש נכון את כל המצבים שמגיעים, ולכן הדרך הנכונה היא להיות נעול על הבורא. צריך לקשור הכל אליו ולחזור לקשר הזה כמה שיותר, ואז אני אתחיל להרגיש בחינות שלו כנגד בחינות שלי. אז באמת מה שחשוב זה להיות כל הזמן עקביים בזה שרוצים למצוא בכל המצבים את הקשר איתו. לצרף את הבורא לכל מצב, ובזה לקבוע מציאות הנכונה.
11: אני אהבתי מאוד את הקטע שאמר שלפני שאנחנו פונים לעולם החיצון, אנחנו חייבים קודם כל לייצב את ההרגשה, את הקשר עם הבורא.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', דברי הארי, אות ו'. אז אנחנו נקרא עכשיו את אות ו' של בדברי הארי. אז שוב, כתבי בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', אות ו'. והנה רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים. ואז אלו מה ובון הם המן שלהם. אל הטעמים עצמם דסג, שאינם מלובשים תוך מה ובון. והם בערך אבא ואמא אל ישסות. כי כמו שלצורך עיבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין וישסות נכללים עמהם, כן הקה הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישסות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון בחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. נקרא שוב עוד וב. והנה רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים. חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים, ואז אלו מה ובון הם המן שלהם, אל הטעמים עצמם דסג, שאינם מלובשים תוך מה ובון. והם בערך אבא ואמא אל ישסות. כי כמו שלצורך עיבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין וישסות נכללים עמהם, כן הקה הטעמים דסג מזדווגים עם כל האב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישסות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון דחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אנו צריכים אותה פעם לברר כמה פעמים שלמדנו. מה יש למטה מתאבדה, אני שואל. לך הסדר את המסך. אני אעבור. למדנו בזמן שהמשיכה את האור לפדגוגלתא מלכות דרוש, עשת חשבון, 10% אני יכול לקבל מנת להשפיע, אני אקבל 80, אם אני אקבל עוד משהו מזה, הוא החליט במנת לקבל. לכן את זה אני לא רוצה לקבל. לכן אומרים, מה שיש בראש, שהוא מכן את זה השתקת א', זה בקרשן שי בכוח, מתפס הרכה בשתק לבית, בזיווק שני בפועל. מה שי בכוח, מתפס בפועל. מה שם בפועל, זיווק, מה שמתייחדים, הוא חוזר, לא בשפע, הבא מלמעלה שנקרא ישר, היי בכוח, עוד הראש לא קיבלה. כאילו, אוי שם רק תוכנית. אלא רק כך, קיבלה היזיבוק שאתה קיבל, פרשת הלב, שהוא חוזר, יראת את עצמו מהשפע שנקרא ישר, וקיבל אותו ישר. ומה יש מטבר למטה? שם תקבל, ציר לקבל החלק שלא יוכל לחם במלט לשפיע. רק מה מקבלת לקבל? אז מה מטבר אומרת? אני לא רוצה לקבל. היינו? יש שם כלים שנקרא רצון וחשק להאור, הוא מתגבר ואומר אני לא רוצה. זה נקרא שיש מת לפרנת דלת. כי מה יש שם? רצון וחשק לאור הגדול, ואני הוא מתגבר, אף שיש לחשק, אני לא מקבל אותו. שבא נקודת ישראל, אמיר את הכלים הרקנים שיש שם, וראה שיש שם רצון וחשק לקבל את אור הגדול, רק שאסור להמשיך, הם רוצים להמשיך. בדור שזה טוב, אבל אסור, אין לי כוח המצ. אז רצו להמשיך. אני אקרא עוד סדים בארץ חוכמה, מאור הזה נשאר רשימו. אז אומרים שהתחתון שנקרא נקודת עסק שבא במקום הזה נכלל ממה שיש שם. אחת, יש לו רצון לקבל עכשיו שהוא רוצה מה שהם רוצים לקבל, והוא רוצה מה שהם יכולים לעשות אמנת השפיע. אבל הם שני דברים מנוגדים, אם הוא רוצה לקבל נת לקבל, כבר לא יכול לקבל על רשימת דלת גימל. אבל הוא נכלל מהם. גם לדלת אני כוח את גבו. מה? אין המסך.
2: רגע, הוא נכלל לכל משהו.
1: תשאל עצמך מדוע אתה לא יכול לקבל מה אתה רואה. איזה דבר? אבל מי אתה יכול... אומרים, הדלת גימל שיש שם, אנשים את אלו, שכן, הוא יכול להמשיך, מי? אק?
2: להמשיך.
1: כן, יש לו אנשים את דלת גימל לא לרוץ. אין, הדלתי כן אם הוא יכול להמשיך את דלת גימל, זה באפשרותי. אום נכלל מזה, וגם נכלל ממה שלא יכול.
2: ממה שלא יכול.
1: שלא יכול לעשות מסך. אז אתה שואל, מדוע? בדלת גימל נכלל. היינו, אומרים על ידי תיקונים, אז הוא יהיה לה יכולת להמשיכו, על דלת התלבשות וגימי דיוויות. מדוע הוא לא יכול להיות נכלל במטרת דלת דיוויות? דלת דיוויות, איך הוא יכול להיות נכלל בדלת, אין לה מסך כזה.
2: לא, מסך הוא לא שם.
1: מה העיכוב
2: שלא לקבל...
1: לא, מה פשוט מסך?
2: שיש שם.
1: מה זה מסך?
2: לקבל משפיע.
1: תלמד מקודם מה זה מסך.

0: על מסך, בלי צמצום ובלי יביעות. אחת, וקודם מורך להיות רצון לקבל את הדבר הזה. בית, הכר צריך לצמצום שאני לא רוצה לקבל את הדבר הזה. ג' הכך עושה חם כמה שיכול לחמם לתשפיע. יש הגים הבחנות. אומרים שניקוד את הסך שיות למטה מטאבו הוא נכלל הדלת ג' שיכולים לתת מסך. אחת. צמצום לא נכלל. על צמצום. שהוא עשה צמצום מה? על דל גימול ועשו לקבל? על ססמה. אומרים, על דל גימול שיכולים לתת מסך, נכלל. צמצום מבחינת דל דיביות, זה לא נכלל. הוא לא יכול להתגבר. תנו גדול לא יכולים לקשר לעצמך מדוע הוא להתגבר. בתראיות הקטנו, דל גמול היה עליו מסך, היה עליו כוח התגברות, זיקה מנת להשפיע. עוד פעם, אני בררתי עכשיו שיש שלושה דברים. הביאו את אני כרצון לקבל. הכך הולך צמצום. שעשו לכמנת לקבל. הכך הולך מסך. מה זה מסך? שיכול לקבל כמה שיכול לכם מנת לשפור. עכשיו, אני מדבר לך להזדחו את המסך לפני דל של גולגלת, מה נשאר שם למטה מטאבו דה גולגלת? אומרים. רשים של מסך ורש וצמצום עליביות. אומרים. שניקוד את הסחיות למטה, על דלת ג' שיכולים לעשות מסך, מי? פרצב גולגל כדשר שימות, אומרים, על מה שהוא יכול מחב המלאט השפייה, הוא נכלל. וממה שהוא לא יכול לך ומלט להשפיע, היי לצמצום, מצמצום לא נכלל. הוא בעצמו לא יכול לך ומלט להשפיע, פעת לא גאותה.
1: אבל צמצום יכול לעשות.
0: רק מה היה לו צמצום? אז הצמצום לא רוצה לקבל עליו, אלא מה הוא רוצה? לקבל במנת לקבל. אבא שעשו, היינו ניקוד את הסך, לא יכולים לקבל צמצום על פרנדה. ומה כן קיבלו? על מה שהוא כן יכול לעדות, על מה שהוא כן יכול לחם להתשפיע. נמצא, מה שגלגלת יכול לחם להתשפיע, הוא גם כן נכלל. מה שרמימה שגולגלת לא יכול לך אומלט להשפיע אלא זה יהיה אצלו מכמנת לקבל והיה לו צמצום על זה קודסק לא יכול לקבל את הצמצום הזה אפילו גולגלת לא יכול לך אומלט להשפיע אלא אומלט לקבל רק מה צמצום בזה לא נכון זה קשה לה אבל דל גמל זה מדעיות הקטנה, כן, יחדיו. מכן יש הבדל, שלוש דרגות, דל דיביות על 10%, ועכשיו נשאר דל גם נגיד על 10%, ודל תמיתי על כל ה-80%. עד עכשיו, דלת על 80%, הם רוצים לקבל, ודל דיביות לא נכלל מדוע, שהוא על זה עושה מתשפיע, שגם בעצמו הוא לא יכול. אבל אני לא אומר שהוא רוצה לקבל 20% מנת לקבל. רק מה הוא רוצה? על 80%. ומה הוא כן נכלל? מה שנשאר בגולגלתא, שהוא יכול עכשיו לקבל במנת השפיע. וכן, כל הנקודה שאומרים, מה שהוא יכול לך במנת להשפיע, וזה נכלל. ומה שהוא יכול לך במנת להשפיע, אלא מכמנת לקבל, רק שהוא עשה צמצום, זה לא היה בכוח. אני אומר, מה שהם יכולים, על מה שגולגלתא יכולים לך במנת להשפיע, אז גם הוא לוקח כוח, מה תשפיע. ומה שהוא יכול לך מה תשפיע, אלה גגלת בת מי מנת לקבל, אז רק מה יש לו צמצום למי לגגלת, הצמצום לא יכול לקבל. שני דברים יש שם. יש שם בחינת דלת, שגם אק גולגלתא לא היה יכול לכוון על פרינת יום מעט להשפיע. רק מה עשה צמצום? הם יורדו וראו את אור הזה שאק בעצמו עשה עמלת להשפיע, אז הם רצו לקבל אור הזה, לא יכולים לעשות עליו צמצום. מתחשק להם. עכשיו, אומרים, הם נכללו מרשימות של דלת גימל, שגלגלת, כן יכול לכוון אותו באמנת להשפיע, שזה הרשים נשאר. אומרים שהם נכללו מדלגים אלה גם כן. אבל נשאלת השאלה, אם הם עכשיו רוצים לקבל מנת לקבל, יכולים לכוון מנת להשפיע מבחינת דלת גימל? אפילו מבחינת גם כן לא. לא דלת גימל, לא יכולים, אפילו מבחינת א' גם כן לא. מכי, מהדוע אני לומדים, גגלת עיניים נשאר, זה מסיבה שמכם די השפעה, כם די השפעה לא נסמצם בו, אבל כם די כבעלה לחשוב, לא דלת ג' ולא בית אלב, לא שום דבר, הכל נסמצם. אך כך לומדים, השימות האלו, שייר, נשאר שכם הם צריכים לקבל מילו, על ידי תיקונים של הפסק, נתקנו שיכול לשמש איתם מדלת גימה. אבל הדלת הפעם לא מותר לקבל על דלת. זה לשייך לא מלהמשיך. מכמה לומדים, קטנט נקרא שעשו לנו להשתמש עם דלת גימו. אפילו לבית חוכמה דיפרנה בית גם קטנט לנו להשתמש. אלא מה? היות שזה נשאר וגולגלת שיכול לכוון אותו באמנת להשפיע, אומרים שילדה איזה וכפשק, מורידים שוב הפרנה דלת שנכללו, שנקרא מקבלת לקבל, הוא משתמש שמה, על זה מה אתם שואלים?
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שירה.

Sayonara.

0: שלום חברים, הנושא שנתמקד בו עכשיו הוא לוקחים את הערבות ברצינות. זה שם של שיחה שהתקיימה ב-4 ליולי עם הרב, אנחנו נשמע אותו עכשיו, זה שיחה של 14 דקות, ואחר כך נדבר בינינו איך אנחנו יכולים לקחת את העשירייה שלנו, את הכלי בכלל, אל מצב הערבות. בבקשה.
1: רב, איך לפתח רגישות לחוק הערבות?
2: שאתה תלוי בכולם. שכמה שאתה חושב על החיבור בין החברים, ועד כמה שאתה תשקיע בזה. בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.
3: אתה מרגיש תלוי בנו? אתה מרגיש תלוי בעשירייה?
2: אני תמיד, שאני נמצא איתכם, מרגיש שאני תלוי בכם. ביחס שלכם אליי ולמקום שלי בתוך החברה. גם זה וגם זה. אין כל כך מה להוסיף חוץ מזה

0: אני לא יודע מה להגיד. אז אני תלמיד בהכל, בתוך החברה. או שאנחנו מדברים ברצינות, או שאנחנו מדברים באיזה אשליה.
1: ומה אתה עושה כאשר אתה רואה שחברים הם לא ממלאים את האחריות שלהם? ככה נראה לך. מה אתה עושה? מצד אחד אתה תלוי בהם, מצד שני הם לא בדיוק, הם, נראה שהם עושים חור. אז מה אתה עושה בזה?
0: אני חושב שמצד אחד זה טוב שיש לנו ביקורת הדדית, מצד שני חבל שאין הביקורת שלנו היא מספיקה לזה של היא לא נותנת לנו אפשרות לוותר על זה. זהו.
2: רב, מה הכוונה לקחת ברצינות את התלות בינינו?
0: שכל אחד הוא תלוי בהשני.
2: ולמה זה מחייב אותי?
0: וזה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני ובכמה שהוא משפיע על השני.
2: וכמה אחוזים אני תלוי בחברים?
0: אם אנחנו מדברים על הסירייה, אז כל אחד הוא תלוי במאה אחוז בשני.
2: במאה אחוז?
0: במאה אחוז.
1: נו, אז זה טבעי. יוצא שאם אני תלוי במאה אחוז בדודי, ואני רואה שדודי משהו לא עושה מה שאנחנו קבענו, ביחד קבענו, אז בטח שיש לי ביקורת כלפיו, נכון?
0: נכון. טבעי.
1: אם אני לא הייתי מרגיש אחריות כלפיו, בסדר, שיעשה מה שהוא רוצה. אז כאילו, השאלה איך לעבוד עם הביקורת הזאת?
0: זה כבר שאלה אחרת.
1: אז זאת הייתה שאלה בסדנה. איך לעבוד נכון עם כזאת ביקורת? שאחרי שאני מבין ומרגיש, וכולם אומרים לי, שאני תלוי ב-100% בחברים, אז יש תנאים שקבעו מקובלים, נכון?
0: כן.
1: כדי להתקדם. אז יוצא שאני תלוי בהתקדמות, התקדמות שלי רוחנית תלויה ב-100% בחברים.
0: כן.
1: ויש תנאים, ואני רואה שהם לא עומדים בתנאים. לא עומדים. זה לא, אני לא בודק כוונות שלו, או זה, זה ודאי שלו. אני אומר דברים חיצוניים. קבענו, לא יודע, מעשר, לבוא לשיעור, ועוד כל מיני דברים כאלו. כן? והם לא עושים. ואני תלוי בהם ב-100%. בטוח שיש לי ביקורת כלפיהם. אז איך אני עובד עם הביקורת הזאת? מה אני עושה עם זה?
0: מה הם עושים?
2: הם לא עושים. השאלה אם זה נחשב ביקורת. אם חבר בעשירייה שאני תלוי בו ב-100%, לא מקיים את אחד התנאים, את אחד הסדרים שקבענו, שקבוע המקובלים, יש לי מקום לבוא בביקורת אליו?
0: כן.
2: זה נחשב ביקורת בכלל? כשאני בא לחבר ואומר לו, אתה צריך לקיים את זה, להגיע לשיעור. אני תלוי בך, אם אתה לא נמצא בשיעור, הרוחניות שלי נפגעת. אז אני הוכרח לדרוש ממנו, כן? או לא. לא צריך, אני צריך לשתוק וזהו.
0: לא. זה ודאי ש... חד פעמי, חד צדדי לא קיים.
2: אז כשמתעוררת בי ביקורת כזאת כלפי חבר, איך לעבוד עם זה? להוציא את זה החוצה, לתת דוגמה ולשתוק, רק להראות לו מה נכון לעשות, מה הצורה הנכונה עם ה... כאילו שזה כעס כלפי החבר על המצב הזה, אתה פוגע בי.
0: כן.
2: אז מה לעשות עם המצב הזה? איך אדם עובד איתו?
0: אם אתה מרגיש שאתה פגעת בו?
2: לא, הפוך. אני מרגיש שהוא פגע בי עכשיו, שהוא לא עומד בכללים.
0: כן.
2: אני מרגיש שהוא קודח חור, לא אני. מה, מה אני עושה עם ההרגשה הזאת?
1: אז יש פה שתי אופציות. או שאני מאיר לחבר, שתשמע, קבענו עכשיו להגיע, עוד מעט יהיה לנו שיעור. קבענו להגיע לשיעור, צהריים. יש חברים שלא באים. לא באים לשיעור כזה. אז יש שתי אופציות. אופציה אחת, כמו דודי אומר. דודי, לפי טבע שלו, בא ואומר, בפרצוף, אומר לי, למה אתה לא מגיע לשיעור? קבענו. שמעון לא אומר כלום, שותק. שאלה, מה נכון? אולי אפילו זה יותר נכון.

0: קונט בודי, שמעון הוא שותק, וזהו, ואז נותן לי לעשות את האווירה הזו. אני מדבר על דברים שקבענו, ואני מדבר לא על כוונות, אלא דבר על הסדרים. איך נכון לעבוד עם ביקורת. אז אני אוהב יותר את שמעון, כי הוא שותק. את דודי אני לא אוהב, הוא בא, נותן לי בפרצוף את האמת. לא נוח לי עם זה. לא אוהב את דוד.
1: נכון.
0: מה עושים?
1: מה עושים? לפי מה שמקיימים בינינו. לפי החוק החברתי.
2: אתה אישית, מה היית מעדיף? שיגידו לך בפנים, אתה לא מתנהג לפי הכללים שלנו, או שישתקו ויתנו דוגמה, אל תגידו לי כלום.
1: לא, שיגידו.
2: שיגידו לך בפרצוף, אתה לא בסדר. אפילו שזה יגרום לשנאה, למתח יותר בין החברים, לא משנה, זה עדיף. שישימו את האדם במקום.
1: כן.
0: למה? אני אגיד לך בפנים, אתה אחר כך לא תדבר איתי שבוע ימים. בשביל מה אני צריך את זה?
1: שבוע ימים זה שום דבר.
0: חודש. אז אני לא אגיד לך, בשביל מה אני אגיד לך?
2: אז זה מה, אנחנו כאילו לא מוסיפים חיבור. אנחנו מוסיפים פירוד. אם אני אומר לך עכשיו ביקורת שיש לי, ואולי גם אני לא מכיר את התמונה השלמה. אולי יש לך סיבה מוצדקת למה אתה ככה.
1: נכון.
2: ואני עכשיו בא ואומר לך בפנים, אתה לא מתנהג בצורה נכונה כלפי החברים, יש לנו כללים בחברה. אז אתה עכשיו, אני גרמתי לפירוד בינינו ובין כולם.
1: כן.
2: אז מה התועלת מזה? אז עדיף לשתוק. וזהו.
1: לא תשתוק. זה שאני צריך לשים לב. ובפעם הבאה, שאני אתנהג אחרת.
2: כשחבר בא אליך ואומר לך משהו ישיר בפרצוף, איך שאתה מתנהג, שהוא לא בסדר ואתה צריך ליישר את המעשים שלך כלפי המעשים של החברה, איך אתה צריך לקבל את החבר?
1: בדרך כלל אני לא עונה לו. לא.
2: שומע? ומנסה ליישם, בלי...
1: שומע ושותק. מחכה עד שזה יעבור.
0: אפשר לקבל את זה כאילו שזה בורא מדבר איתי דרך חבר הזה?
1: כן, אבל... כאן זה השאלה... אני מקבל שזה הבורא, אני מתחיל להתייחס לפי מה שעכשיו אני שמעתי כלפי בורא, או שאני מקבל את זה כרגיל, כמו לכל בן אדם.
0: יש פתרון, אתה תגיד נכון או לא, אתם תגידו. הפתרון הוא, אין כזה דבר שאני בא ואני בצורה ישרה אומר כלפי חבר. אנחנו כעשירייה דיברנו והעשירייה אומרת לחבר, תשמע, אתה צריך לשנות את ההתנהגות שלך. ואז גם יהיה יותר קל לחבר לקבל את זה כי זה מעשירייה. ובית, אולי אני גם טועה, מאיפה אני בא, מאיפה יש לי את החוצפה לבוא בצורה ישרה להגיד לחבר שהוא לא בסדר.
1: כן.
0: אז קודם כל זה בא מעשירייה. זה כבר יותר טוב. השתי דברים האלו, א', אם אתה כבר בא בצורה ישרה, החלטת, אז תבוא באהבה, תמצא את הדרך. שתיים, תבוא מתוך עשירייה. איך אתה מרגיש ערבות, רב, מתוך העשירייה שלנו?
1: אני מרגיש שיש נכונות לזה, אבל... לא בפועל. עדיין לא... לא בפועל.
0: מה חסר כדי שזה יהיה בפועל?
1: סיכום כזה כמו שאנחנו מדברים עליו. ואז... ואז זה יצמח.
0: בעצם בפועל זה

סדנה שקטה, כל אחד עם עצמו, ואחרי זה נשתף את החברים בעשירייה. אז נקרא את קטע מספר 1, קטע מספר 1, שאלה. איך לפתח רגישות לחוק הערבות? הרב, שאתה תלוי בכולם. ככל שאתה חושב על החיבור בין החברים, וככל שאתה תשקיע בזה, בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות. בוא נקרא את זה עוד פעם, ואז נחשוב על זה בסדנה שקטה. איך לפתח רגישות לחוק הערבות? הרב, שאתה תלוי בכולם, ככל שאתה חושב על החיבור בין החברים, וככל שאתה תשקיע בזה, בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.

קטע מספר 2. במה מחייב אותי חוק הערבות? הרב, זה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני, ובכמה הוא משפיע על השני. שוב, במה מחייב אותי חוק הערבות? זה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני, ובכמה הוא משפיע על השני. סדנה שקטה.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצאת לסדנה פעילה בסיריות, בחדרי הערבות, בשולחנות. והשאלה היא ככה, שמענו עכשיו שיחה, האם בעקבות השיחה יש דברים שאני מרגיש שאני צריך לשנות או להוסיף ביחס שלי לעשירייה? שוב, האם בעקבות השיחה יש דברים שאני מרגיש שאני צריך לשנות או להוסיף ליחס שלי לחברים בעשירייה? אם כן, מה הם? אם יש דברים כאלה שאני מזהה, אז מה הם? תנו דוגמאות קונקרטיות. סדנה, פעילה, 5 דקות, בבקשה.
1: טוב, זה לא רק בעקבות השיחה, זה תמיד יש הרגשה כזאת שאפשר להוסיף עוד בערבות, בדאגה לחברים, בזה שאני דואג לחיבור בין חברים. זה תמיד כאילו נראה שאני לא עושה מספיק, ותמיד דווקא החיסרון הזה בא מהסירייה, וזה טוב, ותמיד צריכים לחשוב איך להוסיף בזה.
2: כן, גם אני חושב שזה עבודה שלנו תמידית, כל הזמן לחפש איך להוסיף לדאוג לחברים, לחשוב על החיבור, כמו שרב עכשיו אמר, ולפני זה הרבה פעמים לכיוון הזה, שהערבות שלי קודם כל זה, גם כמו שלמדנו היום, ברגע שאתה נזכר, אתה חייב להחזיק בזה, להחזיק בבורא, כי בזה אתה בעצם מעכל גם לחברים להחזיק בו, בין עוד מלבדו. אז זה הערבות שלנו.
3: אם נסתכל על

0: על החיים, על השוטף, על היומיום, אז יש הרבה דברים שאפשר להוסיף. חברים נותנים כל הזמן דוגמה בכל פעולה ששייכת לפעילות של העשירייה, ויש בכל אחת מהפעולות האלה יש עוד להוסיף, עוד להוסיף ועוד לשנות ועוד לתת מאמצים.
1: כן, צריכים לדבר יותר על התלות הזאת שיש בינינו, שכל אחד תלוי בשני ב-100%, והוא דווקא רוצה מתוך האהבה לקרב, שנתקרב בינינו, שנרגיש יותר את התלות, שזה מחייב אותנו, כמו שרב אמר, זה מחייב אותנו לבדוק במה אנחנו תלויים וכמה אנחנו משפיעים. אז במהלך היום אנחנו צריכים להרגיש, וזה גם שמדברים על זה וקוראים, ולאט לאט באמת מתגלה התלות. בן אדם מרגיש שבלי הסביבה של העשירייה הוא לא מקבל שום התעוררות. אז אנחנו צריכים באמת שזה יהיה ברור לנו שתלויים אחד בשני ב-100%.
2: נראה לי שזה נושא לא פשוט, בכלל לא פשוט, במיוחד על זה שרב אומר שאין דבר כזה חד צדדי, ושכן אנחנו צריכים להגיד את הדברים בפרצוף. דעתי, אנחנו צריכים להיכנס לאיזשהו ברור מה זה, מה זה נגיד יגיעה איכותית, מה הם הדברים שיקדמו אותנו הכי טוב, ובאיזה דברים מתוך חוסר ערבות בכל מיני דברים מעשיים ופנימיים אנחנו מתעכבים ולא יכולים להתקדם. וככל שניקח את זה בצורה אובייקטיבית ולא עניין של לתקוף אחד את השני או משהו אישי, אלא זה התנאים, אלה התנאים של המקובלים, כמה אנחנו עומדים בזה או לא, ולדבר על זה בצורה הכי הכי פתוחה. ומה עושים עם זה?
3: כשאנחנו בשיעור ביחד או שאנחנו עם עשירייה ביחד במשך היום זה יותר קל, אבל רוב היום אנחנו כל אחד לבד, ושאלה באמת איך אנחנו בזמן הזה עושים יותר מאמץ כדי להיות מחוברים ולעורר חברים לחיבור במחשבה, בכוונה. זה נראה לי דבר הכי קשה, ובזה צריך להשקיע הרבה, באמת הרבה ניסיונות והרבה כוח.
4: כן, אני חושב דוגמאות קונקרטיות, יש בעבודה, נגיד אצלנו סביב תרגיל ראש עשירייה, שהיה לנו השבוע איזה משימות שקיבלנו, ואז כמה שאתה מחזיק בזה ובאמת נותן דוגמאות לחברים.
5: טוב חברים, אנחנו ממשיכים לדבר על הערבות בינינו, או בוא ניקח את זה למשהו מעשי יותר, מילה יותר קונקרטית, אחריות שלנו כלפי החברים בעשירייה. ואנחנו יודעים שהאחריות שלנו מתבטאת בהמון המון סוגים של פעולות, של יחסים. יש דברים שהם ברורים, גלויים לעין, ויש דברים שהם סמויים מן העין, כן? חוכמת הנסתר, אותן הכוונות, היחסים, מה שיש בפנים. אז יש גלוי ויש נסתר. את חלק הנסתר נשים אותו בצד, נצדיק את החבר על הכל, ובחלק הגלוי בוא נתעסק בו, כי הוא גלוי וקל לנו לעבוד איתו. ולא פעם אנחנו רואים שיש איזה פעולות שהחבר מבצע או לא מבצע, ויש לנו איזה הערות או תגובות או התייחסות לדרך איך שהחבר מדבר, מתייחס, עושה, לא עושה, כן? זה יכול להיות קשור לשמירת הסדרים שלנו, להתנהלות שלנו, לצורת הדיבור בסדנה, לפעולות שקבענו, לפעולות שראש הסירייה אולי קבע, אלף ואחת דברים שקורים בטריטוריה של הסירייה. אז בואו נברר את זה. כשאני נתקל במצבים שבהם לדעתי, דגש לדעתי, החבר לא ממלא את האחריות שלו בצורה שלמה כלפי הסירייה, איך אני צריך להתנהג? שוב, כשאני נתקל במצב שבהם לדעתי החבר שלי בעשירייה לא ממלא את האחריות שלו בצורה שלמה, איך אני צריך להתנהג כלפיו? 5 דקות, בבקשה.
0: לא יודע, אני חושב שצריכים לברר את זה. קודם כל אני צריך לראות איך אני, במה אני נתתי לו דוגמה, ובמה אני תמכתי בו, ובמה אני נתתי לו את הסביבה הכי טובה, כדי שהוא יוכל גם להיות בערבות. העבודה בערבות היא עבודה הדדית, שאנחנו צריכים בה לחזק אחד את השני. ואני חושב שאולי ככל שאנחנו נהיה יותר קרובים, אז נוכל יותר לפתוח אחד כלפי השני, ולתמוך ולעזור אחד לשני לממש את, את הערבות הזאת בינינו.
1: אנחנו נוהגים בעשירייה בדרך כלל בלעלות חשיבות, בלתת דוגמה, אנחנו לא כל כך באים בהאשמות אחד כלפי השני, אלא אם יש איזשהו משהו שקורה בעשירייה, אנחנו מנסים לדבר על זה, לקרוא. זה אולי צד אחד של הצד אחד, אבל איך באמת לבוא לחברים, באיזה גישה, כמו שרב הציע ומושי סיכם את זה, או אם אתה בא אליו בצורה ישירה, אז עם הרבה אהבה, למצוא איך מתוך יחס של אהבה לבוא אליו, או שבאים לאדם מתוך העשירייה ומנסים, המטרה היא בסוף לגרום לאדם, לחברים, לא לאדם, לחברים, להתקרב בצורה טובה, מתוך גדלות וחשיבות, ולא ככה מתוך איזו האשמה.
2: אני חושב שאנחנו מתנהגים בכפפות משי דווקא, לא לא שמים את את הגבולות הברורים שהמקובלים מדברים עליהם כתנאים נוקשים. אנחנו מאוד באופן כללי מאוד סלחנים ומשתדלים ש לעגל פינות, לא כמו שאומרים, ודווקא זה אחר כך מביא לנו כל מיני פיצוצים, בגלל שאנחנו לא מטפלים בדברים בצורה שיטתית ועקרונית. ככה כותב רבש, ככה אומר הרב, ככה צריך להתנהג בצורה אידיאלית, ואנחנו לא עומדים בזה, ומה לעשות? ככה בצורה הכי קרה ואובייקטיבית, אובייקטיבית, ולא לא בצורה אישית ותקיפה, אלא בצורה עניינית.
3: כן, דווקא נראה לי אחרי כנס הסיריות אנחנו כן קיבלנו כוח לדבר יותר בצורה פתוחה על כל מיני דברים, בעיות בעשירייה, וגם משתדלים לא לעשות את זה בצורה אישית. וכן, קודם כל, אם אני רואה משהו, אז אני צריך לבדוק את עצמי, אולי אני לא צודק, ואולי להתייעץ עם החברים, גם לדבר עם עוד חברים. ואז בסופו של דבר, כמו שרב אמר בשיחה, שצריכים כאילו לבוא מטעם עשירייה, שגם זה לא תמיד עובד, כי גם זה חברים לא מקבלים בצורה טובה בדרך כלל, כי זה נגד האגו, גם כאילו כל אחד בטח מבין את זה ומרגיש את זה, אז אני לא יודע, אולי עוד לא מצאנו לגמרי את הגישה הנכונה, אבל התקדמנו.
1: צריכים לראות שכלפי כל חבר יכול להיות שיש גישה אחרת, יש חברים. אני חושב שזה מאוד תלוי גם בהסכמה שלנו מלפני. אם אני יודע על עצמי שאני אחטא באיזה משהו, אז אני כן רוצה שתבואו ותיתנו לי בראש. ויכול להיות שיש חבר אחר שלא רוצה שיתנו לו בראש, כי מצבו אני לא יודע בדיוק לאיזה תוצאה זה יגרום. אז צריכים לפעול פה ברגישות, זה כמו... שיש לו ילדים יודע, כל ילד צריך לגשת אליו בצורה אחרת. וגם לא כך ראיתי מהניסיון של השנים, שברגע שאתה בא לבן אדם נותן לו בראש בצורה ישירה, שזה בהכרח גורם לו לשינוי. אם הוא הגיע לאיזשהו מצב, לפעמים זה בריאותי, רגשי, יש מיליון מצבים, פרנסה, גשמיות נורא מושכת אותנו למטה כל הזמן, אז צריך לייצר כמה קווים של... של עבודה אחת כלפי השני, גם החשיבות והמאמרים והתפילה ושהמאור, זה מה שבסוף יעזור לחבר לצאת מהמצב, גם לעזור לו בכל הרמות, בתמיכה, ויכול להיות שבאמת גם להיות קצת נוקשה וביקורתי. אז צריך להפעיל הרבה רגישות, מה נכון, ואיך כעשירייה, שהחבר ירגיש כוח מהעשירייה, ולא ש... עוד יותר מייאשים אותו.
2: אני רואה לא רק מהשיחה הזאת של הרב, אלא מכמה מקרים, דוגמה מהרב שהוא דווקא כן מקבל את זה כדי לתקן, כדי לתקן ולשנות את נגיד את הביקורת, כמו שהוא אמר עכשיו בשיחה, שדווקא אם מישהו אומר לי משהו אז אני צריך לבדוק אם באמת מה שחבר אומר זה הולך לתרום לי להתקדמות ולקחת את זה לתשומת ליבי. עכשיו השאלה איך אנחנו בונים כזאת אווירה שכל אחד מאיתנו רוצה לתקן את עצמו, ודווקא אם חבר בא ואומר משהו להשתמש בזה ליתר התקדמות, ולא כדי עכשיו להתאפס לתוך זה ולהתחיל לריב.
6: טוב חברים, אנחנו מתקדמים לסדנה הבאה שלנו, והיינו רוצים שעכשיו נחסה באהבה את הבירור, ונברר איך אנחנו מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה, מבלי להפוך את זה לביקורת שעלולה לגרום לפירוד. שוב, איך אנחנו מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה, מבלי להפוך את זה לביקורת שעלולה לגרום לפירוד. יש לנו 5 דקות עבור השאלה.
3: רק לעבוד על גדלות המטרה. אני חושב שאין לנו משהו אחר... כדי להתעלות מעל כל המצבים, ו... הכי טוב נראה לזה פשוט ביחד לקרוא דברי מקובלים, שהם מעוררים אותנו, ו... וזה תמיד, תמיד עוזר ומעלה את כולם.
0: אני חושב שהתשובה היא בשאלה, כאילו איך מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה. צריך לפתח אהבה. אם יש אהבה, אז אתה מרגיש את החבר. אתה יודע איך להגיד לו, באיזה צורה להגיד לו, שאיכשהו יקבל את זה, שברגע שחבר מרגיש שאתה אוהב אותו, ואתה בא אליו מתוך מקום של אהבה, שאתה דואג לו, אז אתה יכול להגיד דברים שלא תמיד נעים לשמוע. אבל זה רק ברגע שיש רובד של אהבה. ואת זה צריך לפתח ולחזק כל הזמן.
1: כן, באמת זה האתגר, מה ששואלים פה החברים, גם אנחנו בעשירה דיברנו על זה לא מזמן, איך אפשר לקרב וללחוץ בצורה חיובית על החבר, שזה ירגיש שזה בא מאהבה, אבל לא יודע אם מצאנו את השיטה, אבל צריך לחשוב על זה כל הזמן. צריך גם שחברים, כל החברים יגידו. לחץ מהטבע שלו הוא לא כל כך נעים, כאילו, לחץ חיובי זה מושג כזה קצת מוזר, אבל בכל זאת אנחנו מתעסקים עם הרצון לקבל, שכל הזמן יכול לברוח לכל מיני כיוונים, הבורא עטף אותנו בגשמיות מורכבת, אבל אנחנו צריכים למשוך אחד את השני, ככה יום אחרי יום, לדבר על השיעור בוקר, לדבר על החשיבות, כן רואים שחברים לאורך הזמן מתעוררים וחוזרים לפעילות, לפעמים שוב פעם מתרחקים, צריכה להיות עבודה קבועה על החיבור בינינו, להאמין שזה בסוף יחזק את כל החברים.
2: פה יש עניין, כי אם החבר לא רוצה לעמוד בכלל בתנאים המינימליים ואומר שהוא לא, נגיד הוא לא רוצה להגיע כל יום לשיעור בוקר, אז אין כל כך מה לעשות חוץ מלתת איזושהי חשיבות מקיפה, שזה הדוגמה, זה הדרך. כי כל עוד שהעשיריות הן לא בנויות בצורה כזאת שהאדם צריך לקיים את החוקים האלה בצורה גורפת ללא עוררין, אז אין מקום כאן להיכנס לערבות. אין לנו אפשרות להיכנס לערבות אם אנחנו לא מקיימים את כל התנאים האלה. אז מה קורה עם החבר שלא רוצה לקיים? אין לי תשובה.
3: כן, אני גם חשבתי שקודם כל צריכה להיות הסכמה מצד חבר, כאילו לקבל, לא יודע, ביקורת, לא ביקורת, איך לקרוא לזה, אבל כשחברים אומרים משהו ואני מסכים לזה, זה, כי זה באמת, זה מיד כאילו פוגע באגו, ואם אתה לא עושה הכנה לזה, שאתה מוכן באמת לקבל מהסירייה, אז פשוט מרגיז וזה, ולא מתקן כלום. אבל סתם נגיד, אני עכשיו נזכרתי כשאופיר היה ראש הסירייה, אז דווקא אני הרגשתי כזה לחץ כאילו באגו, וממש שמחתי בזה, כי אני כבר הרבה שנים כאילו לא הרגשתי את זה בסירייה, אפילו בדברים קטנים, כי הכל אצלי לפחות כאילו בסדר, אני מגיע לשיעורים, אבל אני לא מרגיש כזה כמו שבהתחלה כשהגעתי לקבלה, הרגשתי ממש כאילו כל הזמן כזה, לא יודע אפשר להגיד איום על האגו, אבל זה דווקא טוב, זה חיובי, כי מזה מתקדמים גם. אז לא יודע, אולי צריך לדבר על זה יותר ולעשות הכנה לזה דווקא.
0: מה שערן אמר זה דווקא מעניין, זה כאילו אומר מראש, מלכתחילה בכלל, אם אין לך איזו השתוות הצורה בין החברים, אז אתה בכלל לא יכול להתחיל לקיים את הערבות, כאילו, איך תעשה אותה? אחד רוצה X, אחד רוצה Y, כאילו, אז על מה תהיו ערבים, אם אין השתוות, כאילו, ב...
7: כן, אנחנו מעוררים את החבר בצורה חיובית, וזה בטח נושא שעוד נדון עליו הרבה מאוד, גם בתוך העשיריות, גם בינינו, זה נושא לעבודה בעצם לכל החיים, כי אנחנו יודעים שהאביות עולה, וכל מיני מצבים מתגלים, ואנחנו כל הזמן צריכים לחשוב על זה, איך לעורר את החבר בצורה חיובית. ואנחנו עוברים לקטע מספר 5 של בעל הסולם מתוך מאמר הערבות. בערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו. ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו ולהיתן כל מה שיש לו לכל המצטרך. היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים, נאמנים, נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו.
8: כן, אז זה היה החלק הראשון בשיעור שלנו לעניין הערבות, עניין הקשר בינינו שבו אנחנו רוצים לגלות את האלוקות. עכשיו אנחנו נעבור לעוד דברים נוספים, דברים אחרים. הדבר הראשון הוא קשור למשהו שמתחיל, התחיל כבר לפני כמה שבועות, אבל השבוע הוא עובר מהלך, וזה רצועת לימודים בערב בשידור חי. מיכאל, בוא תסביר לנו בבקשה, למה זה חשוב, מה זה, למי זה מיועד?
9: כן, אנחנו כבר יותר משנה חולמים לעשות בערב רצועה, התברר שזה לא כך פשוט, אבל עכשיו אנחנו מצליחים כבר לקיים אותה. מדובר על רצועה בימי ראשון ושני, אנחנו לומדים את מאמרי בעל הסולם, ובשלישי ורביעי אנחנו לומדים את מאמרי רבש, ובדגש על הסירייה. למי זה מיועד? קודם כל זה מיועד לכולם, גם לקהילת לומדים, אלו שכבר סיימו קמפוס ומתחילים ללמוד אצלנו בקהילה, וגם חברים שלומדים 5-10 שנים ויותר. למה? כי אנחנו רואים שלאורך זמן שלא כולם יכולים להגיע לשיעורי בוקר. אני לא מדבר שכל החברים שלנו משתתפים בשיעורי בוקר, אחר כך מורידים שיעור, שומעים אותו, אני מדבר על אונליין, לשבת וממש ללמוד ולעשות דיון בסירייה, סדנה. לא כולם מצליחים לעשות את זה בשיעורי בוקר, לא כולם מצליחים לעשות את זה בשיעורי צהריים, וזה מובן, כי זה כל זאת שומעים, מקשיבים הרבה, שזה גם כן פלא, קרוב לבין 1,500 ל-1,700 איש מצטרפים לשיעורי צהריים, שזה זמן העבודה, בוא נגיד, בכל האזור שלנו, אבל עדיין זה יותר בהקשבה, קשה מאוד לשבת וללמוד ולקרוא, ולכן מן הסתם מה שנשאר זה ערב. ערב זה הזמן שאני יכול לבוא עם הסירייה שלי, שאני יכול באמת לשבת מול ספר, אני יכול לשאול שאלות, ולכן דברים האלו הם המרכיבים החשובים מאוד בלימוד שלנו, ולכן פתחנו את הרצועת ערב. גם כן קהלי יעד הם שונים, יש ראשון ושלישי, זה בדגש לכלי עולמי, גם כן זמנים שונים, אם תסתכלו אחר כך, ושני ורביעי זה בדגש לכלי ישראלי, שזה גם כמובן זמנים שונים. זהו, ונשאר לנו עוד, כמובן שראשון ושלישי זה מתורגם, לכל השפות, ושני ורביעי זה יותר לקהילת לומדים כאן בישראל. כמובן שאם למישהו לא מסתדר להגיע ביום שני, אז הוא יכול גם להגיע ביום שלישי, והפוך. ואם למישהו מסתדר, הוא יכול להגיע כל ערב, זה כבר אנשים יחליטו. בסופו של דבר יוצא שיש לנו היום שיעורים, רצועה בבוקר, רצועה בצהריים ורצועה בערב, וכל אחד לפי היכולת שלו, לפי מיקום איפשהו נמצא, כי נגיד אתם מבינים שבשעה 12 בצהריים שיש לנו כאן שיעור צהריים, אז בארצות הברית זה שעה 7, 8, סליחה, זה 5 בבוקר, כן, 5 בבוקר, והפך, איפשהו בוולדיווסטוק זה פלוס עוד 5, 7, 8 שעות במזרח, אז לכן כביכול פתחנו שלכל אחד, מתי שנוח לו, מתי שנוח לעשירייה שלו, העיקר שיתקיים כזה דבר שאני יכול, לפחות פעם ביום, אני יכול לאיזושהי תקופה של שעה, שעתיים, לבוא וללמוד ביחד עם עשירייה שלי ולקיים סדנה כמו שאנחנו עושים כאן, וצריך להבין שלא לכולם זה מתאפשר.
8: כן, רציתי להוסיף, פעם היה לנו לימוד בערב, אתם זוכרים? היו שנים שהיו לנו לימוד בערב, זאת אומרת היינו מתחילים את היום משיעור בוקר שהוא יסוד החיים שלנו, היינו יוצאים ליום עבודה, ובערב היינו נפגשים שוב ללמוד. והרבה חברים והברות מרגישים צורך בערב לעשות משהו ביחד עם החברים, שקשור לאור, המחזיר למוטב, ללימוד, ולכן הרצועה הזאת היא באה כמו מים קרים על נפש עייפה. גם לומדים לעומק את מאמרי בעל הסולם, ובחלק השני של לימוד מאמרי רבש, זה בעצם הפרקטיקה של העבודה שלנו בעשיריות. בכל העשירייה שעושים עבודה, עולות שאלות, עולים ברורים, עולה צורך בהכוונה. השיעורים האלה זה בדיוק המקום שבו מבררים. השבוע לדוגמה, הזמנו לשיעור של יום רביעי בערב מאמרי רבש, את כל הכלי הישראלי להצטרף, והיה לנו חיבור מאוד עוצמתי בין העשיריות היחסית הדשות בתוך הכלי, שפעם היו נקראות הנקודות שבלב, והיום זה נקרא קהילת העשיריות, לבין העשיריות הוותיקות, כמו הדרה ועוד, שבאו והצטרפו. קודם כל, עצם החיבור בין כל העשיריות, גם היותר צעירות והיותר ותיקות, הוא כבר נותן עוצמה. אתה מרגיש כאילו אתה בכנס, יש התפעלות, יש התרוממות רוח. הוותיקים מקבלים התפעלות מהחדשים יותר, החדשים מקבלים התפעלות והשיבות המטרה מהוותיקים, ובעיקר משתפים מהניסיון. נגיד, השבוע היו לנו הרבה ברורים לגבי העניין ראש העשירייה, כל העשירייה שמתקרבת לזה ועובדת בזה מעלה שאלות ומשתפת בניסיון שלה. מה אני רוצה להגיד? המקום הזה של שלישי בערב לקבוצה העולמית ורביעי בערב לכלי ישראלי, זה המקום שבו מבררים דברים. כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים שאלות מהצוותים שמטפלים, ראשי קהילות, מגיעות שאלות להנהלה, מה לעשות במקרה כזה וכזה, מה לעשות במקרה כזה וכזה. אז במקום שזה יהיה תקשורת כאילו צדדית, בין מישהו שיש לו קושי, בעיה, התלבטות, והוא שואל, והוא מקבל תשובה ספציפית, ככה זה הופך להיות נהלת כולם. אז כולנו מתעשרים מההבהנות, מהברורים, מהתשובות. אז כל העשיריות בעולם מוזמנות לבוא לשיעורים האלה, כי בשיעור בוקר יש לנו לוז מאוד צפוף. אנחנו מתחילים עם מאמר רבה, שעוברים לשיעור של הרב, סדנה קטנה בעשירייה, הלאה, רצים, לומדים פתיחה. איפה יש מקום לעשירייה לברר את חיי העשירייה? בשיעורי ערב. גם בשיעורי צהריים כמובן, אבל בשיעורי צהריים רוב בני האדם נמצאים בעבודה. בערב, בסוף יום העבודה, אפשר לבוא ובנהת שעה וחצי, ללמוד מאמר של רבש, לשמוע בירורים על חיי העשירייה. אז מי שרוצה, מוזמן, שם אנחנו גדלים כעשיריות. אני אגיד את הזמנים של השידורים, כי זה קצת שונה כל יום, ואז נעבור לנושא הבא. אז ככה, הרצועה הזאת של הערב, של לימוד היי, שהוא במערכת הערבות, ואפשר לבוא, ללמוד, לקבל שאלות, תשובות. ביום ראשון לומדים מאמרי בעל הסולם בשעה 4 אחרי צהריים עד 5:30. ביום שני לומדים מאמרי בעל הסולם משעה 7 עד 8:30, וזה בעברית בלבד. זה בעברית בלבד כי כרגע יש לנו בעיה של כוח אדם של תרגום, וגם את זה נשמח לתקן בעתיד. ביום שלישי בשעה 7:30 בערב לומדים מאמרי רבש לכל הכלי העולמי, עד 9, וביום רביעי לומדים מאמרי רבש מ-7 עד 8:30. אז נבוא, נתחבר, נעמיק.
9: כן, עוד דבר שכמובן שזה לא מבטל שום פעילות הפצה. זאת אומרת, אם אדם היה לצורך העניין בשיעור בבוקר ובצהריים, אז בערב רצו שהוא ייקח תפקיד ויהיה, כן, או לא מפגש עשירייה כמובן, וכל מפגש עם ראשי קהילות, כל לימוד אחר וכל פעילות אחרת, זה לא מבטל שום דבר, זה פשוט מרחיב עוד לאלו אנשים שלא הייתה להם אפשרות להשתתף בבוקר בצהריים, להשתתף. בסדר? אם יש עוד אחר כך שאלות ספציפיות, מה להעדיף או זה או זה, אנחנו נשמח גם לענות באותם הימים.
10: כן, הרעיון הוא פשוט, אנחנו רוצים שהחנות תהיה פתוחה כל הזמן, כמו ששמענו מה המורה, וכמו שהוא שמע מה המורה שלו, וכל אחד ימצא את המקום שלו. צריך להבין שהקבוצה העולמית היא קצת משתנה באופי שלה ובמבנה שלה. אנחנו היום עם אוכלוסייה מאוד גדולה של נשים, ולכן אנחנו משתדלים שיהיה מקום לכל אחד למצוא את הדרך ואת הצורה שלו להתחבר אלינו, ונקווה שהאור יזרום כל היום מבני ברוך, דרך דברי בעל הסולם והרבש, דרך הרב, דרך החברים, וביחד נבנה את כל הרוח המשותפת הזאת.
5: לא, לא, תמשיך על, על מה? על ראש הסירייה או על זה?
11: ראש הסירייה.
5: אז רגע. רגע, לפני הנושא הבא, עוד כמה עדכונים קצרים לגבי חומר לימוד, אני מקבל שאלות, אז זו הזדמנות ככה להכניס. אני מדבר עכשיו על שיעור הבוקר, על שיעור הקבלה היומי. אחרי שאנחנו נסיים את סדרת שיעורי הפתיחה המקוצרת, מה שאנחנו רואים בחלק השני של השיעור, בערך בעוד שבוע וחצי נסיים את הסדרה, אז אנחנו נעבור ללימוד מתלמוד 10 הספירות. נתחיל ממש ללמוד מחלק א', את כל החלקים. זאת תהיה סדרת שיעורים משנת 2007, שיעורים שהרב העביר. באותה המתכונת, הפעם אנחנו גם נקרא ממש מתוך המקור, נצפה בשיעור של הרב, ואז המרצים, החברים, יענו על שאלות. בנוסף, בשבוע הבא, בימים שבת וראשון, 18 ו-19 ביולי, אנחנו נציין את יום הסתלקותו של האריזל. זה אומר ששיעורי הבוקר ושיעורי הצהריים יוקדשו לנושא, לארי ולתורה שלו, וגם הסעודה השלישית תהיה סעודה לציון היורצייט של הארי. עוד דבר, בנוסף, בשיעורי שבת בצהריים, כמו השיעור שיהיה לנו היום בצהריים, אנחנו נמצאים כרגע בפיילוט, במתכונת שדומה לחלק הראשון של שיעורי הבוקר. אנחנו נקרא מתוך מאמר הבש, אנחנו נצפה בשיעור מוקלט של הרב, ואז אנחנו נמשיך יחד בסדנאות, שאלות, הפעלות וכו'. למה זה חשוב, למה אני מדגיש את זה? כי את השיעורים האלה אנחנו לא נלמד שוב במהלך השבוע. לכן כדאי לעשות מאמץ להגיע ולא לפספס, או לפחות להתחבר ולהיות, לשמוע את האוצר שהרב נותן בשיעורים האלה. ועוד אולי, טוב, בואו נעבור לנושא הבא, ואז אני אוסיף עוד משהו.
7: כן, אז רצינו, מתוך הבירורים האלה שאנחנו עושים בכל יום בשיעורים, אחר הצהריים, בערב, עולות הרבה מאוד שאלות על הנושא שהוא עכשיו חי אצלנו. הרי החיים שלנו הם בעשירייה. וקיבלנו על עצמנו נושא חדש, להתעסק בו, לדון בו, לנסות אותו, להתנסות בו במעבדה הפרטית של כל אחד מאיתנו בעשירייה שלו, שנקרא ראש עשירייה. ולמרות שכבר דיברנו על זה פעם ועוד פעם, ואנחנו הצגנו ודברי רב וכן הלאה, עדיין כל עשירייה היא מאוד מיוחדת ומאוד שונה, וכל עשירייה לוקחת את המימוש בצורה המיוחדת לה, ומתוך זה, באותם שיעורי ערב שאנחנו מדברים עליהם, עולות שאלות שכדאי שכולם ישמעו אותם, יבינו, יכירו. גם אם אצלי בעשירייה, נאמר, כבר יש, מיישמים את ראש העשירייה, את הפרויקט, ומבצעים אותו בפועל, עדיין מאוד מאוד חשוב להתקלל עם כל הכלי העולמי, עם כל מה שקורה בעשיריות שונות ומגוונות בארץ, בעולם. אז למשל, סתם דוגמה, עלתה השאלה מאחת העשיריות, אפילו שתי עשיריות, כל אחת באה בפני עצמה, לנושא של מה קורה שהעשירייה לא מסכימה או לא מוכנה, אין לה בשלות פנימית, היא לא, יש איזו התנגדות כזאת, שאחד יהיה ראש עשירייה. אומרים, אנחנו רוצים שיהיו שניים, שלושה ראש עשירייה, כדי שלא יהיה אצל אחד, באותו זמן, כן, ברור. שלא אחד אחרי השני, אלא באותו זמן, באותה תקופת זמן, נאמר שבוע, שניים או שלושה ראש עשירייה. אז התשובה שלנו לזה היא שלא. זה הנחיה ממש ברורה מרב, ואנחנו רוצים שזה תיושם, שיהיה ראש אחד. למה? יש לזה המון סיבות, המון צורות וביטויים, איך אפשר לבטא את זה, לא זה הזמן עכשיו, אין לנו גם הרבה זמן לדון בזה, אבל ההחלטה היא שעשירייה שמיישמת, מיישמת כדברו ראש אחד, ולא יותר מראש אחד. שאלה נוספת שעלתה זה מה דעת ההנהלה או בכלל על החברים שמתנגדים להתחיל בראש עשירייה, בנושא של ראש עשירייה, וחלק מהחברים אומרים כן, חלק מהחברים אומרים לא, אפילו אחד נאמר אומר לא מסכים, לא מסכים שהפרויקט הזה או התרגיל הזה יתחיל בתוך העשירייה שלנו, ושוב, גם כאן התשובה נמצאת במדריך לראש העשירייה, בפירוש, מה שאספנו, עשירייה צריכה להגיע להחלטה כאיש אחד בלב אחד. כל עוד יש התנגדות לשינוי, גם לא להחליט זאת החלטה. וההחלטה היא לא להתחיל את התרגיל בינתיים. אז נכון שכל הכלי העולמי, ויכול להיות שאתם כבר העשירייה האחרונה שלא מיישמת את זה, עדיין צריכה להיות החלטה שלמה, מלאה, כאיש אחד, בלב אחד, עם כל החברים, ללא יוצא מן הכלל, שכולם מסכימים להתחיל את התרגיל הזה. קשה, לא נעים, היינו רוצים להחליט אולי בצורה אחרת, אבל זו דרכנו. אנחנו צריכים להחליט כאיש אחד בלב אחד. והרבה פעמים יש דיון, לא מצליחים, אז עושים את הדיון אחר כך במפגש הבא שלנו. לא מצליחים, במפגש הבא. מאוד מאוד חשוב לא לוותר על זה, לא לשים את זה בצד. בכלל, שום נושא שהוא באמת חשוב לנו, בטח נושא כזה משמעותי, לא שמים אותו בצד. זה בסדר גמור שזה מצבנו עכשיו, שלא יכולים להחליט, זאת הכרה במצב שלנו, זה חשוב מאוד, אבל אנחנו גם יודעים לאן אנחנו צריכים להגיע, ולהגיע לזה מאוד מאוד חשוב, כאיש אחד בלב אחד. מה עושים אם יש רק אחד שמוכן להתחיל, להיות ראש עשירייה, והשאר חוששים? זאת אומרת, העשירייה מסכימה לתרגיל, בניגוד לשאלה הקודמת, שם היה אחד או שניים שלא הסכימו. פה העשירייה מסכימה, אבל רק אחד אומר, אני מוכן להיות ראש עשירייה כרגע. האם להתחיל את התרגיל או לא להתחיל את התרגיל? כן להתחיל. ושמענו גם מתוך התנסות, חברים, חברות, סיפרו לנו שבעשירייה מסוימת, למשל, לא משנה השם שלה, החברות לא רצו להתחיל, רק שתיים הסכימו. השתיים האלה היו שבוע ועוד שבוע, וזה עשה חשק ורצון לחברות אחרות, גם להסכים להיות ראש עשירייה, והם המשיכו עם התרגיל, ובסוף כולם, או בדרך לזה שכולם יהיו. זאת אומרת, אם יש הסכמה בעשירייה הכוללת להתחיל, ורק אחד או שניים מסכימים, כן להתחיל. זה השאלות שעלו עד עכשיו. אנחנו לא נפתח את הנושא הזה עכשיו לדיון, אבל כן חשוב מאוד שבכל עשירייה נמשיך את הבירורים. בסוף, כל פעם שיש החלפה בין ראש עשירייה אחד לראש עשירייה הבא, להעביר את המקל מאחד לשני, לבדוק איך היינו כלפיו, איך הוא הרגיש כלפי התפקיד שלו, מה אנחנו מבררים, מה חדש בתוך השבוע האחרון, כי זה נושא מאוד לא טריוויאלי, ואנחנו מבחינה זו חלוצים באנושות, בתרגיל הזה, בטח בתקופה הזאת, ולכן מאוד מאוד חשוב לאסוף את הבירורים, ושוב, אם יש שאלות או השתתפויות בנושא, שיעורי הערב שעכשיו העלינו ברצועת הערב, זה הזמן לשתף. לא להשאיר את זה בעשירייה, להביא את זה לכולם, שכולם יוכלו ליהנות מהניסיון של כולנו.
5: כן, ורגע לפני שאנחנו נתחיל להתארגן לסעודה, אז רציתי גם לעדכן בנוגע לסעודות. כמו ששמתם לב, אנחנו חזרנו למתכונת קודמת שהייתה לנו בסעודות, שהמתכונת היא שבעשר דקות הראשונות, אנחנו נותנים, יהיה זמן, כן? לאכול, לדבר בינינו, להתקלל בינינו, זה בסדר, זה מותר, ורק אחר כך אנחנו נתחיל בתוכן, בלחיים. למה? מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהרב, שהנחה אותנו באופן קבוע, להשאיר זמן, לאכול, לדבר יחד בתחילת הסעודה. אז כל אחד מאיתנו הוא איש תוכן ויושבים בתוך כן, בתוך השולחן יחד ומדברים יחד, מתחברים יחד, יוצרים בינינו את אווירת החיבור.
10: כן, אני שתף שאצלנו בעשירייה, אנחנו כבר שלושה שבועות אני חושב, עושים פשוט סבב לחיים, שכל חבר עושה לחיים, על איזה נושא שהוא מרגיש שנכון לעשות, על משהו שקרה השבוע, על חבר, על ראש העשירייה, על משהו אחר, על משהו שהוא התפעל ממנו, על השיעור, וזה מאוד מיוחד, כי זה זמן כזה לא פורמלי, מאוד נוח לעשות את זה. אפשר לעשות את זה גם בחדרי הערבות, בכל צורה שהיא.
5: וגם בהזדמנות הזאת נחזק ונתמוך באיתן לינקו, שנכנס לנהל את צוות סעודות, ונודה מכל הלב על שנים רבות של עשייה של ירון ליבוביץ'.
8: עוד הודיה אנחנו רוצים לעשות לכל החברים והחברות שבאים לכאן לשרת כאן ובכל העולם, שבאים לשרת את כל השידורים שלנו. יש לנו חלום שאנחנו נשדר 24/7 לייב, שיעורים, לימוד, שכל הזמן האור יתפשט מפה לכל העולם, ולאט לאט מתקדמים עוד צעד, עוד צעד, בוקר, צהריים, ערב, אחרי צהריים, חברים, חברות, שבכל התפקידים, בכל המערכות, כל המתרגמים והמתרגמות בכל העולם, שנחזיק אחד את השני ונרגיש שאנחנו עושים דרך לאור של הרב, לעבור דרכנו לכל הנבראים, אז תודה לכולם בשם האנושות ממש.
5: הודעה לסיום. היום בערב, היום יום שבת, 11 ביולי, בשעה 7-8 יתקיים מפגש הנהלה עם קבוצת פתח תקווה והכלי ישראלי. זה יהיה בזום, בשפה העברית בלבד, והמפגש יעסוק בנושא בניית הסוכה. כן, בחג הסוכת הקרוב, כמובן. יהיה זמן לשאלות ותשובות, נציג את כל המידע ונעשה דיון משותף בינינו בנושא. לינק לזום נשלח לכולם וישלח כנראה שוב פעם. שירה.
11: והערב.

0: השני, מה כתבת שם? בעליותים?
1: בעליותי? פגשת וחילפת.
0: כן.

שזהו בחינת שכולם נחשבים כאחד, על ידי זה דווקא עיקר קיום התורה. כי עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחיים.

מתוך זה שהוא מתחבר לחברים, מעריך אותם, מכבד אותם, וכמה שאנחנו משתדלים להתחבר בלבבות, אז חוק הערבות לאט לאט נכנס, וכולם מקבלים את זה בשמחה ובביטחון. אז בסעודה הזאת זה מה שאנחנו רוצים, שחוק הערבות ככה ישרה עלינו מתוך החיבור. תיאבון חברים, תיאבון. חיים. Thank you.

0: בזמן שבא לאדם מחשבה או רצון טוב, אדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה. הוא צריך לתת עבור זה תודה להשם, היות שעל ידי זה שאדם נותן תודה להשם, על ידי זה מקבלת אצלו הרוחניות כל פעם יותר חשיבות. בוא נשמע שוב. בזמן שבא לאדם מחשבה או רצון טוב, האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה. והאדם צריך לתת עבור זה תודה להשם. היות שעל ידי זה שאדם נותן תודה להשם, על ידי זה מקבלת אצלו הרוחניות כל פעם יותר חשיבות.
1: כן, ואנחנו עלינו להודות. אנחנו נמצאים במצב כל כך מצד אחד זה אחריות גדלות, ומצד שני אנחנו חייבים להיות בהודעה שאנחנו נמצאים באותו זרם כמו שהחוק מפתח אותנו, אותו חוק שדיברנו עליו, חוק של אהבת הבורא שמביא אותנו להשתוות הצורה עמו. אבל אנחנו, יש לנו את כל האמצעים. אם אנחנו כל אחד, אנחנו עכשיו צופים בשיעורים שהיו מלפני 20 שנה, יותר מ-20 שנה, חברים. רב נתן אז את לכל אחד את הכיוון, איך הוא מתפתח באופן עצמאי, פרטי. אבל לבנות מזה גוף רוחני, פרצוף, יש לנו עכשיו, אחרי כל כך הרבה מצבים שעברנו ביחד, יש לנו עכשיו, לכל אחד מאיתנו, יש לנו את העשירייה, יש לנו את ממש גוף, כדי שאנחנו נוכל שם ממש לגדול ממנו, לבנות פרצוף רוחני. מה אנחנו עוד צריכים?
0: ממש להיות בהודעה. ותוך כדי אנחנו עוברים מצבים, אנחנו חווים את זה עלינו, בתוך הסירייה, ממש בתוך הסירייה, איך לממש את זה. חייבים את הערבות הדדית, חייבים את הערבות תלות, מרגישים את התלות אחד בשני, בכל מצב. במהלך היום, איך לשייך הכל, לייחס לאינות מלבדו. ועכשיו, אני לא קורא לזה תרגיל, אני אומר עכשיו על זה שאנחנו עכשיו כל שבוע, לא יודע, איך? יש לנו ראש הסירייה, ראש של הפרצוף הזה. איך אנחנו מתבטלים, איך אנחנו עוסקים בכל מעשי השפעה. ממש אנחנו קיבלנו את הכלים, כל הכלים, כל האמצעים, לעסוק בהשפעה. הבורא רוצה שאנחנו נגדל. אז רק להיות בהודעה, ואני מודה באמת, אני אישית, אני מודה לכל החברה הקדושה הזו. תודה רבה לכם שבאמת אני גודל יחד איתכם. תודה לסירייה שלי, תודה לרף, לכל השרשרת מקובלים. תודה.
2: יש לאדם בעולם הזה בחירה חופשית אחת, להתפעל מהחברה בהתרוממות המטרה. יש לאדם בעולם הזה בחירה חופשית אחת, להתפעל מהחברה בהתרוממות המטרה. זה באמת לוקח לנו הרבה מאות שנים לא לרוץ ישר אל הבורא, אלא קודם כל לסדר את עצמנו מבפנים, שנתפעל מהחברים ונתפעל מהחברה. רב כל השבוע מדבר על זה שאנחנו צריכים לתפוס את הבורא אפילו באיזושהי נקודה קטנה, ואיתה לגשת לכל החיים שלנו, ואנחנו מנסים ומנסים וזה לא הולך, אי אפשר להחזיק בזה. עד שאדם מסכים קודם כל לפנות לחברה. לוקח הרבה שנים עד שאדם מסכים קודם כל בתוך הלב שלו להגדיל את החברים. לחדור לתוך מרכז הקבוצה, ורק אז משהו מאיר לו, ושם הוא מתחיל לחפש את הבורא. אז מה שאפשר לעשות זה רק לברך ולהודות שלאט לאט אנחנו מוכנים לקבל את התנאי הזה. מאהבת הבריות, מאהבת החברים, לאהבת השם. חיים חברים, חיים. עכשיו יש לנו אירוע מאוד מאוד משמח בכלי העולמי. קבוצת סן פרנסיסקו יוצאת היום לפיקניק. וזה פעם ראשונה מאז הקורונה, כן? שהם נפגשים לפיקניק. אנשים מגיעים ברדיוסים של 100-150 קילומטר ועושים מאמצים גדולים להיפגש, וזה קורה היום. ואז קדימה, בואו נשמע אתכם.
3: Hello dear friends. I really love this feeling.
4: שלום חברים יקרים, אוהב מאוד את ההרגשה הזאת שאתה צריך לדבר.
3: Is disappeared.
4: וכל מה שתכננת להגיד התאדה. ומה שנשאר זה רק מה שיש בלב. הלבבות שלנו מלאים עכשיו בשמחה ובהודיה לחברים, לבורא, לחברה האדירה הזאת.
3: You said we didn't speak since COVID. That's not quite true. But
4: אמרתם שלא דיברנו מאז הקוביד, אבל זה לא בדיוק נכון. כל פעם שלסן פרנסיסקו יש את הזכות לדבר, זה תמיד נופל על או איזשהו חג, או איזשהו כנס, או איזשהו משהו. אותו הדבר קורה עכשיו. יש לנו פה אורח ענק. אנחנו שבוע הבא תורנים, ומחר יש לנו התכנסות מאוד מיוחדת, שבה כל הקבוצה וכל החברה מסביב לסן פרנסיסקו, ממש קילומטרים קילומטרים, מתאספים לפיקניק. כמעט 40 אנשים מתאספים יחד, אנחנו הולכים לחגוג את החיבור שלנו שוב, את החשיבות של הערבות, את החשיבות של כל המשימות והתרגילים שאנחנו מקבלים מהמורה שלנו ומהמורים. ושוב, אנחנו התכנסנו כאן כדי לחגוג את החיבור, את השמחה של הקשר בין הנקודות שבלב. והייתי רוצה לנצל את ההזדמנות, כמו שאמרתי, יש לנו כאן אורח מיוחד מקנדה, במקור מקזחסטן, יש לו הרבה מה לחלוק מליבו.
5: Dear friends, wow. I never have imagined or never have dreamed of.
4: חברים יקרים, אף פעם לא חלמתי להיות בכזה מקום, פנימית, חיצונית, יחד עם החברים המדהימים האלה.
5: I came just for a couple of days and
4: הגעתי ממש לכמה ימים.
5: He literally
4: כתבתי לג'וזף, הוא מיד חיבר אותי לסאשה, חיברו אותי לעוד סאשה, וקבוצת סן פרנסיסקו פשוט הרימה אותי על ענן.
5: It's a cloud of joy, of harvot, of love.
4: וזה ענן של שמחה, של ערבות, של אהבה, של חברות וידידות.
5: In creators.
4: ובעולמו של הבורא אין צירופי מקרים.
5: Today is the gathering. It's not so often it happens so, but
4: המפגש של היום אולי לא קורה לעתים כל כך קרובות, אבל מה שקורה מחר זה יום מיוחד, זה ממש אירוע. החברים אמרו לי שפעם אחרונה שהקבוצה התכנסה ככה, 40 חברים ויותר,
5: 5 years ago.
4: זה היה אולי לפני 5 שנים או אפילו יותר.
5: So it's a very very special chance.
4: אז זאת הזדמנות ממש ממש מיוחדת להתחבר ולהיות יחד, להיות בקשר, בחיבור, בסירייה המיוחדת הזאת, בין החברים הגדולים המיוחדים האלה. זאת השמחה שאנחנו צריכים לטפח ולזכור.
5: לחיים, פרנס.
4: לחיים, חברים יקרים.
6: לחיים, ברור.

0: להתאמץ ולרכז כל עבודתו, שתהיה אך ורק להיות דבוק במחשבתו יתברך, ולהאמין בזה שהוא משגיח על העולם בבחינת טוב ומיטיב.
1: להתאמץ ולרכז.

0: אז כל עבודתו שתהיה אך ורק להיות דבוק במחשבתו יתברך ולהאמין בזה שהוא משגיח על העולם בבחינת טוב ומטיב.
1: חברים יקרים, ההכנה לשיעור צהריים זה המפגש הבא שלנו בשעה 3:45.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1253. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. הזוהר הקדוש

0: על מה שכתוב, ויברך את יוסף ויאמר, יברך את הנערים. וזה לשונו. במקרא הזה יש להסתכל בו שכתוב ויברך את יוסף, ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו. הוא משיב, אמר רבי יוסי, את הוא בדיוק, כי את רומז על המלכות, וכתוב את יוסף, שהוא ברכת בניו, כי בניו מנשה ואפרים הם בחינת מלכות הנקראת את. וכשמתברכים בניו הוא מתברך תחילה, על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים גם יוסף מתברך בעבודה, מה משמיענו זה? ידוע כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע לתחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות, לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות הנקראת שכינה יהיה לה ייחוד עם קודש בריחו, הנקרא זרנפין או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע הנקרא קודש בריחו, וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע להתחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ואתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק והתינוק חולה ואינו יכול לאכול, אז יש צער מצד הנותן, וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שיש צער למעלה שלא יכול להיות ייחוד, היינו שהמשפיע ייתן שפע להמקבל, והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חז"ל ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע, זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות, שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג להנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה שהיא נקראת אם הבנים, היינו כנסת ישראל, שהיא הולידה את נשמות ישראל. וכן מייחסים למלכות שהיא נותנת חיות לקליפות, בסוד מה שכתוב, ורגליה יורדות מוות, שפירושו ורגליה, היינו מלכות בסופה, הנקראת רגלין, יורדת להשפיע חיות לקליפות, הנקראות בחינת מוות, בכדי קיומן, אחרת לא היו הקליפות מתקיימות. והיות שהקליפות הן צריכות אותם, הם צריכים אותם, כמו שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בג' דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהיר או דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה. הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד. וזהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא שוכן ואיהי שכינה. שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד, אלא שהם אור וכלי. כלומר, במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה, לכן הם דבר אחד. אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה, מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי, זה נבחן שהשכינה, ששם צריך להיות מגולה השוכן, היא בחיסרון. לכן מייחסים להשכינה, כלומר, אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים, מסיבת שינוי צורה. בהיות שאנו מדברים רק מהכלים, לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה, מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות. לכן נקרא זה צער השכינה, כאילו היא סובלת מזה מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים. אבל אם נדבר מפרטים, צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן, הנקרא המשפיע על התחתונים. אלא כשמדברים מבחינת הכלים, לכן אנו מכנים צער השכינה. ובאמור יוצא, בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו, היינו, היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל, היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג. זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה. כמו שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ. לכן, בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר, הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע, מה שאין כן, מה שהיא תקבל עבור הנשמות, היינו לצורך הנשמות שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים, מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון. היינו שעל ידי קבלה זו, באופן שהוא בדרך השתוות הצורה, יש תענוג למעלה, היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה, מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים. אלא, היות בזמן שבזמן שהבנים, היינו הנבראים, הנקראים בנים למקום, מקבלים את השפע בתיקון של ברכה, היינו שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו, שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה, שהוא בחינת חסד, היינו להשפיע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוד ב' היא בחינת חסד, המראה על ברכה, שהיא חסדים, שהוא היכל החוכמה, הנכלל בבית. נמצא שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה, היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע, בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין, הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע, מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה, וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים, וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו, ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא, על דרך שאמרו, יגעתי ומצאתי, תאמין. והוא על דרך שבני אדם רוכשים קנייני עולם הזה, שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו, צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם. והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא, כי שבת היא בחינת תכלית שמיים וארץ, מעין גמר התיקון, ואז יהיה הכל מתוקן. לכן, יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן, יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דה השפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע להבנים. ובאמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש על מה שכתוב ויברך את יוסף, ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו. הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו הוא מתברך. על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע, ובניו מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו מנשה ואפרים הם בחינת מלכות, הנקרא את. שפירושו שמלכות הנקרא את הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו. כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו, היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך, היינו המשפיע, שהוא יוסף הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומיוסף, שהוא יסוד, למלכות, הנקראת את. בזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש, שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה, היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה, וזהו נגד הטבע של האדם. שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. וזה שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. שיש לפרש, אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך, שבחינה זו אצלו היא בבחינת תולעת, היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת, ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים, הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש, שיש לו שכל ודעת, שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך. אז הם מחרפין ומגדפין. היינו, הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו ביזיון לאדם, שהוא רוצה לעשות כך. הגם שהוא אומר להם, הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע לזכות להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך. שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם. כלומר, שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם אומרים לו שהעבודה זו לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך שייכת לבזוי. היינו לאלו אנשים שפלים שאפילו לדבר עליהם הוא ביזיון, מטעם שהם הולכים בדרך השם כמו טיפשים שאין להם דעת. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, יש לו עבודה קשה, ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות. ואדם צריך להתגברות יתרה, כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה, בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו, היות שהעבודה זו אינה בשבילו, ומייעצים לו לברוח מן המערכה. ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם, אלא להתגבר בתפילה שהשם יעזור לו לנצח את האויבים שבקרבו. וזה שכתוב, רבים מכאובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע. משמע, שבגלל זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אלא שבדרך העבודה מדברים באדם אחד, שהוא כלול מכל העולם. ויהיה הפירוש, כפי שידוע, שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, הוא נקרא רשע, מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. לכן הוא סובל מכאובים בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. ואדם שואל, מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקדוש, את עבודת הקודש, שתהיה בעל מנת להשפיע, לא היה לו מכאובים, בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מהעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות. ואתה, כשהתחיל בעבודה דה להשפיע, הוא מרגיש מכאובים, בעת שהוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות. וקשה לו לעשות משהו לתועלת השם, והוא רואה כל פעם איך שהוא רחוק מקדושה, שקדושה נקראת בחינת השתוות. השתוות הצורה. ואתה רואה איך שהוא רחוק מזה. והתשובה היא שאדם צריך להאמין. זה שאתה נעשה הוא יותר יותר מרוחק מהשם, והאדם שואל על ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שאתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים. לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך שהאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו ורוצה לברוח מהמערכה, אלא הרגשה זו באה לו דווקא בזמן שיש לו טוב דווקא. אלא הוא מאמין בהשם, כי מלמעלה נתנו לו להרגיש את אלה המצבים של מכאובים, ובמצב שהאדם עדיין נמצא במדרגת הרשע, בזה שלא יכול להאמין בהשגחת טוב ועונג, האדם הזה, כשמתגבר, נקרא והבוטח בהשם. אז הוא זוכה לחסד יסובבנו. ויש לפרש יסובבנו ומלשון מסובב. היינו שהמכאובים היו לרשעים, זו הייתה הסיבה לחסד. היינו שיזכה לבחינת חסד. נמצא שרבים מכאובים לרשע היו גורמים שיזכה לחסד. נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
1: סולם כרך א', דף שין צדיק א'. שוב ושוב הרבי מדגיש שאיסורים ומקובים, תקיעות, קושיות, כישלונות, אכזבות, מה שאדם מקבל כשהוא מתקדם, כשרוצה להתקדם לבורא. לא סתם אדם שמתקדם, אלא כשהוא רוצה להתקדם לבורא, ההפרעות וקושיות האלו הם הופכים להיות הכלים שדווקא על ידם, דווקא הם, אחר כך הופכים להיות אותם המקומות, אותם ההרגשות שבהם אדם מרגיש קרבה לבורא, ששם איפה שיש כאב וכאילו דין אכזרי וכן הלאה, אחר כך שם מתגלה חסד. הכל נהפוך הוא, עד כמה שמרגישים הסתרה, באותו מקום של הסתרה נעשה גילוי. זה בעצם כל המאמר. והיתר הוא מפרש עניין של היחס בין הנותן למקבל. אין? שכינה מצד אחד זה אוסף של כל הנשמות, כנסת ישראל, כונסת כל ישראל, כל הנשמות, כל הרצונות שמשתוקקות לבורא. אין? מצד הנבראים, מצד הבורא, שכינה נקראת זד דבינה, אותו יחס של הבורא כלפי הנבראים, שאם אפשר לבינה למלות זד שלה כדי להשפיע לתחתונים, הערת חוכמה שיש בה זה נקרא שמחה, ואז היא נמצאת בזיווג עם אבא ומשפיעה לתחתונים דרך בחינת יסוד, יוסף, יוסף צדיק, צדיק יסוד עולם, משפיעה לתחתונים את השפע. זה בעצם המאמר. יש שאלות? כן. השכינה זה מקום המפגש, מקום הקשר בין בורא לנבראים. אז מקום הזה, הקשר בין בורא לנבראים, יש שם כלי ואור יחד. אור שממלא את הכלי זה בא מצד הבורא, כלי מצד הנברא כביכול, כן? אבל מה יש בשכינה הזאת, זה, המושג הזה, אני זוכר, הוא קצת קשה למתחילים. כאילו יש בורא, יש נברא ויש שכינה. שלושת הדברים או שניים. כן? בוא נגיד כך, אותו כלי הכללי ש... של אוסף כל הנשמות שמתגלה בגמר התיקון כלפי כל אחד ואחד, זה נקרא כלי של שכינה. אותו כלי של השכינה הזאת, כן? הוא נמצא גם כן אצל בורא בבינה, בינה נקראת אלוקים, כדי דרך הכלי הזה למלות אותה זד דבינה ולהשפיע לתחתונים. אם עדיין כלי הזה לא מלא, זה צער. כמו שיותר ממה שעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. צער השכינה הרבה יותר גדול מצער התחתונים. בכמה שבינה יותר גדולה מהנשמות. אז בשכינה אנחנו כאילו מבחינים אורות וכלים של התחתונים ושל בורא כלפי התחתונים. זה תלוי באיזה בחינה אתה מדבר, אבל בעצם זה קשר בין בורא לנברא.
2: זאת אומרת, זה בעצם המקום שבו מורגש החיסרון מצד...
1: מקום שבו מורגש חיסרון של גמר התיקון. ששם שוכן הבורא, נפגש עם הכלים שעדיין לא מתוקנים, ריקניים. שמצד הבורא כאילו בא כל השפע ואור שיכול למלות את הכלים האלה, ובעצם אין את מי למלות. וצער הזה, הפער ביניהם, ופער ביניהם הוא המורגש, והוא נקרא צער השכינה.
3: הפרעות ותושיות שאדם מקבל הופכים אחר כך למקום שבו, לאותם כלים שבו...
1: הרגשת החסרונות האלו ששכינה מרגישה שלעת עתה, נגיד, הייתה צריכה למלות כך וכך כלים מתוקנים, וכלים האלה עד כה עדיין לא תוקנו, הפער הזה בין מה שצריך להיות מצוי ורצוי, הפער הזה הוא מורגש בכלים האלו, חוסר תיקונם, הוא מורגש ככאב. אז כאב הזה הוא מעורר את הכלים כמו שכאב שלנו. הוא אומר שכאן משהו לא בסדר. העבר הזה הוא חולה. שם יש איזה מין דבר לא טוב, חולה. אז אם לא היית מרגיש כאב, לא היית הולך לרופא. כן? ככה זה סימן שאתה צריך ללכת לעשות תיקונים. כך זה אצלנו. הכאב, איסורים, צער, צריך להראות לאדם, אם זה אדם, כן? ולא לא, לא שפוי בדעתו, כמו שאנשים האלה, כן? בניתוק מרוחניות. בגשמיות אנחנו מבינים, כמו בהמות. שזה כאב, צריכים לטפל בזה, כן? אתה או מלקק את המקום, או שאתה עושה בו משהו, כמו חיות בהמות, כן? או שאתה הולך לרופא, כמו בן אדם, לא חשוב. כן? אבל אתה מטפל. בנשמה אנחנו לא יודעים לטפל. כואב לנו, מקבלים מכות, לא יודעים מאיפה זה ומה זה. כן? אבל בעצם כאב ויסורים, גם ב... גשמיות, זאת אומרת, בדברים בימיים של הכאבים גופניים, ובמיוחד כאבים רוחניים, זאת אומרת, אנושיים, בוא נגיד, כן? של פגיעה בכבוד, בכסף, במעמד, בתענוגים, בכל הדברים ששייכים לא לקשר עם הבורא, אלא בקשר עם בין קשר לנבורא לנברא, הכאבים האלה הם צריכים להראות לאדם עד כמה שהוא לא מתוקן, ועד כמה שיש לו עוד כאילו להתקדם. אם היינו הופכים את הסימנים האלו, כאבים האלו, כאילו לעיצות, מה לתקן, איפה לתקן, אז היה טוב מאוד, אם היינו מבינים אותם, מפרשים אותם נכון. הבעיה שלנו ש... אתה רואה, כל האנושות מקבלת איסורים ולא יודעת מה סיבתם. ובעתיד, בסופו של דבר, שהכאבים האלה, איסורים האלה, יתרבו, הם בכל זאת יחייבו את האדם למצוא הסיבה. למה הם? ואז אדם יחפש ויקשור את האיסורים האלה למקור שלהם, שזה הבורא. ואז יגיע למצב שכל אופן של איסורים, כל כאב וכאב בפני עצמו, יגיד לו מה הוא צריך לתקן, איזה תכונה, ובאיזה בדיוק אופן. זאת אומרת, הכאב עצמו הוא הרגשת החיסרון בדיוק כנגד אותו תיקון שחסר. אלא עכשיו אתה מרגיש בכאב כחיסרון ממילוי, וכשתגיע למצב הטוב, אתה תרגיש את הכאב הזה כחיסרון לתיקון.
3: אני רציתי לשאול בכל זאת קצת לברות, הפרעות, כאילו הפרעות לא חשוב מה, זה, בעתיד זה אמור להיות הכלי שלי, ששם מתגלה הבורא, כל הפרעה.
1: אתה נגיד מגיע לרופא, אתה אומר, יש לי כאבים, כואב, אתה בוכה, כואב לי, נגיד כואב לך ראש. זה ממש כל הזמן כואב לי ראש, מה לעשות, לא יודע. הרופא מתחיל לשאול. מתי כואב, איך כואב, איפה לוחץ, מסובב, מתפוצץ מבפנים, לוחץ מבחוץ, באיזה חלק, כן? באיזה שעות, מחום, מקור, כן? שאתה שוכף, אתה עומד, אתה חושב, אתה יושן, אלה ואחת הבחנות. ומה הוא רוצה בזה? הוא רוצה על ידי סוג הכאבים לדעת מה הסיבה, איפה הפגם. אם היית יודע שקיבלת נגיד אתמול מכה מהמנהל בעבודה, או סתם איזשהו עוד כל מיני, אם היית יודע ככה לפרש, כך וכך נתנו לי בגלל זה וזה, ובגלל זה וזה, כנראה שאני צריך לעשות משהו ככה וככה בי. אם היית יודע, היה טוב, אז כבר פעם הבאה לא היית מגיע לאותו מצב. וכך היום אתה מגיע לאותו מכה כמו שאתמול. זה הבדל בין לדעת, להיות מומחה בזה, בתיקון, ולהיות סתם סובל כבהמה. לכן נקרא רופא כל חולים, כן? רופא לשברי לב.
3: אה? איך להיות מומחה?
1: איך להיות מומחה? כתוב, ייכנס הרופא. בפסוקי דזמרה. זהו, תן לרופא להתגלות, שיגיד לך מה כואב לך, אתה לא תדע בעצמך, אתה צריך מהרופא ההוא ללמוד, והוא יגיד לך, הבורא יגלה לך בדיוק מה אתה צריך לתקן. אבל מהדוגמה אנחנו צריכים פשוט להבין שמה חסר לנו, חסר לנו באמת תבונה איך לקשור את המכה שלנו לסיבה שלה. כן. אתה רוצה לשאול משהו? כן.
4: אנחנו אומרים כל הזמן לא ללכת, לא לחפש את זה לפחות, לא לפתח חיסרון לקשר ישיר בין, לחפש את המציאות הבורא מאחורי זה, אבל לא לחפש למה דווקא קיבלתי מכה כזו.
1: אנחנו עוד לא מבינים למה אסור לנו עכשיו בינתיים לעשות חשבונות למה קיבלתי מכזו או אחרת ובאיזה אופן שקיבלתי אותה, כי אין לנו היום נתונים לפרש את זה נכון, וזה הביא לנו סתם דמיון פרוע שלא תוכל לקשור את זה בצורה נכונה, אלא רק תתבלבל ותעזוב את הדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא כל הזמן להיות נעול על הבורא ולא לתת לא לברוח משדה ראייה הפנימי שלי, ועד כמה שאפשר על ידי כל מיני הפרעות ומכות ודברים טובים, לא חשוב מה, הכל לקשור עליו, ולחזור לקשר הזה כמה שיותר, ולאט לאט על ידי זה אני אתחיל מתוך זה גם כן להרגיש בחינות שלו כנגד בחינות שלי כביכול, ואז ללמוד מזה כל מיני אופי התנהגות וזה יבוא. בסופו של דבר, בגימל קווים, שאדם עובד, אז הוא יודע מה נמצא זה כנגד זה. ושם באמת התיקון הוא בא על ידי בקשה, אבל אחרי זה שאדם רואה ביחד עם המכה איזה פגם בה בדיוק ואיזה תרופה היא ואיזה מילוי. זאת אומרת, הבריאות שהוא מחזיר כאילו לעצמו. זה הוא רואה, הוא רואה כלי מקולקל, כן? כנגד האור שנמצא, כן? הוא יודע איך, באיזה תכונה שחסרה לו בכלי המקולקל, הוא צריך לעשות את התיקונים, להשלים עם המסך, ואחר כך הוא רואה את המילוי, השפע שממלא את המקום שתוקן.
5: יש לי שאלה לגבי מה שדיברנו, שאדם כאילו צריך לא לקבל איזושהי אינפורמציה אם לפני זה הוא לא מחזיק את ההרגשה שבורא הוא זה שפועל במציאות. עכשיו, יש אינפורמציה שנכנסת לתוכי בלי לשאול אותי אם אני רוצה לקבל אותה או לא. אז מה זה שאדם לא... אמרת לדוגמה שאדם לא ישמע חדשות עד שהוא לא מסדר לעצמו את המדע הפנימי שיש בורא. אז אני לא אשמע, ומישהו יבוא ויספר...
1: אמרתי כך שאסור לאדם להתקשר לעולם החיצון ואפילו לעצמו לפני שהוא מתקשר לבורא.
5: מה זה נקרא להתקשר לעולם?
1: להתקשר לבורא, להעמיד את הקשר כך שאין עוד מלבדו. שפה קודם כל, מה שעכשיו אני צריך לשמוע, לראות, להרגיש, זה בא מהבורא. עכשיו, מה בא לי ממנו? ואז לפתוח כאילו כל החושים להרגשה. אז תקבל אותם בקשר נכון עם המקור. אולי תפנח את זה לא נכון. אולי תפרש את זה לא... לפי איך שאתה יכול. לא חשוב. אבל לפחות כבר אתה קשור עם המקור. שזה בא ממנו. אז אתה כבר... נמצא באיזה מין מעמד. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מדבר את זה מעצמי, אני אומר לכם תמיד מקור. דף סמך דלת, פריחה מגרות. שכתוב ישראל, דרכים דאורייתא את הקוד שבריחו, חד הוא. אם אתה קושר, אתה והוא, ומה שיש ביניכם עכשיו ביחסים יחד, לנקודה אחת, כן? אז כבר אתה נמצא באיזה מין מגע איתו. זהו. עכשיו, על מגע הזאת יש לך עולם שנה נפש. שלושת ההבחנות שצריכים לבוא. אז יבוא עכשיו לך על המגע הזאת כל מיני בלבולים, וכל מיני מצבים בהתאם שאתה עולת עליה ויורד, וכל מיני שינויים ביניכם במקריות שהוא משפיע לך, אבל זה יהיה כבר נכנס כהגיעה

0: בלהתקשר עמו. הגיעה אחרת אין לנו, רק בזה. זהו. אז בדף סמך דלת ובדף עין, שני מכתבים, ואין עוד מלבדו זה מהשמעתי, כן, שכינתה בגלותה, שלושת המאמרים האלה הם מאמרי יסוד של בעל הסולם. זה הכל. אז על זה אני ככה עשיתי את הדרשה שלי.
1: אין לי טענה לדרשה, אני רוצה להבין אותה, לפענח אותה.
0: אז
1: מה סדר הפעולות?
0: הסדר הפעולות, קודם כל, לחפש אם אתה נזכר. אם אתה לא נזכר, אז אין עליך משפט, אז אתה נמצא מתחת לכל המצב הזה. אם אתה נזכר על עבודה או מזכירים לך, ואתמול שכחתם הרבה אנשים, בכלל תהילו, לא יודע באיזה עולמות. יצאו לעבודה, התרחקו מהפסח, לא יודע, שכחו. במשך היום זה היה ככה, שכחה כללית. אז קודם כל, להזכיר אחד לשני על ידי ביפ בטלפון, לא חשוב מה. אין? להזכיר את זה. אחרי שמזכירים לך דרך החברה מלמעלה, לא חשוב, על ידי שעון מעורר, לא חשוב מה, אז אתה כבר מתחיל לעבוד. זהו.
1: מתחיל לעבוד, מה הצעד הראשון בעבוד?
0: הצעד הראשון זה קודם כל לחפש אותו. מצאת נגיד איזה מחשבה, איזה מין הרגשה פנימית, משהו איתו, כן? תחזיק את זה. תחזיק את זה, תחזור לחיים הרגילים. אבל יחד עם ההרגשה הזאת, תמשוך אותו לחיים שלך. עד כמה? עד כמה שאתה יכול לא לברוח מהרגשתו, מלהרגיש אותו.
1: על זה
0: אני
1: חושב.
0: כן.
1: מה זה נקרא עד כמה שאתה יכול לא לברוח?
0: זאת אומרת, אם אני נגיד, יראה את החדשות, ישמע את החדשות, שתי דקות, ואני אוכל לקשור את זה עם הבורא, שזה באים ממנו, האיסורים האלו, ואנחנו צריכים על ידם להרגיש שאנחנו צריכים לעלות פנימיות העולם, קשר עמו על פני חיצוניות העולם, כל מיני דברים שלא שייכים להתקשר עמו, לעבודה בקשר עמו, כן? אם אני יכול על ידי כל ההפרעות האלו דווקא לעורר אותי עוד יותר לדרך הזאת, כן? בהתאם למה שבעל הסולם כותב, שהאיסורים באים על ידי זה שמתעסקים בחיצוניות ולא בפנימיות, בסוף ההקדמה לספר הזוהר, כן? אז אם אני מתחזק על ידי כל מיני הפרעות חדשות וכל מיני דברים למיניהם, אז אני ממשיך איתם יחד, וכאילו זה חב דעלייה, כאילו, כן? כאילו, ודאי, שלא לדמיין זה. ואני, כאילו, ואני מחזק את הקשר, האביות הזאת נכנסת בקשר איתו. אז כך, פעם אחרי פעם, אני בונה יותר ויותר, ממש, במקום חוט קטן, זה כבר יהיה צינור הקשר, כן? באביות. אבל אם אני רואה שאחרי שתי-שלוש דקות, שאני שומע חדשות, רוב האיסורים והצער ופחד וכאב שיש בי, אני מתנתק ממנו ושקוע כבר בבימיות, אסור לי להמשיך יותר. אז אני יוצא לחיצוניות מפנימיות, ואז אני פשוט לא מרוויח מזה כלום. אז שוב אני צריך להפסיק ולחדש את הקשר. אז אני צריך לשמור. איפה הגבול הזה? זה כבר לימוד. איך לעשות, בוא נגיד, מסך בעתיד. שקשר עם הבורא לא חשוב בדרגה עדיין בהמית. זה חשובה לי יותר מכל מיני דברים שבעולם הזה. עכשיו, לבורא לא חשוב. או שאתה נמצא במצב, באיזה תענוק הבהמי, או שאתה נמצא בשירותים, או אתה נמצא כאן בשיעור הזוהר. בשבילו כל הדברים האלה הם דברים, בשבילו זה אותו דבר, כן? בשבילו חשוב המאמץ, יחס שלך, איך אתה משייך הכל אליו. זהו. אז תשתדל, אין לך מקרה בחיים שאתה לא יכול לקשור אותו לבורא, אם כך. אבל איפה אתה רואה שזה נפסק, אז כבר אתה נמצא מחוץ ל... לעבודה, וצריך להתחיל עבודה מחדש. ממש מחדש. זאת אומרת, שוב נקודת הקשר ולאט לאט.
1: כשאתה נמצא עם השעון שמודד 2 דקות או 3 דקות ובודק בפנים אם אתה עדיין קשור לבורא או לא, זה בסדר. כי כאילו השלט במשחק הזה ביד שלך. אני יכול לחבות ואני יכול לא לחבות. אבל יש תמונות בחיים שאין לי ביד השלט הזה. אני לא יכול לחבות.
0: על ידי הרגל, אומר הרבה, אין הדבר שאדם לא יכול להגיע להרגשה ול... להכניס את עצמו לתמונה בצורה רגשית, ממש חזקה וברורה, זה פשוט עניין של תרגול.
1: כן, זה מובן שזה תרגול, זה עבודה בעצם, כן? אבל אני כאילו שואל, אם האינפורמציה הזאת, התמונה החיצונית הזאת שבאה אליי, אם היא נמצאת כאילו לפניי ואני בוחר להכניס או לא, אז כאילו אני שולט במצב. אבל אם היא נכנסת אליי בלי לשאול אותי, האם אצלי בתוכי אני יכול לסדר כזה חדר המתנה, להגיד חכי פה, ועכשיו ממך אני לוקח כמה ש...
0: אם אתה זוכר על האלוקות, אז אתה יכול לסדר כל אינפורמציה בכל מיני צורות. אבל אם אתה לא נזכר בזה, אז ודאי שיש בעיה. אז צריכים... תתחיל, ונשמת אדם תלמדנו בזה. זה כבר... אין לי... תרופה או נרשם לכל מקרה ומקרה. אתה תחפש את זה ותמצא אותו בעצמך.
1: זה לא לכל מקרה ומקרה, יש לי נקודה מאוד ספציפית. אתה אומר לצרף, כמו שאמרת עכשיו, כאילו אחת העלייה לצרף כמה שאדם מסוגל.
0: כן.
1: אז אני שואל, אם יש דבר שהוא מצטרף אליי בלי לשאול אותי, הידיעה הזאת, התמונה החיצונית?
0: לא, אם אתה נעלת את עצמך על הבורא והתחלת מאפס, אתה יכול... אתה יכול לסנן את ה... אתה יכול לסנן את האינפורמציה שנכנסת אליך ועד כמה שהיא תשפיע. אתה יכול, תגיד שאתה כן יכול. בזה נקרא בעצם ממן אני למילי. כלפי זה. כל היתר הדברים זה, להרוויח פחות, יותר וזה. הוא נותן דוגמאות כאלה, אבל זה, זה מה שאנחנו צריכים להאמין. שכאן אנחנו באמת פועלים ולא הוא עלינו, אלא אנחנו בעצמנו.
2: מה הדבר הבא?
0: הדבר הבא יבוא בעוד חצי שנה, שנה. אני אומר ברצינות, או אפילו יותר. זה... אני לא חושב שיש חוץ מזה משהו, כמו שזה, כמו שהיסוד הזה. יש דברים שהם כבר באים על זה, אבל זה התחלת הקשר שכך צריך להיות בנוי. ואני מראה לך, תקראו את המקורות האלה שוב ושוב, אתם תראו את זה שהוא כותב. אני, אל תקבלו, ממני אתם צריכים לקבל רק איפה לעשות, לשים תשומת לב. כל היתר, תורה זה משם. כן.
3: הבעיה היא בעצם בעיה של סביבה. זאת אומרת, אני נמצא בסביבה.
0: סביבה זה לא בעיה. אני מבין אותך ואני מבין אותו וגם אני. כשאני נכנס לאינטרנט יש לי גם כן סביבה כזאת, כשאני כותב ספרים יש לי סביבה אחרת, כשבאים עליי אנשים ובלבלים את המוח, גם כן סביבה אחרת, כן? ולך שאתה נמצא שם בשוק הסרטים או משהו, עוד ודאי סביבה שונה, כן? אבל זה, אנחנו צריכים להאמין שסודר לנו על ידי גם כן אותו מקור שמביא לנו הפרעות כתיקונים, וצריכים כך לקבל את זה.
3: שאלה, איך אני בונה לעצמי סביבה שתהיה מספיק חזקה, שתשפיע עליי יותר חזק מהסביבה שבה אני נמצא, נגיד, מכוח ההכרחיות, בוא נגיד כך. כי ברגע שיש לי בחירה, אני הולך משם לצורך העניין.
4: מה זה הולך?
3: מעבר להכרחיות. אני לא מדבר עכשיו...

0: יוצאים ומתערבבים ועם הבורא יחד. אפשר. ויש המון אנשים בעולם שכך עושים ומרגישים מאליהם ולא שייכים לקבלה. מה ששייך לקבלה אחר כך אנחנו עוד נדבר. אם תשאל את איזשהו חכוסית, הוא יגיד לך גם כן שיש לו דבר כזה. זה עדיין לא שייך לקבלה. זה עדיין פשוט שייך לזה שאתה בכוח רוצה לקבוע לעצמך מציאות הנכונה. שבעולם שלך גם יש מקום לבורא. זהו, סך הכל. סך הכל, על זה מדברים המון ספרים מחוץ לקבלה גם כן. זה עדיין... כן.
1: זה נקרא דומם?
0: לא חשוב, לא רוצה, מספיק את זה. כן.
1: מה זה הדברים האלה לעולם של הנפש?
0: תקרא בדף עין פרי חכם. קראת, תקרא כמו שרבי אמר לי. זה דף עין, תקרא 70 פעם. זהו. אני לא צוחק, הוא היה בניתוח פרוסטטה, איך קוראים לזה? לא בלינסון, השני הזה, תל השומר. והייתי איתו שם שלוש שבועות רצוף ממש. הוא פעם קרא את המכתב הזה ואמר לי, אתה יודע, תקרא גם אתה וגם, ועכשיו קראתי פעם, פעמיים. אמרתי לו, אני טוב, הכרתי גם קודם את המכתב, אבל לא, זה היה שנת 86, 7, אני לא יודע. אז אמרתי לו שאני לא כל כך מבין את זה, הוא אומר, אתה יודע מה, תקרא עד שאתה לא, אתה מבין. כמה? 70 פעם. וקראתי את זה, אולי לא 70, אני כבר הפסקתי לספור, אולי על יותר מ-50 נראה לי. לא חשוב, אבל תקרא. אדם צריך, זה נכנס להגיעה, זה חייבים לעשות. נו, נלך ללמוד. טוב. אבל צריכים בזה להתמיד.
1: מה צריך להבין מהכישלון בזה?
0: לא, לא, לא צריכים להבין שום דבר. זה כישלון, לא כישלון, זה לא חשוב, זה בכלל לא... אדם לא צריך להצטער על הרגע שהיה. זרק, זרק. בסדר. צריך להיות. להתייחס לזה בצורה כזאת, לדפוק בתשובה, מה שנקרא. פתח לדפקה בתשובה. צריך עוד ועוד ועוד ועוד. כן. בכלל, צריכים לקבל קצת בהבנה יותר ובאהבה. זה ששוכחים, זה שנזרקים, ואז שוב ושוב ושוב, ככה... זה... לא שלא אכפת לי, אלא בהבנה שזו הדרך, ככה זה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. ההפך, זה שנזרקתי, כנראה שגמרתי הבחנה קודמת. זאת אומרת, לקבל את זה בצורה כזאת קלה, להתחיל בכיף ככה עוד פעם. כן.
2: כשאני אסתכל עליך, אז כל הזמן יש את הלוח ברקע. האם הקשר עם הבורא יכול להיות רגשי? זאת אומרת, אני לא כל הזמן אומר בורא בורא בראש, אלא יש לי איזה מין רקע כזה לכל...
0: אתמול בצילומים לטלוויזיה הרוסית, נתתי דוגמה שבעצם נדמה לי... זה ה... כן, לא, לא, לא. נדמה לי ש... בורשטיין כתב, מי כתב על התמונה הזאת תלת-ממדית? אותו איציק נדמה לי, כן? זהו, כן. זהו. אז נתתי להם דוגמה, וזה פעל, אני ראיתי שהם הבינו. אז אמרתי שאם אנחנו עושים פוקוס חדש, עם תכונה חדשה, עם גישה חדשה, אנחנו יכולים...

0: לראות דרך העולם הזה, כמו בתמונות האלה. איך קוראים? יש להם... אין שם לתמונות האלה, כן?
1: פנורמה.
0: אה? לא, לא פנורמה. פנורמה זה סתם... פנורמה. אה? זה גם כן לא גולגרמה. גולגרמה זה... אה? תלת מימדי אולי. זהו, גולגרמה זה תמונות... זה אחר. כן, זה אחר. זהו. אז אתה יכול לראות, אם אתה ממש נכנס בכוח ככה, כן? ובפוקוס לא רגיל לתוך התמונה הזאת, כן? אתה צריך הפוך לעשות בזילה מסוימת כזאת, כן?
1: לברות,
0: בסדר. כן, לברות תוך התמונה וזהו. ואז אתה רואה שם ממש חיים ועולם נפתח, תלת מימדי לעומק ולכל הדברים שם, כן? אז כך אתה יכול לראות את העולם הזה? תיכנס קצת יותר פנימה. אז זה על ידי מסך, זה לא פשוט. אבל עכשיו, זה שאתה מנסה, זה נקרא זמן ההכנה, שאתה משתדל לראות אחרי כל החיצוניות הזאת, מה יש בעומק אחריו, ושם זה כוח אלוקי. תתקשר עליו. על זה מדברים כולם. אחר כך שאנחנו נשתדל כך לעשות, ניתן לזה מספיק הגיעה, אחרי זה אנחנו כבר נלך בדרך של קבלה. בינתיים כולם מחפשים כך וכולם רוצים דרך החיצוניות הזאת לראות מה יש אחרי זה. יש לנו הכנה פנימית, יש לנו כבר מתוך לימוד, מתוך האורות שהשפיעו עלינו, יש לנו כבר כיוון נכון להיכנס לתמונה הזאת, לא כמו שכל העולם.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: אנחנו לוקחים את היחס הנכון לבורא מעל כל המצבים, שבכל מצב שמגיע אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. רב הסביר שכל ההפרעות והקושיות הם הכלים שאחר כך הופכים להיות איתם אותם הרגשות שאדם מרגיש קרבה לבורא. ומה שהאדם צריך בסדר העבודה שלו זה לחפש את הקשר עם הבורא בין כל הדברים שעוברים עליו. אתה צריך להחזיק את הקשר לבורא ועם זה לחזור לחיים הרגילים. כלומר, איך הבורא מתגלה לנו בכל מצב, ודווקא מזה שהאדם נזרק, אז יכול להיות שהוא דווקא סיים את אותם ההבחנות באותם מדרגות, ואז מתגלה לו מדרגה חדשה.
4: כן, גם רב אמר שאם נזרקתי מאיזשהו מצב, אז כנראה שכבר עשיתי תיקון וצריך להתייחס לזה בצורה קלה, לא להתאפס על המצבים. גם מה שאופיר אמר, אני גם רשמתי את זה, זה נראה לי חשוב שקודם כל אם אדם לא זוכר על העבודה, אז במצב הזה אין מה לעשות, זה כנראה בורא ניתק אותו, אבל אם הוא כן נזכר, אז יש את כל התהליך הזה, וגם צריך לעשות תזכורות. גם על ידי חברה שתעזור לך לחזור למחשבה נכונה, להיזכר שזה בא מהבורא, וגם אתה בעצמך, אפילו שעון מעורר.
5: כן, הוא התחיל בלהיות מומחה, אתה גם שאלה, זה אומר, כאילו, צריך פשוט כאילו, אני הבנתי שצריך פשוט לעשות ולעשות ולעשות כל הזמן. לפתח שריר כזה, זה שריר חדש שאנחנו לא מכירים. צריך לעבוד עליו בכל הכוח. עוד נקודה שהרגשתי שהוא יושב עליה, זה איך כאילו שבאמת זה הדבר היחיד שצריך להסיק אותי, כאילו איך כל הזמן לחפש איך לשייך, כל הזמן איך על כל דבר, על כל המציאות, וזה רק החברה יכולה לקדם אותנו, כל אחד. אנחנו ניתן מה שאנחנו יכולים לחברה, והחברה תקדם אותנו לזה.
3: כן, זה היה באמת קטע מאוד חזק, כל ההסבר הזה של איך להחזיק את הבורא, איך בעצם ככה בונים מסך עתידי, שבעצם כל פעם מנסים להיכנס לעולם חיצון רק דרך התמונה הפנימית האמיתית, שזה הכל בא מהבורא ובשביל מה. ואפילו אם יוצאים מזה, אז שוב, שוב ושוב להיכנס, ו... לא יודע, שם דוגמה יפה, שנגיד אתה רואה חדשות, ואז אתה מוכן לראות בזה הכל שזה בורא נותן, כדי שאנחנו נתקרב אליו, נתקרב לעבודה פנימית, כל הבעיות שיש בעולם ואצלך, ואז אם אתה יוצא מזה, אז פשוט להפסיק, ואז שוב כאילו להיכנס, ואז כאילו ממש, ורא אומר, כן, זה נקרא, אם אין אני למי לי, זה בעצם, אנחנו צריכים להאמין שכן מסוגלים לעבודה הזאת, וגם מאוד חשוב שהוא אמר שאפילו שיש הרבה אנשים שכאילו מנסים לעשות את זה, אבל אנחנו מתוך אורות שמקבלים בשיעורים, יש לנו את הכוח לעשות את זה נכון, על פי דרך קבלה, ועל ידי זה בעצם באמת להתקרב לבורא.
1: אני הצלחתי לסמן רק איזה קטע אחד עם כל ההפרעות שהיו לי כאן באמצע השיעור, ודווקא יפה לראות שגם יואב שלח את הקטע הזה, וגם אופיר דיבר עליו, ועוד חברים נראה לי שאלו את הרב, מתחיל לעבוד, מה הצעד הראשון בעבודה? הרב, הצעד הראשון זה קודם כל לחפש אותו. מצאת, נגיד, איזה מחשבה, איזה מין הרגשה פנימית, משהו איתו, תחזיק את זה. תחזיק את זה, תחזור לחיים הרגילים, אבל יחד עם ההרגשה הזאת. תמשוך אותו לחיים שלך. עד כמה? עד כמה שאתה יכול לא לברוח מהרגשתו, מלהרגיש אותו.
3: כן, וצריך לקחת בחשבון שאין לנו כרגע את כל הנתונים לפרש נכון את כל המצבים שמגיעים, ולכן הדרך הנכונה היא להיות נעול על הבורא. צריך לקשור הכל אליו ולחזור לקשר הזה כמה שיותר, ואז אני אתחיל להרגיש בחינות שלו כנגד בחינות שלי. אז באמת מה שחשוב זה להיות כל הזמן עקביים בזה שרוצים למצוא בכל המצבים את הקשר איתו. לצרף את הבורא לכל מצב, ובזה לקבוע מציאות הנכונה.
6: אני אהבתי מאוד את הקטע שאמר שלפני שאנחנו פונים לעולם החיצון, אנחנו חייבים קודם כל לייצב את ההרגשה, את הקשר עם הבורא.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', דברי הארי, אות ו'. אז אנחנו נקרא עכשיו את אות ו' של בדברי הארי. אז שוב, כתבי בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', אות ו'. והנה רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים. ואז אלו מה ובון הם המן שלהם. אל הטעמים עצמם דסג, שאינם מלובשים תוך מה ובון. והם בערך אבא ואמא אל ישסות. כי כמו שלצורך עיבור זון מזדווגים אבא ואמא אלהין וישסות נכללים עמהם, כן הקה הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישסות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון דחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. נקרא שוב עוד וב. והנה רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים. ואז אלו מה ובון הם המן שלהם. אל הטעמים עצמם דסג, שאינם מלובשים תוך מה ובון. והם בערך אבא ואמא אל ישסות. כי כמו שלצורך עיבור זון מזדווגים אבא ואמא אלהין וישסות נכללים עמהם, כן הקה הטעמים דסג מזדווגים עם כל האב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישסות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון דחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אנו צריכים אותה פעם לברר כמה פעמים שלמדנו. מה יש למטה מתאבדה, אני שואל. לך הסדר את המסך. אני אעבור. למדנו בזמן שהמשיכת האור לפד גולגלתא מלכות דרוש, עשתה חשבון 20% אני יכול לקבל במנת להשפיע, אני אקבל 80, אם אני אקבל עוד משהו מזה הוא החליט במנת לקבל, לכן את זה אני לא רוצה לקבל. לכן אומרים מה שיש בראש, שהוא מכן את זה השתקת א', זה בקרה ששייה בכוח, מתפס הרכה בשתק לבית, בזיווק שני בפועל. מה שיהיה בכוח, מתפס בפועל. מה שם בפועל, זיווק, מה שמתייחדים, הוא חוזר, לא משהשפע, הבא מלמעלה שנקרא ישר, היי בכוח, עוד הראש לא קיבלה. כאילו, אוי שם רק תוכנית. אלא רק כך, קיבלה היזיבו כשאתה קיבל, פרש הדבר, שהוא חוזר, ירת את עצמו מהשפע שנקרא ישר, וקיבל אותו ישר. ומה יש מטבר למטה? שם תקבל, ציר לקבל החלק שלא יוכל לחם במלט לשפיע. רק מה מקבלת לקבל? אז מה מטבר אומרת? אני לא רוצה לקבל. היינו? יש שם כלים שנקרא רצון וחשק להאור, הוא מתגבר ואומר אני לא רוצה. זה נקרא שיש מת לפרנת דלת. כי מה יש שם? רצון וחשק לאור הגדול, ואני הוא מתגבר, אף שיש לחשק, אני לא מקבל אותו. שבא נקודת ישראל, אמיר את הכלים הקדים שיש שם, וראה שיש שם רצון וחשק לקבל את אור הגדול, רק שאסור להמשיך, הם רוצים להמשיך. בדוש זה טוב, אבל אסור, אני מכוח המצ. אז רצו להמשיך. אני אקרא עוד סדים בארץ חוכמה, מאור הזה נשאר רשימו. אז אומרים שהתחתון שנקרא נקודת עסק שבא במקום הזה נכלל ממה שיש שם. אחת, יש לו רצון לקבל עכשיו שהוא רוצה מה שהם רוצים לקבל, והוא רוצה מה שהם יכולים לעשות אמנת השפיע. אבל הם שני זה המנוגדים, אם הוא רוצה לקבל, נת לקבל, כבר לא יכול לקבל על רשימת דלת גימל. אבל הוא נכלל מהם, גם לדלת אני קורא את גבו, מה? אין למסע.
2: רגע, הוא נכלל מכל מה ש...
1: תשאל עצמך, מדוע אתה לא יכול לקבל, מה אתה רואה, איזה דבר? אני אתה יכול... אומרים, הדלת גימר שיש שם, אנשים את אלו, שכן, הוא יכול להמשיך, מי? את?
2: להמשיך.
1: כן, יש לו אנשים את דלת גימר לא לרוץ. אין, הדתיקין אם הוא יכול להמשיך את דלת גימר, זה באפשרותי. הוא נכלל מזה, וגם נכלל ממה שלא יכול.
2: ממה שלא יכול.
1: שלא יכול לעשות מסך. אז אתה שואל, מדוע? בדלת גימל נכלל. היינו, אומרים על ידי תיקונים, אז הוא יהיה לה יכולת להמשיכו, על דלדת לבשות וגימי דיוויות. מדוע הוא לא יכול להיות נכלל במטרת דלת דיוויות? דלת דיוויות, איך הוא יכול להיות נכלל מדלת, אין לה מסך כזה.
2: לא, מסך אני לא שומע, העיכוב שלא לקבל...
1: לא, מה פשוט מסך?
2: שיש שם.
1: מה זה מסך? תלמד מקודם מה זה מסך. אני מסך בלי צמצום ובלי יביעות. אחת. וקודם מורך להיות רצון לקבל את הדבר הזה. בית. הכעס צריך לצמצום שאני לא רוצה לקבל את הדבר הזה. ג'. הכעס עושה חם כמה שיכול לחם במלת השפיע. יש הג'ים הבחנות. אומרים שניקוד את הסך שיות למטה מטאבו הוא נכלל בדלת ג' שיכולים לתת מסך. אחת. צמצום הוא לא נכלל. איזה צמצום? שהוא עשה צמצום מה? על דלת ג' ועשו לקבל? בסיסמה. אומרים הדלת גימל שיכולים לתת מסך נכלל. סמצום פחינת דלת דיוויות זה לא נכלל. הוא לא יכול להתגבר. תנא גדול לא יכול לקשר לעצמו גם הדוח להתגבר.
2: דלת
1: גימל כן
2: יכול?
1: מטריות קטן. דלת גימל היה עליו מסך. היה עליו כוח התגברות. זיכר מנת להשפיע. עוד פעם, אני בררתי עכשיו שיש שלושה דברים. הביאו את אני כרצון לקבל. על כך הולך צמצום. שעשו לכר מנת לקבל. על כך הולך מסך. מה זה מסך? שיכול לקבל כמה שיכול לחם ומנת לשפיע. עכשיו, אני מדבר לך הזדחות המסך לפרנדל של גולגלת, מה נשאר שם למטה מטאבו דה גולגלת. אומרים. רשימה של מסך ורש וצמצום הלוויות. אומרים שניקוד את הסחיות למטה על דלת ג' שיכולים לעשות מסך מפרצב גולגל כנשאר שימות. אומרים על מה שהוא יכול מחב המלאפ השמיעה, הוא נכלל. וממה שהוא לא יכול לחב המלאפ השמיעה, היי לצמצום, מצמצום לא נכלל. הוא בעצמו לא יכול לחב המלאפ השמיעה, פרץ גוגע אותה.
2: צמצום יכול לעשות.
1: רק מה היה לו צמצום? אז הצמצום לא רוצה לקבל עליו, אלא מה רוצה? לקבל במנת לקבל. אבא שעשו, היינו, ניקוד את הסרק, לא יכולים לקבל צמצום על פרנדה. או מה כן קיבלו? על מה שהוא כן יכול לעדות. על מה שהוא כן יכול לחם להתשפיע. נמצא, מה שגלגלתי יכול לך אמנת להשפיע, הוא גם כן נכלל. ומה שממה שגלגלת לא יכול לך אמנת להשפיע, אלא זה יצלו מכמנת לקבל, והיה לו צמצום על זה. קודסק לא יכול לקבל את הצמצום הזה, אפילו גולגלת לא יכול לך אמנת להשפיע. אלא אמנת לקבל רק מה, צמצום, בזה לא נכלום, זה קשה לך. אבל דלת גימל זה מדעיות הקטנה, כן יכול. מכן יש הבדל, שלוש דרגות, דלת דיוויות על 10%, ועכשיו נשאר דלגים נגיד על 10%, ודלת עמיתי על כל ה-80%. עד עכשיו, דלת על 80%, הם רוצים לקבל, ודל דיוויות לא נכלל מדוע, שהוא על זה עושה מהתשפייה, שגם בעצמו הוא לא יכול. אבל אני לא אומר שהוא רוצה לקבל 10% מנת לקבל. רק מה הוא רוצה? על 80%. ומה הוא כן נכלל? מה שנשאר בגולגלתה, שהוא יכול עכשיו לקבל במנת השפייה. כן, כל הנקודה שאומרים, מה שהוא יכול לך במנת השפייה, וזה נכלל. ומה שהוא יכול לך במנת השפייה, אלא מקמנת לקבל, רק שהוא עשה צמצום, זה לא היה בכוח. אני אומר, מה שהם יכולים, על מה שגולד גולד יכולים לחמנת השפיע, אז גם הוא לא ככה כוח, מה תשפיע. ומה שהוא יכול לחמנת השפיע, אלה גולד הבת מי מנת לקבל, אז רק מה יש לו צמצום למי לגולד גולד, הצמצום לא יכול לקבל. שני דברים יש שם. יש שם בחינה דלת שגם אק גולגלת לא היה יכול לכוון על בחינה זו מהתשפיע. רק מה עשה צמצום? הם יורדו וראו את אור הזה שעק בעצמו לא עשה עמלת להשפיע, אז הם רצו לקבל אור הזה, לא יכולים לעשות עליו צמצום, מתחשק להם. עכשיו, אומרים, הם נכללו מרשימות של דלת גימל, שגלגלת, כן יכול לכוון אותו באמנת להשפיע, שזה הרשים נשאר. אומרים שהם נכללו מדלגים אלה גם כן. אבל נשאלת השאלה, אם הם עכשיו רוצים לקבל אמנת לקבל, יכולים לכוון אמנת להשפיע בחינת דלת גימל, אפילו בחינת בית גם כן לא, לא דלת גימל, לא יכולים, אפילו בחינת אלף גם כן לא. מכי, מהדוע אני לומדים, גגל תבוניים נשאר, זה מסיבה שמכם די השפעה, כם די השפעה לא נסמצמו, אבל כם די כבעלה לחשוב, לא דלת גימל ולא בית אלף, לא שום דבר, הכל נסמצמו. אך כך לומדים, הרשימות האלו שהעיר נשאר שכם הם צריכים לקבל מילו, על ידי התיקונים של הפסק, נתקנו שיכול לשמש איתם מדלת גימל. אבל הדלת הפעם לא מותר לקבל על דלת. זה לשייך לא מלמשיך, מכם הלומדים, קטנט נקרא שאסור לנו להשתמש עם דלת גימו, אפילו לבית חוכמה דיפרני בית גם קטנט לנו להשתמש, אלא מה, היות שזה נשאר וגולגלת שיכול לכוון אותו באמנת להשפיע, אומרים שעל ידי זה בקפשק, מוריד משוב הפני דלת שנכללו, שנקרא מקבלת לקבל, הוא משתמש שמה דלת גימל. על זה מה אתם שואלים?
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
3: עושה שמיים בארץ, עזרי

0: שלום חברים, הנושא שנתמקד בו עכשיו הוא לוקחים את הערבות ברצינות. זה שם של שיחה שהתקיימה ב-4 ליולי עם הרב. אנחנו נשמע אותו עכשיו, זה שיחה של 14 דקות. ואחר כך נדבר בינינו איך אנחנו יכולים לקחת את העשירייה שלנו, את הכלי בכלל, אל מצב הערבות. בבקשה.
1: רב, איך לפתח רגישות לחוק הערבות?
2: כשאתה תלוי בכולם. שכמה שאתה חושב על החיבור בין החברים, ועד כמה שאתה תשקיע בזה. בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.
3: אתה מרגיש תלוי בנו? אתה מרגיש תלוי בעשירייה?
2: אני תמיד, שאני נמצא איתכם, מרגיש שאני תלוי בכם. ביחס שלכם אליי ולמקום שלי בתוך החברה. גם זה וגם זה. אין כל כך מה להוסיף חוץ מזה

0: לא יודע מה להגיד. אני יותר יודע הכל בתוך החברה. או שאנחנו מדברים ברצינות, או שאנחנו מדברים באיזה אשליה.
1: ומה אתה עושה כאשר אתה רואה שחברים הם לא ממלאים את האחריות שלהם? ככה נראה לך. מה אתה עושה? מצד אחד אתה תלוי בהם, מצד שני הם לא בדיוק, הם נראה שהם עושים חור. אז מה אתה עושה?
0: אני חושב שמצד אחד זה טוב שיש לנו ביקורת הדדית, מצד שני חבל שאין הביקורת שלנו היא מספיקה לזה של היא לא נותנת לנו אפשרות לוותר.

0: אז זהו.
1: אב, מה הכוונה לקחת ברצינות את התלות בינינו?
0: שכל אחד הוא תמול בעיה שלי.
1: ולמה זה מחייב אותי?
0: וזה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני ובכמה שהוא משפיע על השני.
1: וכמה אחוזים אני תלוי בחברים?
0: כמה אנחנו מדברים על הסביריה? אז כל אחד הוא תלוי במאה אחוז בשני.
1: במאה אחוז?
0: במאה אחוז.
2: אז זה טבעי, יוצא שאם אני תלוי במאה אחוז בדודי ואני רואה שדודי משהו לא עושה מה שאנחנו קבענו, ביחד קבענו, אז בטח שיש לי ביקורת כלפיו, נכון? בצורה טבעית. אם אני לא הייתי מרגיש אחריות כלפיו, בסדר, שיעשה מה שהוא רוצה. אז כאילו השאלה איך לעבוד עם הביקורת הזאת.
0: זה כבר שאלה אחרת.
2: אז זאת הייתה שאלה בסדנה, איך לעבוד נכון עם כזאת ביקורת. שאחרי שאני מבין ומרגיש וכולם אומרים לי שאני תלוי ב-100% בחברים, אז יש תנאים שקבעו מקובלים, נכון?
0: כן.
2: כדי להתקדם. אז יוצא שאני תלוי בהתקדמות, ההתקדמות שלי רוחנית תלויה ב-100% בחברים.
0: כן.
2: ויש תנאים, ואני רואה שהם לא עומדים בתנאים. לא עומדים. זה לא... אני לא בודק כוונות שלו, או זה, זה ודאי שלו. אני אומר דברים חיצוניים. קבענו, לא יודע, מעשר, לבוא לשיעור, ועוד כל מיני דברים כאלו. כן? והם לא עושים. ואני תלוי בהם ב-100%. בטוח שיש לי ביקורת כלפיהם. אז איך אני עובד עם הביקורת הזאת? מה אני עושה עם זה?
0: מה הם עושים?
1: הם לא עושים. השאלה אם זה נחשב ביקורת. אם חבר בעשירייה שאני תלוי בו ב-100% לא מקיים את אחד התנאים, את אחד הסדרים שקבענו, שקבוע המקובלים, יש לי מקום לבוא בביקורת עליו?
0: כן.
1: זה נחשב ביקורת בכלל? שאני בא לחבר ואומר לו, אתה צריך לקיים את זה, להגיע לשיעור. אני תלוי בך, אם אתה לא נמצא בשיעור, הרוחניות שלי נפגעת. אז אני מוכרח לדרוש ממנו, כן? או לא, לא צריך, אני צריך לשתוק וזהו.
0: לא, זה ודאי ש... חד פעמי לא... חד צדדי לא קיים.
1: אז כשמתעוררת בי ביקורת כזאת כלפי חבר, איך לעבוד עם זה? להוציא את זה החוצה, לתת דוגמה ולשתוק, רק להראות לו מה נכון לעשות, מה הצורה הנכונה עם ה... כאילו שזה כעס כלפי החבר על המצב הזה, אתה פוגע בי.
0: כן.
1: אז מה לעשות עם המצב הזה? איך אדם עובד איתו?
0: אם אתה מרגיש שאתה פגעת בו?
1: לא, הפוך. אני מרגיש שהוא פגע בי עכשיו, שהוא לא עומד בכללים.
0: כן.
1: אני מרגיש שהוא קודח חור, לא אני. מה אני עושה עם ההרגשה הזאת?
2: אז יש פה שתי אופציות. או שאני מאיר לחבר, שתשמע, קבענו עכשיו להגיע, עוד מעט יהיה לנו שיעור. קבענו להגיע לשיעור, צהריים. יש חברים שלא באים. לא באים לשיעור כזה. אז יש שתי אופציות. אופציה אחת, כמו דודי אומר. דודי, לפי טבע שלו, בא ואומר, בפרצוף, אומר לי, למה אתה לא מגיע לשיעור? קבענו. שמעון לא אומר כלום, שותק. שאלה, מה נכון? אולי אפילו זה יותר נכון דודי. שמעון הוא שותק, וזהו, ואז נותן לי לעשות את האווירה הזו. אני מדבר על דברים שקבענו, ואני מדבר לא על כוונות, אלא על הסדרים. איך נכון לעבוד עם ביקורת. אז אני אוהב יותר את שמעון, כי הוא שותק. את דודי אני לא אוהב, הוא בא, נותן לי בפרצוף את האמת. לא נוח לי עם זה. לא אוהב את דודי.
0: נכון.
2: מה עושים?
0: מה עושים? לפי מה שמקיימים בינינו. לפי החוק החברתי.
1: אתה אישית, מה היית מעדיף? שיגידו לך בפנים, אתה לא מתנהג לפי הכללים שלנו, או שישתקו ויתנו דוגמה, אל תגידו לי כלום.
0: לא, שיגידו.
1: יגידו לך בפרצוף, אתה לא בסדר. אפילו שזה יגרום לשנאה, למתח יותר בין החברים, לא משנה, זה עדיף. שישימו את האדם במקום.
0: כן.
2: למה? אני אגיד לך בפנים, אתה אחר כך לא תדבר איתי שבוע ימים. בשביל מה אני צריך את זה?
0: שבוע ימים זה שום דבר.
2: חודש. אז אני לא אגיד לך, בשביל מה אני אגיד לך?
1: אז זה מה, אנחנו כאילו לא מוסיפים חיבור, אנחנו מוסיפים פירוד. אם אני אומר לך עכשיו ביקורת שיש לי, ואולי גם אני לא מכיר את התמונה השלמה, אולי יש לך סיבה מוצדקת למה אתה ככה. ואני עכשיו בא ואומר לך בפנים, אתה לא מתנהג בצורה נכונה כלפי החברים, יש לנו כללים בחברה. אז אתה עכשיו, אני גרמתי לפירוד בינינו ובין כולם.
0: כן.
1: אז מה התועלת מזה? אז עדיף לשתוק. וזהו.
0: מה, לא תשתוק. זה שאני צריך לשים לב. ובפעם הבאה, שאני אתנהג אחרת.
1: כשחבר בא אליך ואומר לך משהו ישיר בפרצוף, איך שאתה מתנהג, שהוא לא בסדר ואתה צריך ליישר את המעשים שלך כלפי המעשים של החברה, איך אתה צריך לקבל את החבר?
0: בדרך כלל אני לא עונה לו.
1: שומע? ומנסה ליישם, בלי...
0: שומע ו... ושותק. מחכה עד שזה יעבור.
2: אפשר לקבל את זה כאילו שזה בורא מדבר איתי דרך חבר הזה?
0: כן, אבל... כאן זה השאלה... אני מקבל שזה הבורא, אני מתחיל להתייחס לפי מה שעכשיו אני שמעתי כלפי בורא, או שאני מקבל את זה כרגיל, כמו לכל בן אדם.
2: יש פתרון, אתה תגיד נכון או לא, אתם תגידו. הפתרון הוא, אין כזה דבר שאני בא ואני בצורה ישרה אומר כלפי חבר. אנחנו כעשירייה דיברנו והעשירייה אומרת לחבר, תשמע, אתה צריך לשנות את ההתנהגות שלך. ואז גם יהיה יותר קל לחבר לקבל את זה כי זה מעשירייה. ובית, אולי אני גם טועה, מאיפה אני בא, מאיפה יש לי את החוצפה לבוא בצורה ישרה להגיד לחבר שהוא לא בסדר.
0: כן.
2: אז קודם כל זה בא מעשירייה. זה כבר יותר טוב. השתי דברים האלו, א', אם אתה כבר בא בצורה ישרה, החלטת, אז תבוא באהבה, תמצא את הדרך. שתיים, תבוא מתוך הסירייה. איך אתה מרגיש ערבות, רב, מתוך הסירייה שלנו?
0: אני מרגיש שיש נכונות לזה, אבל לא בפועל. עדיין לא בפועל.
2: מה חסר כדי שזה יהיה בפועל?
0: סיכום כזה כמו שאנחנו מדברים עליו. ואז זה יצמח.
2: בעצם בפועל זה בורא עושה כבר, זה מה שחסר.
0: בורא עושה.
2: לא, בורא עושה את הערבות. אנחנו עושים רק הכנה. אם אנחנו רוצים ערבות בפועל, הבורא צריך להיות ערב שם, מעורב, אחרת איך אנחנו? בעצמנו לא יכולים.
0: כן.
2: אז אולי זה מה שחסרנו, לבקש מהבורא להיות ערב.
3: אז חברים, אנחנו עכשיו רוצים ביחד לברר את השיחה הזאת, גם בעשיריות, גם בינינו, גם כל אחד בינו לבין עצמו. אז נתחיל מזה שאנחנו נקרא שני קטעים, ונעשה על כל אחד מהקטעים האלה סדנה שקטה, כל אחד עם עצמו, ואחרי זה נשתף את החברים בעשירייה. אז נקרא את קטע מספר אחד, קטע מספר אחד, שאלה. איך לפתח רגישות לחוק הערבות? הרב, שאתה תלוי בכולם. ככל שאתה חושב על החיבור בין החברים, וככל שאתה תשקיע בזה, בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות. בוא נקרא את זה עוד פעם, ואז נחשוב על זה בסדנה שקטה. איך לפתח רגישות לחוק הערבות? הרב, שאתה תלוי בכולם, ככל שאתה חושב על החיבור בין החברים, וככל שאתה תשקיע בזה, בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.

קטע מספר 2. במה מחייב אותי חוק הערבות? הרב, זה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני, ובכמה הוא משפיע על השני. שוב, במה מחייב אותי חוק הערבות? זה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני, ובכמה הוא משפיע על השני. סדנה שקטה.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצאת לסדנה פעילה בסיריות, בחדרי הערבות, בשולחנות. והשאלה היא ככה, שמענו עכשיו שיחה, האם בעקבות השיחה יש דברים שאני מרגיש שאני צריך לשנות או להוסיף ביחס שלי לסירייה? שוב, האם בעקבות השיחה יש דברים שאני מרגיש שאני צריך לשנות או להוסיף ליחס שלי לחברים בסירייה? אם כן, מה הם? אם יש דברים כאלה שאני מזהה, אז מה הם? תנו דוגמאות קונקרטיות. סדנה, פעילה, 5 דקות, בבקשה.
1: טוב, זה לא רק בעקבות השיחה, זה תמיד יש הרגשה כזאת שאפשר להוסיף עוד בערבות, בדאגה לחברים, בזה שאני דואג לחיבור בין חברים. זה תמיד כאילו נראה שאני לא עושה מספיק, ותמיד דווקא החיסרון הזה בא מהסירייה, וזה טוב, ותמיד צריכים לחשוב איך להוסיף בזה.
2: כן, גם אני חושב שזה עבודה שלנו תמידית, כל הזמן לחפש איך להוסיף, לדאוג לחברים, לחשוב על החיבור, כמו שרב עכשיו אמר, ולפני זה הרבה פעמים לכיוון הזה, שהערבות שלי קודם כל זה, גם כמו שלמדנו היום, ברגע שאתה נזכר, אתה חייב להחזיק בזה, להחזיק בבורא, כי בזה אתה בעצם מעכל גם לחברים להחזיק בו, בין עוד מלבדו. אז זה הערבות שלנו.

0: אם להסתכל על על החיים, על השוטף, על היום יום, אז יש הרבה דברים שאפשר להוסיף. חברים נותנים כל הזמן דוגמה בכל פעולה ששייכת לפעילות של העשירייה, ויש בכל אחת מהפעולות האלה יש עוד להוסיף, עוד להוסיף ועוד לשנות ועוד לתת מאמצים.
1: כן, צריכים לדבר יותר על התלות הזאת שיש בינינו, שכל אחד תלוי בשני ב-100%, והוא דווקא רוצה מתוך האהבה לקרב, שנתקרב בינינו, שנרגיש יותר את התלות, שזה מחייב אותנו, כמו שרב אמר, זה מחייב אותנו לבדוק במה אנחנו תלויים וכמה אנחנו משפיעים. אז במהלך היום אנחנו צריכים להרגיש, וזה גם שמדברים על זה וקוראים, ולאט לאט באמת מתגלה התלות. בן אדם מרגיש שבלי הסביבה של העשירייה הוא לא מקבל שום התעוררות. אז אנחנו צריכים באמת שזה יהיה ברור לנו שתלויים אחד בשני ב-100%.
2: נראה לי שזה נושא לא פשוט, בכלל לא פשוט, במיוחד על זה שרב אומר שאין דבר כזה חד צדדי, ושכן אנחנו צריכים להגיד את הדברים בפרצוף. דעתי, אנחנו צריכים להיכנס לאיזשהו ברור מה זה, מה זה נגיד יגיעה איכותית, מה הם הדברים שיקדמו אותנו הכי טוב, ובאיזה דברים מתוך חוסר ערבות בכל מיני דברים מעשיים ופנימיים אנחנו מתעכבים ולא יכולים להתקדם. וככל שניקח את זה בצורה אובייקטיבית ולא עניין של לתקוף אחד את השני או משהו אישי, אלא זה התנאים, אלה התנאים של המקובלים, כמה אנחנו עומדים בזה או לא, ולדבר על זה בצורה הכי הכי פתוחה. ומה עושים עם זה?
3: כשאנחנו בשיעור ביחד, או שאנחנו עם עשירייה ביחד במשך היום, זה יותר קל, אבל רוב היום אנחנו כל אחד לבד, ושאלה באמת איך אנחנו בזמן הזה עושים יותר מאמץ כדי להיות מחוברים ולעורר חברים לחיבור במחשבה, בכוונה. זה נראה לי דבר הכי קשה, ובזה צריך להשקיע הרבה, באמת הרבה ניסיונות והרבה כוח.
4: כן, אני חושב דוגמאות קונקרטיות, יש בעבודה, נגיד אצלנו סביב תרגיל ראש עשירייה, שהיה לנו השבוע איזה משימות שקיבלנו, ואז כמה שאתה מחזיק בזה ובאמת נותן דוגמאות לחברים.
5: טוב חברים, אנחנו ממשיכים לדבר על הערבות בינינו, או בוא ניקח את זה למשהו מעשי יותר, מילה יותר קונקרטית, אחריות שלנו כלפי החברים בעשירייה. ואנחנו יודעים שהאחריות שלנו מתבטאת בהמון המון סוגים של פעולות, של יחסים. יש דברים שהם ברורים, גלויים לעין, ויש דברים שהם סמויים מן העין, כן? חוכמת הנסתר, אותן הכוונות, היחסים, מה שיש בפנים. אז יש גלוי ויש נסתר. את חלק הנסתר נשים אותו בצד, נצדיק את החבר על הכל, ובחלק הגלוי בוא נתעסק בו, כי הוא גלוי וקל לנו לעבוד איתו. ולא פעם אנחנו רואים שיש איזה פעולות שהחבר מבצע או לא מבצע, ויש לנו איזה הערות או תגובות או התייחסות לדרך איך שהחבר מדבר, מתייחס, עושה, לא עושה.

0: דקות, בבקשה.
1: לא יודע, אני חושב שצריכים לברר את זה. קודם כל אני צריך לראות איך אני, במה אני נתתי לו דוגמה, ובמה אני תמכתי בו, ובמה אני נתתי לו את הסביבה הכי טובה כדי שהוא יוכל גם להיות בערבות. העבודה בערבות היא עבודה הדדית שאנחנו צריכים בה לחזק אחד את השני. ואני חושב שאולי ככל שאנחנו נהיה יותר קרובים, אז נוכל יותר לפתוח אחד כלפי השני ולתמוך ולעזור אחד לשני לממש את, את הערבות הזאת בינינו.
2: אנחנו נוהגים בעשירייה בדרך כלל בלעלות חשיבות, בלתת דוגמה. אנחנו לא כל כך באים בהאשמות אחד כלפי השני, אלא אם יש איזשהו משהו שקורה בעשירייה, אנחנו מנסים לדבר על זה, לקרוא. זה אולי צד אחד של הצד אחד, אבל איך באמת לבוא לחברים, באיזה גישה, כמו שרב הציע ומושי סיכם את זה, או אם אתה בא אליו בצורה ישירה, אז עם הרבה אהבה, למצוא איך מתוך יחס של אהבה לבוא אליו, או שבאים לאדם מתוך העשירייה ומנסים, המטרה היא בסוף לגרום לאדם, לחברים, לא לאדם, לחברים, להתקרב בצורה טובה מתוך גדלות וחשיבות, ולא ככה מתוך איזו האשמה.
3: אני חושב שאנחנו מתנהגים בכפפות משי דווקא, לא, לא שמים את את הגבולות הברורים שהמקובלים מדברים עליהם כ תנאים נוקשים. אנחנו מאוד באופן כללי מאוד סלחנים ומשתדלים ש לעגל פינות, לא כמו שאומרים, ודווקא זה אחר כך מביא לנו כל מיני פיצוצים בגלל שאנחנו לא מטפלים בדברים בצורה שיטתית ועקרונית. ככה כותב רבש, ככה אומר הרב, ככה צריך להתנהג בצורה אידיאלית, ואנחנו לא עומדים בזה, ומה לעשות, ככה בצורה הכי קרה ואובייקטיבית, אובייקטיבית, ולא לא בצורה אישית ותקיפה, אלא בצורה עניינית.
4: כן, דווקא נראה לי אחרי כנס הסיריות אנחנו כן קיבלנו כוח לדבר יותר בצורה פתוחה על כל מיני דברים, בעיות בסירייה, וגם משתדלים לא לעשות את זה בצורה אישית. וכן, קודם כל, אם אני רואה משהו, אז אני צריך לבדוק את עצמי, אולי אני לא צודק, ואולי להתייעץ עם החברים, גם לדבר עם עוד חברים. ואז בסופו של דבר, כמו שרב אמר בשיחה, שצריכים כאילו לבוא מטעם הסירייה, שגם זה לא תמיד עובד, כי גם זה חברים לא מקבלים בצורה טובה בדרך כלל, כי זה נגד האגו. גם כאילו כל אחד בטח מבין את זה ומרגיש את זה, אז אני לא יודע, אולי עוד לא מצאנו לגמרי את הגישה הנכונה, אבל התקדמנו.
2: צריכים לראות שכלפי כל חבר יכול להיות שיש גישה אחרת, יש חברים. אני חושב שזה מאוד תלוי גם בהסכמה שלנו מלפני. אם אני יודע על עצמי

0: שאני אחטא באיזה משהו, אז אני כן רוצה שתבואו ותיתנו לי בראש. ויכול להיות שיש חבר אחר שלא רוצה שיתנו לו בראש, כי מצבו אני לא יודע בדיוק לאיזה תוצאה זה יגרום. אז צריכים לפעול פה ברגישות, זה כמו שיש לו ילדים יודע, כל ילד צריך לגשת אליו בצורה אחרת. וגם לא כך ראיתי מהניסיון של השנים, שברגע שאתה בא לבן אדם נותן לו בראש בצורה ישירה, שזה בהכרח גורם לו לשינוי. אם הוא הגיע לאיזשהו מצב, לפעמים זה בריאותי, רגשי, יש מיליון מצבים, פרנסה, גשמיות נורא מושכת אותנו למטה כל הזמן, אז צריך לייצר כמה קווים של, של עבודה אחת כלפי השני, גם החשיבות והמאמרים והתפילה ושהמאור, זה מה שבסוף יעזור לחבר לצאת מהמצב, גם לעזור לו בכל הרמות, בתמיכה, ויכול להיות שבאמת גם להיות קצת נוקשה וביקורתי. אז צריך להפעיל הרבה רגישות, מה נכון, ואיך כעשירייה, שהחבר ירגיש כוח מעשירייה, ולא שעוד יותר מייאשים אותו.
1: אני רואה, לא רק מהשיחה הזאת של הרב, אלא מכמה מקרים, דוגמה מהרב שהוא דווקא כן מקבל את זה כדי לתקן, כדי לתקן ולשנות את ה, נגיד, את הביקורת, כמו שהוא אמר עכשיו בשיחה, שדווקא אם מישהו אומר לי משהו, אז אני צריך לבדוק אם באמת מה שחבר אומר זה הולך לתרום לי להתקדמות ולקחת את זה לתשומת ליבי. עכשיו השאלה איך אנחנו בונים כזאת אווירה שכל אחד מאיתנו רוצה לתקן את עצמו, ודווקא אם חבר בא ואומר משהו, להשתמש בזה ליתר התקדמות, ולא כדי עכשיו להתאפס לתוך זה ולהתחיל לריב.
2: טוב חברים, אנחנו מתקדמים לסדנה הבאה שלנו, והיינו רוצים שעכשיו נחסה באהבה את הבירור, ונברר איך אנחנו מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה, מבלי להפוך את זה לביקורת שעלולה לגרום לפירוד. שוב, איך אנחנו מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה, מבלי להפוך את זה לביקורת שעלולה לגרום לפירוד. יש לנו 5 דקות עבור השאלה.
3: רק לעבוד על גדלות המטרה. אני חושב שאין לנו משהו אחר כדי להתעלות מעל כל המצבים, והכי טוב נראה לזה פשוט ביחד לקרוא דברי מקובלים שהם מעוררים אותנו, וזה תמיד תמיד עוזר ומעלה את כולם.
4: אני חושב שהתשובה היא בשאלה, כאילו איך מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה. צריך לפתח אהבה. אם יש אהבה, אז אתה מרגיש את החבר. אתה יודע איך להגיד לו, באיזה צורה להגיד לו, שאיכשהו יקבל את זה, שברגע שחבר מרגיש שאתה אוהב אותו, ואתה בא אליו מתוך מקום של אהבה, שאתה דואג לו, אז אתה יכול להגיד דברים שלא תמיד נעים לשמוע. אבל זה רק ברגע שיש רובד של אהבה. ואת זה צריך לפתח ולחזק כל הזמן.
0: כן, באמת זה האתגר, מה ששואלים פה החברים. גם אנחנו בעשייה דיברנו על זה לא מזמן, איך אפשר לקרב וללחוץ בצורה חיובית על החבר, שזה ירגיש שזה בא מאהבה. אבל לא יודע אם מצאנו את השיטה, אבל צריך לחשוב על זה כל הזמן. צריך גם שחברים, כל החברים יגידו. לחץ מהטבע שלו הוא לא כל כך נעים, כאילו לחץ חיובי זה מושג כזה קצת מוזר, אבל בכל זאת אנחנו מתעסקים עם הרצון לקבל, שכל הזמן יכול לברוח לכל מיני כיוונים, הבורא עטף אותנו בגשמיות מורכבת, אבל אנחנו צריכים למשוך אחד את השני ככה יום אחרי יום, לדבר על השיעור בוקר, לדבר על החשיבות. כן רואים שחברים לאורך הזמן מתעוררים וחוזרים לפעילות, לפעמים שוב פעם מתרחקים. צריכה להיות עבודה קבועה על החיבור בינינו. להאמין שזה בסוף יחזק את כל החברים.
1: פה יש עניין, כי אם החבר לא רוצה לעמוד בכלל בתנאים המינימליים ואומר שהוא לא, נגיד הוא לא רוצה להגיע כל יום לשיעור בוקר, אז אין כל כך מה לעשות חוץ מלתת איזושהי חשיבות מקיפה, שזה הדוגמה, זה הדרך. כי כל עוד שהעשיריות הן לא בנויות בצורה כזאת שהאדם צריך לקיים את החוקים האלה בצורה גורפת ללא עוררין, אז אין מקום כאן להיכנס לערבות. אין לנו אפשרות להיכנס לערבות אם אנחנו לא מקיימים את כל התנאים האלה. אז מה קורה עם החבר שלא רוצה לקיים? אין לי תשובה.
3: כן, אני גם חשבתי שקודם כל צריכה להיות הסכמה מצד חבר, כאילו לקבל, לא יודע, ביקורת, לא ביקורת, איך לקרוא לזה, אבל כשחברים אומרים משהו ואני מסכים לזה, זה, כי זה באמת, זה מיד כאילו פוגע באגו, ואם אתה לא עושה הכנה לזה, שאתה מוכן באמת לקבל מהסירייה, אז פשוט מרגיז וזהו, ולא מתקן כלום. אבל סתם נגיד, אני עכשיו נזכרתי, כשאופיר היה ראש הסירייה, אז דווקא אני הרגשתי כזה לחץ, כאילו, באגו, וממש שמחתי בזה, כי אני כבר הרבה שנים, כאילו, לא הרגשתי את זה בסירייה, אפילו בדברים קטנים, כי הכל אצלי לפחות, כאילו, בסדר, אני מגיע לשיעורים, אבל לא מרגיש כזה, כמו שבהתחלה, כשהגעתי לקבלה, הרגשתי ממש כאילו כל הזמן כזה, לא יודע אפשר להגיד איום על האגו, אבל זה דווקא טוב, זה חיובי, כי מזה מתקדמים גם. אז לא יודע, אולי צריך לדבר על זה יותר ולעשות הכנה לזה דווקא.
4: מה שערן אמר זה דווקא מעניין, זה כאילו אומר מראש, מלכתחילה בכלל, אם אין לך איזו השתוות עצורה בין החברים, אז אתה בכלל לא יכול להתחיל לקיים את הערבות, כאילו, איך תעשה אותה? אחד רוצה X, אחד רוצה Y, כאילו, אז על מה תהיו ערבים, אם אין השתוות, כאילו, ב...
5: כן, אנחנו מעוררים את החבר בצורה חיובית, וזה בטח נושא שעוד נדון עליו הרבה מאוד, גם בתוך העשיריות, גם בינינו, זה נושא לעבודה בעצם לכל החיים. כי אנחנו יודעים שהאביות עולה וכל מיני מצבים מתגלים, ואנחנו כל הזמן צריכים לחשוב על זה, איך לעורר את החבר בצורה חיובית. ואנחנו עוברים לקטע מספר 5 של בעל הסולם מתוך מאמר הערבות. בערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו. ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, ולהיתן כל מה שיש לו לכל המצטרך. היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים, נאמנים, נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו.
6: כן, אז זה היה החלק הראשון בשיעור שלנו לעניין הערבות, עניין הקשר בינינו שבו אנחנו רוצים לגלות את האלוקות. עכשיו אנחנו נעבור לעוד דברים נוספים, דברים אחרים. הדבר הראשון הוא קשור למשהו שמתחיל, התחיל כבר לפני כמה שבועות, אבל השבוע הוא עובר מהלך, וזה רצועת לימודים בערב בשידור חי. מיכאל, בוא תסביר לנו בבקשה, למה זה חשוב, מה זה, למי זה מיועד?
7: כן, אנחנו כבר יותר משנה חולמים לעשות בערב רצועה, התברר שזה לא כך פשוט, אבל עכשיו אנחנו מצליחים כבר לקיים אותה. מדובר על רצועה בימי ראשון ושני אנחנו לומדים את מאמרי בעל הסולם, ובשלישי ורביעי אנחנו לומדים את מאמרי רבש, ובדגש על הסירייה. למי זה מיועד? קודם כל זה מיועד לכולם, גם לקהילת לומדים, אלו שכבר סיימו קמפוס ומתחילים ללמוד אצלנו בקהילה, וגם חברים שלומדים 5-10 שנים ויותר. למה? כי אנחנו רואים שלאורך זמן שלא כולם יכולים להגיע לשיעורי בוקר. אני לא מדבר שכל החברים שלנו משתתפים בשיעורי בוקר, אחר כך מורידים שיעור, שומעים אותו. אני מדבר על אונליין, לשבת וממש ללמוד ולעשות דיון בעשירייה, סדנה. לא כולם מצליחים לעשות את זה בשיעורי בוקר, לא כולם מצליחים לעשות את זה בשיעורי צהריים, וזה מובן, כי זה כל זאת שומעים, מקשיבים הרבה, שזה גם כן פלא, קרוב לבין 1,500 ל-1,700 איש מצטרפים לשיעורי צהריים, שזה זמן העבודה, בוא נגיד, בכל האזור שלנו, אבל עדיין זה יותר בהקשבה, קשה מאוד לשבת וללמוד ולקרוא, ולכן מן הסתם מה שנשאר זה ערב. ערב זה הזמן שאני יכול לבוא עם הסירייה שלי, שאני יכול באמת לשבת מול ספר, אני יכול לשאול שאלות, ולכן דברים האלו הם המרכיבים החשובים מאוד בלימוד שלנו, ולכן פתחנו את רצועת ערב. גם כן קהלי יעד הם שונים, יש ראשון ושלישי, זה בדגש לכלי עולמי, גם כן זמנים שונים, אם תסתכלו אחר כך, ושני ורביעי זה בדגש לכלי ישראלי, שזה גם כמובן זמנים שונים. זהו, ונשאר לנו עוד, כמובן שראשון ושלישי זה מתורגם לכל השפות, ושני ורביעי זה יותר לקהילת לומדים כאן בישראל. כמובן שאם למישהו לא מסתדר להגיע ביום שני, אז הוא יכול גם להגיע ביום שלישי, והפוך. ואם למישהו מסתדר, הוא יכול להגיע כל ערב, זה כבר אנשים יחליטו. בסופו של דבר יוצא שיש לנו היום שיעורים, רצועה בבוקר, רצועה בצהריים ורצועה בערב, וכל אחד לפי היכולת שלו, לפי מיקום איפשהו נמצא, כי נגיד אתם מבינים שבשעה 12 בצהריים שיש לנו כאן שיעור צהריים, אז בארצות הברית זה שעה 5 בבוקר, כן, 5 בבוקר, והפך, איפשהו בוולדיווסטוק זה פלוס עוד 5-7-8 שעות במזרח, אז לכן כביכול פתחנו שלכל אחד מתי שנוח לו, מתי שנוח לעשירייה שלו, העיקר שיתקיים כזה דבר שאני יכול, לפחות פעם ביום, אני יכול לאיזושהי תקופה של שעה, שעתיים, לבוא וללמוד ביחד עם עשירייה שלי ולקיים סדנה כמו שאנחנו עושים כאן, וצריך להבין שלא לכולם זה מתאפשר.
6: כן, רציתי להוסיף, פעם היה לנו לימוד בערב, אתם זוכרים? היו שנים שהיו לנו לימוד בערב, זאת אומרת היינו מתחילים את היום משיעור בוקר, שהוא יסוד החיים שלנו, היינו יוצאים ליום עבודה, ובערב היינו נפגשים שוב ללמוד. והרבה חברים והברות מרגישים צורך בערב לעשות משהו ביחד עם החברים, שקשור לאור, המחזיר למוטב, ללימוד, ולכן הרצועה הזאת היא באה כמו מים קרים על נפש עייפה. גם לומדים לעומק את מאמרי בעל הסולם, ובחלק השני של לימוד מאמרי רבש, זה בעצם הפרקטיקה של העבודה שלנו בעשיריות. בכל העשירייה שעושים עבודה, עולות שאלות, עולים ברורים, עולה צורך בהכוונה. השיעורים האלה זה בדיוק המקום שבו מבררים. השבוע לדוגמה הזמנו לשיעור של יום רביעי בערב מה

0: מראה רבש את כל הכלי הישראלי להצטרף, והיה לנו חיבור מאוד עוצמתי בין העשיריות היחסית הדשות בתוך הכלי, שפעם היו נקראות הנקודות שבלב, והיום זה נקרא קהילת העשיריות, לבין העשיריות הוותיקות, כמו הדרה ועוד, שבאו והצטרפו. קודם כל, עצם החיבור בין כל העשיריות, גם היותר צעירות והיותר ותיקות, הוא כבר נותן עוצמה. אתה מרגיש כאילו אתה בכנס, יש התפעלות, יש התרוממות רוח. הוותיקים מקבלים התפעלות מהחדשים יותר, החדשים מקבלים התפעלות וחשיבות המטרה מהוותיקים, ובעיקר משתפים מהניסיון. נגיד, השבוע היו לנו הרבה ברורים לגבי העניין ראש העשירייה, כל העשירייה ש מתקרבת לזה ועובדת בזה מעלה שאלות ומשתפת בניסיון שלה. מה אני רוצה להגיד? המקום הזה של שלישי בערב לקבוצה העולמית ורביעי בערב לכלי ישראלי, זה המקום שבו מבררים דברים. כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים שאלות מהצוותים שמטפלים, ראשי קהילות, מגיעות שאלות להנהלה, מה לעשות במקרה כזה וכזה, מה לעשות במקרה כזה וכזה. אז במקום שזה יהיה תקשורת כאילו צדדית, בין מישהו שיש לו קושי, בעיה, התלבטות, והוא שואל והוא מקבל תשובה ספציפית, ככה זה הופך להיות נהלת כולם. אז כולנו מתעשרים מההבהנות, מהבירורים, מהתשובות. אז כל העשיריות בעולם מוזמנות לבוא לשיעורים האלה, כי בשיעור בוקר יש לנו לוז מאוד צפוף. אנחנו מתחילים עם מאמר רבה, שעוברים לשיעור של הרב, סדנה קטנה בעשירייה, הלאה, רצים, לומדים פתיחה. איפה יש מקום לעשירייה לברר את חיי העשירייה? בשיעורי ערב. גם בשיעורי צהריים כמובן, אבל בשיעורי צהריים רוב בני האדם נמצאים בעבודה. בערב, בסוף יום העבודה, אפשר לבוא ובנהת שעה וחצי, ללמוד מאמר של רבש, לשמוע בירורים על חיי העשירייה. אז מי שרוצה, מוזמן, שם אנחנו גדלים כעשיריות. אני אגיד את הזמנים של השידורים, כי זה קצת שונה כל יום, ואז נעבור לנושא הבא. אז ככה, הרצועה הזאת של הערב, של לימוד היי, שהוא במערכת הערבות, ואפשר לבוא, ללמוד, לקבל שאלות, תשובות. ביום ראשון לומדים מאמרי בעל הסולם בשעה 4 אחרי צהריים עד 5:30. ביום שני לומדים מאמרי בעל הסולם משעה 7 עד 8:30, וזה בעברית בלבד. זה בעברית בלבד כי כרגע יש לנו בעיה של כוח אדם של תרגום, וגם את זה נשמח לתקן בעתיד. ביום שלישי, בשעה 7:30 בערב, לומדים מאמרי רבש לכל הכלי העולמי, עד 9, וביום רביעי לומדים מאמרי רבש מ-7 עד 8:30. אז נבוא, נתחבר, נעמיק.
1: כן, עוד דבר שכמובן שזה לא מבטל שום פעילות הפצה. זאת אומרת, אם אדם היה לצורך העניין בשיעור בבוקר ובצהריים, אז בערב רצו שיקח תפקיד ויהיה, כן, או לא מפגש עשירייה כמובן, וכל מפגש עם ראשי קהילות, כל לימוד אחר וכל פעילות אחרת, זה לא מבטל שום דבר. זה פשוט מרחיב עוד לאלו אנשים ש לא הייתה להם אפשרות להשתתף בבוקר בצהריים, להשתתף. בסדר? אם יש עוד אחר כך שאלות ספציפיות, מה להעדיף או זה או זה, אנחנו נשמח גם לענות באותם הימים.
2: כן, הרעיון הוא פשוט, אנחנו רוצים שהחנות תהיה פתוחה כל הזמן, כמו ששמענו מה המורה, וכמו שהוא שמע מה המורה שלו, וכל אחד ימצא את המקום שלו. צריך להבין שהקבוצה העולמית היא קצת משתנה באופי שלה ובמבנה שלה. אנחנו היום עם אוכלוסייה מאוד גדולה של נשים, ולכן אנחנו משתדלים שיהיה מקום לכל אחד למצוא את הדרך ואת הצורה שלו להתחבר אלינו, ונקווה שהאור יזרום כל היום מבני ברוך, דרך דברי בעל הסולם והרבש, דרך הרב, דרך החברים, וביחד נבנה את כל הרוח המשותפת הזאת.
3: לא, תמשיך על מה? על ראש עשירייה או על זה?
4: ראש עשירייה.
3: אז רגע. רגע, לפני הנושא הבא, עוד כמה עדכונים קצרים לגבי חומר לימוד, אני מקבל שאלות, אז זו הזדמנות ככה להכניס. אני מדבר עכשיו על שיעור הבוקר, על שיעור הקבלה היומי. אחרי שאנחנו נסיים את סדרת שיעורי הפתיחה המקוצרת, מה שאנחנו רואים בחלק השני של השיעור, בערך בעוד שבוע וחצי נסיים את הסדרה, אז אנחנו נעבור ללימוד מתלמוד 10 הספירות. נתחיל ממש ללמוד מחלק א' את כל החלקים. זאת תהיה סדרת שיעורים משנת 2007, שיעורים שהרב העביר. באותה המתכונת, הפעם אנחנו גם נקרא ממש מתוך המקור, נצפה בשיעור של הרב, ואז המרצים, החברים, יענו על שאלות. בנוסף, בשבוע הבא, בימים שבת וראשון, 18 ו-19 ביולי, אנחנו נציין את יום הסתלקותו של האריזל. זה אומר ששיעורי הבוקר ושיעורי הצהריים יוקדשו לנושא, לארי ולתורה שלו, וגם הסעודה השלישית תהיה סעודה לציון היורצייט של הארי. עוד דבר, בנוסף, בשיעורי שבת בצהריים, כמו השיעור שיהיה לנו היום בצהריים, אנחנו נמצאים כרגע בפיילוט, במתכונת שדומה לחלק הראשון של שיעורי הבוקר. אנחנו נקרא מתוך מאמר הבש, אנחנו נצפה בשיעור מוקלט של הרב, ואז אנחנו נמשיך יחד בסדנאות, שאלות, הפעלות וכו'. למה זה חשוב, למה אני מדגיש את זה? כי את השיעורים האלה אנחנו לא נלמד שוב במהלך השבוע. לכן כדאי לעשות מאמץ להגיע ולא לפספס, או לפחות להתחבר ולהיות, לשמוע את האוצר שהרב נותן בשיעורים האלה. ועוד אולי, טוב, בואו נעבור לנושא הבא ואז אני אוסיף עוד משהו.
4: כן, אז עשינו מתוך הבירורים האלה שאנחנו עושים בכל יום בשיעורים, אחר הצהריים, בערב, עולות הרבה מאוד שאלות על הנושא שהוא עכשיו חי אצלנו. הרי החיים שלנו הם בעשירייה. וקיבלנו על עצמנו נושא חדש, להתעסק בו, לדון בו, לנסות אותו, להתנסות בו במעבדה הפרטית של כל אחד מאיתנו בעשירייה שלו, שנקרא ראש עשירייה. ולמרות שכבר דיברנו על זה פעם ועוד פעם, ואנחנו הצגנו ודברי רב וכן הלאה, עדיין כל עשירייה היא מאוד מיוחדת ומאוד שונה, וכל עשירייה לוקחת את המימוש בצורה המיוחדת לה, ומתוך זה, באותם שיעורי ערב שאנחנו מדברים עליהם, עולות שאלות שכדאי שכולם ישמעו אותם, יבינו, יכירו. גם אם אצלי בעשירייה, נאמר, כבר יש, מיישמים את ראש העשירייה, את הפרויקט, ומבצעים אותו בפועל, עדיין מאוד מאוד חשוב להתקלל עם כל הכלי העולמי, עם כל מה שקורה בעשיריות שונות ומגוונות בארץ, בעולם. אז למשל, סתם דוגמה, עלתה השאלה מאחת העשיריות, אפילו שתי עשיריות, כל אחת באה בפני עצמה, לנושא של מה קורה ש... העשירייה לא מסכימה או לא מוכנה, אין לה בשלות פנימית, היא לא, יש איזו התנגדות כזאת, שאחד יהיה ראש עשירייה. אומרים, אנחנו רוצים שיהיו שניים, שלושה ראש עשירייה, כדי שלא יהיה אצל אחד, באותו זמן, כן, ברור, שלא אחד אחרי השני, אלא באותו זמן, באותה תקופת זמן, נאמר שבוע, שניים או שלושה ראש עשירייה. אז התשובה שלנו לזה היא שלא. זה הנחיה ממש ברורה מרב, ואנחנו רוצים שזה תיושם, שיהיה ראש אחד. למה? יש לזה המון סיבות, המון צורות וביטויים איך אפשר לבטא את זה, לא זה הזמן עכשיו, אין לנו גם הרבה זמן לדון בזה, אבל ההחלטה היא שהסירייה שמיישמת, מיישמת כדברו ראש אחד, ולא יותר מראש אחד. שאלה נוספת שעלתה זה מה הדעת הנהלה או בכלל על החברים שמתנגדים להתחיל בראש עשירייה, בנושא של ראש עשירייה, וחלק מהחברים אומרים כן, חלק מהחברים אומרים לא, אפילו אחד נאמר אומר לא מסכים, לא מסכים שהפרויקט הזה או התרגיל הזה יתחיל בתוך העשירייה שלנו, ושוב גם כאן התשובה נמצאת במדריך לראש העשירייה, בפירוש מה שאספנו, עשירייה צריכה להגיע להחלטה כאיש אחד בלב אחד. כל עוד יש התנגדות לשינוי, גם לא להחליט זאת החלטה. וההחלטה היא לא להתחיל את התרגיל בינתיים. אז נכון שכל הכלי העולמי, ויכול להיות שאתם כבר העשירייה האחרונה שלא מיישמת את זה, עדיין צריכה להיות החלטה שלמה, מלאה, כאיש אחד, בלב אחד, עם כל החברים, ללא יוצא מן הכלל, שכולם מסכימים להתחיל את התרגיל הזה. קשה, לא נעים, היינו רוצים להחליט אולי בצורה אחרת, אבל זו דרכנו. אנחנו צריכים להחליט כאיש אחד בלב אחד. והרבה פעמים יש דיון, לא מצליחים, אז עושים את הדיון אחר כך במפגש הבא שלנו. לא מצליחים במפגש הבא. מאוד מאוד חשוב לא לוותר על זה, לא לשים את זה בצד. בכלל, שום נושא שהוא באמת חשוב לנו, בטח נושא כזה משמעותי, לא שמים אותו בצד. זה בסדר גמור שזה מצבנו עכשיו, שלא יכולים להחליט, זאת הכרה במצב שלנו, זה חשוב מאוד, אבל אנחנו גם יודעים לאן אנחנו צריכים להגיע, ולהגיע לזה מאוד מאוד חשוב, כאיש אחד בלב אחד. מה עושים אם יש רק אחד שמוכן להתחיל להיות ראש הסירייה והשאר חוששים? זאת אומרת, הסירייה מסכימה לתרגיל, בניגוד לשאלה הקודמת, שם היה אחד או שניים שלא הסכימו. פה הסירייה מסכימה, אבל רק אחד אומר, אני מוכן להיות ראש הסירייה כרגע. האם להתחיל את התרגיל או לא להתחיל את התרגיל? כן להתחיל. ושמענו גם מתוך התנסות, חברים, חברות, סיפרו לנו, שבעשירייה מסוימת, למשל, לא משנה השם שלה, החברות לא רצו להתחיל, רק שתיים הסכימו, השתיים האלה היו שבוע ועוד שבוע, וזה עשה חשק ורצון לחברות אחרות, גם להסכים להיות ראש עשירייה, והם המשיכו עם התרגיל, ובסוף כולם, או בדרך לזה שכולם יהיו. זאת אומרת, אם יש הסכמה בעשירייה הכוללת להתחיל, ורק אחד או שניים מסכימים, כן להתחיל. זה השאלות שעלו עד עכשיו. אנחנו לא נפתח את הנושא הזה עכשיו לדיון, אבל כן חשוב מאוד שבכל הסירייה נמשיך את הבירורים. בסוף, כל פעם שיש החלפה בין ראש הסירייה אחד לראש הסירייה הבא, להעביר את המקל מאחד לשני, לבדוק איך היינו כלפיו, איך הוא הרגיש כלפי התפקיד שלו, מה אנחנו מבררים, מה חדש בתוך השבוע האחרון, כי זה נושא מאוד לא טריוויאלי, ואנחנו מבחינה זו חלוצים באנושות, בתרגיל הזה, בטח בתקופה הזאת, ולכן מאוד מאוד חשוב לאסוף את הבירורים, ושוב, אם יש שאלות או השתתפויות בנושא, שיעורי הערב שעכשיו העלינו ברצועת הערב, זה הזמן לשתף, לא להשאיר את זה בעשירייה, להביא את זה לכולם, שכולם יוכלו ליהנות מהניסיון של כולנו.
3: כן, ורגע לפני שאנחנו נתחיל להתארגן לסעודה, אז רציתי גם לעדכן בנוגע לסעודות. כמו ששמתם לב, אנחנו חזרנו למתכונת קודמת שהייתה לנו בסעודות, שהמתכונת היא שבעשר דקות הראשונות אנחנו נותנים, יהיה זמן, כן? לאכול, לדבר בינינו, להתקלל בינינו, זה בסדר, זה מותר, ורק אחר כך אנחנו נתחיל בתוכן, בלחיים, למה, מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהרב שהנחה אותנו באופן קבוע להשאיר זמן לאכול ולדבר יחד בתחילת הסעודה. אז כל אחד מאיתנו הוא איש תוכן ויושבים בתוך השולחן יחד ומדברים יחד, מתחברים יחד, יוצרים בינינו את אווירת החיבור.
2: כן, אני שתף שאצלנו בעשירייה, אנחנו כבר שלושה שבועות אני חושב, עושים פשוט סבב לחיים, שכל חבר עושה לחיים, על איזה נושא שהוא מרגיש שנכון לעשות, על משהו שקרה השבוע, על חבר, על ראש העשירייה, על משהו אחר, על משהו שהוא התפעל ממנו, על השיעור, וזה מאוד מיוחד, כי זה זמן כזה לא פורמלי, מאוד נוח לעשות את זה. אפשר לעשות את זה גם בחדרי הערבות, בכל צורה שהיא.
3: וגם בהזדמנות הזאת נחזק ונתמוך באיתן לינקו, שנכנס לנהל את צוות סעודות, ונודה מכל הלב על שנים רבות של עשייה של ירון ליבוביץ'.
0: עוד הודיה אנחנו רוצים לעשות לכל החברים והחברות שבאים לכאן לשרת כאן ובכל העולם, שבאים לשרת את כל השידורים שלנו.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1253. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. הזוהר הקדוש שואל על מה שכתוב, ויברך את יוסף ויאמר, יברך את הנערים. וזה לשונו. במקרה זה יש להסתכל בו שכתוב, ויברך את יוסף. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו. הוא משיב, אמר רבי יוסי, את הוא בדיוק, כי את רומז על המלכות. וכתוב, את יוסף, שהוא ברכת בניו, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקראת את. וכשמתברכים בניו, הוא מתברך תחילה. על כן כתוב גם, כן יוסף, כי בניו של אדם, ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים, גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע. כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע לתחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות, לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן, בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות, הנקראת שכינה, יהיה לה ייחוד עם קודש בריחו, הנקרא זרנפין, או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק, המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע, הנקרא קודש בריחו. וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע למלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע להתחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ואתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק והתינוק חולה ואינו יכול לאכול,
אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, שיש צער למעלה, שלא יכול להיות ייחוד. היינו, שהמשפיע ייתן שפע למקבל, והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות, המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות, שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג לנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה, שהיא נקראת אם הבנים. היינו, כנסת ישראל, שהיא הולידה את נשמות ישראל. וכן מייחסים למלכות, שהיא נותנת חיות לקליפות, בסוד מה שכתוב, ורגליה יורדות מוות, שפירושו ורגליה, היינו מלכות בסופה, הנקראת רגלין, יורדת להשפיע חיות לקליפות, הנקראות בחינת מוות, בכדי קיומן, אחרת לא היו הקליפות מתקיימות. והיות שהקליפות הן צריכות אותם, הם צריכים אותם, כמו שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בגימל דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהיר או דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה? הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות ועל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד.
וזהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא שוכן ואיהי שכינה. שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד, אלא שהם אור וכלי. כלומר,

במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה. לכן הם דבר אחד. אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה, מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי, זה נבחן שהשכינה, ששם צריך להיות מגולה השוכן, היא בחיסרון. לכן מייחסים להשכינה, כלומר, אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים, מסיבת שינוי צורה. בהיות שאנו מדברים רק מהכלים, לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה, מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות. לכן נקרא זה צער השכינה, כאילו היא סובלת מזה, מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים. אבל אם נדבר מפרטים, צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן, הנקרא המשפיע על התחתונים. אלא כשמדברים מבחינת הכלים, לכן אנו מכנים צער השכינה. ובאמור יוצא, בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו, היינו, היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל, היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג. זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה. כמו שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ. לכן, בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר, הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע, מה שאין כן, מה שהיא תקבל עבור הנשמות, היינו לצורך הנשמות שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים, מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון, היינו שעל ידי קבלה זו באופן שהוא בדרך השתוות הצורה יש תענוג למעלה, היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה, מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים. אלא, היות בזמן שבזמן שהבנים, היינו הנבראים, הנקראים בנים למקום, מקבלים את השפע בתיקון של ברכה, היינו שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו, שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה, שהוא בחינת חסד, היינו להשפיע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוד ב' היא בחינת חסד, המראה על ברכה, שהיא חסדים, שהוא היכל החוכמה, הנכלל בבית. נמצא שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה, היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע, בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין, הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע, מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה, וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים, וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו,
מה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא. על דרך שאמרו, יגעתי ומצאתי, תאמין. והוא על דרך שבני אדם אוכשים קנייני עולם הזה. שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו, צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם. והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא, כי שבת היא בחינת תכלית שמיים והארץ, מעין גמר התיקון, ואז יהיה הכל מתוקן. לכן, יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן, יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דה השפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע להבנים. ובאמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש על מה שכתוב ויברך את יוסף, ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו. הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו הוא מתברך. על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע. ובניו, מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקרא את. שפירושו, שמלכות הנקרא את, הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו. כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו, היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא, על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך, היינו המשפיע, שהוא יוסף, הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומיוסף, שהוא יסוד, למלכות, הנקראת את. בזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש, שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה, היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה, וזהו נגד הטבע של האדם.
שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. וזה שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. שיש לפרש, אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך, שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת, היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת, ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים, הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש, שיש לו שכל ודעת, שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך. אז הם מחרפין ומגדפין, היינו הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו ביזיון לאדם, שהוא רוצה לעשות כך. הגם שהוא אומר להם, הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע לזכות להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך. שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם. כלומר, שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם אומרים לו שהעבודה זו לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך שייכת לבזוי. היינו לאלו אנשים שפלים שאפילו לדבר עליהם הוא ביזיון. מטעם שהם הולכים בדרך השם, כמו טיפשים שאין להם דעת. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, יש לו עבודה קשה. ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות. והאדם צריך להתגברות יתרה, כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה, בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו, היות שהעבודה זו אינה בשבילו, ומייעצים לו לברוח מן המערכה. ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם, אלא להתגבר בתפילה שהשם יעזור לו לנצח את האויבים שבקרבו. וזה שכתוב, רבים מכאובים לרשע, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע. משמע, שבגלל זה, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אלא שבדרך העבודה, מדברים באדם אחד, שהוא כלול מכל העולם. ויהיה הפירוש, כפי שידוע, שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, הוא נקרא רשע, מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. לכן הוא סובל מכאובים בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. והאדם שואל, מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקדוש, את עבודת הקודש, שתהיה בעל מנת להשפיע, לא היה לו מחובים, בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מהעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות.

0: מהשם, והאדם שואל על ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שעתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים, לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך שהאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו, ורוצה לברוח מהמערכה. אלא הרגשה זו באה לו דווקא בזמן שיש לו טוב דווקא. אלא הוא מאמין בהשם, כי מלמעלה נתנו לו להרגיש את אלה המצבים של מכאובים, ובמצב שהאדם עדיין נמצא במדרגת הרשע, בזה שלא יכול להאמין בהשגחת טוב ועונג, האדם הזה, כשמתגבר, נקרא והבוטח בהשם. אז הוא זוכה לחסד יסובבנו. ויש לפרש יסובבנו ומלשון מסובב. היינו שהמכאובים היו לרשעים, זו הייתה הסיבה לחסד. היינו שיזכה לבחינת חסד. נמצא שרבים מכאובים לרשע היו גורמים שיזכה לחסד. נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
1: סולם כרך א', דף שין צדיק א'. שוב ושוב הרבי מדגיש שאיסורים ומקובים, תקיעות, קושיות, כישלונות, אכזבות, מה שאדם מקבל כשהוא מתקדם, כשרוצה להתקדם לבורא. לא סתם אדם שמתקדם, אלא כשהוא רוצה להתקדם לבורא, ההפרעות וקושיות האלו הם הופכים להיות הכלים שדווקא על ידם, דווקא הם, אחר כך הופכים להיות אותם המקומות, אותם ההרגשות שבהם אדם מרגיש קרבה לבורא, ששם איפה שיש כאב וכאילו דין אכזרי וכן הלאה, אחר כך שם מתגלה חסד. הכל נהפוך הוא, עד כמה שמרגישים הסתרה, באותו מקום של הסתרה נעשה גילוי. זה בעצם כל המאמר. והיתר הוא מפרש עניין של היחס בין הנותן למקבל. אין? שכינה מצד אחד זה אוסף של כל הנשמות, כנסת ישראל, כונסת כל ישראל, כל הנשמות, כל הרצונות שמשתוקקות לבורא. אין? מצד הנבראים, מצד הבורא, שכינה נקראת זד דבינה, אותו יחס של הבורא כלפי הנבראים, שאם אפשר לבינה למלות זד שלה כדי להשפיע לתחתונים, הערת חוכמה שיש בה זה נקרא שמחה, ואז היא נמצאת בזיווג עם אבא ומשפיעה לתחתונים דרך בחינת יסוד יוסף, יוסף צדיק, צדיק יסוד עולם, משפיעה לתחתונים את השפע. זה בעצם המאמר. יש שאלות? כן.
2: גם אני מתעניין שהוא מתרץ למה אומרים צער השכינה ולא צער הבורא.
1: השכינה זה מקום המפגש, מקום הקשר בין בורא לנבראים. אז מקום הזה, הקשר בין בורא לנבראים, יש שם כלי ואור יחד.

0: שממלא את הכלי, זה בא מצד הבורא, כלי מצד הנברא, כביכול, כן? אבל מה יש בשכינה הזאת, זה, המושג הזה, אני זוכר, הוא קצת קשה למתחילים. כאילו יש בורא, יש נברא ויש שכינה. שלושת הדברים או שניים, כן? בוא נגיד כך, אותו כלי הכללי של אוסף כל הנשמות שמתגלה בגמר התיקון כלפי כל אחד ואחד, זה נקרא כלי של שכינה. אותו כלי של השכינה הזאת, כן? הוא נמצא גם כן אצל בורא בבינה, בינה נקראת אלוקים, כדי דרך הכלי הזה למלות אותה זד דבינה ולהשפיע לתחתונים. אם עדיין כלי הזה לא מלא, זה צער. כמו שיותר ממה שעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. צער השכינה הרבה יותר גדול מצער התחתונים. בכמה שבינה יותר גדולה מהנשמות. אז בשכינה אנחנו כאילו מבחינים אורות וכלים של התחתונים ושל בורא כלפי התחתונים. זה תלוי באיזה בחינה אתה מדבר, אבל בעצם זה קשר בין בורא לנברא.
1: זאת אומרת, זה בעצם המקום שבו מורגש החיסרון מצד
0: מקום שבו מורגש חיסרון של גמר התיקון. ששם שוכן הבורא, נפגש עם הכלים שעדיין לא מתוקנים, ריקניים. שמצד הבורא כאילו בא כל השפע ואור שיכול למלות את הכלים האלה, ובעצם אין את מי למלות. וצער הזה, הפער ביניהם, ופער ביניהם הוא הוא המורגש, והוא נקרא צער השכינה.
2: הפרעות ורדושיות שאדם מקבל הופכים אחר כך למקום שבו, לאותם כלים שבו...
0: הרגשת החסרונות האלו ששכינה מרגישה, שלעת עתה, נגיד, הייתה צריכה למלות כך וכך כלים מתוקנים, וכלים האלה עד כה עדיין לא תוקנו, על הפער הזה בין מה שצריך להיות מצוי ורצוי, הפער הזה הוא מורגש בכלים האלו, חוסר תיקונם, הוא מורגש ככאב. אז כאב הזה הוא מעורר את הכלים כמו שכאב שלנו, הוא אומר שכאן משהו לא בסדר. העבר הזה הוא חולה, שם יש איזה מין דבר לא טוב, חולה. אז אם לא היית מרגיש כאב, לא היית הולך לרופא. כן? ככה זה סימן שאתה צריך ללכת לעשות תיקונים. כך זה אצלנו. הכאב, איסורים, צער, צריך להראות לאדם, אם זה אדם, כן? ולא שפוי בדעתו, כמו שאנשים האלה, כן? בניתוק מרוחניות. בגשמיות אנחנו מבינים, כמו בהמות, שזה כאב, צריכים לטפל בזה, כן? אתה או מלקק את המקום, או שאתה עושה בו משהו, כמו חיות בהמות, כן? או שאתה הולך לרופא, כמו בן אדם, לא חשוב. כן? אבל אתה מטפל. בנשמה אנחנו לא יודעים לטפל. כואב לנו, מקבלים מכות, לא יודעים מאיפה זה ומה זה. כן? אבל בעצם כאב ויסורים גם בגשמיות, זאת אומרת בדברים בימיים של הכאבים גופניים ובמיוחד כאבים רוחניים, זאת אומרת אנושיים, בוא נגיד, כן? של פגיעה בכבוד, בכסף, במעמד, בתענוגים, בכל הדברים ששייכים לא לקשר עם הבורא, אלה בקשר עם בין קשר לבורא לנברא, הכאבים האלה הם צריכים להראות לאדם עד כמה שהוא לא מתוקן, ועד כמה שיש לו עוד כאילו להתקדם. אם היינו הופכים את הסימנים האלו, כאבים האלו, כאילו לעיצות, מה לתקן, איפה לתקן, אז היה טוב מאוד, אם היינו מבינים אותם, מפרשים אותם נכון. הבעיה שלנו שאתה רואה, כל האנושות מקבלת איסורים ולא יודעת מה סיבתם. ובעתיד, בסופו של דבר שהכאבים האלה, איסורים האלה, יתרבו, הם בכל זאת יחייבו את האדם למצוא הסיבה. למה הם? ואז אדם יחפש ויקשור את האיסורים האלה למקור שלהם, שזה הבורא. ואז יגיע למצב שכל אופן של איסורים, כל כאב וכאב בפני עצמו, יגיד לו מה הוא צריך לתקן, איזה תכונה. ובאיזה בדיוק אופן. זאת אומרת, הכאב עצמו הוא הרגשת החיסרון בדיוק כנגד אותו תיקון שחסר. אלא עכשיו אתה מרגיש בכאב כחיסרון ממילוי, וכשתגיע למצב הטוב, אתה תרגיש את הכאב הזה כחיסרון לתיקון.
2: אני רציתי לשאול בכל זאת קצת לברות, הפרעות, נו, כאילו הפרעות לא חשוב מה, זה, בעתיד זה אמור להיות הכלי שלי, ששם מתגלה הבורא, כל הפרעה.
0: אתה נגיד מגיע לרופא, אתה אומר, יש לי כאבים, כואב, אתה בוכה, כואב לי, נגיד כואב לך ראש. זה ממש כל הזמן כואב לי ראש, מה לעשות, לא יודע. הרופא מתחיל לשאול. מתי כואב, איך כואב, איפה לוחץ, מסובב, מתפוצץ מבפנים, לוחץ מבחוץ, באיזה חלק, כן? באיזה שעות, מחום, מקור. כן? שאתה שוכף, אתה עומד, אתה חושב, אתה יושן. אלה ואחת הבחנות. ומה הוא רוצה בזה? הוא רוצה על ידי סוג הכאבים לדעת מה הסיבה, איפה הפגם. אם היית יודע שקיבלת נגיד אתמול מכה מהמנהל בעבודה, או סתם איזשהו עוד כל מיני, אם היית יודע ככה לפרש, כך וכך נתנו לי בגלל זה וזה, ובגלל זה וזה, כנראה שאני צריך לעשות משהו ככה וככה בי. אם היית יודע, היה טוב, אז כבר פעם הבאה לא היית מגיע לאותו מצב, וכך היום אתה מגיע לאותו מכה כמו שאתמול. זה הבדל בין לדעת, להיות מומחה בזה, בתיקון, ולהיות סתם סובל כבהמה. לכן נקרא רופא כל חולים, כן? רופא לשברי לב. אה?
2: איך להיות מומחה?
0: איך להיות מומחה? כתוב, ייכנס הרופא. בפסוקי דזמרה. זהו, תן לרופא להתגלות, שיגיד לך מה כואב לך, אתה לא תדע בעצמך, אתה צריך מהרופא ההוא ללמוד, והוא יגיד לך, הבורא יגלה לך בדיוק מה אתה צריך לתקן. אבל מהדוגמה אנחנו צריכים פשוט להבין שמה חסר לנו, חסר לנו באמת תבונה איך לקשור את המכה שלנו לסיבה שלה. כן. רצית לשאול משהו?
3: כן. אנחנו אומרים כל הזמן לא ללכת, לא לחפש את זה לפחות, לא לפתח חיסרון לקשר ישיר בין, לחפש את מציאות הבורא מאחורי זה, אבל לא לחפש למה דווקא קיבלתי מכה כזו. לא ללכת על חיסרון.
0: אנחנו עוד לא מבינים למה אסור לנו עכשיו בינתיים לעשות חשבונות למה קיבלתי מכזו או אחרת ובאיזה אופן שקיבלתי אותה, כי אין לנו היום נתונים לפרש את זה נכון, וזה הביא לנו סתם דמיון פרוע לא תוכל לקשור את זה בצורה נכונה, אלא רק תתבלבל ותעזוב את הדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא כל הזמן להיות נעול אל הבורא ולא לתת לו לברוח משדה ראייה הפנימי שלי, ועד כמה שאפשר על ידי כל מיני הפרעות ומכות ודברים טובים, לא חשוב מה, הכל לקשור עליו ולחזור לקשר הזה כמה שיותר. ולאט לאט על ידי זה אני אתחיל מתוך זה גם כן להרגיש בחינות שלו כנגד בחינות שלי כביכול, ואז ללמוד מזה כל מיני אופי התנהגות, וזה יבוא בסופו של דבר בגימל קווים, שאדם עובד אז הוא יודע מה נמצא זה כנגד זה, ושם באמת התיקון הוא בא על ידי בקשה, אבל אחרי זה שאדם רואה ביחד עם המכה איזה פגם בה בדיוק, ואיזה תרופה היא, ואיזה מילוי. זאת אומרת, הבריאות שהוא מחזיר כאילו לעצמו. זה הוא רואה, הוא רואה כלי מקולקל, כן? כנגד האור שנמצא. כן? הוא יודע איך, באיזה תכונה שחסרה לו בכלי המקולקל, הוא צריך לעשות את התיקונים, להשלים עם המסך, ואחר כך הוא רואה את המילוי, השפע שממלא את המקום שתוקן.
4: יש לי שאלה לגבי מה שדיברנו, שאדם כאילו צריך לא לקבל איזושהי אינפורמציה אם לפני זה הוא לא מחזיק את ההרגשה שבורא הוא זה שפועל במציאות. עכשיו, יש אינפורמציה שנכנסת לתוכי בלי לשאול אותי אם אני רוצה לקבל אותה או לא. אז מה זה שאדם לא... אמרת לדוגמה שאדם לא ישמע חדשות עד שהוא לא מסדר לעצמו את המצב הפנימי שיש בורא. אז אני לא אשמע, ומישהו יבוא ויספר...
0: אמרתי כך שאסור לאדם להתקשר לעולם החיצון ואפילו לעצמו לפני שהוא מתקשר לבורא.
4: מה זה נקרא להתקשר לעולם החיצון?
0: להתקשר לבורא, להעמיד את הקשר כך שאין עוד מלבדו. שפה קודם כל... מה שעכשיו אני צריך לשמוע, לראות, להרגיש, זה בא מהבורא. עכשיו, מה בא לי ממנו? ואז לפתוח כאילו כל החושים להרגשה. אז תקבל אותם בקשר נכון עם המקור. אולי תפנח את זה לא נכון. אולי תפרש את זה לא... לפי איך שאתה יכול, לא חשוב. אבל לפחות כבר אתה קשור עם המקור, שזה בא ממנו. אז אתה כבר נמצא באיזה מין מעמד. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מדבר את זה מעצמי, אני אומר לכם תמיד מקור. דף סמך דלת, פריחה מגרות. שכתוב ישראל, דרכים דאורה את הקוד שבריחו, חד הוא. אם אתה קושר, אתה והוא, ומה שיש ביניכם עכשיו ביחסים יחד, לנקודה אחת, כן? אז כבר אתה נמצא באיזה מין מגע איתו. זהו. עכשיו, על מגע הזאת יש לך עולם שנה נפש. שלושת ההבחנות שצריכים לבוא. אז יבואו עכשיו עליך, על המגע הזאת, כל מיני בלבולים, וכל מיני מצבים בהתאם שאתה עולת עליה ויורד, וכל מיני שינויים ביניכם במקריות שהוא משפיע לך, אבל זה יהיה כבר נכנס כהגיעה בלהתקשר עמו. הגיעה אחרת אין לנו, רק בזה. זהו. אז בדף סמך דלת ובדף עין, שני מכתבים, ואין עוד מלבדו זה מהשמעתי, כן, שכינת בגלותה, שלושת המאמרים האלה הם מאמרי יסוד של בעל הסולם. זה הכל. אז על זה אני ככה עשיתי את הדרשה שלי.
4: אין לי טענה לדרשה, אני רוצה להבין אותה, לפענח אותה.
0: אז
4: מה סדר הפעולות?
0: הסדר הפעולות, קודם כל, לחפש אם אתה נזכר, אם אתה לא נזכר, אז אין עליך משפט, אז אתה נמצא מתחת לכל המצב הזה. אם אתה נזכר על עבודה או מזכירים לך, ואתמול שכחתם הרבה אנשים, בכלל תהילו, לא יודע באיזה עולמות. יצאו לעבודה, התרחקו מהפסח, לא יודע, שכחו. נשך היום זה היה ככה שכחה כללית. אז קודם כל, להזכיר אחד לשני על ידי ביפ בטלפון, לא חשוב מה. כן? להזכיר את זה. אחרי שמזכירים לך, דרך החברה מלמעלה, לא חשוב, על ידי שעון מעורר, לא חשוב מה, אז אתה כבר מתחיל לעבוד. זהו.
4: מתחיל לעבוד, מה הצעד הראשון בעבוד?
0: הצעד הראשון זה קודם כל לחפש אותו. מצאת נגיד איזה מחשבה, איזה מין הרגשה פנימית, משהו איתו, כן? תחזיק את זה. תחזיק את זה, תחזור לחיים הרגילים. אבל יחד עם ההרגשה הזאת, תמשוך אותו לחיים שלך. עד כמה? עד כמה שאתה יכול לא לברוח מהרגשתו, מלהרגיש אותו. כן.
4: מה זה נקרא עד כמה שאתה יכול לא לבוא?
0: זאת אומרת, אם אני נגיד, יראה את החדשות, ישמע את החדשות, שתי דקות, ואני אוכל לקשור את זה עם הבורא, שזה באים ממנו, האיסורים האלו, ואנחנו צריכים על ידם להרגיש שאנחנו צריכים לעלות פנימיות העולם, קשר עמו, על פני חיצוניות העולם, כל מיני דברים שלא שייכים, ל ל ל ל להתקשר עמו, לעבודה בקשר עמו, כן? אם אני יכול על ידי כל ההפרעות האלו דווקא לעורר אותי עוד יותר לדרך הזאת, כן? בהתאם למה שבעל הסולם כותב, שהאיסורים באים על ידי זה שמתעסקים בחיצוניות ולא בפנימיות, בסוף ההקדמה לספר הזוהר, כן? אז אם אני מתחזק על ידי כל מיני הפרעות חדשות וכל מיני דברים למיניהם, אז אני ממשיך איתם יחד, וכאילו זה חבדה עלייה, כאילו, כן? כאילו, ודאי, שלא לדמיין זה. ואני, כאילו, ואני מחזק את הקשר, האביות הזאת נכנסת בקשר איתו. אז כך פעם אחרי פעם אני בונה יותר ויותר, ממש במקום חוט קטן, זה כבר יהיה צינור הקשר, כן? באביות. אבל אם אני רואה שאחרי שתי-שלוש דקות שאני שומע חדשות, רוב האיסורים והצער ופחד וכאב שיש בי, אני מתנתק ממנו ושקוע כבר בבימיות, אסור לי להמשיך יותר. אז אני יוצא לחיצוניות מפנימיות, ואז אני פשוט לא מרוויח מזה כלום. אז שוב אני צריך להפסיק ולחדש את הקשר. אז אני צריך לשמור. איפה הגבול הזה? זה כבר לימוד איך לעשות, בוא נגיד, מסך בעתיד. שקשר עם הבורא לא חשוב בדרגה עדיין בהמית. זה חשובה לי יותר מכל מיני דברים שבעולם הזה. עכשיו, לבורא לא חשוב. או שאתה נמצא במצב, באיזה תענוג הבהמי, או שאתה נמצא בשירותים, או אתה נמצא כאן בשיעור הזוהר. בשבילו כל הדברים האלה הם דברים, בשבילו זה אותו דבר, כן? בשבילו חשוב המאמץ, יחס שלך, איך אתה משייך הכל אליו. זהו. אז תשתדל, אין לך מקרה בחיים שאתה לא יכול לקשור אותו לבורא, אם כך. אבל איפה אתה רואה שזה נפסק, אז כבר אתה נמצא מחוץ לעבודה, וצריך להתחיל עבודה מחדש. ממש מחדש. זאת אומרת, שוב נקודת הקשר, ולאט לאט.
4: כשאתה נמצא עם השעון שמודד שתי דקות או שלוש דקות, ובודק בפנים אם אתה עדיין קשור לבורא או לא, זה בסדר. כי כאילו השלט במשחק הזה ביד שלך. אני יכול לחבות ואני יכול לא לחבות. אבל יש תמונות בהיים שאין לי ביד השלט הזה, אני לא יכול לחבות.
0: על ידי הרגל אומר הרבה, אין הדבר שאדם לא יכול להגיע להרגשה ולהכניס את עצמו לתמונה בצורה רגשית ממש חזקה וברורה. זה פשוט עניין של תרגול.
4: כן, זה מובן שזה תרגול, זה עבודה בעצם, כן? אבל אני כאילו שואל, אם האינפורמציה הזאת, התמונה החיצונית הזאת שבאה אליי, אם היא נמצאת כאילו לפניי ואני בוחר להכניס או לא, אז כאילו אני שולט במצב. אבל אם היא נכנסת אליי בלי לשאול אותי, האם אצלי בתוכי אני יכול לסדר כזה חדר המתנה, להגיד חכי פה, ועכשיו ממך אני לוקח כמה ש...
0: אם אתה זוכר על האלוקות, אז אתה יכול לסדר כל אינפורמציה בכל מיני צורות. אבל אם אתה לא נזכר בזה, אז ודאי שיש בעיה. אז צריכים, תתחיל, ונשמת אדם תלמדנו בזה. זה כבר, אין לי תרופה או נרשם לכל מקרה ומקרה. אתה תחפש את זה ותמצא אותו בעצמך.
4: תודה לכל מקרה ומקרה. יש נקודה מאוד ספציפית.
0: נו.
4: אתה אומר לצרף, כמו שאמרת עכשיו, כאילו הבדעליה לצרף כמה שאדם מסוגל.
0: כן.
4: אז אני שואל, אם יש דבר שהוא מצטרף אליי בלי לשאול אותי, הידיעה הזאת, התמונה החיצונית?
0: לא, אם אתה נעלת את עצמך על הבורא והתחלת מאפס, אתה יכול, לסנן את ה... אתה יכול לסנן את ה... אינפורמציה שנכנסת אליך ועד כמה שהיא תשפיע. אתה יכול, תגיד שאתה כן יכול. וזה נקרא בעצם ממן אני למילי. כלפי זה. כל היתר הדברים זה, להרוויח פחות, יותר וזה. הוא נותן דוגמאות כאלה, אבל זה ה... זה מה שאנחנו צריכים להאמין, שכאן אנחנו באמת פועלים ולא הוא עלינו, אלא אנחנו בעצמנו.
2: מה הדבר הבא? מה
0: הדבר הראשון?
2: לחפש אותו,
0: אחד. הדבר הבא יבוא בעוד חצי שנה, שנה. אני אומר ברצינות, או אפילו יותר. זה... אני לא חושב שיש חוץ מזה משהו, כמו שזה, כמו שהיסוד הזה. יש דברים שהם כבר באים על זה, אבל זה התחלת הקשר שכך צריך להיות בנוי. ואני מראה לך, תקראו את המקורות האלה שוב ושוב, אתם תראו את זה שהוא כותב, אני... אל תקבלו, ממני אתם צריכים לקבל רק איפה לעשות, לשים תשומת לב. כל היתר, תורה זה משם. כן.
3: הבעיה היא בעצם בעיה של סביבה. זאת אומרת, אני נמצא בסביבה.
0: סביבה זה לא בעיה. אני מבין אותך ואני מבין אותו וגם אני. כשאני נכנס לאינטרנט יש לי גם כן סביבה כזאת. כשאני כותב ספרים יש לי סביבה אחרת. כשבאים עליי אנשים ובלבלים את המוח, גם כן סביבה אחרת. כן? ולך שאתה נמצא שם בשוק הסרטים או משהו, עוד ודאי סביבה שונה. אבל זה, אנחנו צריכים להאמין שסודר לנו על ידי גם כן אותו מקור שמביא לנו הפרעות כתיקונים, וצריכים כך לקבל את זה.
3: שאלה, איך אני בונה לעצמי סביבה שתהיה מספיק חזקה שתשפיע עליי יותר חזק מהסביבה שבה אני נמצא, נגיד, מכוח ההכרחיות, בוא נגיד כך. כי ברגע שיש לי בחירה, אני הולך משם לצורך העניין.
0: מה זה הולך?
3: מעבר להכרחיות. אני לא מדבר עכשיו על זה שאני נכנס באופן יזום לדברים כאלה כמו שתיארת, ועושה אותם מתוך רצון שלי. אלא אני בנוי מבחינת סדר היום, מחכיות וכן הלאה, מכל מיני פעולות שאדם מבצע. איך אני יכול לתוך הפעולות האלה למשוך פנימה סביבה מספיק חזקה שתגן עליי, שתנעל אותי בצורה מלאה כלפי אותה מטרה, ולא תאפשר לסביבה שבה אני נמצא?
0: אין לי, יש לי נרשם כללי. תתחילו לעשות את זה וזהו. אתם תראו עד כמה שאפשר לחיות יחד עם העבודה ועם הבורא, עם האישה ועם הבורא, עם הקניות ועם הבנקים ועם כל מיני דברים שאנחנו נכנסים בהם ויוצאים ומתרבבים, ועם הבורא יחד. אפשר. ויש המון אנשים בעולם שכך עושים ומרגישים מאליהם ולא שייכים לקבלה. מה ששייך לקבלה אחר כך אנחנו עוד נדבר. אם תשאל את איזשהו חכוסית, הוא יגיד לך גם כן שיש לו דבר כזה. זה עדיין לא שייך לקבלה. זה עדיין פשוט שייך לזה שאתה בכוח רוצה לקבוע לעצמך מציאות הנכונה. שבעולם שלך גם יש מקום לבורא. זהו, סך הכל. סך הכל, על זה מדברים המון ספרים מחוץ לקבלה גם כן. זה עדיין... כן.
3: זה נקרא דומם?
0: לא חשוב, לא רוצה, מספיק את זה. כן.
3: מה זה הדברים האלה לעולם של הנפש?
0: תקרא בדף עין פרי חכם. קראת, תקרא כמו שרבי אמר לי. תקרא, זה דף עין, תקרא 70 פעם. זהו. אני לא צוחק, הוא היה בניתוח פרוסטטה, איך קוראים לזה? לא בלינסון, השני הזה, תל השומר, והייתי איתו שם שלוש שבועות רצוף ממש, הוא פעם קרא את המכתב הזה, אמר לי, אתה יודע, תקרא גם אתה, גם, ועכשיו, קראתי פעם, פעמיים, אמרתי לו, אני, טוב, הכרתי גם קודם את המכתב, אבל לא, זה היה שנת 86, 7, אני לא יודע. אז אמרתי לו שאני לא כל כך מבין את זה, ומה הוא אומר, אתה יודע מה, תקרא עד שאתה לא, אתה מבין, כמה? 70 פעם. וקראתי את זה, אולי לא 70, אני כבר הפסקתי לספור, אולי על יותר מ-50 נראה לי. לא חשוב, אבל תקרא. אדם צריך, זה נכנס להגיעה, זה חייבים לעשות. נו, נלך ללמוד. טוב. אבל צריכים בזה להתמיד.
3: מה צריך להבין מהכישלון בזה?
0: לא, לא, לא צריכים להבין שום דבר. זה כישלון, לא כישלון, זה לא חשוב. זה בכלל לא... לא, לא, לא. אדם לא צריך להצטער על הרגע שהיה. זרק, זרק. בסדר. צריך להיות, להתייחס לזה בצורה כזאת, לדפוק בתשובה, מה שנקרא, פתח לדפקה בתשובה, צריך עוד ועוד ועוד ועוד. כן. בכלל, צריכים לקבל קצת בהבנה יותר ובאהבה, זה ששוכחים, זה שנזרקים, אז שוב ושוב ושוב, ככה... זה... לא שלא אכפת לי, אלא בהבנה שזו הדרך, ככה זה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. ההפך, זה שנזרקתי, כנראה שגמרתי הבחנה קודמת. זאת אומרת, לקבל את זה בצורה כזאת קלה, להתחיל בכיף ככה עוד פעם. כן.
5: כשאני אסתכל עליך, אז כל הזמן יש את הלוח ברקע, האם הקשר עם הבורא יכול להיות... רגשי, זאת אומרת, אני לא כל הזמן אומר בורא בורא בראש, אלא יש לי איזה מין רקע כזה לכל...
0: אתמול בצילומים לטלוויזיה הרוסית, נתתי דוגמה שבעצם נדמה לי זה ה... כן, לא, נדמה לי ש... בורשטיין כתב, מי כתב על התמונה הזאת תלת מימדית, אותו יצק נדמה לי, כן? זהו, כן, זהו. אז נתתי להם דוגמה וזה פעל, אני ראיתי שהם הבינו. אז אמרתי שאם אנחנו עושים פוקוס חדש, עם תכונה חדשה, עם גישה חדשה, אנחנו יכולים לראות דרך העולם הזה, כמו בתמונות האלה. איך קוראים? יש להם... אין שם לתמונות האלה, כן?
6: פנורמה.
0: לא פנורמה. פנורמה זה סתם... זה גם כן לא גולגרמה. גולגרמה זה... תלת מימדי אולי. זהו, גולגרמה זה... זה אחר. כן, זה אחר. זהו. אז אתה יכול לראות, אם אתה ממש נכנס בכוח ככה, כן? ובפוקוס לא רגיל לתוך התמונה הזאת, כן? אתה צריך הפוך לעשות בזילה מסוימת כזאת, כן?
6: לברות,
0: בסדר. כן, לברות תוך התמונה וזהו. ואז אתה רואה שם ממש חיים ועולם נפתח, תלת מימדי לעומק ולכל הדברים שם, כן? אז ככה אתה יכול לראות את העולם הזה? תיכנס קצת יותר פנימה. אז זה על ידי מסך, זה לא פשוט. אבל עכשיו זה שאתה מנסה, זה נקרא זמן ההכנה, שאתה משתדל לראות אחרי כל החיצוניות הזאת, מה יש בעומק אחריו, ושם זה כוח אלוקי. תתקשר עליו. על זה מדברים כולם. אחר כך שאנחנו נשתדל כך לעשות, ניתן לזה מספיק הגיעה, אחרי זה אנחנו כבר נלך בדרך של קבלה. בינתיים כולם מחפשים כך וכולם רוצים דרך החיצוניות הזאת לראות מה יש אחרי זה. יש לנו הכנה פנימית, יש לנו כבר מתוך לימוד, מתוך האורות שהשפיעו עלינו, יש לנו כבר כיוון נכון להיכנס לתמונה הזאת, לא כמו שכל העולם.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: אנחנו לוקחים את היחס הנכון לבורא מעל כל המצבים, שבכל מצב שמגיע אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. רב הסביר שכל ההפרעות והקושיות הם הכלים שאחר כך הופכים להיות איתם אותם הרגשות שהאדם מרגיש קרבה לבורא. ומה שהאדם צריך בסדר העבודה שלו זה לחפש את הקשר עם הבורא בין כל הדברים שעוברים עליו. אתה צריך להחזיק את הקשר לבורא ועם זה לחזור לחיים הרגילים. כלומר, איך הבורא מתגלה לנו בכל מצב, ודווקא מזה שהאדם נזרק, אז יכול להיות שהוא דווקא סיים את אותם ההבחנות באותם מדרגות, ואז מתגלה לו מדרגה חדשה.
9: כן, גם רב אמר שאם נזרקתי מאיזשהו מצב, אז כנראה שכבר עשיתי תיקון וצריך להתייחס לזה בצורה קלה, לא להתאפס על המצבים. גם מה שאופיר אמר, אני גם רשמתי את זה, זה נראה לי חשוב שקודם כל אם אדם לא זוכר על העבודה, אז במצב הזה אין מה לעשות, זה כנראה בורא ניתק אותו, אבל אם הוא כן נזכר, אז יש את כל התהליך הזה, וגם צריך לעשות תזכורות. גם על ידי חברה שתעזור לך לחזור למחשבה נכונה, להיזכר שזה בא מהבורא, וגם אתה בעצמך, אפילו שעון מעורר.
10: כן,
6: מתחיל בלהיות מומחה, אתה גם שאלה, זה אומר, כאילו, צריך פשוט להתאר, כאילו, אני הבנתי שצריך פשוט לעשות ולעשות ולעשות כל הזמן. לפתח שריר כזה, זה שריר חדש שאנחנו לא מכירים. צריך לעבוד עליו בכל הכוח. עוד נקודה שהרגשתי שהוא יושב עליה, זה איך כאילו שבאמת זה הדבר היחיד שצריך להעסיק אותה, אותי, כאילו איך כל הזמן לחפש איך לשייך, כל הזמן איך, על כל דבר, על כל המציאות, וזה רק החברה יכולה לקדם אותנו, כל אחד, אנחנו נתן מה שאנחנו יכולים לחברה, והחברה תקדם אותנו לזה.
10: כן, זה היה באמת קטע מאוד חזק, כל ההסבר הזה של איך להחזיק את הבורא, איך בעצם ככה בונים מסך עתידי, שבעצם כל פעם מנסים להיכנס לעולם חיצון רק דרך התמונה הפנימית האמיתית, שזה הכל בא מהבורא ובשביל מה. ואפילו אם יוצאים מזה, אז שוב ושוב להיכנס, ו... עוד יש שם דוגמה יפה, שנגיד אתה רואה חדשות, ואז אתה מוכן לראות בזה הכל שזה בורא נותן, כדי שאנחנו נתקרב אליו, נתקרב לעבודה פנימית, כל הבעיות שיש בעולם ואצלך. ואז אם אתה יוצא מזה, אז פשוט להפסיק, ואז שוב כאילו להיכנס, ואז... כאילו ממש, ורא אומר, כן, זה נקרא אם אין אני למי לי. זה בעצם, אנחנו צריכים להאמין שכן מסוגלים לעבודה הזאת, וגם מאוד חשוב שהוא אמר שאפילו שיש הרבה אנשים שכאילו מנסים לעשות את זה, אבל אנחנו מתוך אורות שמקבלים בשיעורים, יש לנו את הכוח לעשות את זה נכון, על פי דרך קבלה, ועל ידי זה בעצם באמת להתקרב לבורא.
11: אני הצלחתי לסמן רק איזה קטע אחד עם כל ההפרעות שהיו לי כאן באמצע השיעור, ודווקא יפה לראות שגם יואב שלח את הקטע הזה, וגם אופיר דיבר עליו, ועוד חברים נראה לי שאלו את הרב, מתחיל לעבוד, מה הצעד הראשון בעבודה? הרב, הצעד הראשון זה קודם כל לחפש אותו. מצאת, נגיד, איזה מחשבה, איזה מין הרגשה פנימית, משהו איתו, תחזיק את זה. תחזיק את זה, תחזור לחיים הרגילים, אבל יחד עם ההרגשה הזאת. תמשוך אותו לחיים שלך. עד כמה? עד כמה שאתה יכול לא לברוח מהרגשתו, מלהרגיש אותו.
8: כן, וצריך לקחת בחשבון שאין לנו כרגע את כל הנתונים לפרש נכון את כל המצבים שמגיעים, ולכן הדרך הנכונה היא להיות נעול על הבורא. צריך לקשור הכל אליו ולחזור לקשר הזה כמה שיותר, ואז אני אתחיל להרגיש בחינות שלו כנגד בחינות שלי. אז באמת מה שחשוב זה להיות כל הזמן עקביים בזה שרוצים למצוא בכל המצבים את הקשר איתו. לצרף את הבורא לכל מצב, ובזה לקבוע מציאות הנכונה.
12: אני אהבתי מאוד את הקטע שאמר שלפני שאנחנו פונים לעולם החיצון, אנחנו חייבים קודם כל לייצב את ההרגשה, את הקשר עם הבורא.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', דברי הארי, אות ו'. אז אנחנו נקרא עכשיו את אות ו' של בדברי הארי. אז שוב, כתבי בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, תלמוד עשר הספירות כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', אות ו'. והנה רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים. ואז אלו מה ובון הם המן שלהם. אל הטעמים עצמם דסג, שאינם מלובשים תוך מה ובון. והם בערך אבא ואמא אל ישסות. כי כמו שלצורך עיבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין וישסות נכללים עמהם, כן הקה הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישסות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון בחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. נקרא שוב עוד וב. והנה רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים, חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים. ואז אלו מה ובון הם המן שלהם, אל הטעמים עצמם דסג, שאינם מלובשים תוך מה ובון. והם בערך אבא ואמא אל ישסות. כי כמו שלצורך עיבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין וישסות נכללים עמהם, כן הקה הטעמים דסג מזדווגים עם כל האב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישסות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון דחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אנו צריכים אותה פעם לברר כמה פעמים שלמדנו. מה יש למטה מתאבדה, אני שואל. לך הסדר את המסך. אני אעבור. לומדנו בזמן שהמשיכת האור לפדגול גלתה מלכות הראש, אז תחשבון 20% אני יכול לקבל מנת להשפיע, אני אקבל 80, אם אני אקבל עוד משהו מזה הוא החליט במנת לקבל, לכן את זה אני לא רוצה לקבל. לכן אומרים מה שיש בראש, שהוא מכן את זה השתק את א', זה בקרשן שי בכוח, מתפס הרכה בשתק לבית, בזיווק שני בפועל. מה שי בכוח, מתפס בפועל. מה שם בפועל, זיווק, מה שמתייחדים, הוא חוזר, לא בשפע, הבא מלמעלה שנקרא ישר, היי בכוח, עוד הראש לא קיבלה. כאילו, או יש שם רק תוכנית. אלא רק כך, קיבלה היזיבוק שאתה קיבל, פרש הדבר, שהוא חוזר, יראת את עצמו מהשפע שנקרא ישר, וקיבל אותו ישר. ומה יש מטבר למטה? שם תקבל, ציר לקבל החלק, שלא יוכל לחם במלט לשפיע, רק מה מכוונת לקבל, אז מה טבר אומרת, אני לא רוצה לקבל. היינו, יש שם כלים שנקרא רצון וחשק לאור, הוא מתגבר ואומר אני לא רוצה. זה נקרא שיש מת לפרנת דלת. כי מה יש שם רצון וחשק לאור הגדול, ואני הוא מסגבר, אף שיש לחשק, אני לא מקבל אותו. שבא נקודת ישראל, אמיר את הכלים הרקנים שיש שם, וראה שיש שם רצון וחשק לקבל את אור הגדול, רק שאסור להמשיך, הם רוצים להמשיך. בדוש זה טוב, אבל אסור, אין לי כוח המצב. אז רצו להמשיך. אני אקרא עוד סדים בערת חוכמה, מאור הזה נשאר רשימו. אז אומרים שהתחתון שנקרא נקודת עסק, שבא במקום הזה, נכלל ממה שיש שם. אחת, יש לו רצון לקבל עכשיו, שהוא רוצה מה שהם רוצים לקבל, והוא רוצה מה שהם יכולים לעשות אמנת השפיעה. אבל הם שני זה המנוגדים, אם הוא רוצה לקבל אמנת לקבל, כבר לא יכול לקבל על רשימת דלת גימל. אבל הוא נכלל מהם, גם לדלת אני קורא את גבו, מה? אין המסך.
2: רגע, הוא נכנע לכל מה
1: שאתה של עצמך, מדוע אתה לא יכול להתגעב מה אתה רואה, איזה דבר. אומרים, הדלת גימל שיש שם, אנשים את אלו, שכן, הוא יכול להמשיך, מי? אק, כן, יש לו רשימה דלת ג' לא לרוץ, אין על דתיקין אם הוא יכול להמשיך את דלת ג', זה באפשרותי, אום נכלל מזה, וגם נכלל ממה שלא הוא יכול.
2: ממה שלא יכול.
1: ממה שלא יכול לעשות מסך. אז אתה שואל, מדוע? בדלת גימל בכלל, היינו, אומרים על ידי תיקונים, אז הוא יהיה לה יכולת להמשיכו על דלת לבשות וגימל דיוויות. מדוע הוא לא יכול להיות נכלל במטרת דלת דיוויות? דלת דיוויות. איך הוא יכול להתניח מדלתו על המסך כזה?
2: לא, המסך הוא לא שם. פח העיכוב שלא לקבל...
1: לא, מה פשוט מסך?
2: שיש שם.
1: מה זה מסך? תלמד מקודם מה זה מסך. אני מסך בלי צמצום ובלי יביעות. אחת. וקודם מורך להיות רצון לקבל את הדבר הזה. בית. הכר צריך לצמצום שאני לא רוצה לקבל את הדבר הזה. ג' הכר חושך עם כמה שיכול לחמם לתשפיע. יש הג' הבחנות. אומרים שניקוד את הסך שיות למטה מטאבו הוא נכלל הדלת ג' שיכולים לתת מסך. אחת. צמצום לא נכלל. איזה צמצום? הוא עשה צמצום מה? על דלת ג' ועשו לקבל? בסיסמה. אומרים על דלת ג' שיכולים לתת מסך, נכלל. צמצום מבחינת דלת דיביות, זה לא נכלל. הוא לא יכול להתגבר. תנא גדול לא יכול לקשר לעצמך מדוע הוא להתגבר. בתראיות הקטנה, דלת ג' היה עליו מסך, היה עליו כוח התגברות. זיקה מנת להשפיע. עוד פעם, אני בררתי עכשיו שיש שלושה דברים. הביאו את אני כרצון לקבל. הכך הולך צמצום. שעשו לקבלת לקבל. הכך הולך מסך. מה זה מסך? שיכול לקבל כמה שיכול לכם ולת לשפור. עכשיו, אני מדבר לך להזדחו את המסך לפרנדל של גולגלטה, מה נשאר שם למטה מטאבו דה גולגלטה? אומרים. רשימה של מסך ורש וצמצום הלוויות. אומרים שניקוד את הסחיות למטה על דלת ג' שיכולים לעשות מסך מפרצף גולגל כנשאר שימות. אומרים על מה שהוא יכול מחב המלאט השמיעה הוא נכלל. וממה שהוא לא יכול לחב המלאט השמיעה היה לצמצום מצמצום לא נכלל. הוא בעצמו לא יכול לחב המלאט השמיעה פרץ גוגע אותה. רק מה היה לו צמצום? אז הצמצום לא רוצה לקבל עליו, אלא מה רוצה? לקבל במנת לקבל. אבא שעשו, היינו, ניקוד את הסך, לא יכולים לקבל צמצום על פרנדה. ומה כן קיבלו? על מה שהוא כן יכול לעדות, על מה שהוא כן יכול לחמנת לשפיע. נמצא, מה שגלגלתי יכול לחמנת להשפיע, הוא גם כן נכלל. ומה שרמימה שגלגלתי לא יכול לחמנת להשפיע, אלא זה יצלו מכמנת לקבל, והיה לו צמצום על זה. קודסק לא יכול לקבל את הצמצום הזה, אפילו גולגלטה לא יכול לחמנת להשפיע, אלא אמנת לקבל רק מה, צמצום, בזה לא נכלום, זה קשה לך. אבל דלת ג' זה מדעיות הקטנה, כן יכול. מכן יש הבדל, שלוש דרגות, דלת דיוויות על 10%, ועכשיו נשאר דלגים נגיד על 10%,

0: מה שהוא יכול לך ממנת להשפיע, וזה נכלל. ומה שהוא יכול לך ממנת להשפיע, אלא מקמנת לקבל, רק שהוא עשה צמצום, זה לא היה בכוח. אני אומר, מה שאני יכול, על מה שגולד גולד יכול לך ממנת להשפיע, אז גם הוא לוקח כוח. מה תשפיע, ומה שהוא יכול לך מנה תשפיע, אלה גגלת בת מי מנת לקבל, אז רק מה יש לו צמצום למי לגגלת, הצמצום לא יכול לקבל. שני דברים יש שם. יש שם תחינת דלת, שגם אק, גולגלת לא היה יכול לכוון על פרינת יום מעט להשפיע. רק מה עשה צמצום? הם יורדו וראו את אור הזה שעק בעצמו לא עשה עמלת להשפיע, אז הם רצו לקבל אור הזה, לא יכולים לעשות עליו צמצום. מתחשק להם. עכשיו, אומרים, הם נכללו מרשימות של דלת גימל שגלגלת כן יכול לכוון אותו באמנת להשפיע, שזה הרשים נשאר. אומרים שהם נכללו מדלגים אלה גם כן. אבל נשאלת השאלה, אם הם עכשיו רוצים לקבל מנת לקבל, יכולים לכוון מנת להשפיע בין דלת גימל, אפילו בין בית גם כן לא, לא דלת גימל, לא יכולים אפילו בין אלף גם כן לא. מכי, מהדו, אני לומדים, גגלת עיניים נשאר, זה מסיבה שמכם די השפעה, כם די השפעה לא נסמצמו, אבל כם די קבלה לחשוב, לא דלת גימל ולא בית אלף, לא שום דבר, הכל נסמצמו. אך כך לומדים, השימות האלו, שהעיר נשאר שכם הם צריכים לקבל מילו, על ידי תיקונים של הפסק, נתקנו שיכול לשמש איתם מדלת גימה. אבל הדלת הפעם לא מותר לקבל על דלת. זה לשייך לא מלמשיך. מכמה לומדים? קטנט נקרא שעשו לנו להשתמש עם דלת גימו. אפילו לבית חוכמה דיפרנבי גם קטור לנו להשתמש. אלא מה? היות שזה נשאר וגוגלת שיכול לכוון אותו באמנת להשפיע, אומרים שילדה איזה בקפשק, מוריד משוב הפרנבי דלת שנכללו, שנקרא מקבלת לקבל, הוא משתמש שמה, דלת גימה. על זה מה אתם שואלים?
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
2: אסעיני אל עמי מלך.

Sarenai, Elahim, Me'ayim, Me'ayim, Yavo, Ezrim. Sarenai, Elahim,

0: שלום חברים, הנושא שנתמקד בו עכשיו הוא לוקחים את הערבות ברצינות. זה שם של שיחה שהתקיימה ב-4 ליולי עם הרב, אנחנו נשמע אותו עכשיו, זה שיחה של 14 דקות, ואחר כך נדבר בינינו איך אנחנו יכולים לקחת את העשירייה שלנו, את הכלי בכלל, אל מצב הערבות. בבקשה.
1: רב, איך לפתח רגישות לחוק הערבות?
2: כשאתה תלוי בכולם. שכמה שאתה חושב על החיבור בין החברים, ועד כמה שאתה תשקיע בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.
3: אתה מרגיש תלוי בנו? אתה מרגיש תלוי בעשירייה?
2: אני תמיד שאני נמצא איתכם מרגיש שאני תלוי בכם ביחס שלכם אליי ולמקום שלי בתוך החברה. גם זה וגם זה. אין כל כך מה להוסיף חוץ מזה

0: לא יודע מה להגיד. אני יותר מדי הכל בתוך החברה. או שאנחנו מדברים ברצינות, או שאנחנו מדברים באיזה אשליה.
1: ומה אתה עושה כאשר אתה רואה שחברים הם לא ממלאים את האחריות שלהם? ככה נראה לך. מה אתה עושה? מצד אחד אתה תלוי בהם, מצד שני הם לא בדיוק, הם נראה שהם עושים חור. אז מה אתה עושה?
0: אני חושב שמצד אחד זה טוב שיש לנו ביקורת הדדית, מצד שני חבל שאין הביקורת שלנו היא מספיקה לזה של היא לא נותנת לנו אפשרות לוותר על זה. זהו.
2: אז מה הכוונה לקחת ברצינות את התלות בינינו?
0: שכל אחד הוא תלוי דעה שלי.
2: ולמה זה מחייב אותי?
0: וזה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני ובכמה שהוא משפיע על השני.
2: וכמה אחוזים אני תלוי בחברים?
0: כמה אנחנו מדברים על הסביריה? אז כל אחד הוא תלוי ב-100% בשני.
2: ב-100%?
0: ב-100%.
1: אז זה טבעי, יוצא שאם אני תלוי ב-100% בדודי, ואני רואה שדודי משהו לא עושה מה שאנחנו קבענו, ביחד קבענו, אז בטח שיש לי ביקורת כלפיו, נכון? בצורה טבעית. אם אני לא הייתי מרגיש אחריות כלפיו, בסדר, שיעשה מה שהוא רוצה. אז כאילו, השאלה איך לעבוד עם הביקורת הזאת?
0: זה כבר שאלה אחרת.
1: אז זאת הייתה שאלה בסדנה, איך לעבוד נכון עם כזאת ביקורת, שאחרי שאני מבין ומרגיש, וכולם אומרים לי, שאני תלוי ב-100% בחברים, אז יש תנאים שקבעו מקובלים, נכון?
0: כן.
1: כדי להתקדם. אז יוצא שאני תלוי בהתקדמות, ההתקדמות שלי רוחנית תלויה ב-100% בחברים.
0: כן.
1: ויש תנאים, ואני רואה שהם לא עומדים בתנאים. לא עומדים. זה לא, אני לא בודק כוונות שלו, או זה ודאי שלו. אני אומר דברים חיצוניים. קבענו, לא יודע, מעשר, לבוא לשיעור ועוד כל מיני דברים כאלו, כן? והם לא עושים, ואני תלוי בהם ב-100%. בטוח שיש לי ביקורת כלפיהם. אז איך אני עובד עם הביקורת הזאת? מה אני עושה עם זה?
0: מה הם עושים?
2: הם לא עושים. השאלה אם זה נחשב ביקורת. אם חבר בעשירייה שאני תלוי בו ב-100% לא מקיים את אחד התנאים, את אחד הסדרים שקבענו, שקבעו המקובלים, יש לי מקום לבוא בביקורת עליו?
0: כן.
2: זה נחשב ביקורת בכלל? שאני בא לחבר ואומר לו, אתה צריך לקיים את זה, להגיע לשיעור. אני תלוי בך, אם אתה לא נמצא בשיעור, הרוחניות שלי נפגעת. אז אני מוכרח לדרוש ממנו, כן? או לא. לא צריך, אני צריך לשתוק וזהו.
0: לא. זה ודאי ש... חד פעמי, חד צדדי לא קיים.
2: אז כשמתעוררת בי ביקורת כזאת כלפי חבר, איך לעבוד עם זה? להוציא את זה החוצה, לתת דוגמה ולשתוק, רק להראות לו מה נכון לעשות, מה הצורה הנכונה עם ה... כאילו יש איזה כעס כלפי החבר על המצב הזה, אתה פוגע בי.
0: כן.
2: אז מה לעשות עם המצב הזה? איך אדם עובד איתו?
0: אם אתה מרגיש שאתה פגעת בו?
2: לא, הפוך. אני מרגיש שהוא פגע בי עכשיו, שהוא לא עומד בכללים. אני מרגיש שהוא קודח חור, לא אני. מה אני עושה עם ההרגשה הזאת?
1: אז יש פה שתי אופציות. או שאני מאיר לחבר, שתשמע, קבענו עכשיו להגיע, עוד מעט יהיה לנו שיעור. קבענו להגיע לשיעור, צהריים. יש חברים שלא באים. לא באים לשיעור כזה. אז יש שתי אופציות. אופציה אחת, כמו דודי אומר. דודי, לפי טבע שלו, בא ואומר, בפרצוף, אומר לי, למה אתה לא מגיע לשיעור? קבענו. שימון לא אומר כלום, שותק. שאלה... מה נכון? אולי אפילו זה יותר נכון דודי, שימון הוא שותק וזהו, ואז נותן לי לעשות את העבירה הזו. אני מדבר על דברים שקבענו, ואני מדבר לא על כוונות, אלא על הסדרים. איך נכון לעבוד עם ביקורת. אז אני אוהב יותר את שימון, כי הוא שותק. את דודי אני לא אוהב, הוא בא, נותן לי בפרצוף את האמת. לא נוח לי עם זה. לא אוהב את דודי.
0: נכון.
1: מה עושים?
0: מה עושים? לפי מה שמקיימים בינינו. לפי החוק החברתי.
2: אתה אישית, מה היית מעדיף? שיגידו לך בפנים, אתה לא מתנהג לפי הכללים שלנו, או שישתקו ויתנו דוגמה, אל תגידו לי כלום.
0: לא, שיגידו.
2: יגידו לך בפרצוף, אתה לא בסדר. אפילו שזה יגרום לשנאה, למתח יותר בין החברים, לא משנה, זה עדיף. שישימו את האדם במקום.
0: כן.
1: למה? אני אגיד לך בפנים, אתה אחר כך לא תדבר איתי שבוע ימים. בשביל מה אני צריך את זה?
0: שבוע ימים זה שום דבר.
1: חודש. אז אני לא אגיד לך, בשביל מה אני אגיד לך?
2: אז זה מה, אנחנו כאילו לא מוסיפים חיבור. אנחנו מוסיפים פירוד. אם אני אומר לך עכשיו ביקורת שיש לי, ואולי גם אני לא מכיר את התמונה השלמה, אולי יש לך סיבה מוצדקת למה אתה ככה.
0: נכון.
2: ואני עכשיו בא ואומר לך בפנים, אתה לא מתנהג בצורה נכונה כלפי החברים, יש לנו כללים בחברה. אז אתה כן. עכשיו, אני גרמתי לפירוד בינינו ובין כולם.
0: כן.
2: אז מה התועלת מזה? אז עדיף לשתוק. וזהו.
0: לא תשתוק. זה שאני צריך לשים לב, ו... בפעם הבאה שאני אתנהג אחרת.
2: כשחבר בא אליך ואומר לך משהו ישיר בפרצוף, איך שאתה מתנהג, שהוא לא בסדר ואתה צריך ליישר את המעשים שלך כלפי המעשים של החברה, איך אתה צריך לקבל את החבר?
0: בדרך כלל אני לא עונה לו.
2: שומע ומנסה ליישם בלי...
0: שומע ושותק מחכה עד שזה יעבור.
1: אפשר לקבל את זה כאילו שזה בורא מדבר איתי דרך חבר הזה?
0: כן, אבל כאן זה השאלה. אני מקבל שזה הבורא, אני מתחיל להתייחס לפי מה שעכשיו אני שמעתי כלפי בורא, או שאני מקבל את זה כרגיל, כמו לכל בן אדם.
1: יש פתרון, אתה תגיד נכון או לא, אתם תגידו. הפתרון הוא, אין כזה דבר שאני בא ואני בצורה ישרה אומר כלפי חבר. אנחנו כעשירייה דיברנו, והעשירייה אומרת לחבר, תשמע, אתה צריך לשנות את ההתנהגות שלך. ואז גם יהיה יותר קל לחבר לקבל את זה, כי זה מהסירייה, ובית, אולי אני גם טועה, מאיפה אני בא, מה יש לי, מאיפה יש לי את החוצפה, לבוא בצורה ישרה להגיד לחבר שהוא לא בסדר.
0: כן.
1: אז קודם כל זה בא מהסירייה. זה כבר יותר טוב. אז שתי דברים האלו, א', אם אתה כבר בא בצורה ישרה, החלטת, אז תבוא באהבה, תמצא את הדרך. שתיים, תבוא מתוך הסירייה. איך אתה מרגיש ערבות, רב, מתוך הסירייה שלנו?
0: אני מרגיש שיש נכונות לזה, אבל לא בפועל. עדיין לא בפועל.
1: מה חסר כדי שזה יהיה בפועל?
0: סיכום כזה כמו שאנחנו מדברים עליו. ואז אני אצמח.
1: בעצם בפועל זה בורא עושה כבר. זה מה שחסר.
0: למה בורא עושה?
1: לא, הבורא עושה את הערבות. אנחנו עושים רק הכנה. אם אנחנו רוצים ערבות בפועל, הבורא צריך להיות ערב שם, מעורב. אחרת איך אנחנו? בעצמנו לא יכולים.
0: כן.
1: אז אולי זה מה שחסרנו, לבקש מהבורא להיות ערב.
3: אז חברים, אנחנו עכשיו רוצים ביחד לברר את השיחה הזאת, גם בעשיריות, גם בינינו, גם כל אחד בינו לבין עצמו. אז נתחיל מזה שאנחנו נקרא שני קטעים ונעשה על כל אחד מהקטעים האלה סדנה שקטה, כל אחד עם עצמו, ואחרי זה נשתף את החברים בעשירייה. אז נקרא את קטע מספר אחד, קטע מספר אחד, שאלה. איך לפתח רגישות לחוק הערבות? הרב. שאתה תלוי בכולם. ככל שאתה חושב על החיבור בין החברים, וככל שאתה תשקיע בזה, בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות. בוא נקרא את זה עוד פעם, ואז נחשוב על זה בסדנה שקטה. איך לפתח רגישות לחוק הערבות? הרב, שאתה תלוי בכולם, ככל שאתה חושב על החיבור בין החברים, וככל שאתה תשקיע בזה, בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.

קטע מספר 2. במה מחייב אותי חוק הערבות? הרב, זה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני, ובכמה הוא משפיע על השני. שוב, במה מחייב אותי חוק הערבות? זה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני, ובכמה הוא משפיע על השני. סדנה שקטה.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצאת לסדנה פעילה בסיריות, בחדרי הערבות, בשולחנות. והשאלה היא ככה, שמענו עכשיו שיחה, האם בעקבות השיחה יש דברים שאני מרגיש שאני צריך לשנות או להוסיף ביחס שלי לעשירייה? שוב, האם בעקבות השיחה יש דברים שאני מרגיש שאני צריך לשנות או להוסיף ליחס שלי לחברים בעשירייה? אם כן, מה הם? אם יש דברים כאלה שאני מזהה, אז מה הם? תנו דוגמאות קונקרטיות. סדנה, פעילה, 5 דקות, בבקשה.
1: טוב, זה לא רק בעקבות השיחה, זה תמיד יש הרגשה כזאת שאפשר להוסיף עוד בערבות, בדאגה לחברים, בזה שאני דואג לחיבור בין חברים. זה תמיד כאילו נראה שאני לא עושה מספיק, ותמיד דווקא החיסרון הזה בא מהעשירייה, וזה טוב, ותמיד צריכים לחשוב איך להוסיף בזה.
2: כן, גם אני חושב שזה עבודה שלנו תמידית, כל הזמן לחפש איך להוסיף לדאוג לחברים, לחשוב על החיבור, כמו שרב עכשיו אמר, ולפני זה הרבה פעמים לכיוון הזה, שהערבות שלי קודם כל זה, גם כמו שלמדנו היום, ברגע שאתה נזכר, אתה חייב להחזיק בזה, להחזיק בבורא, כי בזה אתה בעצם מעכל גם לחברים להחזיק בו. ואין עוד מלבדו. אז זה הערבות שלנו.
3: אם נסתכל על החיים, על השוטף, על היום יום, אז יש הרבה דברים שאפשר להוסיף. חברים נותנים כל הזמן דוגמה בכל פעולה ששייכת לפעילות של העשירייה, ויש בכל אחת מהפעולות האלה יש עוד להוסיף, עוד להוסיף ועוד לשנות ועוד לתת מאמצים.
4: כן, צריכים לדבר יותר על התלות הזאת שיש בינינו, שכל אחד תלוי בשני ב-100%, והוא דווקא רוצה מתוך האהבה לקרב, שנתקרב בינינו, שנרגיש יותר את התלות, שזה מחייב אותנו, כמו שרב אמר, זה מחייב אותנו לבדוק במה אנחנו תלויים וכמה אנחנו משפיעים. אז במהלך היום אנחנו צריכים להרגיש, וזה גם שמדברים על זה וקוראים, ולאט לאט באמת מתגלה התלות. בן אדם מרגיש שבלי הסביבה של העשירייה הוא לא מקבל שום התעוררות. אז אנחנו צריכים באמת שזה יהיה ברור לנו שתלויים אחד בשני ב-100%.
5: נראה לי שזה נושא לא פשוט, בכלל לא פשוט, במיוחד על זה שרב אומר שאין דבר כזה חד צדדי, ושכן אנחנו צריכים להגיד את הדברים בפרצוף. דעתי, אנחנו צריכים להיכנס לאיזשהו ברור מה זה, מה זה, נגיד, יגיעה איכותית, מה הם הדברים שיקדמו אותנו הכי טוב, ואיזה דברים מתוך חוסר ערבות בכל מיני דברים מעשיים ופנימיים, אנחנו מתעכבים ולא יכולים להתקדם. וככל שניקח את זה בצורה אובייקטיבית ולא עניין של לתקוף אחד את השני או משהו אישי, אלא זה התנאים, אלה התנאים של המקובלים, כמה אנחנו עומדים בזה או לא, ולדבר על זה בצורה הכי הכי פתוחה. ומה עושים עם זה?
1: כשאנחנו בשיעור ביחד, או שאנחנו עם השירייה ביחד במשך היום, זה יותר קל, אבל רוב היום אנחנו כל אחד לבד, ושאלה באמת איך אנחנו בזמן הזה עושים יותר מאמץ כדי להיות מחוברים ולעורר חברים לחיבור במחשבה, בכוונה. זה נראה לדבר הכי קשה, ובזה צריך להשקיע הרבה, באמת, הרבה ניסיונות והרבה כוח.
2: כן, אני חושב דוגמאות קונקרטיות, יש בעבודה, נגיד אצלנו סביב תרגיל ראש הסירייה, שהיה לנו השבוע איזה משימות שקיבלנו, ואז כמה שאתה מחזיק בזה ובאמת נותן דוגמאות לחברים.
6: טוב חברים, אנחנו ממשיכים לדבר על הערבות בינינו, או בוא ניקח את זה למשהו מעשי יותר, מילה יותר קונקרטית, אחריות שלנו כלפי החברים בסירייה. ואנחנו יודעים שהאחריות שלנו מתבטאת בהמון המון סוגים של פעולות, של יחסים. יש דברים שהם ברורים, גלויים לעין, ויש דברים שהם סמויים מן העין, כן? חוכמת הנסתר, אותן הכוונות, היחסים, מה שיש בפנים. אז יש גלוי ויש נסתר. את חלק הנסתר נשים אותו בצד, נצדיק את החבר על הכל, ובחלק הגלוי בוא נתעסק בו, כי הוא גלוי וקל לנו לעבוד איתו. ולא פעם אנחנו רואים שיש איזה פעולות שהחבר מבצע או לא מבצע, ויש לנו איזה הערות או תגובות או התייחסות לדרך איך שהחבר מדבר, מתייחס, עושה, לא עושה, כן? זה יכול להיות קשור לשמירת הסדרים שלנו, להתנהלות שלנו, לצורת הדיבור בסדנה, לפעולות שקבענו, לפעולות שראש הסירייה אולי קבע, אלף ואחת דברים שקורים בטריטוריה של הסירייה. אז בואו נברר את זה. כשאני נתקל במצבים שבהם לדעתי, דגש לדעתי, החבר לא ממלא את האחריות שלו בצורה שלמה כלפי הסירייה, איך אני צריך להתנהג? שוב, כשאני נתקל במצב שבהם לדעתי החבר שלי בסירייה לא ממלא את האחריות שלו בצורה שלמה, איך אני צריך להתנהג כלפיו? 5 דקות, בבקשה.
3: לא יודע, אני חושב שצריכים לברר את זה. קודם כל אני צריך לראות איך אני, במה אני נתתי לו דוגמה, ובמה אני תמכתי בו, ובמה אני נתתי לו את הסביבה הכי טובה כדי שהוא יוכל גם להיות בערבות. העבודה בערבות היא עבודה הדדית, שאנחנו צריכים בה לחזק אחד השני. ואני חושב שאולי ככל שאנחנו נהיה יותר קרובים, אז נוכל יותר לפתוח אחד כלפי השני, ולתמוך ולעזור אחד לשני לממש את הערבות הזאת בינינו.
4: אנחנו נוהגים בסירייה בדרך כלל בלעלות חשיבות, בלתת דוגמה, אנחנו לא כל כך באים בהאשמות אחד כלפי השני, אלא אם יש איזשהו משהו שקורה בסירייה, אנחנו מנסים לדבר על זה, לקרוא. זה אולי צד אחד של הצד אחד, אבל איך באמת לבוא לחברים, באיזה גישה, כמו שרב הציע ומושי סיכם את זה, או אם אתה בא אליו בצורה ישירה, אז עם הרבה אהבה, למצוא איך מתוך יחס של אהבה לבוא אליו, או שבאים לאדם מתוך הסירייה ומנסים, המטרה היא בסוף לגרום לאדם, לחברים, לא לאדם, לחברים, להתקרב בצורה טובה מתוך גדלות וחשיבות, ולא ככה מתוך איזו האשמה.
5: אני חושב שאנחנו מתנהגים בכפפות משי דווקא, לא שמים את הגבולות הברורים שהמקובלים מדברים עליהם כ תנאים נוקשים. אנחנו מאוד, באופן כללי, מאוד סלחנים ומשתדלים ש... לעגל פינות, לא? כמו שאומרים. ודווקא זה אחר כך מביא לנו כל מיני פיצוצים. בגלל שאנחנו לא מטפלים בדברים בצורה שיטתית ועקרונית. ככה כותב רבש, ככה אומר הרב, ככה צריך להתנהג בצורה אידיאלית. ואנחנו לא עומדים בזה, ומה לעשות? ככה בצורה הכי קרה ואובייקטיבית, אובייקטיבית ולא לא בצורה אישית ותקיפה, אלא בצורה עניינית.
1: כן, דווקא נראה לי אחרי כנס הסיריות אנחנו כן קיבלנו כוח לדבר יותר בצורה פתוחה על כל מיני דברים, בעיות בעשירייה, וגם משתדלים לא לעשות את זה בצורה אישית. וכן, קודם כל, אם אני רואה משהו, אז אני צריך לבדוק את עצמי, אולי אני לא צודק, ואולי להתייעץ עם החברים, גם לדבר עם עוד חברים. ואז בסופו של דבר, כמו שרב אמר בשיחה, שצריכים כאילו לבוא מטעם עשירייה, שגם זה לא תמיד עובד, כי גם זה חברים לא מקבלים בצורה טובה בדרך כלל, כי זה נגד האגו. גם כאילו כל אחד בטח מבין את זה ומרגיש את זה, אז אני לא יודע, אולי עוד לא מצאנו לגמרי את הגישה הנכונה, אבל התקדמנו.

0: שלוש דקות. צריכים לראות שכלפי כל חבר יכול להיות שיש גישה אחרת, יש חברים. אני חושב שזה מאוד תלוי גם בהסכמה שלנו מלפני. אם אני יודע על עצמי שאני אחטא באיזה משהו, אז אני כן רוצה שתבואו ותיתנו לי בראש. ויכול להיות שיש חבר אחר שלא רוצה שיתנו לו בראש, כי מצבו אני לא יודע בדיוק לאיזה תוצאה זה יגרום. אז צריכים לפעול פה ברגישות, זה כמו... שיש לו ילדים יודע, כל ילד צריך לגשת אליו בצורה אחרת. וגם לא כך ראיתי מהניסיון של השנים, שברגע שאתה בא לבן אדם נותן לו בראש בצורה ישירה, שזה בהכרח גורם לו לשינוי. אם הוא הגיע לאיזשהו מצב, לפעמים זה בריאותי, רגשי, יש מיליון מצבים, פרנסה, גשמיות נורא מושכת אותנו למטה כל הזמן, אז צריך לייצר כמה קווים של... של עבודה אחת כלפי השני, גם החשיבות והמאמרים והתפילה ושהמאור, זה מה שבסוף יעזור לחבר לצאת מהמצב, גם לעזור לו בכל הרמות, בתמיכה, ויכול להיות שבאמת גם להיות קצת נוקשה וביקורתי. אז צריך להפעיל הרבה רגישות, מה נכון, ואיך כעשירייה, שהחבר ירגיש כוח מעשירייה, ולא ש... עוד יותר מייאשים אותו.
1: אני רואה לא רק מהשיחה הזאת של הרב, אלא מכמה מקרים, דוגמה מהרב שהוא דווקא כן מקבל את זה כדי לתקן, כדי לתקן ולשנות את ה, נגיד, את הביקורת, כמו שהוא אמר עכשיו בשיחה, שדווקא אם מישהו אומר לי משהו, אז אני צריך לבדוק אם באמת מה שחבר אומר זה הולך לתרום לי להתקדמות ולקחת את זה לתשומת ליבי. עכשיו השאלה איך אנחנו בונים כזאת אווירה שאנחנו כל אחד מאיתנו רוצה לתקן את עצמו, ודווקא אם חבר בא ואומר משהו להשתמש בזה ליתר התקדמות, ולא כדי עכשיו להתאפס לתוך זה ולהתחיל לריב.
2: טוב חברים, אנחנו מתקדמים לסדנה הבאה שלנו, והיינו רוצים שעכשיו נחסה באהבה את הבירור, ונברר איך אנחנו מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה, מבלי להפוך את זה לביקורת שעלולה לגרום לפירוד. שוב, איך אנחנו מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה, מבלי להפוך את זה לביקורת שעלולה לגרום לפירוד. יש לנו 5 דקות עבור השאלה.
3: רק לעבוד על גדלות המטרה. אני חושב שאין לנו משהו אחר... כדי להתעלות מעל כל המצבים, והכי טוב נראה לזה פשוט ביחד לקרוא דברי מקובלים, שהם מעוררים אותנו, וזה תמיד, תמיד עוזר ומעלה את כולם.
4: אני חושב שהתשובה היא בשאלה, כאילו איך מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה, צריך לפתח אהבה. אם יש אהבה, אז אתה מרגיש את החבר. אתה יודע איך להגיד לו, באיזה צורה להגיד לו, שאיכשהו יקבל את זה, שברגע שחבר מרגיש שאתה אוהב אותו, ואתה בא אליו מתוך מקום של אהבה, שאתה דואג לו, אז אתה יכול להגיד דברים שלא תמיד נעים לשמוע. אבל זה רק ברגע שיש רובד של אהבה. ואת זה צריך לפתח ולחזק כל הזמן.
0: כן, באמת זה האתגר, מה ששואלים פה החברים, גם אנחנו בעשייה דיברנו על זה לא מזמן, איך אפשר לקרב וללחוץ בצורה חיובית על החבר, שזה ירגיש שזה בא מאהבה, אבל לא יודע אם מצאנו את השיטה, אבל צריך לחשוב על זה כל הזמן, צריך גם שחברים, כל החברים יגידו. לחץ, לחץ מהטבע שלו הוא לא כל כך נעים, כאילו, לחץ חיובי זה מושג כזה קצת מוזר, אבל בכל זאת אנחנו מתעסקים עם הרצון לקבל, שכל הזמן יכול לברוח לכל מיני כיוונים, הבורא עטף אותנו בגשמיות מורכבת, אבל אנחנו צריכים למשוך אחד את השני, ככה יום אחרי יום, לדבר על השיעור בוקר, לדבר על החשיבות, כן רואים שחברים לאורך הזמן מתעוררים וחוזרים לפעילות, לפעמים שוב פעם מתרחקים, צריכה להיות עבודה קבועה על החיבור בינינו, להאמין שזה בסוף יחזק את כל החברים.
1: פה יש עניין, כי אם החבר לא רוצה לעמוד בכלל בתנאים המינימליים ואומר שהוא לא, נגיד הוא לא רוצה להגיע כל יום לשיעור בוקר, אז אין כל כך מה לעשות חוץ מלתת איזושהי חשיבות מקיפה, שזה הדוגמה, זה הדרך. כי כל עוד שהעשיריות הן לא בנויות בצורה כזאת שהאדם צריך לקיים את החוקים האלה בצורה גורפת ללא עוררין, אז אין מקום כאן להיכנס לערבות. אין לנו אפשרות להיכנס לערבות אם אנחנו לא מקיימים את כל התנאים האלה. אז מה קורה עם החבר שלא רוצה לקיים? אין לי תשובה.
3: כן, אני גם חשבתי שקודם כל צריכה להיות הסכמה מצד חבר, כאילו לקבל, לא יודע, ביקורת, לא ביקורת, איך לקרוא לזה, אבל כשחברים אומרים משהו ואני מסכים לזה, זה, כי זה באמת, זה מיד כאילו פוגע באגו, ואם אתה לא עושה הכנה לזה, שאתה מוכן באמת לקבל מהסירייה, אז פשוט מרגיז וזה, ולא מתקן כלום. אבל סתם נגיד, אני עכשיו נזכרתי כשאופיר היה ראש הסירייה, אז דווקא אני הרגשתי כזה לחץ כאילו באגו, וממש שמחתי בזה, כי אני כבר הרבה שנים כאילו לא הרגשתי את זה בסירייה, אפילו בדברים קטנים, כי הכל אצלי לפחות כאילו בסדר, אני מגיע לשיעורים, אבל לא מרגיש כזה כמו שבהתחלה כשהגעתי לקבלה, הרגשתי ממש כאילו כל הזמן כזה, לא יודע אפשר להגיד איום על האגו, אבל זה דווקא טוב, זה חיובי, כי מזה מתקדמים גם. אז לא יודע, אולי צריך לדבר על זה יותר ולעשות הכנה לזה דווקא.
4: מה שערן אמר זה דווקא מעניין, זה כאילו אומר מראש, מלכתחילה בכלל, אם אין לך איזו השתוות עצורה בין החברים, אז אתה בכלל לא יכול להתחיל לקיים את הערבות, כאילו, איך תעשה אותה? אחד רוצה X, אחד רוצה Y, כאילו, אז על מה תהיו ערבים, אם אין השתוות, כאילו, ב...
5: כן, אנחנו מעוררים את החבר בצורה חיובית, וזה בטח נושא שעוד נדון עליו הרבה מאוד, גם בתוך העשיריות, גם בינינו, זה נושא לעבודה בעצם לכל החיים, כי אנחנו יודעים שהאביות עולה, וכל מיני מצבים מתגלים, ואנחנו כל הזמן צריכים לחשוב על זה, איך לעורר את החבר בצורה חיובית. ואנחנו עוברים לקטע מספר 5 של בעל הסולם מתוך מאמר הערבות. בערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו. ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו ולהיתן כל מה שיש לו לכל המצטרך. היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים, נאמנים, נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו.
6: כן, אז זה היה החלק הראשון בשיעור שלנו לעניין הערבות, עניין הקשר בינינו שבו אנחנו רוצים לגלות את האלוקות. עכשיו אנחנו נעבור לעוד דברים נוספים, דברים אחרים. הדבר הראשון הוא קשור למשהו שמתחיל, התחיל כבר לפני כמה שבועות, אבל השבוע הוא עובר מהלך, וזה רצועת לימודים בערב בשידור חי. מיכאל, בוא תסביר לנו בבקשה, למה זה חשוב, מה זה, למי זה מיועד?
7: כן, אנחנו כבר יותר משנה חולמים לעשות בערב רצועה, התברר שזה לא כך פשוט, אבל עכשיו אנחנו מצליחים כבר לקיים אותה. מדובר על רצועה בימי ראשון ושני, אנחנו לומדים את מאמרי בעל הסולם, ובשלישי ורביעי אנחנו לומדים את מאמרי רבש, ובדגש על הסירייה. למי זה מיועד? קודם כל זה מיועד לכולם, גם לקהילת לומדים, אלו שכבר סיימו קמפוס ומתחילים ללמוד אצלנו בקהילה, וגם חברים שלומדים 5-10 שנים ויותר. למה? כי אנחנו רואים שלאורך זמן שלא כולם יכולים להגיע לשיעורי בוקר. אני לא מדבר שכל החברים שלנו משתתפים בשיעורי בוקר, אחר כך מורידים שיעור, שומעים אותו, אני מדבר על אונליין, לשבת וממש ללמוד ולעשות דיון בעשירייה, סדנה. לא כולם מצליחים לעשות את זה בשיעורי בוקר, לא כולם מצליחים לעשות את זה בשיעורי צהריים, וזה מובן, כי זה כל זאת שומעים, מקשיבים הרבה, שזה גם כן פלא, קרוב לבין 1,500 ל-1,700 איש מצטרפים לשיעורי צהריים, שזה זמן העבודה, בוא נגיד, בכל האזור שלנו, אבל עדיין זה יותר בהקשבה, קשה מאוד לשבת וללמוד ולקרוא, ולכן מן הסתם מה שנשאר זה ערב. ערב זה הזמן שאני יכול לבוא עם הסירייה שלי, שאני יכול באמת לשבת מול ספר, אני יכול לשאול שאלות, ולכן דברים האלו הם המרכיבים החשובים מאוד בלימוד שלנו, ולכן פתחנו את רצועת ערב. גם כן קהלי יעד הם שונים, יש ראשון ושלישי, זה בדגש לכלי עולמי, גם כן זמנים שונים, אם תסתכלו אחר כך, ושני ורביעי זה בדגש לכלי ישראלי, שזה גם כמובן זמנים שונים. זהו, ונשאר לנו עוד, כמובן שראשון ושלישי זה מתורגם, לכל השפות, ושני ורביעי זה יותר לקהילת לומדים כאן בישראל. כמובן שאם למישהו לא מסתדר להגיע ביום שני, אז הוא יכול גם להגיע ביום שלישי, והפוך. ואם למישהו מסתדר הוא יכול להגיע כל ערב, זה כבר אנשים יחליטו. בסופו של דבר יוצא שיש לנו היום שיעורים, רצועה בבוקר, רצועה בצהריים ורצועה בערב, וכל אחד לפי היכולת שלו, לפי מיקום איפשהו נמצא, כי נגיד אתם מבינים שבשעה 12 בצהריים שיש לנו כאן שיעור צהריים, אז בארצות הברית זה שעה 5 בבוקר, כן, 5 בבוקר, והפך, איפשהו בוולדיווסטוק זה פלוס עוד 5-7-8 שעות במזרח, אז לכן כביכול פתחנו שלכל אחד, מתי שנוח לו, מתי שנוח לעשירייה שלו, העיקר שיתקיים כזה דבר שאני יכול, לפחות פעם ביום, אני יכול לאיזושהי תקופה של שעה, שעתיים, לבוא וללמוד ביחד עם עשירייה שלי ולקיים סדנה כמו שאנחנו עושים כאן, וצריך להבין שלא לכולם זה מתאפשר.
6: כן, רציתי להוסיף, פעם היה לנו לימוד בערב, אתם זוכרים? היו שנים שהיו לנו לימוד בערב, זאת אומרת היינו מתחילים את היום משיעור בוקר, שהוא יסוד החיים שלנו, היינו יוצאים ליום עבודה, ובערב היינו נפגשים שוב ללמוד. והרבה חברים והברות מרגישים צורך בערב לעשות משהו ביחד עם החברים, שקשור לאור, המחזיר למוטב, ללימוד, ולכן הרצועה הזאת היא באה כמו מים קרים על נפש עייפה. גם לומדים לעומק את מאמרי בעל הסולם, ובחלק השני של לימוד מאמרי רבש זה בעצם הפרקטיקה של העבודה שלנו בעשיריות. בכל העשירייה שעושים עבודה עולות שאלות, עולים ברורים, עולה צורך בהכוונה. השיעורים האלה זה בדיוק המקום שבו מבררים. השבוע לדוגמה הזמנו לשיעור של יום רביעי בערב מאמרי רבש את כל הכלי הישראלי להצטרף, והיה לנו חיבור מאוד עוצמתי בין העשיריות היחסית הדשות בתוך הכלי, שפעם היו נקראות הנקודות שבלב, והיום זה נקרא קהילת העשיריות, לבין העשיריות הוותיקות, כמו הדרה ועוד, שבאו והצטרפו. קודם כל, עצם החיבור בין כל העשיריות, גם היותר צעירות והיותר ותיקות, הוא כבר נותן עוצמה. אתה מרגיש כאילו אתה בכנס, יש התפעלות, יש התרוממות רוח. הוותיקים מקבלים התפעלות מהחדשים יותר, החדשים מקבלים התפעלות והשיבות המטרה מהוותיקים, ובעיקר משתפים מהניסיון. נגיד, השבוע היו לנו הרבה ברורים לגבי העניין ראש עשירייה, כל עשירייה מתקרבת לזה ועובדת בזה מעלה שאלות ומשתפת בניסיון שלה. מה אני רוצה להגיד? המקום הזה של שלישי בערב לקבוצה העולמית ורביעי בערב לכלי ישראלי, זה המקום שבו מבררים דברים. כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים שאלות מהצוותים שמטפלים, ראשי קהילות, מגיעות שאלות להנהלה, מה לעשות במקרה כזה וכזה, מה לעשות במקרה כזה וכזה. אז במקום שזה יהיה תקשורת כאילו צדדית, בין מישהו שיש לו קושי, בעיה, התלבטות, והוא שואל, והוא מקבל תשובה ספציפית, ככה זה הופך להיות נהלת כולם. אז כולנו מתעשרים מהבהנות, מהבירורים, מהתשובות. אז כל העשיריות בעולם מוזמנות לבוא לשיעורים האלה, כי בשיעור בוקר יש לנו לוז מאוד צפוף. אנחנו מתחילים עם מאמר רבה, שעוברים לשיעור של הרב, סדנה קטנה בעשירייה, הלאה, רצים, לומדים פתיחה. איפה יש מקום לעשירייה לברר את חיי העשירייה? בשיעורי ערב. גם בשיעורי צהריים כמובן, אבל בשיעורי צהריים רוב בני האדם נמצאים בעבודה. בערב, בסוף יום העבודה, אפשר לבוא ובנהת שעה וחצי, ללמוד מאמר של רבש, לשמוע בירורים על חיי העשירייה. אז מי שרוצה, מוזמן, שם אנחנו גדלים כעשיריות. אני אגיד את הזמנים של השידורים, כי זה קצת שונה כל יום, ואז נעבור לנושא הבא. אז ככה, הרצועה הזאת של הערב, של לימוד היי, שהוא במערכת הערבות, ואפשר לבוא, ללמוד, לקבל שאלות, תשובות. ביום ראשון לומדים מאמרי בעל הסולם בשעה 4 אחרי צהריים עד 5:30. ביום שני לומדים מאמרי בעל הסולם משעה 7 עד 8:30, וזה בעברית בלבד. זה בעברית בלבד כי כרגע יש לנו בעיה של כוח אדם של תרגום, וגם את זה נשמח לתקן בעתיד. ביום שלישי, בשעה 7:30 בערב, לומדים מאמרי רבש לכל הכלי העולמי, עד 9, וביום רביעי לומדים מאמרי רבש מ-7 עד 8:30. אז נבוא, נתחבר, נעמיק.
7: כן, עוד דבר שכמובן שזה לא מבטל שום פעילות הפצה. זאת אומרת, אם אדם היה לצורך העניין בשיעור בבוקר ובצהריים, אז בערב רצו שהוא ייקח תפקיד ויהיה, כן, או לא מפגש עשירייה כמובן, וכל מפגש עם ראשי קהילות, כל לימוד אחר וכל פעילות אחרת, זה לא מבטל שום דבר. זה פשוט מרחיב עוד לאלו אנשים ש... לא הייתה להם אפשרות להשתתף בבוקר בצהריים, להשתתף. בסדר? אם יש עוד אחר כך שאלות ספציפיות, מה להעדיף או זה או זה, אנחנו נשמח גם לענות באותם הימים.
8: כן, הרעיון הוא פשוט, אנחנו רוצים שהחנות תהיה פתוחה כל הזמן, כמו ששמענו מה המורה, וכמו שהוא שמע מה המורה שלו, וכל אחד ימצא את המקום שלו. צריך להבין שהקבוצה העולמית היא קצת משתנה באופי שלה ובמבנה שלה. אנחנו היום עם אוכלוסייה מאוד גדולה של נשים, ולכן אנחנו משתדלים שיהיה מקום לכל אחד למצוא את הדרך ואת הצורה שלו להתחבר אלינו, ונקווה שהאור יזרום כל היום מבני ברוך, דרך דברי בעל הסולם והרבש, דרך הרב, דרך החברים, וביחד נבנה את כל הרוח המשותפת הזאת.
9: לא, לא, תמשיך על, על מה? על ראש הסירייה או על זה?
10: ראש הסירייה.
9: אז רגע. רגע, לפני הנושא הבא, עוד כמה עדכונים קצרים לגבי חומר לימוד, אני מקבל שאלות, אז זו הזדמנות ככה להכניס. אני מדבר עכשיו על שיעור הבוקר, על שיעור הקבלה היומי. אחרי שאנחנו נסיים את סדרת שיעורי הפתיחה המקוצרת, מה שאנחנו רואים בחלק השני של השיעור, בערך בעוד שבוע וחצי נסיים את הסדרה, אז אנחנו נעבור ללימוד מתלמוד 10 הספירות. נתחיל ממש ללמוד מחלק א', את כל החלקים. זאת תהיה סדרת שיעורים משנת 2007, שיעורים שהרב העביר. באותה המתכונת, הפעם אנחנו גם נקרא ממש מתוך המקור, נצפה בשיעור של הרב, ואז המרצים, החברים, יענו על, על שאלות. בנוסף, בשבוע הבא, בימים שבת וראשון, 18 ו-19 ביולי, אנחנו נציין את יום הסתלקותו של האריזל. זה אומר ששיעורי הבוקר ושיעורי הצהריים יוקדשו לנושא, לארי ולתורה שלו, וגם הסעודה השלישית תהיה סעודה לציון היורצייט של הארי. עוד דבר, בנוסף, בשיעורי שבת בצהריים, כמו השיעור שיהיה לנו היום בצהריים, אנחנו נמצאים כרגע בפיילוט, במתכונת שדומה לחלק הראשון של שיעורי הבוקר. אנחנו נקרא מתוך מאמר הבש, אנחנו נצפה בשיעור מוקלט של הרב, ואז אנחנו נמשיך יחד בסדנאות, שאלות, הפעלות וכו'. למה זה חשוב, למה אני מדגיש את זה? כי את השיעורים האלה אנחנו לא נלמד שוב במהלך השבוע. לכן כדאי לעשות מאמץ להגיע ולא לפספס, או לפחות להתחבר ולהיות, לשמוע את האוצר שהרב נותן בשיעורים האלה. ועוד אולי, טוב, בואו נעבור לנושא הבא, ואז אני אוסיף עוד משהו.
5: כן, אז רצינו, מתוך הבירורים האלה שאנחנו עושים בכל יום בשיעורים, אחר הצהריים, בערב, עולות הרבה מאוד שאלות על הנושא שהוא עכשיו חי אצלנו. הרי החיים שלנו הם בעשירייה. וקיבלנו על עצמנו נושא חדש, להתעסק בו, לדון בו, לנסות אותו, להתנסות בו במעבדה הפרטית של כל אחד מאיתנו בעשירייה שלו, שנקרא ראש עשירייה. ולמרות שכבר דיברנו על זה פעם ועוד פעם, ואנחנו הצגנו ודברי רב וכן הלאה, עדיין כל עשירייה היא מאוד מיוחדת ומאוד שונה, וכל עשירייה לוקחת את המימוש בצורה המיוחדת לה, ומתוך זה, באותם שיעורי ערב שאנחנו מדברים עליהם, עולות שאלות שכדאי שכולם ישמעו אותם, יבינו, יכירו. גם אם אצלי בעשירייה, נאמר, כבר יש, מיישמים את ראש העשירייה, את הפרויקט, ומבצעים אותו בפועל, עדיין מאוד מאוד חשוב להתקלל עם כל הכלי העולמי, עם כל מה שקורה בעשיריות שונות ומגוונות בארץ, בעולם. אז למשל, סתם דוגמה, עלתה השאלה מאחת העשיריות, אפילו שתי עשיריות, כל אחת באה בפני עצמה, לנושא של מה קורה שהעשירייה לא מסכימה או לא מוכנה, אין לה בשלות פנימית, היא לא, יש איזו התנגדות כזאת, שאחד יהיה ראש עשירייה. אומרים, אנחנו רוצים שיהיו שניים, שלושה ראש עשירייה, כדי שלא יהיה אצל אחד, באותו זמן, כן, ברור. שלא אחד אחרי השני, אלא באותו זמן, באותה תקופת זמן, נאמר שבוע, שניים או שלושה ראש עשירייה. אז התשובה שלנו לזה היא שלא. זה הנחיה ממש ברורה מרב, ואנחנו רוצים שזה תיושם, שיהיה ראש אחד. למה? יש לזה המון סיבות, המון צורות וביטויים, איך אפשר לבטא את זה, לא זה הזמן עכשיו, אין לנו גם הרבה זמן לדון בזה, אבל ההחלטה היא שעשירייה שמיישמת, מיישמת כדברו ראש אחד, ולא יותר מראש אחד. שאלה נוספת שעלתה זה מה דעת ההנהלה או בכלל על החברים שמתנגדים להתחיל בראש עשירייה, בנושא של ראש עשירייה, וחלק מהחברים אומרים כן, חלק מהחברים אומרים לא, אפילו אחד נאמר אומר לא מסכים, לא מסכים שהפרויקט הזה או התרגיל הזה יתחיל בתוך העשירייה שלנו, ושוב גם כאן התשובה נמצאת במדריך לראש העשירייה, בפירוש, מה שאספנו, עשירייה צריכה להגיע להחלטה כאיש אחד בלב אחד. כל עוד יש התנגדות לשינוי, גם לא להחליט זאת החלטה. וההחלטה היא לא להתחיל את התרגיל בינתיים. אז נכון ש...

0: שלא יכולים להחליט, זאת הכרה במצב שלנו, זה חשוב מאוד, אבל אנחנו גם יודעים לאן אנחנו צריכים להגיע, ולהגיע לזה מאוד מאוד חשוב, כאיש אחד בלב אחד. מה עושים אם יש רק אחד שמוכן להתחיל להיות ראש הסירייה, והשאר חוששים? זאת אומרת, הסירייה מסכימה לתרגיל, בניגוד לשאלה הקודמת, שם היה אחד או שניים שלא הסכימו. פה הסירייה מסכימה, אבל רק אחד אומר, אני מוכן להיות ראש הסירייה כרגע. האם להתחיל את התרגיל או לא להתחיל את התרגיל? כן להתחיל. ושמענו גם מתוך התנסות, חברים, חברות, סיפרו לנו, שבעשירייה מסוימת, למשל, לא משנה השם שלה, החברות לא רצו להתחיל, רק שתיים הסכימו, השתיים האלה היו שבוע ועוד שבוע, וזה עשה חשק ורצון לחברות אחרות, גם להסכים להיות ראש עשירייה, והם המשיכו עם התרגיל, ובסוף כולם, או בדרך לזה שכולם יהיו. זאת אומרת, אם יש הסכמה בעשירייה הכוללת להתחיל, ורק אחד או שניים מסכימים, כן להתחיל. זה השאלות שעלו עד עכשיו. אנחנו לא נפתח את הנושא הזה עכשיו לדיון, אבל כן חשוב מאוד שבכל הסירייה נמשיך את הבירורים. בסוף, כל פעם שיש החלפה בין ראש הסירייה אחד לראש הסירייה הבא, להעביר את המקל מאחד לשני, לבדוק איך היינו כלפיו, איך הוא הרגיש כלפי התפקיד שלו, מה אנחנו מבררים, מה חדש בתוך השבוע האחרון, כי זה נושא מאוד לא טריוויאלי, ואנחנו מבחינה זו חלוצים באנושות, בתרגיל הזה, בטח בתקופה הזאת, ולכן מאוד מאוד חשוב לאסוף את הבירורים, ושוב, אם יש שאלות או השתתפויות בנושא, שיעורי הערב שעכשיו העלינו ברצועת הערב, זה הזמן לשתף, לא להשאיר את זה בעשירייה, להביא את זה לכולם, שכולם יוכלו ליהנות מהניסיון של כולנו.
1: כן, ורגע לפני שאנחנו נתחיל להתארגן לסעודה, אז רציתי גם לעדכן בנוגע לסעודות. כמו ששמתם לב, אנחנו חזרנו למתכונת קודמת שהייתה לנו בסעודות, שהמתכונת היא שבעשר דקות הראשונות אנחנו נותנים, יהיה זמן, כן? לאכול, לדבר בינינו, להתקלל בינינו, זה בסדר, זה מותר, ורק אחר כך אנחנו נתחיל בתוכן, בלחיים, למה, מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהרב שהנחה אותנו באופן קבוע להשאיר זמן לאכול ולדבר יחד בתחילת הסעודה. אז כל אחד מאיתנו הוא איש תוכן ויושבים בתוך כן, בתוך השולחן יחד ומדברים יחד, מתחברים יחד, יוצרים בינינו את אווירת החיבור.
2: כן, אני שתף שאצלנו בעשירייה, אנחנו כבר שלושה שבועות אני חושב, עושים פשוט סבב לחיים, שכל חבר עושה לחיים, על איזה נושא שהוא מרגיש שנכון לעשות, על משהו שקרה השבוע, על חבר, על ראש הסירייה, על משהו אחר, על משהו שהוא התפעל ממנו, על השיעור, וזה מאוד מיוחד, כי זה זמן כזה לא פורמלי, מאוד נוח לעשות את זה. אפשר לעשות את זה גם בחדרי הערבות, בכל צורה שהיא.
1: וגם בהזדמנות הזאת נחזק ונתמוך באיתן לינקו שנכנס לנהל את צוות סעודות, ונודה מכל הלב על שנים רבות של עשייה של ירון ליבוביץ'.
3: עוד הודיה אנחנו רוצים לעשות לכל החברים והחברות שבאים לכאן לשרת כאן ובכל העולם, שבאים לשרת את כל השידורים שלנו.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1253. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה.

0: מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה? הזוהר הקדוש שואל על מה שכתוב, ויברך את יוסף ויאמר, יברך את הנערים. בזה לשונו. במקרה זה יש להסתכל בו שכתוב ויברך את יוסף, ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו. הוא משיב, אמר רבי יוסי, את הוא בדיוק, כי את רומז על המלכות, וכתוב את יוסף, שהוא ברכת בניו, כי בניו מנשה ואפרים הם בחינת מלכות הנקראת את. וכשמתברכים בניו הוא מתברך תחילה, על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע לתחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות, לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן, בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות הנקראת שכינה יהיה לה ייחוד עם קודשא בריחו, הנקרא זרנפין, או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק, המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע, הנקרא קודשא בריחו. וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע להתחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ואתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק והתינוק חולה ואינו יכול לאכול, אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שיש צער למעלה שלא יכול להיות ייחוד, היינו שהמשפיע ייתן שפע למקבל, והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חז"ל ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג לנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה שהיא נקראת אם הבנים. היינו, כנסת ישראל, שהיא הולידה את נשמות ישראל. וכן מייחסים למלכות שהיא נותנת חיות לקליפות, בסוד מה שכתוב, ורגליה יורדות מוות, שפירושו ורגליה, היינו מלכות בסופה, הנקראת רגלין, יורדת להשפיע חיות לקליפות, הנקראות בחינת מוות, בכדי קיומן, אחרת לא היו הקליפות מתקיימות. והיות שהקליפות הן צריכות אותם, הם צריכים אותם, כמו שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בג' דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהירו דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה? הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד. וזהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא שוכן ואיהי שכינה. שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד, אלא שהם אור וכלי. כלומר, במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה, לכן הם דבר אחד. אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה, מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי, זה נבחן שהשכינה ששם צריך להיות מגולה השוכן היא בחיסרון. לכן מייחסים להשכינה, כלומר אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים מסיבת שינוי צורה. בהיות שאנו מדברים רק מהכלים, לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה, מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות. לכן נקרא זה צער השכינה, כאילו היא סובלת מזה מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים. אבל אם נדבר מפרטים, צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן, הנקרא המשפיע על התחתונים. אלא כשמדברים מבחינת הכלים, לכן אנו מכנים צער השכינה. ובאמור יוצא, בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו, היינו, היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל, היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג. זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה. כמו שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ. לכן, בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר, הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע, מה שאין כן מה שהיא תקבל עבור הנשמות, היינו לצורך הנשמות שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים, מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון, היינו שעל ידי קבלה זו באופן שהוא בדרך השתוות הצורה יש תענוג למעלה, היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה, מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים. אלא, היות בזמן שבזמן שהבנים, היינו הנבראים, הנקראים בנים למקום, מקבלים את השפע בתיקון של ברכה, היינו שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו, שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה, שהוא בחינת חסד, היינו להשפיע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש שעוד ב' היא בחינת חסד המראה על ברכה, שהיא חסדים, שהוא היכל החוכמה הנכלל בבית. נמצא שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה, היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע, בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין, הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע, מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה, וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים, וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו, ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא, על דרך שאמרו, יגעתי ומצאתי, תאמין. והוא על דרך שבני אדם אוכשים קנייני עולם הזה, שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם, והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא כי שבת היא בחינת תכלית שמיים והארץ, מעין גמר התיקון, ואז יהיה הכל מתוקן. לכן יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן, יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דה השפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע לאבנים. ובאמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש על מה שכתוב ויברך את יוסף, ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו, ומתרץ וכשמתברכים בניו הוא מתברך. על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא, היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע. ובניו מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו מנשה ואפרים הם בחינת מלכות הנקרא את, שפירושו שמלכות הנקרא את הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות שהם מאלף עד תו, כי האותיות נקראות כלים שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו, היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך, היינו המשפיע, שהוא יוסף הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומי יוסף, שהוא יסוד למלכות, הנקראת את. וזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה, היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה, וזהו נגד הטבע של האדם. שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, וזה שכתוב ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, שיש לפרש אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך, שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת, היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש שיש לו שכל ודעת, שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך. אז הם מחרפין ומגדפין, היינו הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו ביזיון לאדם שהוא רוצה לעשות כך. הגם שהוא אומר להם, הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע לזכות להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך, שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם, כלומר שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם אומרים לו שהעבודה זו לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך שייכת לבזוי, היינו לאלו אנשים שפלים שאפילו לדבר עליהם הוא ביזיון, מטעם שהם הולכים בדרך השם כמו טיפשים שאין להם דעת. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, יש לו עבודה קשה, ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות, והאדם צריך להתגברות יתרה, כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה, בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו, היות שהעבודה זו אינה בשבילו, ומייעצים לו לברוח מן המערכה, ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם, אלא להתגבר בתפילה שהשם יעזור לו לנצח את האויבים שבקרבו. וזה שכתוב רבים מכאובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע, משמע שבגלל זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו, אלא שבדרך העבודה מדברים באדם אחד שהוא כלול מכל העולם. ויהיה הפירוש, כפי שידוע, שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, הוא נקרא רשע, מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. לכן הוא סובל מכאובים בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. והאדם שואל, מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקדוש, את עבודת הקודש שתהיה בעל מנת להשפיע, לא היה לו מכאובים בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מהעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות. ואתה, כשהתחיל בעבודה דה להשפיע, הוא מרגיש מכאובים, בעת שהוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות, וקשה לו לעשות משהו לתועלת השם, והוא רואה כל פעם איך שהוא רחוק מקדושה, שקדושה נקראת בחינת השתוות. השתוות הצורה. ואתה רואה איך שהוא רחוק מזה. והתשובה היא שאדם צריך להאמין. זה שאתה נעשה הוא יותר מרוחק מהשם, והאדם שואל על ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שאתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים, לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך שהאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו, ורוצה לברוח מהמערכה. אלא הרגשה זו באה לו דווקא בזמן שיש לו טוב דווקא. אלא הוא מאמין בהשם, כי מלמעלה נתנו לו להרגיש את אלה המצבים של מכאובים, ובמצב שהאדם עדיין נמצא במדרגת הרשע, בזה שלא יכול להאמין בהשגחת טוב העונג, האדם הזה, כשמתגבר, נקרא והבוטח בהשם. אז הוא זוכה לחסד יסובבנו. ויש לפרש יסובבנו ומלשון מסובב. היינו שהמכאובים היו לרשעים, זו הייתה הסיבה לחסד. היינו שיזכה לבחינת חסד. נמצא שרבים מכאובים לרשע היו גורמים שיזכה לחסד. נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
1: רואה סולם כרך א', דף שין צדיק א'. שוב ושוב הרבי מדגיש שאיסורים ומקובים, תחיות, קושיות, כישלונות, אכזבות, מה שאדם מקבל כשהוא מתקדם, כשרוצה להתקדם לבורא. לא סתם אדם שמתקדם, אלא כשהוא רוצה להתקדם לבורא, ההפרעות וקושיות האלו הם הופכים להיות הכלים שדווקא על ידם, דווקא הם, אחר כך הופכים להיות אותם המקומות, אותם ההרגשות שבהם אדם מרגיש קרבה לבורא, ששם איפה שיש כאב וכאילו דין אכזרי וכן הלאה, אחר כך שם מתגלה חסד. הכל נהפוך הוא, עד כמה שמרגישים הסתרה, באותו מקום של הסתרה נעשה גילוי. זה בעצם כל המאמר. והיתר הוא מפרש עניין של היחס בין הנותן למקבל. אין? שכינה מצד אחד זה אוסף של כל הנשמות, כנסת ישראל, כנסת כל הישראל, כל הנשמות, כל הרצונות שמשתוקקות לבורא. אין? מצד הנבראים, מצד הבורא, שכינה נקראת זד דבינה, אותו יחס של הבורא כלפי הנבראים, שאם אפשר לבינה למלות זד שלה כדי להשפיע לתחתונים, העירת חוכמה שיש בה זה נקרא שמחה, ואז היא נמצאת בזיווג עם אבא ומשפיעה לתחתונים דרך בחינת יסוד, יוסף, יוסף צדיק, צדיק יסוד עולם, משפיעה לתחתונים את השפע. זה בעצם המאמר. יש שאלות? כן.
2: באמת מתאר שהוא מתרץ למה אומרים צער השכינה ולא צער
1: הבורא. השכינה זה מקום המפגש, מקום הקשר בין בורא לנבראים. אז מקום הזה, הקשר בין בורא לנבראים, יש שם כלי ואור יחד. אור שממלא את הכלי זה בא מצד הבורא, כלי מצד הנברא כביכול, כן? אבל מה יש בשכינה הזאת, זה, המושג הזה, אני זוכר, הוא קצת קשה לי, מתחילים. כאילו יש בורא, יש נברא ויש שכינה. שלושת הדברים או שניים. כן? בוא נגיד כך, אותו כלי הכללי ש... של אוסף כל הנשמות, שמתגלה בגמר התיקון, כלפי כל אחד ואחד, זה נקרא כלי של שכינה. אותו כלי של השכינה הזאת, כן? הוא נמצא גם כן אצל בורא בבינה, בינה נקראת אלוקים, כדי דרך הכלי הזה למלות אותה זד דבינה ולהשפיע לתחתונים. אם עדיין כלי הזה לא מלא, זה צער. כמו שיותר ממה שעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. צער השכינה הרבה יותר גדול מצער התחתונים, בכמה שבינה יותר גדולה מהנשמות. אז בשכינה אנחנו כאילו מבחינים אורות וכלים של התחתונים ושל בורא כלפי התחתונים. זה תלוי באיזה בחינה אתה מדבר, אבל בעצם זה קשר בין בורא לנברא.
2: זאת אומרת, זה בעצם המקום שבו מורגש החיסרון
1: מצד... מקום שבו מורגש חיסרון של גמר התיקון. ששם שוכן הבורא, נפגש עם הכלים שעדיין לא מתוקנים, ריקניים. שמצד הבורא כאילו בא כל השפע ואור שיכול למלות את הכלים האלה, ובעצם אין את מי למלות. וצער הזה, הפער ביניהם, ופער ביניהם הוא המורגש. והוא נקרא צער השכינה.
3: הפרעות וקדושיות שאדם מקבל הופכים אחר כך למקום שבו, לאותם כלים שבו...
1: הרגשת החסרונות האלו ששכינה מרגישה שלעת עתה נגיד הייתה צריכה למלות כך וכך כלים מתוקנים וכלים האלה עד כה עדיין לא תוקנו, הפער הזה בין מה שצריך להיות מצוי ורצוי, הפער הזה הוא מורגש בכלים האלו חוסר תיקונם, הוא מורגש ככאב. אז כאב הזה הוא מעורר את הכלים כמו שכאב שלנו. הוא אומר שכאן משהו לא בסדר. העבר הזה הוא חולה. שם יש איזה מין דבר לא טוב, חולה. אז אם לא היית מרגיש כאב, לא היית הולך לרופא. כן? ככה זה סימן שאתה צריך ללכת לעשות תיקונים. כך זה אצלנו. הכאב, איסורים, צער, צריך להראות לאדם, אם זה אדם, כן? ולא לא, לא שפוי בדעתו, כמו שאנשים האלה, כן? בניתוק מרוחניות. בגשמיות אנחנו מבינים, כמו בהמות, שזה כאב, צריכים לטפל בזה, כן? אתה או מלקק את המקום, או שאתה עושה בו משהו, כמו חיות בהמות, כן? או שאתה הולך לרופא, כמו בן אדם, לא חשוב. כן? אבל אתה מטפל. בנשמה אנחנו לא יודעים לטפל, כואב לנו, מקבלים מכות, לא יודעים מאיפה זה ומה זה. כן? אבל בעצם כאב ויסורים, גם בגשמיות, זאת אומרת בדברים בימיים של הכאבים גופניים, ובמיוחד כאבים רוחניים, זאת אומרת אנושיים, בוא נגיד, כן? של פגיעה בכבוד, בכסף, במעמד, בתענוגים, בכל הדברים ששייכים לא לקשר עם הבורא, אלא בקשר עם ה... בין קשר לנבורא לנברא, הכאבים האלה הם צריכים להראות לאדם עד כמה שהוא לא מתוקן, ועד כמה שיש לו עוד כאילו להתקדם. אם היינו הופכים את הסימנים האלה, כאבים האלו, כאילו לעיצות, מה לתקן, איפה לתקן, אז היה טוב מאוד, אם היינו מבינים אותם, מפרשים אותם נכון. הבעיה שלנו שאתה רואה, כל האנושות מקבלת איסורים ולא יודעת מה סיבתם. ו...
4: רב, איך לפתח רגישות לחוק הערבות?
5: שאתה תלוי בכולם. שכמה שאתה חושב על החיבור בין החברים, ועד כמה שאתה תשקיע בזה. בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.
6: אתה מרגיש תלוי בנו? אתה מרגיש תלוי בעשירייה?
5: אני תמיד שאני נמצא איתכם מרגיש שאני תלוי בכם ביחס שלכם אליי ולמקום שלי בתוך החברה, גם זה וגם זה. ו אין כל כך מה להוסיף חוץ מזה ש

0: הוא לא יודע מה להגיד. אז אני יותר יודע הכל בתוך החברה. או שאנחנו מדברים ברצינות, או שאנחנו מדברים באיזה אשליה.
1: ומה אתה עושה כאשר אתה רואה שחברים הם לא ממלאים את האחריות שלהם? ככה נראה לך. מה אתה עושה? מצד אחד אתה תלוי בהם, מצד שני הם לא בדיוק, הם נראה שהם עושים חור. אז מה אתה עושה?
0: אני חושב שמצד אחד זה טוב שיש לנו ביקורת הדדית, מצד שני חבל שאין הביקורת שלנו היא מספיקה לזה שהיא לא נותנת לנו אפשרות לוותר על זה. זהו.
2: אב, מה הכוונה לקחת ברצינות את התלות בינינו?
0: שכל אחד הוא תלוי בהשני.
2: ולמה זה מחייב אותי?
0: וזה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני ובכמה שהוא משפיע על השני.
2: וכמה אחוזים אני תלוי בחברים?
0: אם אנחנו מדברים על הסירייה, אז כל אחד הוא תלוי במאה אחוז בשני.
2: במאה אחוז?
0: במאה אחוז.
1: נו, אז זה טבעי, יוצא שאם אני תלוי במאה אחוז בדודי, ואני רואה שדודי משהו לא עושה מה שאנחנו קבענו, ביחד קבענו, אז בטח שיש לי ביקורת כלפיו, נכון? בצורה טבעית. אם אני לא הייתי מרגיש אחריות כלפיו, בסדר, שיעשה מה שהוא רוצה. אז כאילו, השאלה איך לעבוד עם הביקורת הזאת?
0: זה כבר שאלה אחרת.
1: אז זאת הייתה שאלה בסדנה, איך לעבוד נכון עם כזאת ביקורת, שאחרי שאני מבין ומרגיש, וכולם אומרים לי שאני תלוי ב-100% בחברים, אז יש תנאים שקבעו מקובלים, נכון?
0: כן.
1: כדי להתקדם. אז יוצא שאני תלוי בהתקדמות, ההתקדמות שלי רוחנית תלויה ב-100% בחברים.
0: כן.
1: ויש תנאים, ואני רואה שהם לא עומדים בתנאים. לא עומדים. זה לא, אני לא בודק כוונות שלו, או זה ודאי שלו. אני אומר דברים חיצוניים. קבענו, לא יודע, מעשר, לבוא לשיעור, ועוד כל מיני דברים כאלו. כן? והם לא עושים. ואני תלוי בהם ב-100%. בטוח שיש לי ביקורת כלפיהם. אז איך אני עובד עם הביקורת הזאת? מה אני עושה עם זה?
0: מה הם עושים?
2: הם לא עושים. השאלה אם זה נחשב ביקורת. אם חבר בעשירייה שאני תלוי בו ב-100%, לא מקיים את אחד התנאים, את אחד הסדרים שקבענו, שקבוע המקובלים, יש לי מקום לבוא בביקורת עליו?
0: כן.
2: זה נחשב ביקורת בכלל? שאני בא לחבר ואומר לו, אתה צריך לקיים את זה, להגיע לשיעור. אני תלוי בך, אם אתה לא נמצא בשיעור, הרוחניות שלי נפגעת. אז אני מוכרח לדרוש ממנו, כן? או לא. לא צריך, אני צריך לשתוק וזהו.
0: לא. זה ודאי ש... חד פעמי לא... חד צדדי לא קיים.
2: אז כשמתעוררת בי ביקורת כזאת כלפי חבר, איך לעבוד עם זה? להוציא זה החוצה, לתת דוגמה ולשתוק, רק להראות לו מה נכון לעשות, מה הצורה הנכונה עם ה... כאילו שזה כעס כלפי החבר על המצב הזה, אתה פוגע בי.
0: כן.
2: אז מה לעשות עם המצב הזה? איך אדם עובד איתו?
0: אם אתה מרגיש שאתה פגעת בו?
2: לא, הפוך. אני מרגיש שהוא פגע בי עכשיו, שהוא לא עומד בכללים. כן. אני מרגיש שהוא קודח חור, לא אני. מה אני עושה עם ההרגשה הזאת?
1: אז יש פה שתי אופציות. או שאני מאיר לחבר, שתשמע, קבענו עכשיו להגיע, עוד מעט יהיה לנו שיעור. קבענו להגיע לשיעור, צהריים. יש חברים שלא באים. לא באים לשיעור כזה. אז יש שתי אופציות. אופציה אחת, כמו דודי אומר. דודי, לפי טבע שלו, בא ואומר, בפרצוף, אומר לי, למה אתה לא מגיע לשיעור? קבענו. שמעון לא אומר כלום, שותק. שאלה, מה נכון? אולי אפילו זה יותר נכון דודי, שמעון הוא שותק, וזהו, ואז נותן לי לעשות את האווירה הזו. אני מדבר על דברים שקבענו, ואני מדבר לא על כוונות, אלא על הסדרים. איך נכון לעבוד עם ביקורת? אז אני אוהב יותר את שמעון, כי הוא שותק. את דודי אני לא אוהב, הוא בא, נותן לי בפרצוף את האמת. לא נוח לי עם זה. לא אוהב את דודי.
0: נכון.
1: מה עושים?
0: מה עושים? לפי מה שמקיימים בינינו. לפי החוק החברתי.
2: אתה אישית, מה היית מעדיף? שיגידו לך בפנים, אתה לא מתנהג לפי הכללים שלנו, או שישתקו ויתנו דוגמה, אל תגידו לי כלום.
0: לא, שיגידו.
2: יגידו לך בפרצוף, אתה לא בסדר.

0: שזה יגרום לשנאה, למתח יותר בין החברים, לא משנה, זה עדיף. שישימו את האדם במקום.
1: כן.
0: ברור.
2: למה? אני אגיד לך בפנים, אתה אחר כך לא תדבר איתי שבוע ימים. בשביל מה אני צריך את זה?
1: שבוע ימים זה שום דבר.
2: חודש. אז אני לא אגיד לך, בשביל מה אני אגיד לך?
0: אז זה מה, אנחנו כאילו לא מוסיפים חיבור. אנחנו מוסיפים פירוד. אם אני אומר לך עכשיו ביקורת שיש לי, ואולי גם אני לא מכיר את התמונה השלמה, אולי יש לך סיבה מוצדקת למה אתה ככה.
1: נכון.
0: ואני עכשיו בא ואומר לך בפנים, אתה לא מתנהג בצורה נכונה כלפי החברים, יש לנו כללים בחברה. אז אתה עכשיו, אני גרמתי לפירוד בינינו ובין כולם.
1: כן.
0: אז מה התועלת מזה? אז עדיף לשתוק. וזהו.
1: לא תשתוק. זה שאני צריך לשים לב. ובפעם הבאה, שאני אתנהג אחרת.
0: כשחבר בא אליך ואומר לך משהו ישיר בפרצוף, איך שאתה מתנהג, שהוא לא בסדר ואתה צריך ליישר את המעשים שלך כלפי המעשים של החברה, איך אתה צריך לקבל את החבר?
1: בדרך כלל אני לא עונה לו.
0: שומע ומנסה ליישם, בלי...
1: שומע ושותק. מחכה עד שזה יעבור.
2: אפשר לקבל את זה כאילו שזה בורא מדבר איתי דרך חבר הזה?
1: כן, אבל כאן זה השאלה. אני מקבל שזה הבורא, אני מתחיל להתייחס לפי מה שעכשיו אני שמעתי כלפי בורא, או שאני מקבל את זה כרגיל, כמו לכל בן אדם.
2: יש פתרון, אתה תגיד נכון או לא, אתם תגידו. הפתרון הוא, אין כזה דבר שאני בא ואני בצורה ישרה אומר כלפי חבר. אנחנו כעשירייה דיברנו והעשירייה אומרת לחבר, תשמע, אתה צריך לשנות את ההתנהגות שלך. ואז גם יהיה יותר קל לחבר לקבל את זה, כי זה מעשירייה. ובית, אולי אני גם טועה, מאיפה אני בא, מאיפה יש לי את החוצפה לבוא בצורה ישרה להגיד לחבר שהוא לא בסדר. אז קודם כל זה בא מעשירייה. זה כבר יותר טוב. השתי דברים האלו, א', אם אתה כבר בא בצורה ישרה, החלטת, אז תבוא באהבה, תמצא את הדרך. שתיים, תבוא מתוך עשירייה. איך אתה מרגיש ערבות, רב, מתוך העשירייה שלנו?
1: אני מרגיש שיש לי נכונות לזה, אבל לא בפועל. עדיין לא בפועל.
2: מה חסר כדי שזה יהיה בפועל?
1: סיכום כזה כמו שאנחנו מדברים עליו. ואז זה יצמח.
2: בעצם בפועל זה בורא עושה כבר. זה מה שחסר.
1: לא,
2: הבורא עושה את הערבות. אנחנו עושים רק הכנה. אם אנחנו רוצים ערבות בפועל, הבורא צריך להיות ערב שם, מעורב. אחרת איך אנחנו? בעצמנו לא יכולים.
1: כן.
2: אז אולי זה מה שחסרנו, לבקש מהבורא להיות ערב.

0: רב, איך לפתח רגישות לחוק הערבות?
1: שאתה תלוי בכולם. שכמה שאתה חושב על החיבור בין החברים, ועד כמה שאתה תשקיע בזה. בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.
2: אתה מרגיש תלוי בנו? אתה מרגיש תלוי בעשירייה?
1: אני תמיד

0: רב, איך לפתח רגישות לחוק הערבות?
1: שאתה תלוי בכולם.
0: רב, איך לפתח רגישות לחוק הערבות?
1: שאתה תלוי בכולם. שכמה שאתה חושב על החיבור בין החברים ועד כמה שאתה

0: הקיץ. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ.
1: שלום לכל החברים וכל החברות שלנו מכל העולם. אנחנו כל כך שמחים להתאסף ביחד לשיעור הזה. אנחנו עוד מעט נלמד מאמר של רבש, מה הוא בעבודה, חסד של אמת, ואחרי זה נשמע שיעור של רב. ואנחנו, פיטי 9, רוצים לברר בהכנה הזאת, איך אנחנו באמת מושכים את המאור ביחד? מה זה אומר שאנחנו לומדים ביחד? אז נתחיל מלשמוע קטע מקור.
2: העיקר של השפה, שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך, שבכל עשרה השכינה שורה, ובוודאי, אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה, וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו, לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם, והאיך למצוא את השם, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך. וממילא, כשהשפה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. ממילא, השם יתברך, מקרב עצמו אליהם, ונמצא עמהם. מאור בשמש, פרשת ויחי. שוב. העיקר של השפה, שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד. למצוא את השם יתברך, שבכל עשרה השכינה שורה. בוודאי, אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה, וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם, ואיך למצוא את השם. ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך. וממילא, כשהשפה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. ממילא, השם יתברך, מקרב עצמו אליהם, ונמצא עמהם.
3: עכשיו נתחבר ונשמע את הקליפ של רב.
4: אתה עכשיו יושב וקורא מאמר, ואני יושב וקורא מאמר. אחר כך אתה שואל אותי, נו, אולי אתה תגיד לי משהו? מאיפה אני אומר לך משהו יותר ממה שאתה יודע? מזה שאני קורא, ואני רואה קצת יותר עמוק ממך. אז אני מספר לך במילים אחרות, גם כן מה שאני מרגיש אני לא יכול להעביר לך. אלא אני מספר לך במילים אחרות מה שאני רואה. זה הכל. אז בשבילך זה נגלה עד איזשהו עומק, בשבילי זה נגלה לעוד קצת בפנים, ויש כאלה שלא נגלה להם כלום, שהם יקראו את זה ככה. לא יהיה להם תגובה בתוך הלב, עדיין לא יהיה, אין להם בכלל שום כלי רוחני. ואצלך כבר מתחיל להיות. ככה זה. אז מה ההבדל? ההבדל שאני, בזמן שמספר לך, נותן לך קצת הירה מהעומק איפה שאני נמצא, לעומת איפה שאני.

0: אתה, וזה עוזר לך. זאת אומרת, מוסיף לאור מקיף שאתה מעורר בזמן הלימוד, אני מוסיף לך עוד משלי. אבל קבוצה יכולה להוסיף לך גם כן. שכל אחד מבין לפי איזשהו עמקות, כל אחד כאן מבין. אין אדם שנמצא לגמרי כמו ברחוב. כל אחד, ויש כאלה שבאמת נמצאים ממש בהבנה טובה. הבנה רגשית, אני מתכוון. אז שלומדים יחד, שחושבים שלומדים יחד, כי אני התכוונתי בהסבר להעביר לך, האם אתם מתכוונים בזמן שאתם לומדים להעביר אחד לשני את כל, זה נקרא ללמוד יחד. אם כן, אז אורות המקיפים האלה של כולם, הם מתאחדים יחד ופועלים על כולם. אתה מבין מה זה? איזה מגבר יש כאן? מגבר כוח רוחני?
1: סדנה פעילה. אז איך נהפוך את העשירייה למגבר רוחני? סדנה פעילה. איך נהפוך את העשירייה למגבר רוחני?
2: איך נהפוך את העשירייה למגבר רוחני? זה משימה מעניינת, ומצד שני תמיד אנחנו צריכים להיות בה, ותמיד צריך לראות איך אני נותן את החלק שלי לשלם הזה שנקרא עשירייה, לפרצוף הרוחני, ולעבור בגדלות, בשמחה, בהודיה, וכל דבר שאני מרגיש שיתרום לחברים להרגיש עוד את מה שהמקובלים אומרים לנו.
3: כן, שנשתוקק יחד, להתחבר בזמן השיעור, שזה התנאים שנוכל להעביר משהו אחד לשני, וכבר האור העליון יהפוך את זה למגבר.
4: מגבר הוא מגביר את התשוקה לאלוקות שהבורא נתן לכל אחד מאיתנו במתנה, על ידי זה שאנחנו משתדלים לתמוך בתשוקות האלה לאלוקות שיש לחברים.
5: נתקן את עצמנו, ואז אותו חלק המתוקן שלנו יעזור גם כן לתיקון הכללי של העשירייה.
6: נעשה את זה על ידי שתי כוחות, שתי קווים שנמצאים בתוכנו. מצד אחד, כל חבר הוא נציג של הבורא, הוא נציג של האור כלפיי. מצד שני, אני רואה את החיסרון ואני נותן את ההשלמה שלי לתוך העשירייה, ובזה אנחנו גורמים לעשירייה להתעלות ולעלות עוד ועוד ועוד.
7: כן, לקבל מהחבר דברי אלוקים חיים, מבחינת ההרגשה, העמקות, כל אחד יש לו את החלק היפה שלו שהוא נותן למרכז העשירייה לבנות פרצוף רוחני, מגבר רוחני, וזה צריך לעבור ככה הלאה בהשתוקקות מאחד לשני.
8: כן, עכשיו גם שמענו מרב שעכשיו אנחנו יושבים ביחד ולומדים ביחד, וכל אחד בא מהזווית שלו, מהראייה שלו, מהכלי שלו, זה תוספת יפה לעשירייה. ככה אנחנו מתקללים אחד מהשני, תומכים אחד בשני, זה יפה, זה יפה מאוד. עכשיו נותנים כוח אחד לשני דרך הסדנה הזו.
2: שבאמת נרגיש אותנו ככה מתחברים למה שקורה בעולם, בקהילה שלנו. עוד מעט יש לנו כנס אזורי, וזה הזדמנות דווקא טובה לעשירייה שלי לתת דוגמה של גדלות ושל חשיבות, וככה למצוא את ההזדמנויות לתת עוד לחברים. והמגבר הרוחני זה בעצם שהחברה מרגישה שאנחנו עושים פה איזה שינוי לטובה, איזה גדלות. כך שאנחנו ביחד.
3: כן, שכוח עליון אין לו גבול ואין לו מידה, ואנחנו רק במאמץ משותף שלנו יכולים להרגיש אותו קצת יותר. אין דבר יותר ראוי לזה.
4: והמגבר הוא גם להגביר את מעלות החברים בעיניך, כדי שיהיה לך ממי ללמוד ועל ידי מי להתפתח.
5: כן, ונעבוד בשיטת הנקסט, שאם היה איזה כאילו משהו מעבר שחשבתי וככה, כל זה, כאילו לשכוח הכל, לשים על זה פס אחד גדול, ויש עכשיו תמיד חדש, וחדש זה שווה אהבה וחיבור.
6: מה אני יכול להוסיף? אולי קצת על המבנה הרוחני. המבנה הרוחני הוא עגול, שהעיגול הזה יכול להתמלות באור, והעיגול הזה מתמלא על ידי הקו, שכל אחד מאיתנו יכול למלות עם הקו שלו את העיגול.
7: לא מזמן רב אמר שחוכמת הקבלה היא לא כדי להבין אותה, אלא כדי לממש אותה. ואנחנו דווקא בחיבור שלנו מפנים מקום לכוח העליון. זו החוכמה היחידה שבשביל להרגיש את הגדלות אתה צריך להקטין את עצמך ולהרגיש את השדה הזה שאתה נמצא בו.
8: כן, ועכשיו אנחנו גם חושבים אחד על השני, מתפללים לבורא עכשיו על כל הכלי העולמי, על כל האנושות אפילו. זה זמן טוב מאוד לתפילה, במיוחד בשעה המיוחדת הזאת שנקראת מנחה של שבת. זה סוף השבת ככה עם כל האורות. אז זה בעזרת השם.
9: סדנה שקטה. נבקש שהלימוד שלנו יהיה בכוונה אחת משותפת, איך למצוא את השם. שוב, נבקש שהלימוד שלנו יהיה בכוונה אחת משותפת, איך למצוא את השם.

0: שלום חברים, שלום חברות, שלום לכל הסיריות, שלום גם לאוקראינה, ווסט ולבולגריה ולעוד התאספויות יפות שאנחנו רואים בכלי העולמי. אנחנו מתחילים את שיעור הצהריים שלנו וזה זמן מיוחד, שיעור צהריים בשבת, רגע מיוחד כזה שאנחנו כמו מסכמים את השבוע, כל התקוות ככה נאספות למקום אחד, גם רגע שבו אנחנו מקבלים עכשיו יחד כוחות אחד מהשני לשבוע הקרוב, רגע מיוחד שבו ננצל אותו, את השעה וחצי שהבורא נתן לנו להיות יחד, כדי להיות נעולים על הבורא, כדי שהוא לא יברח משדה הראייה שלנו, כדי שממש תוך כדי קריאה ותוך כדי כל פעולה שקורית לנו עכשיו, אנחנו דורשים את המאור מחזיר למוטב, דורשים אותו בשביל החברים.
1: כן, אנחנו עוד מעט נקרא את המאמר, מאמר שנמצא בכתבי רבש כרך ב', עמוד 1024, מהו בעבודה חסד של אמת, ונכניס ללב את מה ששמענו בקליפ קודם, שהסירייה שהכינה לנו באמת כל הכבוד, קליפ נפלא, אומר לנו הרב כך, בהכנה, האם אתם מתכוונים, בזמן שאתם לומדים, להעביר אחד לשני את הכל? זה נקרא ללמוד ביחד. אם כן, אז האורות המקיפים האלה של כולם, הם מתאחדים יחד ופועלים על כולם. אתה מבין איזה מגבר יש כאן? מגבר כוח רוחני. אז אנחנו עכשיו ניכנס אל המגבר הזה ביחד, ואנחנו נקרא עוד מעט את המאמר, נקרא אותו בעשיריות, ייקח לנו כ-24 דקות, כמובן שמי שמסיים, הסירייה שמסיימת, ממשיכים בעיקרי הדברים, כל אחד אומר את עיקרי הדברים ששמע במאמר, ומאוד מאוד חשוב שנתרכז במה שאומר לנו כאן הרב, אנחנו לומדים לא בשביל השכל, אלא כי אנחנו רוצים ביחד להיות מגבר רוחני, למה שאנחנו סופגים מהרבש ומהרב שלנו.
0: רגע לפני שניכנס אל הקריאה, רק נארגן לכם את סדר הלימוד שלנו בשיעור הזה, אז אנחנו נקרא עכשיו יחד את המאמר של הרבש, נקרא יחד את המאמר של הרבש, אחר כך אנחנו נלמד יחד מתוך שיעור מוקלט של הרב, ולאחר מכן נסכם אותו ביחד, ואז אנחנו נעבור לחלק שני שהוא יעסוק בראש הסירייה, בשאלות שיעלו במהלך התקופה האחרונה בנוגע לראש הסירייה, הסירייה, זה יהיה החצי השני שלנו. אבל עכשיו...
1: צוללים אל תוך המגבר הרוחני. בבקשה, 24 דקות קריאת המאמר. מהו בעבודה חסד של אמת?
2: מהו בעבודה חסד של אמת? הנה על הפסוק שיעקב אמר ליוסף, ועשית עמדי חסד ואמת. פירוש רש"י, חסד שעושים עם המתים, הוא חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול, שמשמע שהוא ביקש ממנו הטובה, אל נא תגברני במצרים. הוא ביקש שיעשה זה חסד של אמת בלי שכר, שזה יש להבין, עלו השכל מחייב, אם היה משלם לו עבור התרחה, היה בוודאי יותר בטוח שיעשה לו את זה, שכך נהוג בעולם. כשרוצים שהדבר יצא לפועל בכל שלמותו, אז נותנים תשלום יותר גדול. אם כן, מדוע בחר לו הדרך השני, שיעשה עבודה בלי שום תשלום?
3: ועוד יותר קשה לדברי רש"י על הפסוק ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. פירוש רש"י ואני נתתי לך לפי שאתה טורח להתעסק בגבורתי שכם אחד על אחיך. שכם ממש. היא תהיה לך חלק אחד יתרה על אחיך. אם כן זהו בסתירה של חסד של אמת שמשמע בלי שום תשלום וכאן הוא נותן לו תשלום. היינו שכם אחד, היינו חלק אחד על אחיך.
4: הנה יש לפרש כל זה על דרך העבודה, שיעקב רמז לו ליוסף את סדר העבודה. הנה אנו רואים שסדר העבודה שניתן לנו בתורה ומצוות, הם נראים גם כן לכאורה בסתירה. היות מצד אחד אנו רואים שחז"ל אמרו שסיבת בריאת העולם היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. היינו, שהנבראים יקבלו ממנו יתברך טוב ועונג. היות שהבורא הוא שלם בתכלית השלמות, וכל מה שהוא ברא את הבריאה הוא בכדי לתת לנבראים כל טוב. כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא השיב למלאכים בשעה שרצה לברוא את האדם, שאמר שזה דומה למלך שיש מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים. מה הנאה דוד? נמצא שכל מה שברא היה הכל בשביל שהנבראים יקבלו טוב ועונג, ושירגישו את השגחתו יתברך, שהיא השגחת טוב ועונג.
5: ומצד ב', אנו רואים דבר שהוא ממש להפך ממטרת הבריאה. היינו, שנעשה צמצום והסתר, שאסור לקבל לתועלת עצמו, אלא כל מה שמקבלים יהיה לתועלת השם. משמע מכאן שעיקר עבודתנו הוא שאנחנו נעבוד בשבילו. וזהו כמו שכתוב, ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו. היינו שכל הבריאה היא רק לכבודו יתברך ולא בשביל הנבראים. ובגלל זה נתן לנו תרי"ג מצוות שנשמור אותם.
6: וכמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, אמר הקדוש ברוך הוא. היינו שאדם אינו יכול לעבוד עבור תועלת השם, מטעם שיצר הרע מפריעו. לכן נתן לנו השם תרי"ג מצוות, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש תרי"ג עתין, היינו עצות, שעל ידן נוכל לעבוד לתועלת השם. נמצא לכאורה שזהו ממש להפך ממטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו.
7: העניין הוא שאנו צריכים להאמין במה שאומר הארי הקדוש, וזה לשונו. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, ובאור פנימי בתלמוד 10 הספירות בתחילתו מבאר שם, שעניין שלמות פעולותיו פירושו שהטוב והעונג מה שיש במחשבתו יתברך לתת לנבראים, שתהיה בהם שלמות, היינו שלא ירגישו בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, זה נקרא שלמות פעולותיו.
8: נמצא שהצמצום שהיה, שאין אור מאיר אלא בזמן שהנבראים יעשו הכל לשם שמיים, היינו לתועלת השם, אז תהיה מציאות שיקבלו טוב העונג ולא תהיה שום בושה. וזהו תיקון של צמצום, שצריכים לעבוד הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. נמצא לפי זה כי כל מה שאנו צריכים לעבוד לתועלת השם, זהו רק לתועלת עצמנו. היינו שעל ידי זה אנחנו נוכל לקבל את הטוב והעונג בשלמות, בלי שום אי נעימות של נעמא דכיסופא. וזה נקרא להוציא לאור שלמות פעולותיו. היינו, הפעולה שהוא רוצה להטיב לנברא, שתהיה בשלמות, בעת שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג.
9: נמצא לפי זה, שאין שום סתירה בין מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, כלומר שהמטרה היא שיהיה טוב לנבראים, ולא חס ושלום שהבורא רוצה שיעבדו בשבילו, אלא הכל בשביל הנבראים, ולא שום דבר לתועלת הבורא, כי אינו חס ושלום בעל חיסרון. ועוד יותר מזה, הוא היה רוצה שיהיה כל כך טוב לנבראים עד שירגישו את עצמם בטוב, שלא ירגישו אי נעימות בעת קבלת הטוב והעונג.
2: היות לפי הכלל שכל מי שאוכל להם חסד הוא מתבייש, והבורא היה רוצה להציל אותה מבושה זו, לכן עשה בגלל זה תיקון, המכונה צמצום והסתר. היינו שכל זמן שאין להם התיקון, שעושים הכל לשם שמיים, לא יוכלו לקבל את הטוב והעונג מטעם שנעשה ההסתר הזה. בכדי, אחר כך, כשעושים הכל לתועלת השם, אז נמצא שהטוב והעונג, מה שהם רוצים לקבל וליהנות, הוא רק לתועלת הבורא. ממילא, הם ניצולים מבחינת הבושה, הנהוגה במקבל פרנסה מאחרים, בתור מתנת חינם.
3: היוצא מהאמור הנ"ל שאין שום סתירה בין מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו, היינו לתועלת הנברא, לבין תיקון הבריאה שצריכים לעבוד הכל לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שזהו גם כן לתועלת הנבראים, ולא חס ושלום שהבורא צריך שיעבדו בשבילו ולתת לו משהו, אלא הכל לתועלת הנבראים.
4: ובאמור יש לפרש מה ששאלנו. מדוע אמר יעקב ליוסף שיעשה עמו חסד של אמת? הכוונה כאן על עניין שיעקב סידר סדר העבודה שיש לפנינו לעשות כאן, והוא רמז לו את סדר של תיקון הבריאה ועניין מטרת הבריאה, שהם שניהם כוונה אחת, היינו לתועלת הנבראים.
5: לכן התחיל לומר לו שצריכים להתחיל בעבודה על דרך של חסד של אמת, היינו בלי שום תמורה, אלא הכל יהיה לא לתועלת עצמו, אלא הכל לתועלת השם, כמו שמובא בספר מתן תורה, שעניין מה שהאדם עובד לתועלת הזולת צריך להיות גם כן מטעם מצוות השם. היינו, כל מה שהאדם עושה צריך להיות לתועלת השם, וממילא הוא דבוק בכל מעשה שהוא עושה עם השם.
6: ואחר כך רמז לו שזה שצריכים לעבוד לתועלת השם הוא בכדי שיצמח מזה תועלת עצמו. כלומר, שאם באמת האדם עובד לתועלת השם ואינו רוצה שום דבר לתועלת עצמו, אז הוא בא לידי דרגה שהוא רוצה לתת משהו לבורא שיהנה. ואז הוא רואה שרק בדבר אחד הוא יכול לענות לבורא, בזה שיקח ממנו את הטוב והעונג, כי בגלל זה ברא את הבריאה. לכן הוא רוצה לענות את הבורא, ובטח מה שאדם נהנה יותר ממתנת המלך, בטח שיש להמלך יותר תענוג.
7: כדוגמת מי שנותן מתנה לחברו, דרך העולם הוא, אם המקבל מתנה משבח את המתנה שקיבל מחברו, חברו יותר נהנה. ואם המקבל מתנה אומר לו, המתנה שנתת לי, אין לי כל כך צורך בה, בטח חברו אינו נהנה מזה, אלא להפך. עד כמה שהמקבל המתנה מרגיש בצורך המתנה, אז הנותן יותר נהנה. וזה מתבטא בשיעור התודה שנותן המקבל לנותן. לכן, עד כמה שהאדם משתדל להנות יותר מהטוב והעונג שהבורא נתן לו, בטח שיש יותר נהת רוח למעלה מזה שהתחתון נהנה יותר.
8: לכן, לאחר שיוסף קיבל עצמו את העבודה על מנת להשפיע בלי שום תמורה, אז כבר צריך לקבל את הטוב והעונג על מה שעבד על מנת להשפיע. לכן כתוב שיעקב אמר לו, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. שכם נקרא חלק אחד, יתרה על אחיך. כפירוש רש"י, לפי שאתה טורח להתעסק בקבורתי, היינו, היות שאז קיבלת על עצמך לעבוד בלי שום תמורה, אם כן, אתה הגיע הזמן שאתה תקבל את התשלום. היינו, חלק האור והשפע צריך להתגלות על העבודה של בעל מנת להשפיע. כי עיקר העבודה בעל מנת להשפיע היא רק לצורך זה, שיוכלו לקבל טוב העונג, בלי בושה, כדרך מקבלי מתנות בחינם.
9: ועניין מה שכתוב לשון שכם אחד, יש לפרש על דרך שפירש אבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב אצל שאול המלך, שהיה משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. שהפירוש הגשמי הוא שהוא היה גבוה מכל העם עם ראש. כלומר, שהראש שלו היה גבוה מכל העם. ואמר, כי ברוחניות מתחלקים המדרגות לראש וגוף. שהגוף נקרא, שעדיין אין בו שלמות, וראש נקרא שכבר יש לו שלמות.
2: שעניין שלמות יש לפרש, שכבר זכה לבחינת תיקון הבריאה, המכונה כלים דה השפעה. זאת אומרת, במעשים של כלים דה השפעה, הוא כבר יכול לכוון באמנת להשפיע, שזה נקרא שהוא זכה לאור חסדים, דה חסדים, המתלבשים בכלים דה השפעה. וכמו כן, כבר זכה למטרת הבריאה, היינו שהוא כבר יכול לשמש עם הכלים דקבלה באמנת להשפיע, שזה מכונה שכבר זכה לאור החוכמה.
3: נמצא שמשכמו ולמעלה, הכוונה היא שכבר זכה לבחינת שלמות, הנקראת בחינת ראש, ועל דרך זה יש לפרש מה שיעקב אמר ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. היינו כנל שעל ידי זה שקיבל את עבודתו בבחינת חסד של אמת, היינו בלי תשלום, זכה אחר כך לשלמות, להשתמש עם כלים דקבלה על מנת להשפיע. היינו שזכה לבית דברים ביחד. א', הוא תיקון הבריאה, ב', הוא מטרת הבריאה.
4: ובאמור יש לפרש מה שכתוב בשיר ליל שבת, כל מקדש שביעי. שכרו הרבה מאוד על פי פועלו. ויש להבין מהו החידוש שאומר שכרו הרבה מאוד על פי פועלו. הלא גם בעולם הגשמי נוהג כן, שכל פועל מקבל שכר, לפי כמה הזמן שעבד. כך הוא מקבל שכר. אם כן, מהו החידוש שבא להשמיענו שמקבל שכר לפי פועלו? ועוד יותר מזה קשה, הלא צריכים לעבוד שלא על מנת לקבל שכר, אלא לשם שמיים. היינו לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. אם כן, מה הפירוש שכרו הרבה מאוד?
5: אלא כנ"ל, היינו לאחר שאדם עבד בששת ימי המעשה, בתיקון הבריאה, שהוא בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו, נמצא שעבד בשלו לקבל שום תמורה, אלא היה רק לשם שמיים. נמצא בשיעור הזה שעבד שלא לקבל שכר, לכן כשבא השבת, שהיא בחינת מעין עולם הבא, שהיא תכלית שמיים וארץ, הוא מקבל שכר, היינו שמשמש בכלים דקבלה, ונהנה מהטוב והעונג, שהוא בחינת מטרת הבריאה. כי אתה הוא כבר יכול לקבל הכל בעל מנת להשפיע.
6: נמצא הכנל שאם הוא לא נהנה, זה דומה שבעל הבית נותן לאכול לאורח, והשתדל לעשות מגדול מלא כל טוב עבור האורח, ואז אם האורח אומר לבעל הבית, לא נהניתי שום מנה מהסעודה שלך, איזה נחת רוח יש לבעל הבית? אלא עד כמה שהאורח נהנה יותר מהסעודה, אז יש לבעל הבית יותר נחת רוח.
7: וזהו כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונו. אורח טוב, מה הוא אומר? כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי. בכל מה שטרח, לא טרח אלא בשבילי. אבל אורח רע, מה הוא אומר? מה טורח טרח בעל הבית, אלא בשביל אשתו ובניו.
8: ויש לפרש מהו אורח טוב ואורח רע בענייני עבודה. הנה, כשהאדם עדיין לא תיקן את הרע שלו, היינו הרצון לקבל את תועלת עצמו, והוא נמצא תחת שליטת הרע, לכן הוא אומר, זה שהבורא נתן לנו לקיים תורה ומצוות, הוא היות שהוא צריך את עבודתנו. לכן ציווה לנו לקיים תורה ומצוות. ותמורת זה הוא ישלם לנו שכר. היינו, שברא את העולם לא מטעם להטיב לנבראיו, אלא שהם אומרים שברא את העולם לתועלת עצמו חס ושלום.
9: אלא שהוא רוצה שאנחנו נעבוד בשבילו, ותמורת זה הוא ישלם לנו. אז יש לפעמים שההורה אחר אומר, אני לא רוצה לעבוד אצלו. היינו לקיים את התורה ומצוות שלו, ואני מוכל לו על השכר, ואומר, לא הן היינו עבודה בתורה ומצוות, ולא שכרן של תורה ומצוות. כלומר, העבודה הזו, מה שהבורא ציווה לנו, השכר הזה לא משתלם תמורת עבודה.
2: ואורח טוב בעבודה הוא היינו האדם שכבר תיקן את הרע. הוא כבר יש לו כלים דה השפעה. ואחר כך הוא זוכה לבחינת מטרת הבריאה. היינו שמקבל את הטוב והעונג מסיבת שכבר תיקן את הרע. אז הוא אומר שכל מה שתרח בעל הבית הוא לטובתי. ולא חס ושלום שהבורא הוא הנצרך. שאנחנו נעבוד בשבילו חס ושלום.
3: אלא בזה שאנחנו נעבוד בשבילו הוא לטובתנו. היינו שנוכל לקבל את הטוב והעונג ושלא תהיה לנו בחינת בושה בעת קבלת הטוב. מה שאין כן אורח רע, היינו אדם שעדיין מונח תחת שליטת הרע שלו, שהוא המקבל בעל מנת לקבל, אומר ממש ההפך, שהכל השם עשה בשבילו, ולא לתועלת הנבראים.
4: ובאמור יש לפרש חסד ואמת שהם בדברים. א', הוא חסד שפירושו לעשות הכל לא לתועלת עצמו, אלא הכל לשם שמיים. ב', הוא ואמת שאז זוכים לראות את האמת שסיבת בריאת העולמות עם כל התיקונים היא רק לתועלת הנבראים, שיקבלו טוב ועונג. מה שאין כן, מטרם שזכו לבחינת חסד, עוד לא מגולה את האמת שבריאת העולם הייתה מטעם להטיב לנבראיו.
5: מה זה, 6 דקות נשאר לנו, אז אני רואה פה מהמאמר הזה שהבורא יש לנו, הכין לנו מגדל מלא כל טוב, והוא רק מחכה לנו שניכנס בפנים, וכמו שהוא כותב, יש לנו לעשות את תיקון הבריאה, ואחר כך נגיע למגדל שזה מטרת הבריאה. אז בואו נעשה את זה.
6: כן, בדיוק ככה, יש פה תהליך שמתחיל באמת בזה שהכלי קבלה עדיין לא מתוקנים, ואז על זה צריך לעשות בחינת חסד, שזה התיקון, ואחר כך מגיע למטרת הבריאה, שזה כבר שהכלים מתוקנים, ואז יכול ליהנות בעל מנת להשפיע.
7: כתוב, נעשה צמצום והסתר, שאסור לקבל לתועלת עצמו, אלא כל מה שמקבלים יהיה לתועלת השם, וזהו כמו שכתוב, ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו.
8: כן, ושעיקר העבודה שלנו היא לעשות הכל לתועלת השם. ורק בשביל זה אנחנו חייבים לעשות הכל ללא תמורה, כי רק ככה אנחנו נוכל לקבל את הטוב והעונג לתועלת השם גם כן. ובאמת ששתי הדברים ההפוכים האלה הם העיקר שיש לנו בחיים שלנו. וזה שאנחנו צריכים להודות לרבש עכשיו, שמדבר על הדבר הכי מהותי שיש בליבו של אדם. איך הוא מגיע למטרה של הבריאה.
9: כן, ובאמת להודות על כל המתנות שהמקובלים נתנו לנו, וחברים שככה ממש נשתפו בדברים של רב עשרות שנים, ו... כתוב פה עד כמה שמקבל המתנה, שהמקבל המתנה מרגיש.
0: טוב חברים, הרשב"ש כותב לנו בשם חז"ל, אורח טוב, מה הוא אומר? כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי, וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי. זה כבר במצב של אמת, שאדם ככה כבר רואה את זה, אבל לפני כן הוא צריך להגיע למצב של חסד, חסד של אמת, לשם אנחנו רוצים להגיע, ולזה אנחנו צריכים הכנה. ואנחנו עכשיו נמשיך יחד לשיעור שנתן הרב בשבעה באפריל 2002. בואו ניכנס יחד לשיעור, וממש תוך כדי אנחנו ממשיכים את התרגיל. זאת אומרת, עכשיו אני שומע את הרב ומתפעל וסופג וככה, כן, מתנפח עד לא יודע איפה, אבל למי, בשביל מי אני מתנפח? מה אני רוצה מכל מה שעכשיו אני מקבל? למי אני רוצה למצוא את זה? כל הזמן נרגיש שאני צינור עכשיו עבור החברים מכל דברי הרב. רוצה שהם ישמעו, שזה יהיה עבורם. בבקשה.
10: נאמר שהיום במצב, נגיד בשלב ההכנה, קיים לי איזשהו רצון שבשבילו אני מוכן לעשות הכל. רצון לתועל את עצמי, שבשבילו אני מוכן לעשות הכל, לא יודע מה.
11: כן.
10: לא נותן לי לישון רצון כלשהו. אם אני מגיע למצב שאני מוותר על הרצון הזה, מתוך הבנה שאני צריך לוותר על כל הרצונות ולהישאר עם רצון אחד, אז איך אחרי זה, שאני צריך לעבוד על אותו רצונות בכוונה להשפיע, איך הוא יכול להיות בכלל באותה עוצמה? והגעתי למסקנה שאני יכול לוותר עליו. כאילו, היום אני לא מסוגל לחשוב בכלל על מצב שאני מוותר על הרצון הזה, שאני מתנתק ממנו לגמרי. איך אחרי זה שאני צריך לעבוד עליו בכלל, או שצריך לחזור בשביל שאני אוכל עם העוצמה הזאת לענות באותה מידה בשבילו, איך הוא בכלל יכול להיות באותה עוצמה?
11: העניין הוא פשוט. כל פעם שאני חושב על רוחניות, אני חושב על הרוחניות בגלל שמשפיע עליי מלמעלה אור מסוים, שמושך אותי לרוחניות, שנותן לי הרגשת התענוג ברוחניות. הרגשת התענוג ברוחניות היא מצטיירת אצלי לא כתענוג, אלא באיזושהי צורה שאני רוצה לדעת, שאני רוצה להרגיש, שאני רוצה להגיע למשהו שייתן לי מנוחה, שייתן לי שלווה, שייתן לי ביטחון. זה מתפרס אצלי בכל מיני אופנים. תענוג זה שם כללי, נעים. כל הרגשות שלנו אפשר לחלק לנעימים ובלתי נעימים. וזה מאוד אישי כלפי אדם. לפעמים מסבל אנחנו נהנים. לך תחלק את זה בדיוק. עכשיו, מה קורה הלאה? אני נמשך. בגלל שנשפח עליי אור העליון. נמשך עליו. בסדר. עכשיו, כדי להגדיל לי את הכלי, רצון, כיסרון, נותנים לי הפרעה. אם יתנו לי עכשיו כיסרון יותר גדול לאותו אור, זאת אומרת, אם אור יפעל עליי עכשיו יותר ויותר, אז אני ארצה אותו יותר ויותר, ואז זה יהיה, פשוט אני אהיה נעול עליו. מגדילים לי חיסרון בצורה אחרת. מגדילים לי הפרעה. זאת אומרת, נותנים לי ביחד עם הרצון לאור הזה, עוד רצון למשהו אחר. חוץ ממנו. חוץ ממנו יכול להיות עוד אלף ואחד דברים. הם כולם נקראים תענוגים זרים. חוץ מהאור, חוץ מהבורא. ואני נמשך אליהם, נותנים לי שם הערה יותר גדולה ממה שלאור. אני נמשך אליה, כך אני בנוי, בעל כורחי, זה מבלבל אותי. זה יכול להיות הפרעה חיובית, זה יכול להיות הפרעה שלילית, כביכול. יכול להיות ששם יהיה תענוג פתאום גדול כזה שאני כבהמה נמשך לשם, כן? ואז אני מתנתק. מהאלוקות, יכול להיות שזה לא תענוג אלא איזשהו פחד, חרדה, איזה מין הרגשה לא טובה. ואז גם כן אני מתנתק מזה. מה לעשות עם שני המקורות האלו שיש לפניי? אז אני צריך להשלים אותם, לצרף אותם יחד ולהשתמש כמה שאפשר יותר בשניהם, באיזון הנכון ביניהם. אם אני משתמש נכון בין, ב, ב, ב, ב, ב, גם כן בחיובי וגם בשלילי, יוצא ככה שההפרעה היא או חיובית היא שמושכת אותי, או שלילית שהיא מעוררת בפחדים, נגיד, כן? שניהם, לא חשוב, הם באים עליי כאיזה מין כלי ריק. למה ריק? כלי שעל ידו אני יכול להגדיל את ההשתוקקות שלי לאור. איך? אם על פני כלי הזה בצירוף אותו לקשר עם האור, אני מצרף אותו, אז אני מגדיל את התשוקה שלי לאור. והכלי הזה נכנס יחד עם התשוקה שלי לאור, ומגדיל אותו. יוצא שלא צריכים לתת לאדם משיכה לאור בצורה כזאת. נתנו סוכריה, נותנים לו סוכריה עוד יותר גדולה, ועוד יותר גדולה, ועוד יותר גדולה. בזה אתה כובש אותו יותר, יותר, יותר, והוא מאבד עצמאות יותר, יותר ויותר. אז לא יהיה לו, אם כך, שום חלק משלו, זה לא יהיה אדם. זה כמו שהבורא ברא רצון לקבל, עכשיו הוא רק מגדיל אותו, מגדיל אותו, מגדיל אותו. אז אין בזה בכלל נברא. מבין? הנברא נקרא דווקא אותו רצון שיכול בצורה הפוכה להצטרף למשיכה לאור. שמרגיש את ההפך ממנו, ולמרות זאת מצרף אותו ומשתוקק. אז יש כאן, זה עוד לא צורה מושלמת, כמו שאנחנו, יש קווים, יש קליפות, זה, אבל זה כבר איזה מין הבחנה שבצורה כזאת אנחנו בונים אדם עצמאי, נברא עצמאי, שהוא יודע מה זה ההפך מן האור, ובוחר איזושהי מין צורה, צורת התענוג, כן? והולך איתה. יש לו משהו ביד משלו. לכן פרו, שבירה, כאילו הכוחות השליליים, הם הכרחיים, ממש הכרחיים אצלנו. ושימוש נכון בהם הוא מה שמביא אותנו להיות אדם.
10: זאת אומרת שבשום שלב הרצון שלי הזה לא אמור להיעלם, פשוט רק הכוונה אמורה להשתנות. כאילו, הרצון הזה לא אמור להיעלם בשום מצב.
11: יוצא שבצורה כזאת, שאתה תמיד בא וגודל מתוך שלילה לאלוקות. הרצון שלך כמה שהוא יותר גדול, כמה שהפרו מתגלה, כמה שכוח הרע יותר מתגלה, אתה מצרף אותו להתקדמות, ואז אתה שומר על הכלים האלו. הם לא נעלמים. הם כולם מצטרפים לאור בהפכיות הצורה שלהם. רצון לקבל עם הכוונה על מנת להשפיע הופך להיות לכלי, באמת כלי שגם כן שומר על עצמאות שלו, כי הוא רצון לקבל, וגם כן על מנת להשפיע, שהוא הפך את עצמו בעצמו לבשימוש כמו אור. אנחנו לא מרגישים עד כמה שהדבר הזה הוא הדבר היחידי האפשרי שנברא בהחלט יהיה קיים. כי אנחנו עכשיו לא קיימים כנבראים. הכל אצלי, אם אני בודק, הכל אצלי זה מתקיים בצורה ממש מוחלטת מלמעלה. אין בי שום דבר שאני בעצמי יכול ליצור, לעשות. אין לי שום נקודה עצמאית. אני איזשהו מין אוסף חלבוני כזה, גוף, שכולו מהטבע, כל התכונות שלו. באות לו עם הלידה, כל המקריות, מה שיש מסביבי, מחייבת אותי להתנהג בהתאם לתכונות שלי, למה שנמצא כבר בי. אין לי שום דבר שאני יכול להגיד עצמאי, לכן אין שכר ואין עונש גם כן. אין לבן אדם רגיל שיעשה מה שהוא רוצה. איזה שכר, איזה עונש, מה יש לו בכלל? מי הוא? איזה דברים יש? נראה לנו שהוא יכול להיות טוב, יכול להיות רע. זה רק נראה לנו. כי אנחנו לא רואים תמונה כללית, כולה. אם יש נקודה שבלב, וכלפי הבורא בלבד, שם יש לך בחירה חופשית. ללכת לקראתו בעצמך, או שהוא יחייב אותך. רק בזה יש בחירה חופשית. רק בזה, אם אתה באמת תציית לשיטה, ותגדיל את הרצון שלך בעצמך, אז בזה אומרים שאתה עצמאי. וגם כן בסופו של הדרך מתגלה שאין עוד מלבדו.
10: זאת אומרת שלא יכול להתקיים ברצון שהוא שלילי, או שאני צריך לבדל אותו. אני צריך בעבודה פשוט לשנות את הכוונה של כל רצון, כמה שהוא נראה לי הכי שלילי ו...
11: נכון, נכון. אתה... לא, יש רצונות כאלה שאתה רוצה שם, לא יודע, בצורה אנושית. אנחנו מדברים על רצונות כלפי בורא. הרצונות כלפי בני אדם אתה צריך להתנהג כמו שזה נהוג בימינו. זה לא שייך לאלוקות. הם באים ככל מיני הפרעות. זהו. הם באים כדי אתה תצרף אותם, או שתצרף אותם לבורא, או שלא תשתמש בהם. כן.
12: ופה בעמוד שין צעדי, שבת שבת, שמבחינת מעין עולה בבא, שהיא תכלית שמיים בארץ, הוא מקבל שכר, היינו שמשמש בכלים וקבלה, ונהנה מהטוב בעונג מבחינת מטרת הבריאה, שאתה כבר יכול לקבל הכל בעל מנת להשפיע. אז השאלה שלי, אם יכול להיות מצב שלפני עולם הצילות מתקיים מצב של קבלה בעל מנת להשפיע, גם בעולמות היותר תחתונות.
11: בזמן העלייה כנראה. אני לא יודע מה בדיוק הוא שם מתכוון. זה כבר טכניקה. עוד. כן.
13: מה זה נקרא נברא עצמאי?
11: עצמאי זה נקרא שבעצמו משתוקק לתכלית הבריאה. זה נקרא עצמאי. במידה הזאת. במידה הזאת שמשתוקק בעצמו זה נקרא עצמאי. זהו. כן, כן.
10: אם אנחנו רואים שבעצם במצבים שבאים החובים פה אנחנו לא שולטים או לא... איך אפשר לדרוש מאיתנו אחריות, כאילו, או לפרטים בחברה או בקבוצה, איך אפשר לדרוש מפרט אחריות אם הוא לא שולט, אם הוא לא שייך לו שום דבר ממה שהוא עושה?
11: על מה אתה מדבר? על מצב שלנו? איך שאנחנו דורשים אחד מהשני?
10: יש לנו ראש אחריות במצב כזה,
11: מישהו, נקרא. יש כאן, יש שאלה פשוטה. או שאתה נמצא במישור דעולם הזה, וכך אתה מתייחס לכולם, או שאתה נמצא בדרגה יותר גבוהה, וממנה אתה מתייחס לכולם. אז אם אתה נמצא, נגיד, בדרגה איתנו, אז כמו שאנחנו מתייחסים אחד לשני, כך אתה מתייחס. ואז אל תיקח שכל מדרגה יותר גבוהה. זה לא נכון פשוט. כשאתה נמצא בעולם עשייה, אתה לא יכול להתייחס לכל המציאות כמו שנמצא ביצירה או בבריאה, או באצילות. זה בלבול יוצא לך וגישה לא נכונה. אם אתה לוקח איזושהי בריאה באיזושהי רמה שלה, אז באותה רמה אתה צריך להתייחס אליה, ובאותה רמה אתה צריך לשפוט אותה בלבד. אם אני מתעסק עם התינוק, אני עכשיו אתחיל לצוק עליו כאילו על הגדול, למה לא עשית ככה ולמה שהוא חשבת ולא ידעת, אני יכול כך להתייחס אליו? אני שואל אותך. כן או לא? תענה. תענה. תינוק אני שואל. ברמה של תינוק אני מתייחס אליו, או לא?
10: לא יכול. לא יכול.

0: יכול.
1: אתה לא יכול לצעוק, אתה לא יכול לבטל.
0: או, זאת אומרת, אני מתייחס אליו ברמה של תינוק. זאת אומרת, אני מקטין את עצמי, אמנם שאני מקובל גדול, ונמצא בעולם האצילות. אבל אם כבודו נמצא בעולם היצירה, אז אני מקטין את עצמי לגובה היצירה, וכך אני מתייחס אליך. אנחנו לומדים את זה גם כן מהתנהגות של הפרצופים עליונים. איך שזה יורד השפע, וגם כן יש הרכנת הראש, וירידת נעיד העליון לתחתון וכן הלאה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לשפוט מישהו, אתה צריך להיות בדיוק בדרגתו. ואתה לוקח חוכמה מהצילות נגיד, ומגמר התיקון אתה הולך לשפוט אנשים. זה פשוט יחס לא נכון. אתה יכול לצאת לרחוב ולהגיד, אתם כולם מטומטמים, ואתם לא מבינים כלום, ואתם בהמות. מה הם אשמים, מה הם רוצים? נכון שזה כך, אם אתה מסתכל מלמעלה, מרוחניות. אבל זה גישה לא נכונה כלפיהם. נכון, כתוב כולם כי בהמות נדמו, כתוב, כן. אבל להתייחס אליהם אתה צריך לפי מה שהם. אתה לא יכול לתת להם עונש מגמר התיקון לאנשים שנמצאים במישור העולם הזה. איך אפשר? מה הם יודעים, מה הם מבינים? במידה שאדם עצמאי, שהוא באמת עצמאי במידה הזאת, יש לו שכר ועונש. וגם כן, מה זה שכר ועונש? צריכים עוד לראות. האם בכלל קיים דבר כזה? במובן שלנו זה לא קיים. כן.
1: כשאנחנו מדברים על הרצונות, שאנחנו לא מדברים אותם, ומשאירים אותם בסוף אחר, על איזה רצונות מדובר? הרצונות הרוחניים או גשמיים?
0: כל הרצונות שמדובר עליהם בחוכמת הקבלה, מדובר על הרצונות כלפי הבורא. אם אין לך רצון כלפי הבורא, אז בכלל אתה לא קיים. אז אתה בכלל, מדברים על הרצון שנובע מנקודה שבלב, שממנו הוא מתחיל לגדול. רצון לאור, רצון שמתעורר על ידי קרן אור שבא אליך פעם ראשונה, שמעורר לך איזשהו מין תשוקה לאלוקות, שאתה עוד לא יודע למה. על הרצון הזה מדברים. עכשיו, הרצון הזה, יש בך אפשרות להגדיל בעצמך. על ידי חברה, סופרים, ספרים. ויש לך, אם לא, אז בורא נותן לך את זה על ידי איסורים. מגדיל אותו לך על ידי איסורים. שזה לא נקרא שאתה עושה את זה, זה הוא עושה. סך הכל. על הרצון הזה, להגדיל אותו בעצמך או לא, על זה יש שכר ועונש. רק על זה. כל היתר הדברים, מה שיש לך בחיים שלך, זה, אתה יכול להגיד שזה, אבל באמת כלפי הרוחניות אין בזה שכר ועונש.
1: אם אתה רוצה סתם איזשהו...
0: סתם איזשהו בן אדם שסובל מכל מיני דברים, כן? הוא דומה גם כן לסתם איזה בהמה שסובלת מכל מיני דברים. גם לה יש בעיה לאכול ולשתות ואיפה לישון ואיפה בכלל למה להיות שייכת, ומתנפלים עליה אויבים, רוצים לטרוף אותה, ויש בעיה ללדת ילדים ולדאוג להם. כן, אז לאדם יש קצת יותר. נו, אז מה? וכל הדברים האלה חייבים לעבור על רצון לקבל, והם נותנים לרצון לקבל יותר הבחנות. הם מביאים את הרצון לקבל למצב יותר זך, יותר משובח, שהוא מתחיל להרגיש ולהבין כל מיני הבחנות שקודם לא היה מרגיש. זהו. אז איזה יש כאן שכר ועונש? גוף הבהמי, עם כל מיני מקריות שיש סביבו שם, כן? מה שמסתובב. והוא מגיב בצורה טבעית. לפי כל התכונות שנולד איתם, לפי המחלות והצבים, ולפי כל מיני, מה יש כאן לדרוש מבני אדם. לכן הזמן שלנו נקרא זמן ההכנה.

0: הכיוון שלו, אבל הוא מבין שמה שהוא עושה עכשיו זה לא בדיוק כיוון כלפי הבורא. לא משמיע.
1: לא.
0: אז איך הוא מתייחס לעצמו? האם הוא עושה צמצום, לא עושה צמצום?
1: כן. על כל הדברים, מה שלא שייכים לבורא, על כל הרצונות, מה שלא שייכים לבורא, צריכים לעשות צמצום. אם אתה לא יכול לצרף אותם לאלוקות. כל הרצונות שלך, בסופו של דבר, הם צריכים להצטרף לרצון אחד, כן? ולהשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, כלפי הבורא. כל הרצונות, כן? אף רצון לא יכול להיות מיותר שלא משתתף דווקא בזה, בכיוון כמה שאפשר יותר חד. אם אתה לא יכול את זה לעשות, אל תשתמש בו. כך כתוב. כך זה באמת, זה צורה הנכונה שאנחנו יכולים להשתמש. זאת אומרת, אדם חייב לאכול, לשתות, לישון, להוליד ילדים, לעשות הכל מה שבעולם הזה, כן? אבל סך הכל, הלב שלו, הראייה הפנימית, חייבת להיות נעולה על המטרה. תנסה לעשות את זה מהבוקר עד הלילה כל הזמן. ואתה תראה כמה ש... אין עוד מלבדו, כן? ואתה תראה כמה שאתה מסוגל, לא מסוגל. אתה בהתאם לזה תשפיע לקבוצה שלך שתעזור לך בזה. גם כן ספרים, אתה תקרא רק אותם מקומות שעוזרים לך בזה, שמדברים עליך בינתיים היום. מחר, מחרתיים, בהתאם למצבך, אתה תבחר קטעים אחרים מהספרים. אתה תשמע כל מיני דברים שונים. היום מוזיקה יכולה לעורר אותך לזה, מחר איזה דווקא לימוד שחלטני יותר, לא חשוב. רק לצורך זה תעשה כל הסביבה, מה שאני, אתה יודע מה זה, במחשבים נקרא סביבה. כל הנתונים, מה שיש, כן? אתה תצרף אותם רק לזה שישמשו. ואז לאט לאט, בעולם של הנפש, שזה מצטרף, מגיעים למחסום. עכשיו, זה לא כל כך חשוב תכונות האדם. פלטניק. זה לא כל כך חשוב תכונות האדם. עם מה הוא נולד, זה בכלל לא שייך. איזה שכל יש לו, שום דבר, רק רצון. זאת אומרת, כל אחד, אם הוא שפוי בדעתו, כן? נורמלי. הוא לעבודה הזאת מוכן ומזומן, ואף אחד לא יכול להגיד שלא.
2: כן, אומר לנו הרב, על ידי לימוד חוכמת הקבלה, אתה מושך את עצמך לאור, או מושך אור על עצמך, זה אותו דבר, כן? ואז אתה מתקדם בצורה יפה, טובה, מהירה, רצויה, זה הכל. אז יש לנו כל מיני דרכים למשוך אור, אחת קראנו את דברי הרבש, שנייה שמענו עכשיו את הרב מסביר לנו את דברי הרבש, ושלישית עכשיו אנחנו נדון בעשירייה, ונאסוף מכל החברים את הפנינים, את כל מה שהם שמעו, כל זה תוך כדי הכוונה שלנו ביחד למשוך את המאור שיקרב אותנו אל הרב ואל הרבש. 6 דקות סדנה על מה ששמענו עכשיו מהרב.
3: כן, כמו שאמר, זה חסד של אמת, אז אנחנו שמענו באמת שאנחנו צריכים בסופו של דבר, אנחנו חיים בתוך הרצונות, אבל כדי להגיע לרצון, להשתוקק לאלוהות, אנחנו צריכים להשתמש בנקודה שבלב שלנו, שקיבלנו. וזה אנחנו עושים על ידי זה, שאנחנו כל הזמן יש לנו את החברה, יש לנו את העשירייה, שאנחנו כל הזמן מזכירים אחד לשני. אנחנו צריכים לשמור כביכול על העצמאות שלנו. על העצמאות אנחנו שומרים בזה שאנחנו, למרות כל...

0: להפרעות, אנחנו כל הזמן דבוקים ונעולים שהכל זה אין עוד מלבדו, מהבורא, אבל זה כמובן רק דרך החברים.
1: כן, אני שמעתי שני דברים עיקריים. הראשון, שדווקא מההופכיות, מהרצונות ההופכיים מהבורא, צריך להלביש עליהם את הראש של הבורא, את ההשפעה, ואז זה דווקא מגדיל את האדם, ולא אם הבורא ייתן לך הכל טוב, אז הוא פשוט הורס אותך. ככה דווקא הפוך, אנחנו אוספים את הרצונות, את החסרונות האלו, ורק משנים את הכיוון שלהם, את הכוונה, וזה מגדיל את האדם. ודבר שני ששמעתי בסוף, שצריך להיצמד, כל הדברים שאנחנו מקבלים, כל הרצונות, כל מה שקורה איתנו, להיצמד לבורא, אין עוד מלבדו, הוא הכל עושה, וזהו.
2: כן, הכל מתקשר לאחד שלם, דווקא מהמאמר, ברוך הוא אלוקני שבראנו לכבודו. אז קודם כל הודיה שאנחנו כאן, הראו לנו את הנקודת ישראל, נקודה שבלב, הקטנה של כל אחד מאיתנו, ואנחנו כאן, הגענו לבני ברוך, כדי לפתח אותה, לפתח את הנשמה, באמת להרגיש את את האלוקות בכל רגע ורגע. וזה השכר שלנו, היגיעה, ההתגברות, כל מה שאנחנו נותנים לסירייה, לקבוצה שלנו.
3: שמעתי מהרב שבסופו של דבר האור מתקן את הכלי וגם ממלא אותו, וככה האדם צריך לקרוא כמה שיותר, ויש כאלה שנמשכים יותר לימוד שכלי, ויש כאלה רגשי, וכל אחד נמשך למשהו. ואז כשמגיע הסדנה הזאת, ועושים את הבירורים, ופה באה השתוות הצורה, פה באה התקללות. כל אחד מהכיוון שלו, אנחנו שומעים אחד את השני ומתקללים אחד מהשני, וזה המטרה, בסוף ליצור כלי אחד שהאור ממלא את כולנו.
4: כן, השיעור כאילו ממש המשיך את המאמר האחרון של שיעור הבוקר, שאומר שהעבודה היא למשוך עליך אורות מקיפים. על מה אתה מושך אם אין רע? על מה תמשוך? אז הרע הזה זה טוב או רע? אז הרע הזה זה טוב. אם אנחנו נמצאים פה, נמצאים בשיעור בוקר, נמצאים ביחד, מושכים אורות מקיפים, אז זה טוב, באמת. וכמו שאבי אמר, רק לשמוח. שתהיה שמחה מכל דבר כזה שמתגלה.
5: שמענו גם שהבורא שולח קרן אור לתוך הלב שלך, ובזה מעורר בך תשוקה לאלוקות. ואם אתה רוצה לממש אותה, אתה צריך להתייחס לכל דבר, לכל רצון, לכל מחשבה, לכל מקרה, לכל סיטואציה, מתוך הנקודה הזאת.
6: כן, בכדי שנוכל לדבר על מטרה, על המטרה העליונה, של לגלות את הכוח העליון בנו, בתוכנו, אז אנחנו שמענו גם מהרב דברים מאוד מאוד ישירים על העצמאות של האדם. שמה זה נקרא שאני עצמאי, אם הבורא הוא זה שפועל והכל עושה, ורוצה להביא אותי למטרה. אז קודם כל אנחנו צריכים להסכים עם זה באמת, עם מה שאנחנו שומעים, שכל הדברים המקריים שקורים לי בחיים, אני סך הכל מגיב, לפי התכונות שגם כן נתנו לי, אני בתגובה מגיב שום דבר ממני, כלום, זה לא נקרא שאני עצמאי. והכל כאילו מתקיים בצורה ישירה מלמעלה.
0: כן, בסופו של דבר, אנחנו, כל העבודה שלנו זה נגד זה, שמצד אחד יש את התיקון, מצד שני יש את המטרה, אבל אנחנו רוצים על פני דווקא, על פני השליליות, להגביר את החיוב. וזה הסיבה שאנחנו, יש לנו אפשרות למשוך את המאור, שהוא עושה בסופו של דבר את העבודה הזאת, ואנחנו רק צריכים לדרוש, אבל זו הסיבה שצריכים לדרוש את זה ביחד.
1: כן, וגם מה שאהבתי אצל רב, שהוא מלמד אותנו איך לפנות למשהו יותר קטן ממך,

0: מוך ממך שלא לא לבוא מלמעלה. כל הזמן תנסה לרדת לרמה שזה טוב בכל אופן, אני חושב, לחברים אצלנו שמרצים, שלרדת לרמה שאתה מלמד את האנשים, לרדת לגובה שלהם, לא להיות כזה גבוה מעולם האצילות, ללמד את עולם העשייה, כמו שהוא.
1: כן, חברים, הרבה הבחנות בשיעור, בטקסט, בדברי הרב, וככה זה תמיד. אנחנו שומעים שיעור ונמצאים בו ונכללים בו, ותמיד, תמיד, תמיד, פתאום מגלים עולמות שלמים שנחבאים ונסתרים שם בתוך הארכיון. אני חושב שאם ייתנו לאדם מיום שהוא נולד ככה להיכנס, לצלול לתוך הארכיון, בלי שהוא מכיר כלום על קבלה, ורק להיות שם, הוא יוצא משם מקובל על, לא צריך כלום, רק... כמובן, הסירייה ליישם את זה, אבל לא... ואנחנו רוצים להמשיך מכאן לצד הפרקטי של החיים שלנו. אנחנו חיים עכשיו בתקופה מאוד מיוחדת, שבה אנחנו מיישמים לראשונה את... אי אפשר לקרוא לזה תרגיל, נכון דודי? זה לא תרגיל
2: כבר. יהיה הזמן להפסיק כבר עם המילה הזאת תרגיל.
1: כן, זה לא תרגיל, אלא...
2: זה תפקיד, זה חלק...
1: מימוש, מימוש הסירייה.
2: בדיוק.
1: זה התגלה לנו... כשלב אחר שלב, אבל זה בעצם מימוש של העשירייה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים גם לשמוע שאלות בנושא, גם לענות על שאלות, גם להתייחס לשאלות שעלו במהלך השבוע, גם אנחנו, אתם יודעים שעושים רצועת ערב, תכף נדבר על זה, אז עושים שיעורים, אז בשיעורים גם לתלמידים מתחילים וגם למתקדמים יותר, ממש... עולות השאלות האלה, כי כל מי שמיישם את, את, ה, את ראש העשירייה, אז הוא נתקל, נתקל בשאלות, זה לא פשוט, זה משהו ראשוני, וגם אם קבענו איזשהו סדר, תמיד צריך להחיות אותו, לא להתרגל, יש כבר ראש עשירייה, יאללה, מחליפים, מעבירים את המקל הלאה, לא. ממש בכל העברת מקל כזאת, אנחנו מבררים איך היה, מה היה, מה אפשר לשפר, מה למדנו, מה הראש עצמו הבין וספג, מה הסירייה ביחס אליו, ביחס בכלל לכל המהות החדשה הזאת שבחיים שלנו. לדוגמה, עלו כל מיני שאלות שבאו, הגיעו להנהלה. יש למשל הסיריות שהחליטו שהם לא כל כך בעד זה שיהיה ראש הסירייה אחד, כי ערך השוויון ולא רוצים לאבד ולא ש... כל מיני סיבות, הם רוצים שיהיו שניים, שלושה ראשי הסירייה בו זמנית. ממש תהיה תורנות, ולא אחד, אלא שניים, שלושה ביחד. למה יש פה דיבורים תוך כדי? אנחנו נמתין. תודה. אנחנו נוהגים בשיעור שאחד מדבר, שואל, מרצה, לא משנה, תמיד אחד בלבד. ואז התשובה לנושא הזה היא שאנחנו שמענו מרב שצריך להיות ראש אחד. הראש הזה הוא צריך להיות זה שמעביר את המסרים, מרגיש את כל העשירייה, כולם חושבים עליו ולא וריאציות אחרות. כי אם נתחיל להמציא וריאציות, יש לנו לכל אחד מאיתנו הרבה דמיון והרבה רצונות, ויהיו פה אינסוף וריאציות. אין פה וריאציות, יש ראש אחד לכל העשירייה. זאת התשובה. שאלה אחרת שאלתה, מה דעת ההנהלה על מצב שבו חלק מהחברים עדיין מתנגדים להתחיל בעניין ראש העשירייה? יש עשיריות שכבר נכנסות לסבב שני, שלישי אפילו, ויש כאלה שממש עכשיו עוד מתלבטים להתחיל, לא להתחיל, האם לכפות, אם רק אחד מתנגד, אם שניים מתנגדים, פשוט לא מצליחים להגיע לאיזושהי הבנה. אז אנחנו אומרים שנכון, בסוף זה יצטרך להתבצע, אבל זה צריך להתבצע כך שכולם, ללא יוצא מן הכלל, מסכימים, מוכנים, רוצים את זה. היו כל מיני אמירות של רב בנושא, ותכף דודי יתפיל לנו משהו חדש, ממש שנשמע עכשיו, היום, עכשיו הוא ירד מישיבה של העשירייה עם הרב, ודודי אולי ככה כמה מילים.
2: כן, אני אשתף בכמה הבחנות שהיו. קודם כל, אולי נגיד ככה, היום סיימנו, אילן סיים היום... תפקיד שלו, של שבוע שהוא היה ראש הסירייה, ואני בדיוק עכשיו נכנס לתפקיד. אז כרגלנו אנחנו עושים סבב של סיכום, כל אחד משתף איך היה, וכולנו התפעלנו מהעבודה המיוחדת שהייתה לאילן. ודווקא מה שהיה מיוחד, זה שלא היה משהו מיוחד.

0: אחד. זאת אומרת, זה לא שהוא עכשיו כל בוקר עשה זיקוקים ותקראו ותעשו ואלף הפעלות מבוקר עד ערב, אלא בצורה מאוד פשוטה, פנימית, ייחודית, לא. הוא העביר תהליך מאוד יפה וכולנו התפעלנו. וכשהגיע התור של הרב להגיד איך הוא תפס את זה, אז הרב אמר שימשיך לו עוד שבוע. דווקא זה טוב, שימשיך לו עוד שבוע ככה. ואז רגע, ניסינו לברר שנייה, כי יש פה באלגוריתם נהיה משהו, איזה בק קטן של מה להמשיך, סיכמנו שכל שבוע מחליפים. אז הרב אמר, נכון, אפשר לעשות ככה, לא תמיד, אבל לפעמים, אם כולנו מסכימים לזה, אז אין בעיה שאנחנו ניתן לחבר להמשיך. ואז עשינו סבב אם כולנו מסכימים לדבר הזה, ולא, לא הסכמנו. החלטנו שאנחנו רוצים להמשיך ולהתקדם כולנו משבוע לשבוע, אז אם חשבתי שאני אברח מהתפקיד, אז לא, אז אני עכשיו נכנס לתפקיד, ואני גם עוד אשתף, אנחנו הסירה שהתחלנו את זה באמת מזמן, עוד קודם, וגם אנחנו הסירה קטנה יחסית, אז יוצא שאני כבר נכנס לקדנציה השלישית שלי, עכשיו אני בפעם השלישית הופך להיות ראש הסירה, ובפעם השלישית שאתה מגיע לזה, זה כבר היה אצלי בתחושה של מה, בשביל מה צריך את זה בכלל? מי צריך את זה, את הדבר הזה? שכולנו נהיה ראש הסירייה, שכולנו נהיה אחראים. התחלתי לתהות על הראשונות, למה אנחנו צריכים בכלל את התרגיל הזה, ועוררתי את הסירייה עכשיו לשאלה כזאת. הרגשתי כאילו שאין לי כוח לזה, כאילו מאיפה אני עכשיו מקבל כוח לדבר הזה, אז מה, עכשיו לחפש עוד הברקות, איך להיות יצירתי, ולהפעיל ולעשות, מכוח מה זה יבוא הדבר הזה עכשיו? אני מבין שאם דבר חידוש משתעשים, וכל מי שפעם ראשונה עושה את זה, הוא ככה מנסה איכשהו, ועוד בפרט שעכשיו החבר בשבוע שעבר עשה משהו, זה היה מבריק, אני חייב להראות לכולם שאני, כן? עוד יותר. אז זה אני מבין בפעם הראשונה, בפעם השנייה אחלה, אבל עכשיו פעם שלישית, פתאום הרגשתי שאני צריך פה כוח חדש, ומאיפה הכוח הזה מגיע? והרב ענה שהכוח הזה מגיע מהחברים, מהגוף. זה גוף, יש ראש ויש גוף. והם צריכים לתת את הכוח הזה עכשיו לאותו הראש. זאת אומרת, זו עבודה משותפת של הסירייה. אנחנו כבר מסתכלים על האחד שקיבל את התפקיד, אבל צריכים להסתכל על עצמנו כעל הסירייה אחת שכולנו כרגע בתפקיד. צריכים לתת לראש את הכוח, והראש נותן לכל הסירייה, לכל שאר החברים שם, את הכוח עצמו, ממש כצינור עכשיו עבורם. אני אשתף ששאלנו עוד כמה שאלות, וקודם כל, אילן, אם אתה רוצה עוד להוסיף הבחנות, או מי שנמצא, שגם שישתף ש...
1: פנימיות וחיצוניות של העבודה.
0: כן, וניסיתי להבין גם כן, עד כמה אנחנו צריכים לעשות כל מיני תרגילים שמעוררים את העשירה, והוא אמר, לא, בעיקר בפנים. זאת אומרת, זה לא פסול לעורר את העשירה, להפך, אבל בעיקר בפנים. שם עיקר המאמץ, אנחנו יודעים את זה, אבל ש... שלא נברח להמון המון פעולות וניתן לעצמנו איזו הרגשת הסיפוק של הנה אני עושה. אז כל הזמן להחזיק בפנים, זה עיקר המאמץ, להחזיק אותם, להביא אותם לחיבור, להתפלל עליהם, לרצות עליהם את הרוחניות, זה כל הזמן ככה הראש צריך להחזיק. ואז עשיתי להבין, מה ששאלנו כבר קודם, אבל עכשיו הרגשתי על הבשר את החיסרון, את השאלה, אז למה לא כולם עושים את זה? מה מיוחד בי עכשיו שאני צריך לעשות את זה? כן? אני אעשה, אתה תעשה, הוא יעשה, כולנו יחד נעשה את, את המהלך הזה, את הפעולה הזאת. והרב אמר שלא, לא, מי שעכשיו הוא ראש, האחריות היא עליו, זה כאילו זה מלמעלה, עכשיו זה עליו, עכשיו זה שלך, ולא על השאר. ברור שהם צריכים לתמוך ולעשות, וזה העבודה של כולנו, אבל עכשיו, כי סיכמנו את זה יחד, אז עכשיו זה ממש עליך התרגיל הזה. וגם הוא אמר שזה מחויב, לא יכולה להיות הסירייה, וזו אולי תשובה לשאלות של הסיריות שככה עוד מתנדנדות, שואלות, אנחנו צריכות לעשות, לא צריכות לעשות, אין שאלה כזאת, או בוא נגיד כבר התבטלה השאלה הזאת, היא הייתה עד שלב מסוים, ועכשיו היא הפכה, להרגשתי, חוק, זה כבר חוק רוחני בחברה, חייב שיהיה ראש בתוך הסירייה, זה מבנה רוחני, שאנחנו חייבים לממש אותו, כרגע בקצב ואיך שאנחנו מבינים. ולא צריכים לקשור בין הראשים או דברים של הרב, לא צריך לקשור את זה. עצם זה שכולנו לאותה מטרה, כבר המאור הולך וקושר ומעדק אותנו יחד. ולא צריכים לפחד משליטה, שמישהו עכשיו יקפוץ ויעשה פה איזה משהו וירדה בנו בכל מיני, כן, רעיונות שיש לו ושיגונות שיבואו לו. אין מה לפחד מהדבר הזה. למה? כי אנחנו בסוף הסירייה, אנחנו כולנו יחד נמצאים פה, זאת אומרת, אנחנו נאזן אחד את השני, ובסך הכל גם שבוע, בעוד שבוע כבר ייכנס חבר חדש לתפקיד. זהו, אני רואה שכבר יש שאלות בכלי העולמי.
1: כן, אז רק נסיים את השאלה ששאלנו, כי באמת נשארנו ככה את חצית אהבתם בידם, את מי ששאלו את השאלה שעוד לא התחילו את ראש הסירייה, תגיעו להסכמה ביניכם, אתם חייבים להגיע להסכמה ביניכם, ותראו כמה הבחנות דודי עכשיו תיאר, ועוד נשמע מהרבה חברים, כל מי שמיישם את זה, זה פשוט עולם חדש שאנחנו נכנסים אליו, וחבל לפספס אותו, אז תסכימו ביניכם ותיכנסו. ועוד שאלה שאלתה, זה מה עושים אם יש רק אחד שמוכן להתחיל? כולם מסכימים לראש הסירייה, ורק אחד אומר, אני מוכן להיות הראשון, תתחיל, תהיה. ראינו כבר הסיריות, שמענו את זה גם בשיעורים, שאורן ואבי, אני עברנו במהלך השבוע, שאלות כאלה, יש הסיריות, דווקא הסירת נשים שאמרה, רק שתיים התחילו, והם התחילו, ואחר כך זה עשה חשק לכל השאר, וכל השאר נכנסו לסבב, אם יש הסכמה בסירייה, לקפוץ למים, וכל החששות האלה מתבדים ונעלמים ומתפיידים ברגע שמתחילים את התרגיל. ועכשיו נמשיך עם שאלות. וומן טורונטו 1, בבקשה.
2: Thank you from the bottom of our heart for your leadership.
3: תודה רבה מעומק הלב על המנהיגות שלכם. שמעתי בשיעור שכשפועלים במידה הנכונה, שאתה לא מתנהג כמו אמא שצועקת אל התינוק, אלא שבאמת מתייחסים לתינוק במדרגה שלו, במצב שלו, אז יש שם עניין של שכר ועונש.
2: What is it for? What do you do?
3: אז מה זה השכר ועונש? איך משתמשים בזה? בשביל מה זה?
1: כן, השכר זה להגיע לרוחניות ולפעול בדומה למקובלים ולבורא. והעונש זה להישאר בהמה, כמו שהוא אמר, כמו שגם הרב הסביר לנו, להישאר בעולם שלנו. אז אם אנחנו מצליחים באמת ליישם את כל מה שאנחנו אומרים, כמו למשל בתרגיל ראש הסירייה, וכולם עושים את זה בצורה מלאה, אנחנו מזכירים שזה לא עבודה של הראש.
2: I'm sorry, we can't hear the translation.
1: Yeah,
2: we can't hear anything in English. The Hebrew is loud and the English is very
3: לא שומעים את התרגום לאנגלית, שומעים רק עברית.
1: מישהו יכול לטפל בזה? מישהו יכול להגיד לי מה עושים עם זה?
0: אז תכף יטפלו בזה ואנחנו נעבור לשאלה הבאה, ואולי אחר כך נחזור שוב פעם שזה יתוקן. כן, אוקראינה בבקשה.
4: Вітаю всіх. Дякую за можливість задати питання. Скажіть, будь ласка,
5: Шановні чи... кулям, тоді рай пшарут, нішов чайва. Матеріальних насолод. Тоді до бивакаша.
4: Нам краще сконцентруватись на віддачі.
5: Аїм зе бекохейну, бихра לדחות תענוגים גשמיים לגמרי, או שעדיף להתרכז רק בהשפעה והפצה.
0: אוקיי, זה לא בדיוק על ראש הסירייה. האם אני יכול לדחות תענוגים גשמיים לגמרי? לא, אני לא יכול לדחות תענוגים כאלה. אני צריך סביבה שתשפיע עליי, שתחזיק אותי, שתכוון אותי. היא לא תבטל לי את הרצונות האלה, לרצונות שהבורא מעורר אותי כל הזמן, תאוות ותשוקות כאלה ואחרות, וזה הטבעי. אלא אני צריך פשוט להיות בתוך סביבה ולהחשיב את הסביבה, וזה גם מתכתב עם השאלה הקודמת, מה השכר ועונש שלנו, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, רק להתחזק בבחירת הסביבה, לבחור בחברים, להעדיף אותם יום יום, רגע רגע, להגדיל אותם בעיניי יותר ויותר, ואם הם יהיו חשובים בעיניי, אז המחשבות שלהם, הרצונות שלהם ישפיעו עליי, והתחילו להרים אותי, ייתנו לי יותר חשיבות, ייתנו לי רצון חדש מעל כל הרצונות שקיימים, והרצונות האלה כבר לא יעניינו אותי. זה כמו שאני כבר גדל, אז לא מעניין אותי עכשיו משחקים של ילדים קטנים. כן? כי אני נמצא עכשיו בסביבה אחרת, והיא יותר ויותר מעצימה. אז אני לא צריך להתעסק ברצון הזה. להפך, זה מסוכן. אם אני עכשיו אשחק איתו, אנסה בעצמי לשבור אותו, אז יגדל פי שתיים. לכן לא לגעת בו, תעזוב אותו, תברח. תברח מזה מיד לתוך הסירייה פנימה, ממש פנימה, ואתה תראה שמשם אתה תקבל כוח, להרים את עצמך מעלה, לקבל כוח, לא להרים את עצמך, לקבל כוח שירים אותך למעלה.
1: קווינס.
6: Доброе время суток. Здравствуйте.
7: Йом טוב לכולם, שלום כל העולמי. שאלה אחת מתוך התוכנית שמעבירים המנחים. שמענו שראש זה אדם אחד שהוא ראש עשירייה. אבל אנחנו מכירים שראש זה גימל ספירות, כתר, חוכמה, בינה. אז אולי גם אנחנו בעשירייה נעשה שהראש יכלול שלושה אנשים, נגיד לא לשבוע, אלא לחודש לפחות, וזה יהיה יותר ייצוגי. מה אתם חושבים על זה? תודה.
1: כן, אני חושב שזה בלבול מוחלט, וממש אנחנו כבר שמענו שאלה דומה גם בשיעור ביום, מתי זה היה אורן? ביום רביעי. אנחנו, המילה ראש בעברית משמשת גם למושג רוחני, ראש הפרצוף, ושם אתה יכול להגיד ג' ספירות, אתה יכול להיות אור פנימי, אור חוזר, אור מקיף, זה מושגים ברוחניות. אנחנו מדברים פה על המושג ראש, במושג שלנו, בעשירייה, כאן פשוט מאוד בוחרים אחד שהוא ראש, ואנחנו מתבטלים כלפיו, ולוקחים אותו כמי שדרכו מגיע אלינו כל מה שצריך להגיע, והוא עושה את התרגיל להרגיש את כל העשירייה. זה אמנם אותו שם, אבל אנחנו עוד לא במקום, אולי כשנהיה במקום של גמר התיקון, משם נוכל להבין את הקשר בין הראש הזה לראש הזה. לכן בבקשה לא להתבלבל בין הדברים. כשאנחנו לומדים על עולמות עליונים, שמות של ספירות וכן הלאה, זה בשביל למשוך מאור, לא בשביל ליישם עכשיו את הספירות בעולמות שלנו, חס ושלום. זה הגשמה, זה ממש דבר שאסור בדרך שלנו. לכן אנחנו מדברים על התרגיל, להתייחס לכל מה שאנחנו אומרים, מה שרב אומר על התרגיל של ראש העשירייה, כאן, עכשיו, בעשירייה שלנו, ולא במושגים האלה שאנחנו מכירים מהעולמות העליונים. וומן פיטי שמונה, כן, שלי.
8: שראש לא יכול להיות ראש אם העשירייה לא איתו. כאילו אין, בהתחלה איזה שלושה ימים על היי כזה, גג, ואז כאילו אין כוחות להחזיק יותר מחשבה על העשירייה. אז השאלה היא כאילו התרנגולת והביצה, מה קודם? העשירייה צריכה לחשוב על הראש, הראש צריך לעורר את העשירייה שתעזור לו, כאילו, אני עכשיו נגיד, אני חושבת על הסבב הבא, אני קצת מפחדת, זה היה מאוד קשה. עכשיו, מה שיפה גם זה שבתך כולם מפחדים שיבוא ראש, שישלוט בהם ודה דה דה, וכולנו יהיה עבדים. ואז הראש מגיע הכי מסכן, כאילו, צריך לעזור לו כל הזמן. אז כן, אז אני אשמח, לא יודעת, אולי אין לזה עדיין תשובה, אולי צריך להתפלל לקבל את התשובה, אבל אני מרגישה שזה הפחד שלי. איך כאילו, איך זה עובד הדבר הזה? כי הסירייה בעניינים שלה, הראש יודע שעכשיו אני ראש, אני חייב כל מה נחשוב עליהם, וכאילו באיזשהו שלב נגמר לו הכוח.
0: כן, מובן, זה יחד צריך להתעסק בדבר הזה. מדברים על ראש, אבל מדברים בסך הכל, אין ראש בפני עצמו, ראש בא עם גוף, זה כן, זה דבר אחד שלם. לכן כשמתחילים את התרגיל, המלצה, כשמתחילים בכל שבוע, כדאי לדבר יחד כולם, כדאי לסכם מה היה לנו עכשיו, איך אנחנו יכולים להוציא יותר תועלת ממה שעברנו, לתכנן קדימה, מה עוד היינו רוצים, וכל הזמן לתמוך, נגיד שמיכל סנדילביץ' התחיל, הוא ממש ממש ביקש, בואו תעזרו, בואו תיתנו לי את הכוחות. זאת אומרת, שאדם נכנס לתפקיד של הראש, הוא מרגיש שהוא זקוק לכוחות האלה, ולכן צריכים יחד לשבת ולהבין שאנחנו באותה עשירה, ממש ככה. זה לא יש ראש ויש גוף, וכן, תצליח ראש, אנחנו הגוף פה, כן, נמשיך בשלנו. אנחנו יחד. זה הצלחה של הסירייה, שהראש שלה יצליח, שהגוף יתמוך בו, ובסך הכל, אם הם תומכים בו, אז הראש יכול להעביר להם, יכול להעביר, כולם נהנים מזה.
1: אילן רוצה להוסיף לנו הבחנה, בבקשה.
9: כן, אני רוצה לתפוס טרמפ על מה ששלי תיארה. הסירייה שלנו זה איזשהו מבנה רוחני, מבנה שהוא, כל הסירייה והסירייה זה מבנה שלם. ואם נדמיין ככה את השלם הזה, שבנוי ממספר כוחות, אז למבנה הזה מבנה גוף. ושלי, תנסי לדמיין לעצמך מה קורה לרגליים שלך אם יש לך כאב ראש. את לא מסוגלת ללכת ולא מסוגלת לזוז, והרגליים לא מתפקדות, כי הראש שם עסוק במשהו אחר. ואותו דבר הפוך, אם יש לך את הפיצון הכי קטן ברגל, הראש חוץ מלהתעסק ולחשוב על איך לטפל בפצע הקטן הזה ברגל, לא מסוגל להכיל, לא מסוגל לעשות כלום. אנחנו צריכים ככה לזרום עם התהליך הזה, לא לחפש יותר מדי תשובות ותחכומים היום, אלא לקחת, להסתכל על החברים שלנו כעל גוף אחד, שאני היום בחרו בי, החברים שלי בחרו בי, אם החברים לא בחרו בי וחושבים ורוצים לתת לי את כל הכוחות שהם יכולים לתת, כדי שאני, החלק הזה שבחרו בי כראש, ינהל את כל הגוף הזה עכשיו, אין לי שום טעם בראש, אין לו, הוא לא יוכל לעשות מעצמו כלום. אז החברים בחרו בי כחלק אחד שהוא שווה מתוך כל העשירייה, וכל המהות שלי עכשיו זה לדאוג איך הראש הזה יתפקד. יתפקד מה כלפי מה? כלפי מטרה אחת שיש לנו. יש לנו מטרה אחת, ואני רוצה מתפלל כל היום שכל מה שהחברים שלי יהיו עסוקים בו זה לחשוב על הגוף הכללי הזה, שנהיה כולנו עסוקים בלחשוב איך לחזק את הקשרים בינינו כדי לייצר קשרים נוספים עם הבורא. רק בזה, אבל צריך לזרום עם התהליך הזה ולשחרר, לא...
0: אתם מבינים למה הרב רצה שימשיך עוד שבוע להיות ראש? תודה, טוב, יש מלא ידיים, גילה.
1: כן, גילה.
10: טוב, אז אני... טוב, אז אני באמת רוצה לשתף, קודם כל, שיעור מדהים, ואני רוצה לשתף שאנחנו, עשירייה תל אביב אחת, תל אביב, עשינו קפיצת נחשון, ופשוט יש לנו ראש עשירייה, והראש עשירייה היא פשוט סמל ודוגמה לאיך זה צריך להתנהל, וזה מתחיל מהבוקר, משימת בוקר, אחרי זה מתחיל למשימת ערב, וזה פשוט מדהים לראות את זה, ואחר כך סתן לנו גם חידון לשבת, שלא נשתמם בשבת, אז היא לקחה משפטים, היא רבבה אותם, ואמרה לנו להשלים את לסדר את המשפטים לפי סדר הנכון. וכמובן, הכל על פי הכתבים והכל. אבל השאלה, גם פה שאלתה עם עשירית שלי, אז לפי מה שהרב אמר היום, התפקיד של ראש העשירייה הוא בעיקר להחזיק בצורה פנימית את החיבור בעשירייה. או שיש גם מקום לכל המשימות והפעילויות שהראש מארגן.
0: כן, המשימה העיקרית להחזיק את העשירייה, קודם כל בפנים, זה העיקר, האם להוסיף עוד הפעלות, כמו שאנחנו קוראים לזה, ותרגילים וחידונים, כמו שאת מתארת, וכמו שעושות עוד הרבה עשיריות, כן, זה לא, אין פגם בזה, זה לא נזק, בטח שזה יתמוך ולחפש תחבולות, אבל לא ליפול לזה, אוקיי, זה מה שרצינו להדגיש כאן, העיקר מבפנים, שם עיקר המאמץ, אז יש מקום לזה.
10: תודה רבה.
1: נועה, כן.
0: כן.
11: תודה. אני רוצה קודם לשתף גם על הבחנה. אני באופן אישי עוד לא הייתי ראש עשירייה, מאוד מחכה לזה, אבל מרגישה שזה באמת, עם כל השנים למדנו על המילה ביטול, והיה לנו קל אולי לממש אותה כלפי הרב, כלפי המקובלים, אז עכשיו זה ממש הזדמנות לממש אותה כלפי החברות, ממש בפועל. אני מרגישה שאם לדוגמה, ראש עשירייה כותבת לי הודעה, ואני לא ממש בא לי לקרוא אותה באותו רגע, אבל אני אומרת לעצמי, אם רב היה שולח על חודה, דרך אני מיד קוראת, וגם התחושה וההבחנה מאוד ברורה, שהכל מאוד תלוי ביחס שלי, וככל שאני מתבטלת, החברה באמת הופכת להיות בשבילי ראש, ואני מה זה מרוויחה מזה המון, כי היא באמת חובה, רואים כל חברה שהופכת להיות ראש עשירייה, היא זורחת כמו פנינה. כל היכולות והייחודיות שלה לטובת העשירייה ממש מזרימים בנו רוח אחרת. וזה תרגיל פשוט מדהים. ועלתה לנו באמת שאלה אצל החברה על המילה הזו ביטול באמת. היא מאוד רצתה שנברר את זה בעשירייה. אז אם יש לכם איזה שהם הבחנות סביב המילה הזו, כי ברור פתאום שזה לא לוותר, זה משהו אחר.
1: אני חושב שגם הדגש, מה ששמענו עכשיו מדודי, מה שהוא סיפר על מה שהיה היום בשיחה עם הרב, וגם בכלל, אנחנו תמיד מתבלבלים, אנחנו מצד אחד חיים בעולם החיצוני, אז אנחנו רואים עשירייה, אנשים, וכל אחד עם האופי שלו, ואנחנו מכירים את כל אחד עם החולשות, עם היתרונות, יש לנו איזה שהם חיים פסיכולוגיים בינינו, אבל יש לנו גם מטרה לחיים, להגיע לעולם הרוחני, להגיע לתכונת ההשפעה. וזה העיקר. אסור אף פעם להתבלבל בין השניים. זה הדבר העיקרי. והכניסה של המהות החדשה הזאת לחיים שלנו, שנקראת ראש הסירייה, היא אמצעי להגביר את הנושא הזה. אז אם קודם היה לנו נוח בסירייה, כולנו שווים וכל אחד, נו, יש תורני שץ וגבי, אז הם, אנחנו קוראים לנו את הסדר, קוראים איזה קטע נקרא וכן הלאה. זה לא אותו דבר. זה לא עוד שץ וגבי רק ברמה יותר גבוהה. זה באמת זה. כי אדם בסוף, אין לו אפשרות לפנות את תשומת הלב שלו לאינסוף דברים. איפה הלב שלך נמצא? ואם יש 10 או 10 נשים, 10 בנות בתוך העשירייה שלך, וכולן עכשיו הלב שלהן מופנה אל האחת שתצליח להגיע, להתרומם, להתעלות, להביא לנו את המקובלים, את הרב אלינו, ולהביא את האור אלינו, וממש להתייחס אליה כמו אל הרב, כמו שאמרת, אז שם הלב שלך נמצא. מזה את מתרגשת, שם החיים שלך נמצאים. ואם היא אותה אחת, עכשיו חושבת רק, מה הן צריכות החברות שלי? מה עוד אני יכולה לעשות בשבילהם? זה לא הוואטסאפ או הזה, זה אולי ביטוי, גם את זה צריך לעשות. נכון? מחשבה, דיבור, מעשה. אבל בעיקר זה איפה המחשבה ואיפה הלב שלנו נמצא. התרגיל הזה באמת ליישם אותו, זה לחפש כל דרך וכל אמצעי, שהלב שלנו באמת יהיה עם הראש. ושל הראש, שהלב שלו יהיה באמת עם כולם ביחד. זה הדבר האמיתי שצריך לקרות פה.
0: אני אשלים בדברי הרב ששמענו אתמול, הוא אמר ככה, ויענה לעוד כמה שאלות וגם לשאלת הביטול של נועה. תמסור את עצמך לאלו שמטפלים בך, לחברה. זאת אומרת, תנתק את הראש ותעשה עם הגוף שלך כל מה שהם רוצים, כאילו אין לך ראש בכלל. מה זה נקרא קטן? שהגדול עושה כל הזמן את החשבונות והקטן מבצע. ברוחניות, זה נקרא שאתה מוסר את עצמך לעליון, מקבל את הראש שלו, ממש במסירות. ואחר כך, אתה מגדל את הראש שלך, אבל מסתכל עליו כמו על הראש שיש לו. וומן מוסקו 15, בבקשה.
12: Да, здравствуйте, дорогие товарищи, Москва 15, в нашей десятке 7 подруг.
7: Эцлену басирия Москва 15 вимен, יש לנו 7 חברות, וגם אנחנו, כן, נחשון, קפצנו לניסיון הזה. אנחנו עשירייה אחראית, אז קראנו את כל החומרים בנוגע לראש עשירייה. שאלה כזאת, האם בסיכום ומעבר שרבית לראש הבא, יש לנו ממש סדר של תורנות של ראש עשירייה, אז האם ניתן בכזה, כזאת ישיבה, לא רק לתמוך, אלא גם בצורה קונסטרוקטיבית, לדון על איך שזה היה ולבטא דעות של אולי שלא מה שהיה הכי טוב. כלומר, האם יש מקום לביקורת על ראש העשירייה שהיה?
1: אנחנו חושבים שפחות ביקורת, כי אז אנחנו שוב עושים השוואות, ומאיפה באה ביקורת? כאילו יש לי איזה שכל עכשיו להבחין. אני חושב שיותר הבחנות, עידודים, תשומת לב למה שהיינו רוצים שיהיה עוד, פחות, אני חושב שביקורת זה לא דבר שאנחנו נוהגים לעשות אותו, בטח לא כלפי אדם, ואחר כך זה יהיו, והוא יותר, והוא פחות, זאת לא המטרה. המטרה שלנו היא לא להיכנס לביקורת, אלא בדיוק ההפך. לקחת את כל החיובי, להעלות אותו ולרומם אותו, והביקורת של האחרים מחר תתחלף, תהיה לך ביקורת אחרת, כלפי זה, כלפי זה, האגו שלנו הוא תמיד צודק. רב תמיד אומר, הלקוח, הלוקח, תמיד צודק. אז אותו אליו אנחנו לא צריכים להתייחס. אנחנו צריכים להתייחס מהכיוון של הרוממות. רוממות, גדלות המטרה, וצריך מאוד להיזהר בכל מילה שאומרים כלפי החברה, כלפי הסירייה. כי כל ביקורת הכי קטנה, אחר כך זה חשבונות, והאגו של ההוא והאגו של ההיא, ואנחנו נופלים בדיוק למקום שלא רוצים להיות בו. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר מביקורת במקרים האלה.
0: טוב, אני רואה פה עוד הרבה שאלות באולם, עוד הרבה שאלות בעולם, אבל אנחנו ממש מתקרבים לסיום.
1: יש לנו גם, כן, אנחנו
0: רוצים... בדיוק, אם יש לנו עוד הרבה שאלות, איפה אנחנו יכולים לשאול אותם?
1: איפה אפשר לשאול אותם? אז באמת אנחנו רוצים לבשר על זה שלאט לאט, ככה בהדרגה, בנינו עכשיו רצועת ערב. רצועת ערב זאת אומרת הזדמנות נפלאה, הרי אנחנו יודעים שכל אחד ואחת מאיתנו, או שצופים בשיעור הבוקר, משתתפים בו באופן פעיל, אם לא, אז שומעים אותו במהלך היום, אבל יש אנשים שרוצים דווקא להשתתף ולהיות יותר בזמן שהוא יותר נוח או מתאים יותר להם, אז יש לנו בכל יום ראשון רצועת ערב משעה 4 אחר הצהריים עד 5:30, לימוד של לימודי בעל הסולם, שיעור של מאמרי בעל הסולם, וביום שני גם מ-7 עד 8:30 בערב מאמרי בעל הסולם, הפעם בעברית, זה לא מתורגם כרגע. אחר כך ביום שלישי מ-7:30 עד 9 מאמרי רבש לקבוצה העולמית, וברביעי מ-7 עד 8:30 שוב מאמרי רבש בעברית לדוברי העברית. ואנחנו מזמינים כל אחד וכל אחת מאיתנו להיכנס, להגיע, ושם אפשר להמשיך ולברר את כל השאלות שיש לנו, אם זה לגבי ראש הסירייה, או לגבי כל נושא אחר שאנחנו מעוניינים ורוצים לברר בינינו, אם אי אפשר לעשות את זה בשיעור הבוקר.
0: כן, השיעורים האלה מאוד מאוד חשובים, מי שמעבירים אותם זה החברים שלנו, זה גלעד ואורן ומיכאל ואביו, והשיעורים האלה מבוססים על מקורות, על מאמרים של בעל הסולם, של רבש, הזדמנות מיוחדת, אני מאוד נהנה להקשיב לשירים שיוצא לי, תוך כדי שאני עובד ברקע, אני שומע ואני נהנה לשמוע את השאלות, לתפוס את השאלות החסרונות של נקודות שבלב שמגיעות עם חיסרון מאוד מעורר, מאוד מחיה, אז גם אם אדם לומד פה שנים, הוא יכול לקבל משיעורים כאלה, הרבה מאוד, וגם תלמידים, בכלל, מהכלי ישראלי מאוד מומלץ להיכנס, וגם מהכלי עולמי, אז גם הסיריות ותיקות, גם כהסיריה, לבוא ולשאול את השאלות שלכם, מתוך העבודה המשותפת, ממש כמו שאלות שאנחנו עכשיו כאן מבררים, אפשר לברר בזמן השיעורים האלה בערב, ויוצא שממש הסביבה טובה, כן, מערכת הערבות, צריכה להיות פתוחה אצלנו כל הזמן, יש לנו בבוקר, יש לנו בצהריים, יש לנו עכשיו גם בערב רצועה שתשרת כל חבר וחברה שלא יכולים לקום בבוקר או לא מתאפשר להם או הנושאים פתורים ובאמצע הצהריים קשה להם, ועכשיו בערב יכולים פשוט להתחבר, יש מקור, ברז רוחני בערב. אז לא לפספס את ההזדמנות האלה, אני גם נשלח פרטים בהמשך, זה כל יום, כן. ראשון, שני, שלישי ורביעי בשעות הערב, לא נדאי כאן בפרטים, אחר כך ניתן לכם את השעות המדויקות.
1: וזה לא רק למתחילים, זה לכולנו, כל מי שרוצה ויש לו אפשרות להתחבר, זה מתאים לו. והודעות לסיום?
0: כן.
1: אז חברים יקרים, היום יום שבת, 11/7/2026, בשעה 7-8 בערב, יתקיים מפגש הנהלה עם גברים ונשים מקבוצת פתח תקווה והכלי הישראלי. המפגש יערך בזום, בעברית בלבד, המפגש יעסוק בנושא בניית הסוכה. יהיה זמן לשאלות ותשובות, לינק לזום נשלח לכולם. תכף נרד לסעודה השלישית ולפני כן נשיר ביחד שיר.

לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

0: כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו. כל הזמן צריך להיות אצלי במודעות ובלב חיפוש קשר איתו. חברים אהובים, אנחנו עכשיו אחרי שיעור נכנסים עכשיו לסעודה, ואין לנו הזדמנות יותר טובה מזו עכשיו שכל אחד פה ובכל העולם יסדר את המחשבות, את הלב, וישתדל לעשות מאמץ משותף ביחד דרך הלב של כולנו למצוא את הקשר איתו. איזה זמן מיוחד זה זמן הסעודה.
1: אז בואו נחפש את הקשר איתו בינינו עכשיו.

כשאנחנו יושבים עכשיו בסעודה ביחד, בהתאספות המיוחדת הזו, בכל העולם, כל אחד יכול להרגיש בלב הרגשה של בית. וכשעשינו את ההכנה לסעודה, אז חשבתי על הדבר הזה, איזה חברים נותנים לנו הרגשה של בית. ואחד החברים הבולטים, שאני בטוח שכל אחד פה שיושב, וכל אחת, ובכלי העולמי, שמסתכלים על החבר הזה ומקבלים ממנו התרשמות, התפעלות, מרגישים בית בזכותו. למזלנו יש הרבה חברים כאלה, אבל עכשיו יש לנו הזדמנות לשמוע לב של חבר ענק, שפשוט אין מילים לתאר.

0: תאר, כשאתה רוצה להתקדם בדרך ולהשיג את המטרה, ויש לך בית, אתה יודע שזה בזכותו. במקרה הוא יושב פה לידי, ואני רוצה שוודים יפתח את הלב שלו.
1: תודה רבה, סער, אחי הגדול. אני אוהב אותך. סער הוא אחד החברים שאני מקבל ממנו דוגמה אישית גדולה מאוד. הוא והסירייה המופלאה שלו. טוב, אז אני רוצה לקרוא קטע. התלבטתי בין 4-5, בחרתי את שתיהם. בערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה, מכל דאגותיו לצרוכי גופו ועצמו. ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו. 5. ידוע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים נאמנים נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו. אנחנו יום אחד נצטרך להיות דוגמה לכל האנושות, ואנחנו כבר מצליחים לעשות את זה. כל אחד שעשה לפה מעבר, כל אחד שנולד לו פה ילד, הוא הרגיש את כל הדאגה של כולם שדואגים לו לכל הצרכים שלו. אז אנחנו נמשיך להצליח בזה, אנחנו נמשיך לעשות את זה, ואנחנו יום אחד נהווה דוגמה לכל האנושות ביחד. לחיים בני ברוך.
0: יצא ככה במקרה שגרשון יושב מולנו. אל תדאג, אתה לא צריך מיקרופון. אנחנו עכשיו הולכים לשמוע דברים של רב על עניין האחריות והערבות, וגרשון מוזכר בקליפ. נוסיף שזה חבר שבאמת נותן דוגמה לאחריות ולערבות, וגם לעשירייה שלו, שנותנת דוגמה. אז עכשיו, כשאנחנו נשמע את השם של גרשון בתוך הקליפ, כל אחד יכול לקחת ללב שלו את ההתייחסות האישית הזו, שרב מדבר אליי אישית. רב מדבר אליי אישית בקליפ הזה. בבקשה, הקליפ.
2: אבל באמת, בוא נתרגל לזה, שכל אחד מרגיש את עצמו מיום ליום יותר ויותר אחראי על כולם. וזה לא מילים יפות, שזה ילחץ עליו, אתה שומע? כן? כל אחד ואחד, שירגיש שזה ממש לוחץ עליו, יושב עליו, לא נותן למנוחה, ובצורה כזאת נתקדם. גרשון, אתה שומע? אז בסדר. יש לנו תקופה מאוד טובה, אבל תלוי באחריות שלנו, איך נקבל אותם ונממש. צריכים לראות שזה בהישג ידיים. אבל עד שמגיעים לזה, חייב להיות הרגשת האחריות עבור כולם. כולם תלויים בי. וכל רגע, ואף רגע לא לתת מנוחה. זה מאמץ פסיכולוגי מאוד חזק, אבל כשמממשים אותו, אתה יוצא לאוויר החופשי, ממש. נו, נצליח לממש. לחיים.
1: טוב חברים, אנחנו שמחים להציג לפניכם חברים שבדיוק אנחנו דיברנו על ערבות, אנחנו דיברנו על דאגה אחד לשני, על חיפוש קשר עם הבורא. אז יש חברים שעושים מאמץ אדיר מאוד במערב אוקראינה, בתנאים לא פשוטים מאוד. יש להם התאספות עכשיו גדולה, עשו מאמצים והגיעה ענקית בשביל להיות ערבים אחד לשני, בשביל להיות ביחד ולחפש את הקשר של הבורא ביניהם. אז אנחנו שמחים להציג אוקראינה ווסט.
3: לוב בסרטון הכלי.
4: כלי העולמי האהוב, קבוצה אהובה. אנחנו כל כך שמחים, שמחים, שמחים, מאושרים, לחלוק איתכם עכשיו.
3: סמו בייד נעים.
4: לחלוק איתכם את החיבור הזה שיש לנו כאן, במטרה שלו. אנחנו התאספנו כאן במערב אוקראינה. וזה שהתאספנו כאן, אנחנו באמת.
3: יהיה פורוקה בו.
4: זו באמת הערבות, כי כל אחד עשה מאמץ קטן. כל אחד הביא את החלקיק שלו, את החלק שלו מהסירייה, לאספה הפיזית שלנו, מכל מיני מקומות, ממערב אוקראינה. ובאמת, גם הגיעו חברים מקייב, וחברות מקייב.
3: סוניה אישנקו.
4: אפילו סוניה אישנקו עם הבנות שלה הגיעו מישראל אלינו. וכל אחד עשה את ה...
3: маленький крок, маленьке зусилля.
4: את הצעד הקטן הזה, את המאמץ הקטן הזה. שזה מה שבנה את האספה הזו, את הפגישה הזו, את הערבות הזו, ומהנקודה הזו אנחנו רוצים לכלול את כל מערב אוקראינה, להתקלל כולנו בינינו, ובינינו להתקלל עם כל הכלי העולמי, ולהעביר לכם את כל הכוחות שלנו, כי אנחנו מבינים שרק ככה, ככה, רק ככה מהחיבור שלנו, בוא תלוי, תלויה המטרה שאליה אנחנו הולכים, צועדים, אי אפשר באמת להעריך את גודל המטרה הזו. ואז אנחנו באמת רוצים להביא לכם את ההודעה האדירה שלנו, ואנחנו נהיה אתכם כתף אל כתף, ולכם נברוך.

מעולם, אלא מסתתר בשחר חביון השכל נעלם מקוראי, מילת העילות מוכתר וכתר וכתר יתנו לך אדוני. בראשיתו אתך כדום, הרשום החוכמתך הסתום, מאין תמצא ואין אלם, הראשיתו מהירת אדוני. רחובות נער נח לאמון, המים עמוקים מדלם ישבון, התוצותיה חמישים שערים, לגונים נוצר אדוני. האל הגדול נגון נגדך, רב חסד גדול שמיים חסדך, אלוהי העם זכור לעבדך, זאת לילות אדוני. מרום אל הכוח וגבור, המוציא אור אמן תמור, פחד יצחק משפטנו העירה, תגיד מול עולם אדוני. מי אל כמוך עושה גדול, אותה מריאת נוב נורת העיר, עוד תפארת ישראל שומע כתפיון, שומע עליונים אדוני. יא זכות אבות יגן עלינו, נצר ישראל צורתנו גלינו, מבור גל עדלינו ועלינו, נצר מבית אדוני. מימין ומשמאל אין כתבים, נצר ורוד מהם נמצאים, יחיד ובועז ושם נקראים, הכל בנו מלתי אדוני.

קלה כרוח, מתת ליד אדוני, חזק מיחד יד עשר ספירות, ומפרידה לפרמאו, עושה פרגיזת המיחד מאירות, נקרב לפניך אדוני.

0: יש לאדם בעולם הזה בחירה חופשית אחת, להתפעל מהחברה בהתרוממות המטרה.
1: יש לאדם בעולם הזה בחירה חופשית אחת, להתפעל מהחברה בהתרוממות המטרה.
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הכנה לשיעור הבוקר בשעה 2:40 באולם הלימוד.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1253. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. הזוהר הקדוש שואל על מה שכתוב, ויברך את יוסף ויאמר, יברך את הנערים. וזה לשונו. במקרה זה יש להסתכל בו שכתוב ויברך את יוסף. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו. הוא משיב, אמר רבי יוסי, את הוא בדיוק, כי את רומז על המלכות. וכתוב, את יוסף, שהוא ברכת בניו, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקראת את. וכשמתברכים בניו, הוא מתברך תחילה. על כן כתוב גם, כן יוסף, כי בניו של אדם, ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים, גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע. כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע לתחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן, בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות, הנקראת שכינה, יהיה לה ייחוד עם קודשא בריחו, הנקרא זרנפין, או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק, המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע, הנקרא קודשא בריחו. וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על התחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ואתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק והתינוק חולה ואינו יכול לאכול, אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, שיש צער למעלה, שלא יכול להיות ייחוד. היינו, שהמשפיע ייתן שפע להמקבל. והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות, המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות, שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג לנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה, שהיא נקראת אם הבנים. היינו, כנסת ישראל, שהיא הולידה את נשמות ישראל. וכן מייחסים למלכות, שהיא נותנת חיות לקליפות, בסוד מה שכתוב, ורגליה יורדות מוות, שפירושו ורגליה, היינו מלכות בסופה, הנקראת רגלין, יורדת להשפיע חיות לקליפות, הנקראות בחינת מוות, בכדי קיומן, אחרת, לא היו הקליפות מתקיימות. והיות שהקליפות הן צריכות אותם, הם צריכים אותם, כמו שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בגימל דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהירו דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין, מדוע נקרא זה צער השכינה? הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד. וזהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא שוכן ואיהי שכינה. שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד, אלא שהם אור וכלי. כלומר, במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה, לכן הם דבר אחד. אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה, מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי, זה נבחן שהשכינה, ששם צריך להיות מגולה השוכן, היא בחיסרון. לכן מייחסים להשכינה, כלומר, אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים, מסיבת שינוי צורה. בהיות שאנו מדברים רק מהכלים, לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה, מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות. לכן נקרא זה צער השכינה, כאילו היא סובלת מזה, מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים. אבל אם נדבר מפרטים, צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן, הנקרא המשפיע לתחתונים. אלא כשמדברים מבחינת הכלים, לכן אנו מכנים צער השכינה. ובאמור יוצא, בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו, היינו, היות שרצונו להיטיב לנבראיו, יצא לפועל, היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג. זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה. כמו שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ. לכן, בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר, הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע, מה שאין כן, מה שהיא תקבל עבור הנשמות, היינו לצורך הנשמות שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים, מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון, היינו שעל ידי קבלה זו באופן שהוא בדרך השתוות הצורה יש תענוג למעלה, היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה, מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים. אלא, היות בזמן שבזמן שהבנים, היינו הנבראים, הנקראים בנים למקום, מקבלים את השפע בתיקון של ברכה, היינו שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו, שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה, שהוא בחינת חסד, היינו להשפיע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש שעוד ב' היא בחינת חסד המראה על ברכה, שהיא חסדים, שהוא היכל החוכמה הנכלל בבית. נמצא שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה, היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע, בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין, הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע, מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה, וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים. וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו. ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא. על דרך שאמרו, יגעתי ומצאתי, תאמין. והוא על דרך שבני אדם אוכשים קנייני עולם הזה. שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו, צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם. והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא, כי שבת היא בחינת תכלית שמיים והארץ, מעין גמר התיקון. ואז יהיה הכל מתוקן. לכן, יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן, יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דה השפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע להבנים. ובאמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש, על מה שכתוב, ויברך את יוסף. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו. הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו, הוא מתברך. על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע. ובניו מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקרא את. שפירושו, שמלכות הנקרא את, הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו. כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו. היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא, על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך. היינו המשפיע, שהוא יוסף, הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומי יוסף, שהוא יסוד למלכות, הנקראת את. וזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש, שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה. היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה, וזהו נגד הטבע של האדם. שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. וזה שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. שיש לפרש, אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך, שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת, היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת, ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים, הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש, שיש לו שכל ודעת, שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך. אז הם מחרפין ומגדפין, היינו הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו ביזיון לאדם, שהוא רוצה לעשות כך. הגם שהוא אומר להם, הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע לזכות, להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך. שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם. כלומר, שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם, אומרים לו שהעבודה זו, לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך, שייכת לבזוי. היינו, לאלו אנשים שפלים, שאפילו לדבר אליהם הוא ביזיון. מטעם שהם הולכים בדרך השם, כמו טיפשים שאין להם דעת. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, יש לו עבודה קשה. ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות. והאדם צריך להתגברות יתרה, כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה, בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו, היות שהעבודה זו אינה בשבילו, ומייעצים לו לברוח מן המערכה. ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם, אלא להתגבר בתפילה שהשם יעזור לו לנצח את האויבים שבקרבו. וזה שכתוב, רבים מכאובים לרשע, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע. משמע, שבגלל זה, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אלא שבדרך העבודה, מדברים באדם אחד, שהוא כלול מכל העולם. ויהיה הפירוש, כפי שידוע, שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, הוא נקרא רשע, מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. לכן הוא סובל מכאובים בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. והאדם שואל, מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקודש, שתהיה בעל מנת להשפיע, לא היה לו מחובים, בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מהעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות. ועתה, כשהתחיל בעבודה דה להשפיע, הוא מרגיש מחובים, בעת שהוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות, וקשה לו לעשות משהו לתועלת השם, והוא רואה כל פעם איך שהוא רחוק מקדושה, שקדושה נקראת בחינת השתוות. השתוות הצורה. ואתה רואה איך שהוא רחוק מזה. והתשובה היא שאדם צריך להאמין. זה שאתה נעשה הוא יותר מרוחק מהשם, והאדם שואל על ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שאתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים, לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך שהאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו, ורוצה לברוח מהמערכה. אלא הרגשה זו באה לו דווקא בזמן שיש לו טוב דווקא. אלא הוא מאמין בהשם, כי מלמעלה נתנו לו להרגיש את אלה המצבים של מכאובים, ובמצב שהאדם עדיין נמצא במדרגת הרשע, בזה שלא יכול להאמין בהשגחת טוב העונג, האדם הזה, כשמתגבר, נקרא והבוטח בהשם. אז הוא זוכה לחסד יסובבנו. ויש לפרש יסובבנו ומלשון מסובב. היינו שהמכאובים היו לרשעים, זו הייתה הסיבה לחסד. היינו שיזכה לבחינת חסד. נמצא שרבים מכאובים לרשע היו גורמים שיזכה לחסד. נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
1: סולם כרך א', דף שין צדיק א'. שוב ושוב הרבי מדגיש שאיסורים ומקובים, תקיעות, קושיות, כישלונות, אכזבות, מה שאדם מקבל כשהוא מתקדם, כשרוצה להתקדם לבורא, לא סתם אדם שמתקדם, אלא כשהוא רוצה להתקדם לבורא, ההפרעות וקושיות האלו הם הופכים להיות הכלים שדווקא על ידם, דווקא הם אחר כך הופכים להיות אותם המקומות, אותם ההרגשות שבהם אדם מרגיש קרבה לבורא, ששם איפה שיש כאב וכאילו דין אכזרי וכן הלאה, אחר כך שם מתגלה חסד. הכל נהפוך הוא, עד כמה שמרגישים הסתרה, באותו מקום של הסתרה נעשה גילוי. זה בעצם כל המאמר. והיתר הוא מפרש עניין של היחס בין הנותן למקבל. אין? שכינה מצד אחד זה אוסף של כל הנשמות, כנסת ישראל, כונסת כל הישראל, כל הנשמות, כל הרצונות שמשתוקקות לבורא, הן מצד, מצד הנבראים, מצד הבורא, שכינה נקראת זד דבינה, אותו יחס של הבורא כלפי הנבראים, שאם אפשר לבינה למלות זד שלה כדי להשפיע לתחתונים, הערת חוכמה שיש בה זה נקרא שמחה, ואז היא נמצאת בזיווג עם אבא ומשפיעה לתחתונים דרך בחינת יסוד, יוסף, יוסף צדיק, צדיק יסוד עולם, משפיעה לתחתונים את השפע. זה בעצם המאמר. יש שאלות? כן.
2: באמת מתאר שהוא מתרץ למה אומרים
1: צער השכינה
2: ולא
1: צער הבורא. השכינה זה מקום המפגש, מקום הקשר בין בורא לנבראים. אז מקום הזה, הקשר בין בורא לנבראים, יש שם כלי ואור יחד. אור שממלא את הכלי זה בא מצד הבורא, כלי מצד הנברא כביכול, כן? אבל מה יש בשכינה הזאת, זה, המושג הזה, אני זוכר, הוא קצת קשה ללמוד כלים. כאילו יש בורא, יש נברא ויש שכינה. שלושת הדברים או שניים. כן? בוא נגיד כך, אותו כלי הכללי ש... של אוסף כל הנשמות, שמתגלה בגמר התיקון, כלפי כל אחד ואחד, זה נקרא כלי של שכינה. אותו כלי של השכינה הזאת, כן? הוא נמצא גם כן אצל בורא בבינה, בינה נקראת אלוקים, כדי דרך הכלי הזה למלות אותה זד דבינה ולהשפיע לתחתונים. אם עדיין כלי הזה לא מלא, זה צער. כמו שיותר ממה שעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. צער השכינה הרבה יותר גדול מצער התחתונים, בכמה שבינה יותר גדולה מהנשמות. אז בשכינה אנחנו כאילו מבחינים אורות וכלים של התחתונים ושל בורא כלפי התחתונים. זה תלוי באיזה בחינה אתה מדבר, אבל בעצם זה קשר בין בורא לנברא.
2: זאת אומרת, זה בעצם המקום שבו מורגש
1: החיסרון מצד... מקום שבו מורגש חיסרון של גמר התיקון. ששם שוכן הבורא, נפגש עם הכלים שעדיין לא מתוקנים, ריקניים. שמצד הבורא כאילו בא כל השפע ואור שיכול למלות את הכלים האלה, ובעצם אין את מי למלות. וצער הזה, הפער ביניהם, ופער ביניהם הוא המורגש. והוא נקרא צער השכינה.
3: הפרעות וקדושיות שאדם מקבל הופכים אחר כך למקום שבו, לאותם כלים שבו...
1: הרגשת החסרונות האלו ששכינה מרגישה שלעת עתה נגיד הייתה צריכה למלות כך וכך כלים מתוקנים וכלים האלה עד כה עדיין לא תוקנו, הפער הזה בין מה שצריך להיות מצוי ורצוי, הפער הזה הוא מורגש בכלים האלו חוסר תיקונם, הוא מורגש ככאב. אז כאב הזה הוא מעורר את הכלים כמו שכאב שלנו. הוא אומר שכאן משהו לא בסדר. העבר הזה הוא חולה. שם יש איזה מין דבר לא טוב, חולה. אז אם לא היית מרגיש כאב, לא היית הולך לרופא. כן? ככה זה סימן שאתה צריך ללכת לעשות תיקונים. כך זה אצלנו. הכאב, איסורים, צער, צריך להראות לאדם, אם זה אדם, כן? ולא לא, לא שפוי בדעתו, כמו שאנשים האלה, כן? בניתוק מרוחניות. בגשמיות אנחנו מבינים, כמו בהמות, שזה כאב, צריכים לטפל בזה, כן? אתה או מלקק את המקום, או שאתה עושה בו משהו, כמו חיות בהמות, כן? או שאתה הולך לרופא, כמו בן אדם, לא חשוב. כן? אבל אתה מטפל. בנשמה אנחנו לא יודעים לטפל. כואב לנו, מקבלים מכות, לא יודעים מאיפה זה ומה זה. כן? אבל בעצם כאב ויסורים, גם בגשמיות, זאת אומרת, בדברים בימיים של הכאבים גופניים, ובמיוחד כאבים רוחניים, זאת אומרת, אנושיים, בוא נגיד, כן? של פגיעה בכבוד, בכסף, במעמד, בתענוגים, בכל הדברים ששייכים לא לקשר עם הבורא, אלא בקשר עם ה... בין קשר לנבורא לנברא, הכאבים האלה הם צריכים להראות לאדם עד כמה שהוא לא מתוקן, ועד כמה שיש לו עוד כאילו להתקדם. אם היינו הופכים את הסימנים האלה, כאבים האלו, כאילו לעיצות, מה לתקן, איפה לתקן, אז היה טוב מאוד, אם היינו מבינים אותם, מפרשים אותם נכון. הבעיה שלנו שאתה רואה, כל האנושות מקבלת איסורים ולא יודעת מה סיבתם. ובעתיד, בסופו של דבר, שהכאבים האלה, איסורים האלה, יתרבו, הם בכל זאת יחייבו את האדם למצוא הסיבה. למה הם? ואז אדם מחפש ויקשור את היסורים האלה למקור שלהם, שזה הבורא. ואז יגיע למצב שכל אופן של יסורים, כל כאב וכאב בפני עצמו, יגיד לו מה הוא צריך לתקן, איזה תכונה. ובאיזה בדיוק אופן. זאת אומרת, הכאב עצמו הוא הרגשת החיסרון בדיוק כנגד אותו תיקון שחסר. אלא עכשיו אתה מרגיש בכאב כחיסרון ממילוי, וכשתגיע למצב הטוב, אתה תרגיש את הכאב הזה כחיסרון לתיקון.
3: אני רק רוצה לשאול בכל זאת

0: אתה חושב, אתה יושן. אלף ואחת הבחנות. ומה הוא רוצה בזה? הוא רוצה על ידי סוג הכאבים לדעת מה הסיבה. איפה הפגם? אם היית יודע שקיבלת נגיד אתמול מכה מהמנהל בעבודה, או סתם איזשהו עוד כל מיני, אם היית יודע ככה לפרש, כך וכך נתנו לי בגלל זה וזה, ובגלל זה וזה, כנראה שאני צריך לעשות משהו ככה וככה בי. אם היית יודע, היה טוב, אז כבר פעם הבאה לא היית מגיע לאותו מצב. וכך היום אתה מגיע לאותו מכה כמו שאתמול. זה הבדל בין לדעת, להיות מומחה בזה, בתיקון, ולהיות סתם סובל כבהמה. לכן נקרא רופא כל חולים. רוחל, רופא לשברי לב.
1: איך להיות מומחה?
0: איך להיות מומחה? כתוב, ייכנס הרופא. בפסוקי דזמרה. זהו, תן לרופא להתגלות, שיגיד לך מה כואב לך, אתה לא תדע בעצמך, אתה צריך מהרופא ההוא ללמוד, והוא יגיד לך, הבורא יגלה לך בדיוק מה אתה צריך לתקן. אבל מהדוגמה, אנחנו צריכים פשוט להבין שמה חסר לנו, חסר לנו באמת תבונה איך לקשור את המכה שלנו ל... לסיבה שלה. כן. רצית לשאול משהו?
2: כן. אנחנו אומרים כל הזמן לא ללכת, לא לחפש את זה לפחות, לא לפתח חיסרון לקשר ישיר בין... לחפש את המציאות הבורא מאחורי זה, אבל לא לחפש למה דווקא קיבלתי מכה כזו.
0: אנחנו עוד לא מבינים למה אסור לנו עכשיו בינתיים לעשות חשבונות למה קיבלתי מכזו או אחרת ובאיזה אופן שקיבלתי אותה, כי אין לנו היום נתונים לפרש את זה נכון, וזה הביא לנו סתם דמיון פרוע שלא תוכל לקשור את זה בצורה נכונה, אלא רק תתבלבל ותעזוב את הדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא כל הזמן להיות נעול על הבורא ולא לתת לא לברוח משדה ראייה הפנימי שלי, ועד כמה שאפשר על ידי כל מיני הפרעות ומכות ודברים טובים, לא חשוב מה, הכל לקשור עליו, ולחזור לקשר הזה כמה שיותר, ולאט לאט על ידי זה אני אתחיל מתוך זה גם כן להרגיש בחינות שלו כנגד בחינות שלי כביכול, ואז ללמוד מזה כל מיני אופי התנהגות ו... ו... ו... וזה יבוא. בסופו של דבר, בג' קווים שאדם עובד, אז הוא יודע מה נמצא זה כנגד זה. ושם באמת התיקון הוא בא על ידי בקשה, אבל אחרי זה שאדם רואה ביחד עם המכה איזה פגם בה בדיוק ואיזה... תרופה היא ואיזה מילוי, זאת אומרת הבריאות שהוא מחזיר כאילו לעצמו. זה הוא רואה, הוא רואה כלי מקולקל, כן? כנגד האור שנמצא, כן? הוא יודע איך, באיזה תכונה שחסרה לו בכלי המקולקל הוא צריך לעשות התיקונים, להשלים עם המסך, עם המסך. ואחר כך הוא רואה את המילוי, השפע שממלא את המקום שתוקן.
3: יש לי שאלה לגבי מה שדיברנו, שאדם כאילו צריך לא לקבל איזושהי אינפורמציה אם לפני זה הוא לא מחזיק את ההרגשה שבורא הוא זה שפועל במציאות. עכשיו, יש אינפורמציה שנכנסת לתוכי בלי לשאול אותי אם אני רוצה לקבל אותה או לא. אז מה זה שאדם לא... אמרת לדוגמה שאדם לא ישמע חדשות עד שהוא לא מסדר לעצמו את המצב הפנימי שיש בורא. אז אני לא אשמע ומישהו יבוא ויספר...
0: אמרתי כך שאסור לאדם להתקשר לעולם החיצון ואפילו לעצמו לפני שהוא מתקשר

0: לבורא.
1: מה זה נקרא להתקשר לעולם?
0: להתקשר לבורא, להעמיד את הקשר כך שאין עוד מלבדו. שפה קודם כל, מה שעכשיו אני צריך לשמוע, לראות, להרגיש, זה בא מהבורא. עכשיו, מה בא לי ממנו? ואז לפתוח כאילו כל החושים להרגשה. אז תקבל אותם בקשר נכון עם המקור. אולי תפנח את זה לא נכון. אולי תפרש את זה לא... לפי איך שאתה יכול. לא חשוב. אבל לפחות כבר אתה קשור עם המקור. שזה בא ממנו. אז אתה כבר נמצא באיזה מין מעמד. זה דבר אחד. דבר שני. אני לא מדבר את זה מעצמי, אני אומר לכם תמיד מקור. דף סמך דלת, פרי חכם אגרות. שכתוב ישראל, תרחם דאורייתא קודשי בריחו, חד הוא. אם אתה קושר, אתה והוא, ומה שיש ביניכם עכשיו ביחסים יחד, לנקודה אחת, כן? אז כבר אתה נמצא באיזה מין מגע איתו. זהו. עכשיו, על מגע הזאת יש לך עולם, שנה, נפש. שלושת ההבחנות שצריכים לבוא. אז יבוא עכשיו לך על המגע הזאת כל מיני בלבולים, בכל מיני מצבים בהתאם שאתה עולת עליה ויורד, וכל מיני שינויים ביניכם במקריות שהוא משפיע לך. אבל זה יהיה כבר נכנס כהגיעה בלהתקשר עמו. הגיעה אחרת אין לנו. רק בזה. זהו. אז בדף סמך דלת ובדף עין, שני מכתבים, ואין עוד מלבדו זה מהשמעתי, כן, שכינת בגלותה, שלושת המאמרים האלה הם מאמרי יסוד של בעל הסולם. זה הכל. אז על זה אני ככה עשיתי את הדרשה שלי.
1: אין לי טענה לדרשה, אני רוצה להבין אותה, לפענח אותה.
0: אז
1: מה הסדר הפעולות?
0: הסדר הפעולות, קודם כל, לחפש אם אתה נזכר, אם אתה לא נזכר, אז אין עליך משפט, אז אתה נמצא מתחת לכל המצב הזה. אם אתה נזכר על עבודה או מזכירים לך ואתמול שכחתם הרבה אנשים בכלל טיילו, לא יודע באיזה עולמות. יצאו לעבודה, התרחקו מהפסח, לא יודע, שכחו. במשך היום זה היה ככה שכחה כללית. אז קודם כל להזכיר אחד לשני על ידי ביפ בטלפון, לא חשוב מה. כן? להזכיר את זה. אחרי שמזכירים לך דרך החברה מלמעלה, לא חשוב, על ידי שעון מעורר, לא חשוב מה, אז אתה כבר מתחיל לעבוד. זהו.
1: מתחיל לעבוד, מה הצעד הראשון?
0: הצעד הראשון זה קודם כל לחפש אותו. מצאת נגיד איזה מחשבה, איזה מין הרגשה פנימית, משהו איתו, כן? תחזיק את זה. תחזיק את זה, תחזור לחיים הרגילים. אבל יחד עם ההרגשה הזאת, תמשוך אותו לחיים שלך. עד כמה? עד כמה שאתה יכול לא לברוח מהרגשתו, מלהרגיש אותו.
1: על זה
0: אני
1: שואל.
0: כן.
1: מה זה נקרא עד כמה שאתה יכול לא לברוח?
0: זאת אומרת, אם אני נגיד, יראה את החדשות, ישמע את החדשות, שתי דקות, ואני אוכל לקשור את זה עם הבורא, שזה באים ממנו, האיסורים האלו, ואנחנו צריכים על ידם להרגיש שאנחנו צריכים לעלות פנימיות העולם, קשר עמו על פני חיצוניות העולם, כל מיני דברים שלא שייכים להתקשר עמו, לעבודה בקשר עמו, כן? אם אני יכול על ידי כל ההפרעות האלו דווקא לעורר אותי עוד יותר לדרך הזאת, כן? בהתאם למה שבעל הסולם כותב, שהאיסורים באים על ידי זה שמתעסקים בחיצוניות ולא בפנימיות, בסוף ההקדמה לספר הזוהר, כן? אז אם אני מתחזק על ידי כל מיני הפרעות חדשות וכל מיני דברים למיניהם, אז אני ממשיך איתם יחד וכאילו זה חב דעלייה, כאילו, כן? כאילו, ודאי, שלא לדמיין זה. ואני, כאילו, ואני מחזק את הקשר, האביות הזאת נכנסת בקשר איתו. אז כך פעם אחרי פעם אני בונה יותר ויותר, ממש במקום חוט קטן זה כבר יהיה צינור הקשר, כן? באביות. אבל אם אני רואה שאחרי שתי-שלוש דקות שאני שומע חדשות, רוב האיסורים והצער ופחד וכאב שיש בי, אני מתנתק ממנו ושקוע כבר בבימיות, אסור לי להמשיך יותר. אז אני יוצא לחיצוניות מפנימיות, ואז אני פשוט לא מרוויח מזה כלום. אז שוב אני צריך להפסיק ולחדש את הקשר. אז אני צריך לשמור איפה הגבול הזה. זה כבר לימוד איך לעשות, בוא נגיד, מסך בעתיד. שקשר עם הבורא לא חשוב בדרגה עדיין בהמית. זה חשובה לי יותר מכל מיני דברים שבעולם הזה. עכשיו, לבורא לא חשוב. או שאתה נמצא במצב, באיזה תענוק הבימי, או שאתה נמצא בשירותים, או אתה נמצא כאן בשיעור הזוהר. בשבילו כל הדברים האלה הם דברים, בשבילו זה אותו דבר, כן? בשבילו חשוב המאמץ, יחס שלך, איך אתה משייך הכל אליו. זהו. אז תשתדל, אין לך מקרה בחיים שאתה לא יכול לקשור אותו לבורא, אם כך. אבל איפה אתה רואה שזה נפסק, אז כבר אתה נמצא מחוץ לעבודה וצריך להתחיל עבודה מחדש. ממש מחדש. זאת אומרת, שוב נקודת הקשר ולאט לאט.
1: כשאתה נמצא עם השעון שמודד 2 דקות או 3 דקות ובודק בפנים אם אתה עדיין קשור לבורא או לא, זה בסדר. כי כאילו השלט במשחק הזה ביד שלך. אני יכול לחבות ואני יכול לא לחבות. אבל יש תמונות בהיים שאין לי ביד השלט הזה. אני לא יכול לחבות.
0: על ידי הרגל, אומר הרבה, אין הדבר שאדם לא יכול להגיע להרגשה ולהכניס את עצמו לתמונה בצורה רגשית, ממש חזקה וברורה. זה פשוט עניין של תרגול.
1: כן, זה מובן שזה תרגול, זה עבודה בעצם, כן? אבל אני כאילו שואל, אם האינפורמציה הזאת, התמונה החיצונית הזאת שבאה אליי, אם היא נמצאת כאילו לפניי ואני בוחר להכניס או לא, אז כאילו אני שולט במצב. אבל אם היא נכנסת אליי בלי לשאול אותי, האם אצלי בתוכי אני יכול לסדר כזה חדר המתנה, להגיד חכי פה, ועכשיו ממך אני לוקח כמה ש...
0: אם אתה זוכר על האלוקות, אז אתה יכול לסדר כל אינפורמציה בכל מיני צורות. אבל אם אתה לא נזכר בזה, אז ודאי שיש בעיה. אז צריכים, תתחיל, ונשמת אדם תלמדנו בזה. זה כבר, אין לי תרופה או נרשם לכל מקרה ומקרה. אתה תחפש את זה ותמצא אותו בעצמך.
1: תודה לכל מקרה ומקרה, יש לנו נקודה מאוד ספציפית. אתה אומר לצרף, כמו שאמרת עכשיו, כאילו אחת דעליה, לצרף כמה שאדם מסוגל.
0: כן.
1: אז אני שואל, אם יש דבר שהוא מצטרף אליי בלי לשאול אותי, הידיעה הזאת, התמונה החיצונית?
0: לא, אם אתה נעלת את עצמך על הבורא והתחלת מאפס, אתה יכול לסנן את ה... אתה יכול לסנן את ה... אינפורמציה שנכנסת אליך ועד כמה שהיא תשפיע. אתה יכול, תגיד שאתה כן יכול. בזה נקרא בעצם ממן אני למילי. כלפי זה. כל היתר הדברים זה, להרוויח פחות, יותר וזה. הוא נותן דוגמאות כאלה, אבל זה ה... זה מה שאנחנו צריכים להאמין, שכאן אנחנו באמת פועלים ולא הוא עלינו, אלא אנחנו בעצמנו. אה?
2: מה הדבר הבא?
0: הדבר הבא יבוא בעוד חצי שנה, שנה. אני אומר ברצינות. או אפילו יותר. זה... אני לא חושב שיש חוץ מזה משהו כמו שזה, כמו שהיסוד הזה. יש דברים שהם כבר באים על זה, אבל זה התחלת הקשר שכך צריך להיות בנוי. ואני מראה לך, תקראו את המקורות האלה שוב ושוב, אתם תראו את זה שהוא כותב, אני, אל תקבלו, ממני אתם צריכים לקבל רק איפה לעשות, לשים תשומת לב. כל היתר תורה זה משם. כן.
3: הבעיה היא בעצם בעיה של סביבה. זאת אומרת, אני נמצא בסביבה.
0: סביבה זה לא בעיה. אני מבין אותך ואני מבין אותו וגם אני. כשאני נכנס לאינטרנט יש לי גם כן סביבה כזאת. כשאני כותב ספרים יש לי סביבה אחרת. כשבאים עליי אנשים ובלבלים את המוח, גם כן סביבה אחרת. כן? ולך שאתה נמצא שם בשוק הסרטים או משהו, עוד ודאי סביבה שונה. כן? אבל זה, אנחנו צריכים להאמין שסודר לנו על ידי גם כן אותו מקור שמביא לנו הפרעות כתיקונים, וצריכים כך לקבל את זה.
3: שאלה, איך אני בונה לעצמי סביבה שתהיה מספיק חזקה, שתשפיע עליי יותר חזק מהסביבה שבה אני נמצא, נגיד, מכוח ההכרחיות, בוא נגיד כך. כי ברגע שיש לי בחירה, אני הולך משם לצורך העניין.
4: מה זה הולך?
3: מעבר להכרחיות. אני לא מדבר עכשיו על זה שאני נכנס באופן יזום לדברים כאלה כמו שתיארת, ועושה אותם מתוך רצון שלי. אלא אני בנוי מבחינת סדר היום, הכרחיות וכן הלאה, מכל מיני פעולות שאדם מבצע. איך אני יכול לתוך הפעולות האלה למשוך פנימה סביבה מספיק חזקה שתגן עליי, שתנעל אותי בצורה מלאה כלפי אותה מטרה ולא תאפשר לסביבה שבה אני נמצא?
0: אין לי, יש לי נרשם כללי. תתחילו לעשות את זה וזהו. אתם תראו עד כמה שאפשר לחיות יחד עם העבודה ועם הבורא, עם האישה ועם הבורא, עם הקניות ועם הבנקים ועם כל מיני דברים שאנחנו נכנסים בהם ויוצאים ומתרבבים ועם הבורא יחד. אפשר. ויש המון אנשים בעולם שכך עושים ומרגישים מאליהם ולא שייכים לקבלה. מה ששייך לקבלה אחר כך אנחנו עוד נדבר. אם תשאל את איזשהו חכוסית, הוא יגיד לך גם כן שיש לו דבר כזה. זה עדיין לא שייך לקבלה. זה עדיין פשוט שייך לזה שאתה בכוח רוצה לקבוע לעצמך מציאות הנכונה. שבעולם שלך גם יש מקום לבורא. זהו, סך הכל. סך הכל, על זה מדברים המון ספרים מחוץ לקבלה גם כן. זה עדיין... כן.
3: זה נקרא דומם?
0: לא חשוב, לא רוצה, מספיק את זה. כן.
3: מה זה הדברים האלה, עולם של הנפש?
0: תקרא בדף עין פרי חכם. קראת, תקרא כמו שרבי אמר לי. תקרא, זה דף עין, תקרא 70 פעם. זהו. אני לא צוחק, הוא היה בניתוח פרוסטטה. קוראים לזה, לא בלינסון השני הזה, תל השומר, והייתי איתו שם שלוש שבועות רצוף ממש, הוא פעם קרא את המכתב הזה ואמר לי, אתה יודע, תקרא גם אתה גם, ועכשיו קראתי פעמיים. אמרתי לו, אני, טוב, הכרתי גם קודם את המכתב, אבל לא, זה היה שנת 86, 87, אני לא יודע. אז אמרתי לו שאני לא כל כך, הוא מבין את זה, הוא אומר, אתה יודע מה, תקרא עד שאתה מבין. כמה? 70 פעם. וקראתי את זה, אולי לא 70, אני כבר הפסקתי לספור, אולי על יותר מ-50 נראה לי. ו... לא חשוב, אבל תקרא. אדם צריך, זה נכנס להגיעה, זה חייבים לעשות. נו, נלך ללמוד. טוב. אבל צריכים בזה להתמיד.
3: מה צריך להבין מהכישלון בזה?
0: לא, לא, לא צריכים להבין שום דבר. זה כישלון, לא כישלון, זה לא חשוב, זה בכלל לא... לא, לא, לא. אדם לא צריך להצטער על הרגע שהיה. זרק. בסדר. צריך להיות. להתייחס לזה בצורה כזאת, לדפוק בתשובה, מה שנקרא. פתח לדפקי בתשובה. צריך עוד ועוד ועוד ועוד. כן. בכלל, צריכים לקבל קצת בהבנה יותר ובאהבה זה ששוכחים, זה שנזרקים, ואז שוב ושוב ושוב, ככה... זה... לא שלא אכפת לי, אלא בהבנה שזו הדרך, ככה זה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. ההפך, זה שנזרקתי, כנראה שגמרתי הבחנה קודמת. זאת אומרת, לקבל את זה בצורה כזאת קלה, להתחיל בכיף ככה עוד הפעם. כן.
2: כשאני אסתכל עליך, אז כל הזמן יש את הלוח ברקע, האם הקשר עם הבורא יכול להיות רגשי? זאת אומרת, אני לא כל הזמן אומר בורא בורא בראש, אלא יש לי איזה מין רקע כזה לכל...
0: אתמול בצילומים לטלוויזיה הרוסית, נתתי דוגמה שבעצם נדמה לי... זה ה... כן, לא, לא, לא. נדמה לי שבורשטיין כתב. מי כתב על התמונה הזאת תלת-ממדית? אותו איציק, נדמה לי, כן? זהו, כן. זהו. אז נתתי להם דוגמה, וזה פעל. אני ראיתי שהם הבינו. אז אמרתי שאם אנחנו עושים פוקוס חדש, עם תכונה חדשה, עם גישה חדשה, אנחנו יכולים לראות דרך העולם הזה, כמו בתמונות האלה. איך קוראים? יש להם... אין שם לתמונות האלה, כן?
2: פנורמה.
0: לא, לא פנורמה. פנורמה זה סתם... זה גם כן לא גולגרמה. גולגרמה זה... תלת מימדי אולי. זהו, גולגרמה זה... זה אחר. כן, זה אחר. זהו. אז אתה יכול לראות, אם אתה ממש... נכנס בכוח ככה, כן? ובפוקוס לא רגיל לתוך התמונה הזאת, כן? אתה צריך הפוך לעשות בזילה מסוימת כזאת, כן?
2: לברות,
0: בסדר. כן, לברות תוך התמונה וזהו. ואז אתה רואה שם ממש חיים ועולם נפתח, תלת מימדי לעומק ולכל הדברים שם, כן? אז ככה אתה יכול לראות את העולם הזה? תיכנס קצת יותר פנימה. אז זה על ידי מסך, זה לא פשוט. אבל עכשיו, זה שאתה מנסה, זה נקרא זמן ההכנה, שאתה משתדל לראות אחרי כל החיצוניות הזאת, מה יש בעומק אחריו, ושם זה כוח אלוקי. תתקשר עליו. על זה מדברים כולם. אחר כך, כשאנחנו נשתדל כך לעשות, ניתן לזה מספיק הגיעה, אחרי זה אנחנו כבר נלך בדרך של קבלה. בינתיים כולם מחפשים כך וכולם רוצים דרך החיצוניות הזאת לראות מה יש אחרי זה. יש לנו הכנה פנימית, יש לנו כבר מתוך לימוד, מתוך האורות שהשפיעו עלינו, יש לנו כבר כיוון נכון להיכנס לתמונה הזאת, לא כמו שכל העולם.
4: נשתף בהתרשמויות

0: מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
1: אנחנו לוקחים את היחס הנכון לבורא מעל כל המצבים, שבכל מצב שמגיע אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. רב הסביר שכל ההפרעות והקושיות הם הכלים שאחר כך הופכים להיות איתם אותם הרגשות שאדם מרגיש קרבה לבורא. ומה שהאדם צריך בסדר העבודה שלו זה לחפש את הקשר עם הבורא בין כל הדברים שעוברים עליו. אתה צריך להחזיק את הקשר לבורא ועם זה לחזור לחיים הרגילים. כלומר, איך הבורא מתגלה לנו בכל מצב. ודווקא מזה שהאדם נזרק, אז יכול להיות שהוא דווקא סיים את אותם הבחנות באותם מדרגות, ואז מתגלה לו מדרגה חדשה.
2: כן, גם רב אמר שאם נזרקתי מאיזשהו מצב, אז כנראה שכבר עשיתי תיקון וצריך להתייחס לזה בצורה קלה, לא להתאפס על המצבים. גם מה שאופיר אמר, אני גם רשמתי את זה, זה נראה לי חשוב שקודם כל אם אדם לא זוכר על העבודה, אז במצב הזה אין מה לעשות. זה כנראה בורא ניתק אותו, אבל אם הוא כן נזכר, אז יש את כל התהליך הזה, וגם צריך לעשות תזכורות, גם על ידי חברה שתעזור לך לחזור למחשבה נכונה, להיזכר שזה בא מהבורא, וגם אתה בעצמך, אפילו שעון מעורר.
3: כן, הוא התחיל בלהיות מומחה, אתה גם שאלה, זה אומר, כאילו, צריך פשוט כאילו, אני הבנתי שצריך פשוט לעשות ולעשות ולעשות כל הזמן. לפתח שריר כזה, זה שריר חדש שאנחנו לא מכירים. צריך לעבוד עליו בכל הכוח. עוד נקודה שהרגשתי שהוא יושב עליה, זה איך כאילו שבאמת זה הדבר היחיד שצריך להסיק אותי, כאילו איך כל הזמן לחפש איך לשייך, כל הזמן איך על כל דבר, על כל המציאות, וזה רק החברה יכולה לקדם אותנו, כל אחד, אנחנו נותן מה שאנחנו יכולים לחברה, והחברה תקדם אותנו לזה.
4: כן, זה היה באמת קטע מאוד חזק, כל ההסבר הזה של איך להחזיק את הבורא, איך בעצם ככה בונים מסך עתידי, שבעצם כל פעם מנסים להיכנס לעולם חיצון רק דרך התמונה הפנימית האמיתית, שזה הכל בא מהבורא ובשביל מה, ואפילו אם יוצאים מזה אז שוב ושוב להיכנס. ו אני יודע, שם דוגמה יפה שנגיד אתה רואה חדשות ואז אתה מוכן לראות בזה הכל שזה בורא נותן כדי שאנחנו נתקרב אליו, נתקרב לעבודה פנימית, כל הבעיות שיש בעולם ואצלך, ואז אם אתה יוצא מזה אז פשוט להפסיק ואז שוב כאילו להיכנס, ואז כאילו ממש. ורב אומר, כן, זה נקרא אם אין אני למי לי. זה בעצם אנחנו צריכים להאמין שכן מסוגלים לעבודה הזאת. וגם מאוד חשוב שהוא אמר שאפילו שיש הרבה אנשים שכאילו מנסים לעשות את זה, אבל אנחנו מתוך אורות שמקבלים בשיעורים יש לנו את הכוח לעשות את זה נכון, על פי דרך קבלה, ועל ידי זה בעצם באמת להתקרב לבורא.
5: אני הצלחתי לסמן רק איזה קטע אחד עם כל ההפרעות שהיו לי כאן באמצע השיעור, ודווקא יפה לראות שגם יואב שלח את הקטע הזה, וגם אופיר דיבר עליו, ועוד חברים נראה לי שאלו את הרב, מתחיל לעבוד, מה הצעד הראשון בעבודה? הרב, הצעד הראשון זה קודם כל לחפש אותו. מצאת, נגיד, איזה מחשבה, איזה מין הרגשה פנימית, משהו איתו, תחזיק את זה. תחזיק את זה, תחזור לחיים הרגילים, אבל יחד עם ההרגשה הזאת. תמשוך אותו לחיים שלך. עד כמה? עד כמה שאתה יכול לא לברוח מהרגשתו, מלהרגיש אותו.
1: כן, וצריך לקחת בחשבון שאין לנו כרגע את כל הנתונים לפרש נכון את כל המצבים שמגיעים, ולכן הדרך הנכונה היא להיות נעול על הבורא. צריך לקשור הכל אליו ולחזור לקשר הזה כמה שיותר, ואז אני אתחיל להרגיש בחינות שלו כנגד בחינות שלי. אז באמת מה שחשוב זה להיות כל הזמן עקביים בזה שרוצים למצוא בכל המצבים את הקשר איתו. לצרף את הבורא לכל מצב, ובזה לקבוע מציאות הנכונה.
6: אני אהבתי מאוד את הקטע שאמר שלפני שאנחנו פונים לעולם החיצון, אנחנו חייבים קודם כל לייצב את ההרגשה, את הקשר עם הבורא.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', דברי הארי, אות ו'. אז אנחנו נקרא עכשיו את אות ו' של בדברי הארי. אז שוב, כתבי בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, תלמוד 10 הספירות כרך ב' חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', אות ו'. והנה רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים. ואז אלו מה ובון הם המן שלהם. אל הטעמים עצמם דסג, שאינם מלובשים תוך מה ובון. והם בערך אבא ואמא אל ישסות. כי כמו שלצורך עיבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין וישסות נכללים עמהם, כן הקה הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישסות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון בחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. נקרא שוב עוד וב. והנה רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים, חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים. ואז אלו מה ובון הם המן שלהם. אל הטעמים עצמם דסג, שאינם מלובשים תוך מה ובון. והם בערך אבא ואמא אל ישסות. כי כמו שלצורך עיבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין וישסות נכללים עמהם, כן הקה הטעמים דסג מזדווגים עם כל האב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישסות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון דחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אנו צריכים אותה פעם לברר כמה פעם שלמדנו. מה יש למטה מתאבדק, אני שואל. לך הסדר את המסך. אני אעבור. לומדנו בזמן שהמשיכה את האור לפדה גולגלתה מלכו דרוש עשת חשבון 20% אני יכול לקבל מנת להשפיע, אני אקבל 80, אם אני אקבל עוד משהו מזה הוא החליט במנת לקבל, לכן את זה אני לא רוצה לקבל. לכן אומרים מה שיש בראש, שהוא מכן את זה השתקת א', זה בקרשן שי בכוח, מתפס הרכה בשתק לבית, בזיווק שני בפועל. מה שי בכוח, מתפס בפועל. מה שם בפועל, זיווק, מה שמתייחדים, הוא חוזר, לא בשפע, הבא מלמעלה שנקרא ישר, היי בכוחות, הראש לא קיבלה. כאילו, אוי שם רק תוכנית. אלא הכך, קיבלה היזיבוק שאתה קיבל, פרש הדבר, שהוא חוזר, ירת את עצמו מהשפע שנקרא ישר, וקיבל אותו ישר. ומה יש מטבר למטה? שם תקבל ציר לקבל החלק שלא יוכל לחם במלט לשפיע. רק מה מכוונת לקבל? אז מה מטבר אומרת? אני לא רוצה לקבל. היינו? יש שם כלים שנקרא רצון וחשק לאור, הוא מתגבר ואני לא רוצה. זה נקרא שיש מת לפרנת דלת. כי מה יש שם? רצון וחשק לאור הגדול, ואני הוא מתגבר, אף שיש לחשק, אני לא מקבל אותו. שבא נקודת ישראל, אמיר את הכלים הקדים שיש שם, וראה שיש שם רצון וחשק לקבל את אור הגדול, רק שאסור להמשיך, הם רוצים להמשיך. מדוע שזה טוב, אבל אסור, אין לי כוח המצ. אז רצו להמשיך. אני אקרא עוד סדים בארץ חוכמה, מאור הזה נשאר רשימו. אז אומרים שהתחתון שנקרא נקודת עסק שבא במקום הזה נכלל ממה שיש שם. אחת, יש לו רצון לקבל עכשיו שהוא רוצה מה שהם רוצים לקבל, והוא רוצה מה שהם יכולים לעשות אמנת השפיע. אבל הם שני זה המנוגדים, אם הוא רוצה לקבל נת לקבל, כבר לא יכול לקבל על רשימה דלת גימל. אבל הוא נכלל מהם, גם לדלת אני קורא את גבו, מה? אין המסע. תשאל עצמך מדוע אתה לא יכול לגמרי מה אתה רואה, איזה דבר? אומרים הדלת גימר שיש שם אנשים את אלו שכן הוא יכול להמשיך מי? את
2: להמשיך
1: כן יש לרשימה דלת גימר לא לרוץ אין על דציקין אם הוא יכול להמשיך את דלת גימר זה באפשרותי אום נכל מזה, וגם נכלה ממה שלא נכל.
2: ממה שלא יכול.
1: ממה שלא יכול למעשה לעשות מסך. אז אתה שואל, מדוע? בדלת גימל נכלל. היינו, אומרים על ידי תיקונים, אז הוא יהיה לה יכולת להמשיכו, על דלדת לבשות בגים מדיביות. מדוע הוא לא יכול להיות נכלל במטרת דלת דיביות? דלת דיביות, איך הוא יכול להיות נכלל מדלת, אין למסך כזה.
2: לא,
1: למסך
2: אני לא שם. מה העיכוב שלא לקבל...
1: לא, מה פשמסך?
2: שיש שם.
1: מה זה מסך? תלמד מקודם מה זה מסך. אני מסך בלי צמצום ובלי יביעות. אחת. וקודם מורך להיות רצון לקבל לדבר הזה. בית. הכר צריך לצמצום שאני לא רוצה לקבל דבר הזה. ג'. הכר חושך הם כמה שיכול לחמם לתשפיע. יש הג'ים הבחנות. אומרים שניקוד לסך שיות למטה מטאבו הוא נכלל בדלת ג' שיכולים לתת מסך. אחת. צמצום הוא לא נכלל. איזה צמצום? הוא עשה צמצום מה? על דל ג' ועשו לקבל? על ססמה. אומרים מהדלת גימל שיכולים לתת מסך נכלל. צמצום מבחינת דלת דיביות זה לא נכלל. הוא לא יכול להתגבר. תנא גדול לא יכולים לכסלת מוחמד, הוא יכול להתגבר.
2: דלת גימל כן יכול?
1: בתראיות קטן כן. דלת גימל היה עליו מסך, היה עליו כוחת גברות. זיקה מנת להשפיע. עוד פעם, אני בררתי עכשיו שיש שלושה דברים. הביאו את אני כרצון לקבל. הכך הולך צמצום. שעשו לקה מנת לקבל. הכך הולך מסך. מה זה מסך? שיכול לקבל כמה שיכול לכם ולנת לשפיע. עכשיו, אני מדבר לך הזדחות המסך לפנדל של גלגלת, מה נשאר שם למטה מטאבו דה גלגלת. אומרים, רשים של מסך, ורש וצמצום הלוויות. אומרים שניקוד לסך יות למטה על דלת ג' שיכולים לעשות מסך מי? פרצב גולגל כדשר שימות. אומרים על מה? שהוא יכול מחב המלאט להשפיעה, הוא נכלל. וממה שהוא לא יכול לחב המלאט להשפיעה, היה לצמצום, מצמצום לא נכלל. הוא בעצמו לא יכול לחב המלאט להשפיעה, פעת לגוגה אותה.
2: צמצום יכול לעשות.
1: רק מה היה לו צמצום? אז הצמצום לא רוצה לקבל עליו, אלא מה הוא רוצה? לקבל במנת לקבל. אבא שעשו, היינו ניקוד לדסרק, לא יכולים לקבל צמצום על פרנדה. ומה כן קיבלו? על מה שהוא כן יכול לעדות. על מה שהוא כן יכול לחמנת השפיעה. נמצא, מה שגלגלת יכול לך מנת להשפיע, הוא גם כן נכלל. ומה שממה שגלגלת לא יכול לך מנת להשפיע, אלא זה אצלו מכמנת לקבל, והיה לו צמצום על זה. קורסק לא יכול לקבל את הצמצום הזה, אפילו גלגלת לא יכול לך אמנת להשפיע, אלא אמנת לקבל רק מה, צמצום, וזה לא נכון, זה קשה לך. אבל דלת ג' זה מדעיות הקטנה, כן יכול. מכן יש הבדל, שלוש דרגות, דלת עליות על 10%, ועכשיו נשאר דלגים נגיד על 10%, ודל תמיתי על כל ה-80%. עד עכשיו, דלת על 80% הם רוצים לקבל, ודל דיביות לא נכלל מדוע שהוא על זה עושה מתשפיע, שגם בעצמו הוא לא יכול, אבל אני לא אומר שהוא רוצה לקבל 10% מנת לקבל, רק מה הוא רוצה על 80%, ומה הוא כן נכלל? מה שנשאר בגולגלתא שהוא יכול עכשיו לקבל במנת השפעה. וכן כל הנקודה שאומרים, מה שהוא יכול לך במנת להשפיע, וזה נכלל, ומה שהוא יכול לך במנת להשפיע, אלא מכמנת לקבל, רק שהוא עשה צמצום, זה לא היה בכוח. אני אומר, מה שהם יכולים, על מה של גולגולת יכולים לך במנת להשפיע, אז גם הוא לוקח כוח. מה תשפיע, או משהו יכול לך מנת תשפיע, אלה גגלת בת מי מנת לקבל, אז רק מה יש לו צמצום למי לגגלת, הצמצום לא יכול לקבל. שני דברים יש שם, יש שם בחינת דלת, שגם אק, גולגלת לא היה יכול לכוון על פרינת יום מעט להשפיע. רק מה עשה צמצום? הם יורדו וראו את אור הזה, שעק בעצם לא עשה עמלת להשפיע, אז הם רצו לקבל אור הזה, לא יכולים לעשות עליו צמצום. מתחשק להם. עכשיו, אומרים, הם נכללו מרשימות של דלת גימל, שגלגלת, כן יכול לכוון אותו באמנת להשפיע, שזה הרשים נשאר. אומרים שהם נכללו מדלגים אלה גם כן. אבל, נשאלת השאלה, אם הם עכשיו רוצים לקבל מנת לקבל, יכולים לכוון מנת להשפיע בחינת דלת גימל, אפילו בנבט גם כן לא, לא דלת גימל, לא יכולים, אפילו בחינת אלף גם כן לא. מכי, מהדוע אני לומדים, גגלת עיניים נשאר, זה מסיבה שמקיים די השפעה, קיים די השפעה לא נסמצם בו, אבל קיים די כבעלה לחשוב, לא דלת ג' ולא בית א' ולא שום דבר, הכל נסמצם. אך כך לומדים, השימות האלו, שהעיר נשאר שכם הם צריכים לקבל מילו, על ידי תיקונים של הפסק, נתקנו שיכול לשמש איתם מדלת גימה. אבל הדלת הפעם לא מותר לקבל על דלת. זה לשייך לא להמשיך. מכמה לומדים, קטן נקרא שאסור לנו להשתמש עם דלת גימו, אפילו לבית חוק מדיפני בית גם קטן לנו להשתמש, אלא מה, היות שזה נשאר וגולגלת שיכול לכוון אותו באמנת להשפיע, אומרים שילדי זיווק הפשק, מוריד משוב הפני דלת שנכללו, שנקרים מקבלת לקבל, הוא משתמש שמה דלת גימה. על זה מה אתם שואלים?
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
3: אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעיני אל עמי, אסעי

0: שלום חברים, הנושא שנתמקד בו עכשיו הוא לוקחים את הערבות ברצינות. זה שם של שיחה שהתקיימה ב-4 ליולי עם הרב, אנחנו נשמע אותו עכשיו, זה שיחה של 14 דקות, ואחר כך נדבר בינינו איך אנחנו יכולים לקחת את העשירייה שלנו, את הכלי בכלל, אל מצב הערבות. בבקשה.
1: רב, איך לפתח רגישות לחוק הערבות?
2: כשאתה תלוי בכולם. שכמה שאתה חושב על החיבור בין החברים, ועד כמה שאתה תשקיע בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.
3: אתה מרגיש תלוי בנו? אתה מרגיש תלוי בעשירייה?
2: אני תמיד שאני נמצא איתכם מרגיש שאני תלוי בכם ביחס שלכם אליי ולמקום שלי בתוך החברה. גם זה וגם זה. אין כל כך מה להוסיף חוץ מזה

0: הוא לא יודע מה להגיד. אני יותר יודע הכל בתוך החברה. או שאנחנו מדברים ברצינות, או שאנחנו מדברים באיזה אשליה.
1: ומה אתה עושה כאשר אתה רואה שחברים הם לא ממלאים את האחריות שלהם? ככה נראה לך. מה אתה עושה? מצד אחד אתה תלוי בהם, מצד שני הם לא בדיוק, הם נראה שהם עושים חור. אז מה אתה עושה?
0: אני חושב שמצד אחד זה טוב שיש לנו ביקורת הדדית, מצד שני חבל שאין הביקורת שלנו היא מספיקה לזה של היא לא נותנת לנו אפשרות לוותר על זה. זהו.
2: אז מה הכוונה לקחת ברצינות את התלות בינינו?
0: שכל אחד הוא תמול דעה שני.
2: ולמה זה מחייב אותי?
0: וזה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תמול בשני ובכמה שהוא משפיע על השני.
2: וכמה אחוזים אני תלוי בחברים?
0: כמה אנחנו מדברים על הסביריה? אז כל אחד הוא תלוי במאה אחוז בשני.
2: במאה אחוז?
0: במאה אחוז.
1: אז זה טבעי, יוצא שאם אני תלוי במאה אחוז בדודי, ואני רואה שדודי משהו לא עושה מה שאנחנו קבענו, ביחד קבענו, אז בטח שיש לי ביקורת כלפיו, נכון? בצורה טבעית. אם אני לא הייתי מרגיש אחריות כלפיו, בסדר, שיעשה מה שהוא רוצה. אז כאילו, השאלה איך לעבוד עם הביקורת הזאת?
0: זה כבר שאלה אחרת.
1: אז זאת הייתה שאלה בסדנה, איך לעבוד נכון עם כזאת ביקורת, שאחרי שאני מבין ומרגיש וכולם אומרים לי שאני תלוי ב-100% בחברים, אז יש תנאים שקבעו מקובלים, נכון?
0: כן.
1: כדי להתקדם. אז יוצא שאני תלוי בהתקדמות, ההתקדמות שלי רוחנית תלויה ב-100% בחברים.
0: כן.
1: ויש תנאים, ואני רואה שהם לא עומדים בתנאים. לא עומדים. זה לא, אני לא בודק כוונות.

0: לא, אתה צריך לקיים את זה, להגיע לשיעור. אני תלוי בך, אם אתה לא נמצא בשיעור, הרוחניות שלי נפגעת. אז אני מוכרח לדרוש ממנו, כן? או לא. לא צריך, אני צריך לשתוק וזהו.
1: לא. זה ודאי ש... חד פעמי לא... חד צדדי לא קיים.
0: אז כשמתעוררת בי ביקורת כזאת כלפי חבר, איך לעבוד עם זה? להוציא את זה החוצה, לתת דוגמה ולשתוק, רק להראות לו מה נכון לעשות, מה הצורה הנכונה עם ה... כאילו שזה כעס כלפי החבר על המצב הזה, אתה פוגע בי.
1: כן.
0: אז מה לעשות עם המצב הזה? איך אדם עובד איתו?
1: אם אתה מרגיש שאתה פוגעת בו?
0: לא, הפוך. אני מרגיש שהוא פגע בי עכשיו, שהוא לא עומד בכללים.
1: כן.
0: אני מרגיש שהוא קודח חור, לא אני. מה אני עושה עם ההרגשה הזאת?
2: אז יש פה שתי אופציות. או שאני מאיר לחבר, שתשמע, קבענו עכשיו להגיע, עוד מעט יהיה לנו שיעור. קבענו להגיע לשיעור, צהריים. יש חברים שלא באים. לא באים לשיעור כזה. אז יש שתי אופציות. אופציה אחת, כמו דודי אומר. דודי, לפי טבע שלו, בא ואומר, בפרצוף, אומר לי, למה אתה לא מגיע לשיעור? קבענו. שמעון לא אומר כלום, שותק. שאלה, מה נכון? אולי אפילו זה יותר נכון דודי, שמעון הוא שותק וזהו, ואז נותן לי לעשות את האווירה הזו. אני מדבר על דברים שקבענו, ואני מדבר לא על כוונות, אלא על הסדרים. איך נכון לעבוד עם ביקורת? אז אני אוהב יותר את שמעון, כי הוא שותק. את דודי אני לא אוהב, הוא בא, נותן לי בפרצוף את האמת. לא נוח לי עם זה. לא אוהב את דודי.
1: נכון.
2: מה עושים?
1: מה עושים? לפי מה שמקיימים בינינו. לפי החוק החברתי.
0: אתה אישית, מה היית מעדיף? שיגידו לך בפנים, אתה לא מתנהג לפי הכללים שלנו, או שישתקו ויתנו דוגמה, אל תגידו לי כלום.
1: לא, שיגידו.
0: יגידו לך בפרצוף, אתה לא בסדר. אפילו שזה יגרום לשנאה, למתח יותר בין החברים, לא משנה, זה עדיף. שישימו את האדם במקום.
1: כן.
0: ברור.
2: למה? אני אגיד לך בפנים, אתה אחר כך לא תדבר איתי שבוע ימים. בשביל מה אני צריך את זה?
1: שבוע ימים זה שום דבר.
2: חודש. אז אני לא אגיד לך, בשביל מה אני אגיד לך?
0: אז זה מה, אנחנו כאילו לא מוסיפים חיבור. אנחנו מוסיפים פירוד. אם אני אומר לך עכשיו ביקורת שיש לי, ואולי גם אני לא מכיר את התמונה השלמה, אולי יש לך סיבה מוצדקת למה אתה ככה.
1: נכון.
0: ואני עכשיו בא ואומר לך בפנים, אתה לא מתנהג בצורה נכונה כלפי החברים, יש לנו כללים בחברה. אז אתה עכשיו, אני גרמתי לפירוד בינינו ובין כולם.
1: כן.
0: אז מה התועלת מזה? אז עדיף לשתוק. וזהו.
1: לא תשתוק. זה שאני צריך לשים לב. ובפעם הבאה שאני אתנהג אחרת.
0: כשחבר בא אליך ואומר לך משהו ישיר בפרצוף, איך שאתה מתנהג, שהוא לא בסדר ואתה צריך ליישר את המעשים שלך כלפי המעשים של החברה, איך אתה צריך לקבל את החבר?
1: בדרך כלל אני לא עונה לו.
0: שומע ומנסה ליישם בלי...
1: שומע ושותק. מחכה עד שזה יעבור.
2: אפשר לקבל את זה כאילו שזה בורא מדבר איתי דרך חבר הזה?
1: כן, אבל כאן זה השאלה. אני מקבל שזה הבורא, אני מתחיל להתייחס לפי מה שעכשיו אני שמעתי כלפי בורא, או שאני מקבל את זה כרגיל, כמו לכל בן אדם.
2: יש פתרון, אתה תגיד נכון או לא, אתם תגידו. הפתרון הוא אין כזה דבר

0: אני בא ואני בצורה ישרה אומר כלפי חבר, אנחנו כעשירייה דיברנו והעשירייה אומרת לחבר, תשמע, אתה צריך לשנות את ההתנהגות שלך, ואז גם יהיה יותר קל לחבר לקבל את זה, כי זה מעשירייה, ובית אולי אני גם טועה, מאיפה אני בא, מאיפה יש לי את החוצפה לבוא בצורה ישרה להגיד לחבר שהוא לא בסדר.
1: כן.
0: אז קודם כל זה בא מעשירייה, זה כבר יותר טוב. אז שתי דברים האלו, א', אם אתה כבר בא בצורה ישרה, החלטת, אז תבוא באהבה, תמצא את הדרך. שתיים, תבוא מתוך עשירייה. איך אתה מרגיש ערבות, רב, מתוך העשירייה שלנו?
1: אני מרגיש שיש נכונות לזה, אבל לא בפועל. עדיין לא בפועל.
0: מה חסר כדי שזה יהיה בפועל?
1: סיכום כזה כמו שאנחנו מדברים עליו. ואז זה יצמח.
0: בעצם בפועל זה בורא עושה כבר. זה מה שחסר.
1: מה הבורא עושה?
0: לא, הבורא עושה את הערבות. אנחנו עושים רק הכנה. אם אנחנו רוצים ערבות בפועל, הבורא צריך להיות ערב שם, מעורב. אחרת איך אנחנו? בעצמנו לא יכולים.
1: כן.
0: אז אולי זה מה שחסרנו, לבקש מהבורא להיות ערב.
2: אז חברים, אנחנו עכשיו רוצים ביחד לברר את השיחה הזאת. גם בעשיריות, גם בינינו, גם כל אחד בינו לבין עצמו. אז נתחיל מזה שאנחנו נקרא שני קטעים, ונעשה על כל אחד מהקטעים האלה סדנה שקטה, כל אחד עם עצמו, ואחרי זה נשתף את החברים בעשירייה. אז נקרא את קטע מספר אחד, קטע מספר אחד, שאלה. איך לפתח רגישות לחוק הערבות. הרב, שאתה תלוי בכולם. ככל שאתה חושב על החיבור בין החברים, וככל שאתה תשקיע בזה, בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות. בוא נקרא את זה עוד פעם, ואז נחשוב על זה בסדנה שקטה. איך לפתח רגישות לחוק הערבות? הרב, שאתה תלוי בכולם, ככל שאתה חושב על החיבור בין החברים, וככל שאתה תשקיע בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.

קטע מספר 2. במה מחייב אותי חוק הערבות? הרב, זה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני, ובכמה הוא משפיע על השני. שוב, במה מחייב אותי חוק הערבות? זה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני, ובכמה הוא משפיע על השני. סדנה שקטה.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצאת לסדנה פעילה בסיריות, בחדרי הערבות, בשולחנות. והשאלה היא ככה, שמענו עכשיו שיחה, האם בעקבות השיחה יש דברים שאני מרגיש שאני צריך לשנות או להוסיף ביחס שלי לסירייה? שוב, האם בעקבות השיחה יש דברים שאני מרגיש שאני צריך לשנות או להוסיף ליחס שלי לחברים בסירייה? אם כן, מה הם? אם יש דברים כאלה שאני מזהה, אז מה הם? תנו דוגמאות קונקרטיות. סדנה, פעילה, 5 דקות, בבקשה.
1: טוב, זה לא רק בעקבות השיחה, זה תמיד יש הרגשה כזאת שאפשר להוסיף עוד בערבות, בדאגה לחברים, בזה שאני דואג לחיבור בין חברים. זה תמיד כאילו נראה שאני לא עושה מספיק, ותמיד דווקא החיסרון הזה בא מהסירייה, וזה טוב, ותמיד צריכים לחשוב איך להוסיף בזה.
2: כן, גם אני חושב שזה עבודה שלנו תמידית, כל הזמן לחפש איך להוסיף לדאוג לחברים, לחשוב על החיבור, כמו שרב עכשיו אמר, ולפני זה הרבה פעמים לכיוון הזה, שהערבות שלי קודם כל זה, גם כמו שלמדנו היום, ברגע שאתה נזכר, אתה חייב להחזיק בזה, להחזיק בבורא, כי בזה אתה בעצם מעכל גם לחברים להחזיק בו. בין עוד מלבדו. אז זה הערבות שלנו.
3: אם נסתכל על על החיים, על השוטף, על היום יום, אז יש הרבה דברים שאפשר להוסיף. חברים נותנים כל הזמן דוגמה בכל פעולה ששייכת לפעילות של העשירייה, ויש בכל אחת מהפעולות האלה יש עוד להוסיף, עוד להוסיף ועוד לשנות ועוד לתת מאמצים.
4: כן, צריכים לדבר יותר על התלות הזאת שיש בינינו, שכל אחד תלוי בשני ב-100%, והוא דווקא רוצה מתוך האהבה לקרב, שנתקרב בינינו, שנרגיש יותר את התלות, שזה מחייב אותנו, כמו שרב אמר, זה מחייב אותנו לבדוק במה אנחנו תלויים וכמה אנחנו משפיעים. אז במהלך היום אנחנו צריכים להרגיש, וזה גם שמדברים על זה וקוראים, ולאט לאט באמת מתגלה התלות. בן אדם מרגיש שבלי הסביבה של העשירייה הוא לא מקבל שום התעוררות. אז אנחנו צריכים באמת שזה יהיה ברור לנו שתלויים אחד בשני ב-100%.
5: נראה לי שזה נושא לא פשוט, בכלל לא פשוט, במיוחד על זה שרב אומר שאין דבר כזה חד צדדי, ושכן אנחנו צריכים להגיד את הדברים בפרצוף. דעתי, אנחנו צריכים להיכנס לאיזשהו ברור מה זה, מה זה נגיד יגיעה איכותית, מה הם הדברים שיקדמו אותנו הכי טוב, ואיזה דברים מתוך חוסר ערבות בכל מיני דברים מעשיים ופנימיים אנחנו מתעכבים ולא יכולים להתקדם. וככל שניקח את זה בצורה אובייקטיבית ולא עניין של לתקוף אחד את השני או משהו אישי, אלא זה התנאים, אלה התנאים של המקובלים, כמה אנחנו עומדים בזה או לא, ולדבר על זה בצורה הכי הכי פתוחה. ומה עושים עם זה?
1: כשאנחנו בשיעור ביחד, או שאנחנו עם השירייה ביחד במשך היום, זה יותר קל, אבל רוב היום אנחנו כל אחד לבד, ושאלה באמת איך אנחנו בזמן הזה עושים יותר מאמץ כדי להיות מחוברים ולעורר חברים לחיבור במחשבה, בכוונה. זה נראה לדבר הכי קשה, ובזה צריך להשקיע הרבה, באמת, הרבה ניסיונות והרבה כוח.
2: כן, אני חושב דוגמאות קונקרטיות, יש בעבודה, נגיד אצלנו סביב תרגיל ראש הסירייה, שהיה לנו השבוע איזה משימות שקיבלנו, ואז כמה שאתה מחזיק בזה ובאמת נותן דוגמאות לחברים.
6: טוב חברים, אנחנו ממשיכים לדבר על הערבות בינינו, או בוא ניקח את זה למשהו מעשי יותר, מילה יותר קונקרטית, אחריות שלנו כלפי החברים בסירייה. ואנחנו יודעים שהאחריות שלנו מתבטאת בהמון המון סוגים של פעולות, של יחסים. יש דברים שהם ברורים, גלויים לעין, ויש דברים שהם סמויים מן העין, כן? חוכמת הנסתר, אותן הכוונות, היחסים, מה שיש בפנים. אז יש גלוי ויש נסתר. את חלק הנסתר נשים אותו בצד, נצדיק את החבר על הכל, ובחלק הגלוי בוא נתעסק בו, כי הוא גלוי וקל לנו לעבוד איתו. ולא פעם אנחנו רואים שיש איזה פעולות שהחבר מבצע או לא מבצע, ויש לנו איזה הערות או תגובות או התייחסות לדרך איך שהחבר מדבר, מתייחס, עושה, לא עושה, כן? זה יכול להיות קשור לשמירת הסדרים שלנו, להתנהלות שלנו, לצורת הדיבור בסדנה, לפעולות שקבענו, לפעולות שראש הסירייה אולי קבע, אלף ואחת דברים שקורים בטריטוריה של הסירייה. אז בואו נברר את זה. כשאני נתקל במצבים שבהם לדעתי, דגש לדעתי, החבר לא ממלא את האחריות שלו בצורה שלמה כלפי הסירייה, איך אני צריך להתנהג? שוב, כשאני נתקל במצב שבהם לדעתי החבר שלי בסירייה לא ממלא את האחריות שלו בצורה שלמה, איך אני צריך להתנהג כלפיו? 5 דקות, בבקשה.
3: לא יודע, אני חושב שצריכים לברר את זה. קודם כל אני צריך לראות איך אני, במה אני נתתי לו דוגמה, ובמה אני תמכתי בו, ובמה אני נתתי לו את הסביבה הכי טובה כדי שהוא יוכל גם להיות בערבות. העבודה בערבות היא עבודה הדדית, שאנחנו צריכים בה לחזק אחד השני. ואני חושב שאולי ככל שאנחנו נהיה יותר קרובים, אז נוכל יותר לפתוח אחד כלפי השני ולתמוך ולעזור אחד לשני לממש את הערבות הזאת בינינו.
4: אנחנו נוהגים בסירייה בדרך כלל בלעלות חשיבות, בלתת דוגמה. אנחנו לא כל כך באים בהאשמות אחד כלפי השני, אלא אם יש איזשהו משהו שקורה בסירייה, אנחנו מנסים לדבר על זה, לקרוא. זה אולי צד אחד של הצד אחד, אבל איך באמת לבוא לחברים, באיזה גישה, כמו שרב הציע ומושי סיכם את זה, או אם אתה בא אליו בצורה ישירה, אז עם הרבה אהבה, למצוא איך מתוך יחס של אהבה לבוא אליו, או שבאים לאדם מתוך הסירייה ומנסים, המטרה היא בסוף לגרום לאדם, לחברים, לא לאדם, לחברים, להתקרב בצורה טובה מתוך גדלות וחשיבות, ולא ככה מתוך איזו האשמה.
5: אני חושב שאנחנו מתנהגים בכפפות משי דווקא, לא לא שמים את הגבולות הברורים שהמקובלים מדברים עליהם תנאים נוקשים. אנחנו מאוד, באופן כללי מאוד סלחניים ומשתדלים לעגל פינות, לא? כמו שאומרים. ודווקא זה אחר כך מביא לנו כל מיני פיצוצים. בגלל שאנחנו לא מטפלים בדברים בצורה שיטתית ועקרונית. ככה כותב רבש, ככה אומר הרב, ככה צריך להתנהג בצורה אידיאלית. ואנחנו לא עומדים בזה, ומה לעשות? ככה בצורה הכי קרה ואובייקטיבית, אובייקטיבית ולא לא בצורה אישית ותקיפה, אלא בצורה עניינית.
1: כן, דווקא נראה לי אחרי כנס הסיריות אנחנו כן קיבלנו כוח לדבר יותר בצורה פתוחה על כל מיני דברים, בעיות בעשירייה, וגם משתדלים לא לעשות את זה בצורה אישית. כן, קודם כל, אם אני רואה משהו, אז אני צריך לבדוק את עצמי, אולי אני לא צודק, ואולי להתייעץ עם החברים, גם לדבר עם עוד חברים. ואז בסופו של דבר, כמו שרב אמר בשיחה, שצריכים כאילו לבוא מטעם עשירייה, שגם זה לא תמיד עובד, כי גם זה חברים לא מקבלים בצורה טובה בדרך כלל, כי זה נגד האגו. גם כאילו כל אחד בטח מבין את זה ומרגיש את זה, אז אני לא יודע, אולי עוד לא מצאנו לגמרי את הגישה הנכונה, אבל התקדמנו.
4: צריכים לראות שכלפי כל חבר יכול להיות שיש גישה אחרת, יש חברים. אני חושב שזה מאוד תלוי גם בהסכמה שלנו מלפני. אם אני יודע על עצמי שאני אחטא באיזה משהו, אז אני כן רוצה שתבואו ותתנו לי בראש. ויכול להיות שיש חבר אחר שלא רוצה שיתנו לו בראש, כי מצבו אני לא יודע בדיוק לאיזה תוצאה זה יגרום. אז צריכים לפעול פה ברגישות, זה כמו שיש לו ילדים יודע, כל ילד צריך לגשת אליו בצורה אחרת. וגם לא כך ראיתי מהניסיון של השנים, שברגע שאתה בא לבן אדם נותן לו בראש בצורה ישירה, שזה בהכרח גורם לו לשינוי. אם הוא הגיע לאיזשהו מצב, לפעמים זה בריאותי, רגשי, יש מיליון מצבים, פרנסה, גשמיות נורא מושכת אותנו למטה כל הזמן, אז צריך לייצר כמה קווים של של עבודה אחת כלפי השני, גם החשיבות והמאמרים והתפילה ושהמאור, זה מה שבסוף יעזור לחבר לצאת מהמצב, גם לעזור לו בכל הרמות, בתמיכה, ויכול להיות שבאמת גם להיות קצת נוקשה וביקורתי. אז צריך להפעיל הרבה רגישות, מה נכון, ואיך כעשירייה, שהחבר ירגיש כוח מהעשירייה, ולא ש עוד יותר מייאשים אותו.
5: אני רואה לא רק מהשיחה הזאת של הרב, אלא מכמה מקרים, דוגמה מהרב, שהוא דווקא כן מקבל את זה כדי לתקן, כדי לתקן ולשנות את נגיד את הביקורת, כמו שהוא אמר עכשיו בשיחה, שדווקא אם מישהו אומר לי משהו, אז אני צריך לבדוק אם באמת מה שחבר אומר זה הולך לתרום לי להתקדמות, ולקחת את זה לתשומת ליבי. עכשיו השאלה איך אנחנו בונים כזאת אווירה שכל אחד מאיתנו רוצה לתקן את עצמו, ודווקא אם חבר בא ואומר משהו להשתמש בזה ליתר התקדמות, ולא כדי עכשיו להתאפס לתוך זה ולהתחיל לריב.
7: טוב חברים, אנחנו מתקדמים לסדנה הבאה שלנו, והיינו רוצים שעכשיו נחסה באהבה את הבירור, ונברר איך אנחנו מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה, מבלי להפוך את זה לביקורת שעלולה לגרום לפירוד. שוב, איך אנחנו מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה, מבלי להפוך את זה לביקורת שעלולה לגרום לפירוד. יש לנו 5 דקות עבור השאלה.
1: רק לעבוד על גדלות המטרה. אני חושב שאין לנו משהו אחר כדי להתעלות מעל כל המצבים, והכי טוב נראה לזה פשוט ביחד לקרוא דברי מקובלים שהם מעוררים אותנו, וזה תמיד תמיד עוזר ומעלה את כולם.
3: אני חושב שהתשובה היא בשאלה, כאילו איך מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה. צריך לפתח אהבה. אם יש אהבה, אז אתה מרגיש את החבר. אתה יודע איך להגיד לו, באיזה צורה להגיד לו, שאיך שהוא יקבל את זה, שברגע שחבר מרגיש שאתה אוהב אותו, ואתה בא אליו מתוך מקום של אהבה, שאתה דואג לו, אז אתה יכול להגיד דברים שלא תמיד נעים לשמוע. אבל זה רק ברגע שיש רובד של אהבה. ואת זה צריך לפתח ולחזק כל הזמן.
4: כן, באמת זה האתגר, מה ששואלים פה החברים. גם אנחנו בעשייה דיברנו על זה לא מזמן, איך אפשר לקרב וללחוץ בצורה חיובית על החבר, שזה ירגיש שזה בא מאהבה, אבל לא יודע אם מצאנו את השיטה, אבל צריך לחשוב על זה כל הזמן. צריך גם שחברים, כל החברים יגידו. לחץ מהטבע שלו הוא לא כל כך נעים, כאילו לחץ חיובי זה מושג כזה קצת מוזר, אבל בכל זאת אנחנו מתעסקים עם הרצון לקבל שכל הזמן יכול לברוח לכל מיני כיוונים. הבורא עטף אותנו בגשמיות מורכבת, אבל אנחנו צריכים למשוך אחד את השני ככה יום אחרי יום, לדבר על השיעור בוקר, לדבר על החשיבות. כן רואים שחברים לאורך הזמן מתעוררים וחוזרים לפעילות, לפעמים שוב פעם מתרחקים. צריכה להיות עבודה קבועה על החיבור בינינו, להאמין שזה בסוף יחזק את כל החברים.
5: פה יש עניין, כי אם החבר לא רוצה לעמוד בכלל בתנאים המינימליים ואומר שהוא לא, נגיד הוא לא רוצה להגיע כל יום לשיעור בוקר, אז אין כל כך מה לעשות חוץ מלתת איזושהי חשיבות מקיפה, שזה הדוגמה, זה הדרך. כי כל עוד שהעשיריות הן לא בנויות בצורה כזאת שהאדם צריך לקיים את החוקים האלה בצורה גורפת, ללא עוררין, אז אין מקום כאן להיכנס לערבות. אין לנו אפשרות להיכנס לערבות אם אנחנו לא מקיימים את כל התנאים האלה. אז מה קורה עם החבר שלא רוצה לקיים? אין לי תשובה.
1: כן, אני גם חשבתי שקודם כל צריכה להיות הסכמה מצד חבר, כאילו לקבל, לא יודע, ביקורת, לא ביקורת, איך לקרוא לזה, אבל כשחברים אומרים משהו ואני מסכים לזה, זה, כי זה באמת, זה מיד כאילו פוגע באגו, ואם אתה לא עושה הכנה לזה, שאתה מוכן באמת לקבל מהסירייה, אז פשוט מרגיז וזהו, ולא מתקן כלום. אבל סתם נגיד, אני עכשיו נזכרתי כשאופיר היה ראש הסירייה, אז דווקא אני הרגשתי כזה לחץ כאילו באגו, וממש שמחתי בזה, כי אני כבר הרבה שנים כאילו לא הרגשתי את זה בסירייה, אפילו בדברים קטנים, כי הכל אצלי לפחות כאילו בסדר, אני מגיע לשיעורים, אבל אבל אני לא מרגיש כזה, כמו שבהתחלה כשהגעתי לקבלה, הרגשתי ממש כאילו כל הזמן כזה, לא יודע אפשר להגיד איום על האגו, אבל זה דווקא טוב, זה חיובי, כי מזה מתקדמים גם. אז לא יודע, אולי צריך לדבר על זה יותר ולעשות הכנה לזה דווקא.
3: מה שערן אמר זה דווקא מעניין, זה כאילו אומר מראש מלכתחילה בכלל, אם אין לך איזו השתוות הצורה בין החברים, אז אתה בכלל לא יכול להתחיל לקיים את הערבות, כאילו, איך תעשה אותה? אחד רוצה X, אחד רוצה Y, כאילו, אז על מה תהיו ערבים אם אין השתוות, כאילו, ב...
8: כן, אנחנו מעוררים את החבר בצורה חיובית, וזה בטח נושא שעוד נדון עליו הרבה מאוד, גם בתוך העשיריות, גם בינינו, זה נושא לעבודה בעצם לכל החיים. כי אנחנו יודעים שהאביות עולה וכל מיני מצבים מתגלים, ואנחנו כל הזמן צריכים לחשוב על זה, איך לעורר את החבר בצורה חיובית. ואנחנו עוברים לקטע מספר 5 של בעל הסולם מתוך מאמר הערבות. בערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו. ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, ולייתן כל מה שיש לו לכל המצטרך. היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים, נאמנים, נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו.
9: כן, אז זה היה החלק הראשון בשיעור שלנו לעניין הערבות, עניין הקשר בינינו שבו אנחנו רוצים לגלות את האלוקות. עכשיו אנחנו נעבור לעוד דברים נוספים, דברים אחרים. הדבר הראשון הוא קשור למשהו שהתחיל כבר לפני כמה שבועות, אבל השבוע הוא עובר מהלך, וזה רצועת לימודים בערב בשידור חי. מיכאל, בוא תסביר לנו בבקשה, למה זה חשוב, מה זה, למי זה מיועד?
10: כן, אנחנו כבר יותר משנה חולמים לעשות בערב רצועה, התברר שזה לא כך פשוט, אבל עכשיו אנחנו מצליחים כבר לקיים אותה. מדובר על רצועה בימי ראשון ושני אנחנו לומדים את מאמרי בעל הסולם, ובשלישי ורביעי אנחנו לומדים את מאמרי רבש, ובדגש על הסירייה. למי זה מיועד? קודם כל זה מיועד לכולם, גם לקהילת לומדים, אלו שכבר סיימו קמפוס ומתחילים ללמוד אצלנו בקהילה, וגם חברים שלומדים 5-10 שנים ויותר. למה? כי אנחנו רואים שלאורך זמן שלא כולם יכולים להגיע לשיעורי בוקר. אני לא מדבר שכל החברים שלנו משתתפים בשיעורי בוקר, אחר כך מורידים שיעור, שומעים אותו, אני מדבר על אונליין לשבת וממש ללמוד ולעשות דיון בעשירייה, סדנה. לא כולם מצליחים לעשות את זה בשיעורי בוקר, לא כולם מצליחים לעשות את זה בשיעורי צהריים, וזה מובן, כי זה כל זאת שומעים, מקשיבים הרבה, שזה גם כן פלא, קרוב לבין 1,500 ל-1,700 איש מצטרפים לשיעורי צהריים, שזה זמן העבודה, בוא נגיד, בכל האזור שלנו, אבל עדיין זה יותר בהקשבה. קשה מאוד לשבת וללמוד ולקרוא, ולכן מן הסתם מה שנשאר זה ערב. ערב זה הזמן שאני יכול לבוא עם הסירייה שלי, שאני יכול באמת לשבת מול ספר, אני יכול לשאול שאלות, ולכן דברים האלו הם המרכיבים החשובים מאוד בלימוד שלנו, ולכן פתחנו את רצועת ערב. גם כן קהלי יעד הם שונים, יש ראשון ושלישי, זה בדגש לכלי עולמי, גם כן זמנים שונים, אם תסתכלו אחר כך, ושני ורביעי זה בדגש לכלי ישראלי, שזה גם כמובן זמנים שונים. זהו, ונשאר לנו עוד, כמובן שראשון ושלישי זה מתורגם לכל השפות, ושני ורביעי זה יותר לקהילת לומדים כאן בישראל. כמובן שאם למישהו לא מסתדר להגיע ביום שני, אז הוא יכול גם להגיע ביום שלישי, והפוך. ואם למישהו מסתדר, הוא יכול להגיע כל ערב, זה כבר אנשים יחליטו. בסופו של דבר יוצא שיש לנו היום שיעורים רצועה בבוקר, רצועה בצהריים ורצועה בערב, וכל אחד לפי יכולת שלו, לפי מיקום איפה שהוא נמצא, כי נגיד אתם מבינים שבשעה 12 בצהריים שיש לנו כאן שיעור צהריים, אז בארצות הברית זה שעה 7, 8, סליחה, זה 5 בבוקר, כן, 5 בבוקר, והפך, איפשהו בוולדיווסטוק זה פלוס עוד 5, 7, 8 שעות במזרח, אז לכן כביכול פתחנו שלכל אחד, מתי שנוח לו, מתי שנוח לעשירייה שלו, העיקר שיתקיים כזה דבר שאני יכול, לפחות פעם ביום, אני יכול לאיזושהי תקופה של שעה, שעתיים, לבוא וללמוד ביחד עם עשירייה שלי ולקיים סדנה כמו שאנחנו עושים כאן, וצריך להבין שלא לכולם זה מתאפשר.
9: כן, רציתי להוסיף, פעם היה לנו לימוד בערב, אתם זוכרים? היו שנים שהיו לנו לימוד בערב, זאת אומרת היינו מתחילים את היום משיעור בוקר, שהוא יסוד החיים שלנו, היינו יוצאים ליום עבודה, ובערב היינו נפגשים שוב ללמוד. והרבה חברים והברות מרגישים צורך בערב לעשות משהו ביחד עם החברים, שקשור לאור המחזיר למוטב, ללימוד, ולכן הרצועה הזאת היא באה כמו מים קרים על נפש עייפה. גם לומדים לעומק את מאמרי בעל הסולם, ובחלק השני של לימוד מאמרי רבש, זה בעצם הפרקטיקה של העבודה שלנו בעשיריות. בכל העשירייה שעושים עבודה, עולות שאלות, עולים ברורים, עולה צורך בהכוונה. השיעורים האלה זה בדיוק המקום שבו מבררים. השבוע לדוגמה, הזמנו לשיעור של יום רביעי בערב מאמרי רבש, את כל הכלי הישראלי להצטרף, והיה לנו היבור מאוד עוצמתי בין העשיריות היחסית הדשות בתוך הכלי, שפעם היו נקראות הנקודות שבלב, והיום זה נקרא קהילת העשיריות, לבין העשיריות הוותיקות, כמו הדרה ועוד, שבאו והצטרפו. קודם כל, עצם ההיבור בין כל העשיריות, גם היותר צעירות והיותר ותיקות, הוא כבר נותן עוצמה. אתה מרגיש כאילו אתה בכנס, יש התפעלות, יש התרוממות רוח. הוותיקים מקבלים התפעלות מהחדשים יותר, החדשים מקבלים התפעלות והשיבות המטרה מהוותיקים, ובעיקר משתפים מהניסיון. נגיד, השבוע היו לנו הרבה ברורים לגבי העניין ראש עשירייה. כל עשירייה מתקרבת לזה ועובדת בזה מעלה שאלות ומשתפת בניסיון שלה. מה אני רוצה להגיד? המקום הזה של שלישי בערב לקבוצה העולמית ורביעי בערב לכלי ישראלי, זה המקום שבו מבררים דברים. כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים שאלות מהצוותים שמטפלים, ראשי קהילות, מגיעות שאלות להנהלה, מה לעשות במקרה כזה וכזה, מה לעשות במקרה כזה וכזה. אז במקום שזה יהיה תקשורת כאילו צדדית, בין מישהו שיש לו קושי, בעיה, התלבטות, והוא שואל, והוא מקבל תשובה ספציפית, ככה זה הופך להיות נהלת כולם. אז כולנו מתעשרים מהבהנות, מהבירורים, מהתשובות. אז כל העשיריות בעולם מוזמנות לבוא לשיעורים האלה, כי בשיעור בוקר, יש לנו לוז מאוד צפוף. אנחנו מתחילים עם מאמר רבה, שעוברים לשיעור של הרב, סדנה קטנה בעשירייה, הלאה, רצים, לומדים פתיחה. איפה יש מקום לעשירייה לברר את חיי העשירייה? בשיעורי ערב. גם בשיעורי צהריים כמובן, אבל בשיעורי צהריים רוב בני האדם נמצאים בעבודה. בערב, בסוף יום העבודה, אפשר לבוא ובנהת שעה וחצי, ללמוד מאמר של רבש, לשמוע בירורים על חיי העשירייה. אז מי שרוצה, מוזמן, שם אנחנו גדלים כעשיריות. אני אגיד את הזמנים של השידורים, כי זה קצת שונה כל יום, ואז נעבור לנושא הבא. אז ככה, הרצועה הזאת של הערב, של לימוד היי, שהוא במערכת הערבות, ואפשר לבוא, ללמוד, לקבל שאלות, תשובות, ביום ראשון לומדים מאמרי בעל הסולם בשעה 4 אחרי צהריים עד 5:30. ביום שני לומדים מאמרי בעל הסולם משעה 7 עד 8:30, וזה בעברית בלבד. זה בעברית בלבד, כי כרגע יש לנו בעיה של כוח אדם של תרגום, וגם את זה נשמח לתקן בעתיד. ביום שלישי בשעה 7:30 בערב לומדים מאמרי רבש לכל הכלי העולמי, עד 9, וביום רביעי לומדים מאמרי רבש מ-7 עד 8:30. אז נבוא, נתחבר, נעמיק.
10: כן, עוד דבר שכמובן שזה לא מבטל שום פעילות הפצה. זאת אומרת, אם אדם היה לצורך העניין בשיעור בבוקר ובצהריים, אז בערב רצו שהוא ייקח תפקיד ויהיה, כן, או לא מפגש עשירייה כמובן, וכל מפגש עם ראשי קהילות, כל לימוד אחר וכל פעילות אחרת, זה לא מבטל שום דבר, זה פשוט מרחיב עוד לאלו אנשים שלא הייתה להם אפשרות להשתתף בבוקר בצהריים, להשתתף. בסדר? אם יש עוד אחר כך שאלות ספציפיות, מה להעדיף או זה או זה, אנחנו נשמח גם לענות באותם הימים.
11: כן, הרעיון הוא פשוט, אנחנו רוצים שהחנות תהיה פתוחה כל הזמן, כמו ששמענו מה המורה, וכמו שהוא שמע מה המורה שלו, וכל אחד ימצא את המקום שלו. צריך להבין שהקבוצה העולמית היא קצת משתנה באופי שלה ובמבנה שלה. אנחנו היום עם אוכלוסייה מאוד גדולה של נשים, ולכן אנחנו משתדלים שיהיה מקום לכל אחד למצוא את הדרך ואת הצורה שלו להתחבר אלינו, ונקווה שהאור יזרום כל היום מבני ברוך, דרך דברי בעל הסולם והרבש, דרך הרב, דרך החברים, וביחד נבנה את כל הרוח המשותפת הזאת.
12: לא, לא, תמשיך על מה? על ראש הסירייה או על זה?
13: ראש הסירייה.
12: אז רגע. רגע, לפני הנושא הבא, עוד כמה עדכונים קצרים לגבי חומר לימוד, אני מקבל שאלות, אז זו הזדמנות ככה להכניס. אני מדבר עכשיו על שיעור הבוקר, על שיעור הקבלה היומי. אחרי שאנחנו נסיים את סדרת שיעורי הפתיחה המקוצרת, מה שאנחנו רואים בחלק השני של השיעור, בערך בעוד שבוע וחצי נסיים את הסדרה, אז אנחנו נעבור ללימוד מתלמוד 10 הספירות. נתחיל ממש ללמוד מחלק א', את כל החלקים. זאת תהיה סדרת שיעורים משנת 2007, שיעורים שהרב העביר. באותה המתכונת, הפעם אנחנו גם נקרא ממש מתוך המקור, נצפה בשיעור של הרב, ואז המרצים, החברים, יענו על שאלות. בנוסף, בשבוע הבא, בימים שבת וראשון, 18 ו-19 ביולי, אנחנו נציין את יום הסתלקותו של האריזל. זה אומר ששיעורי הבוקר ושיעורי הצהריים יוקדשו לנושא, לארי ולתורה שלו, וגם הסעודה השלישית תהיה סעודה לציון היורצייט של הארי. עוד דבר, בנוסף, בשיעורי שבת בצהריים, כמו השיעור שיהיה לנו היום בצהריים, אנחנו נמצאים כרגע בפיילוט, במתכונת שדומה לחלק הראשון של שיעורי הבוקר. אנחנו נקרא מתוך מאמר רבש, אנחנו נצפה בשיעור מוקלט של הרב, ואז אנחנו נמשיך יחד בסדנאות, שאלות, הפעלות וכו'. למה זה חשוב, למה אני מדגיש את זה? כי את השיעורים האלה אנחנו לא נלמד שוב במהלך השבוע. לכן כדאי לעשות מאמץ להגיע ולא לפספס, או לפחות להתחבר ולהיות, לשמוע את האוצר שהרב נותן בשיעורים האלה. ועוד אולי, טוב, בואו נעבור לנושא הבא, ואז אני אוסיף עוד משהו.
8: כן, אז רצינו, מתוך הבירורים האלה שאנחנו עושים בכל יום בשיעורים, אחר הצהריים, בערב, עולות הרבה מאוד שאלות על הנושא שהוא עכשיו חי אצלנו. הרי החיים שלנו הם בעשירייה. וקיבלנו על עצמנו נושא חדש, להתעסק בו, לדון בו, לנסות אותו, להתנסות בו במעבדה הפרטית של כל אחד מאיתנו בעשירייה שלו, שנקרא ראש עשירייה. ולמרות שכבר דיברנו על זה פעם ועוד פעם, ואנחנו הצגנו ודברי רב וכן הלאה, עדיין כל הסירייה היא מאוד מיוחדת ומאוד שונה, וכל הסירייה לוקחת את המימוש בצורה המיוחדת לה, ומתוך זה, באותם שיעורי ערב שאנחנו מדברים עליהם, עולות שאלות שכדאי שכולם ישמעו אותם, יבינו, יכירו. גם אם אצלי בעשירייה, נאמר, כבר יש, מיישמים את ראש העשירייה, את הפרויקט, ומבצעים אותו בפועל, עדיין מאוד מאוד חשוב להתקלל עם כל הכלי העולמי, עם כל מה שקורה בעשיריות שונות ומגוונות בארץ, בעולם. אז למשל, סתם דוגמה, עלתה השאלה מאחת העשיריות, אפילו שתי עשיריות, כל אחת באה בפני עצמה, לנושא של מה קורה ש... העשירייה לא מסכימה או לא מוכנה, אין לה בשלות פנימית, היא לא, יש איזו התנגדות כזאת, שאחד יהיה ראש עשירייה. אומרים, אנחנו רוצים שיהיו שניים, שלושה ראש עשירייה, כדי שלא יהיה אצל אחד, באותו זמן, כן, ברור, שלא אחד אחרי השני, אלא באותו זמן, באותה תקופת זמן, נאמר שבוע, שניים או שלושה ראש עשירייה. אז התשובה שלנו לזה היא שלא, זה הנחיה ממש ברורה מרב, ואנחנו רוצים שזה תיושם, שיהיה ראש אחד. למה? יש לזה המון סיבות, המון צורות וביטויים איך אפשר לבטא את זה, לא זה הזמן עכשיו, אין לנו גם הרבה זמן לדון בזה, אבל ההחלטה היא שהסירייה שמיישמת, מיישמת כדברו ראש אחד, ולא יותר מראש אחד. שאלה נוספת שעלתה זה מה הדעת הנהלה או בכלל על החברים שמתנגדים להתחיל בראש הסירייה, בנושא של ראש הסירייה, וחלק מהחברים אומרים כן, חלק מהחברים אומרים לא, אפילו אחד נאמר אומר לא מסכים, לא מסכים שהפרויקט הזה או התרגיל הזה יתחיל בתוך הסירייה שלנו, ושוב גם כאן התשובה נמצאת במדריך לראש הסירייה, בפירוש מה שאספנו, הסירייה צריכה להגיע להחלטה כאיש אחד בלב אחד. כל עוד יש התנגדות לשינוי, גם לא להחליט זאת החלטה. וההחלטה היא לא להתחיל את התרגיל בינתיים. אז נכון שכל הכלי העולמי, ויכול להיות שאתם כבר הסירייה האחרונה שלא מיישמת את זה, עדיין צריכה להיות החלטה שלמה, מלאה, כאיש אחד, בלב אחד, עם כל החברים, ללא יוצא מן הכלל, שכולם מסכימים להתחיל את התרגיל הזה. קשה, לא נעים, היינו רוצים להחליט אולי בצורה אחרת, אבל זו דרכנו. אנחנו צריכים להחליט כאיש אחד בלב אחד. והרבה פעמים יש דיון, לא מצליחים, אז עושים את הדיון אחר כך במפגש הבא שלנו. לא מצליחים במפגש הבא. מאוד מאוד חשוב לא לוותר על זה, לא לשים את זה בצד. בכלל, שום נושא שהוא... באמת חשוב לנו, בטח מנושא כזה משמעותי, לא שמים אותו בצד. זה בסדר גמור שזה מצבנו עכשיו, שלא יכולים להחליט, זאת הכרה במצב שלנו, זה חשוב מאוד, אבל אנחנו גם יודעים לאן אנחנו צריכים להגיע, ולהגיע לזה מאוד מאוד חשוב, כאיש אחד בלב אחד. מה עושים אם יש רק אחד שמוכן להתחיל, להיות ראש עשירייה, והשאר חוששים? זאת אומרת, העשירייה מסכימה, לתרגיל, בניגוד לשאלה הקודמת, שם היה אחד או שניים שלא הסכימו. פה הסירייה מסכימה, אבל רק אחד אומר, אני מוכן להיות ראש הסירייה כרגע. האם להתחיל את התרגיל או לא להתחיל את התרגיל? כן להתחיל. ושמענו גם מתוך התנסות, חברים, חברות, סיפרו לנו, שבסירייה מסוימת, למשל, לא משנה השם שלה, החברות לא רצו להתחיל, רק שתיים הסכימו, השתיים האלה היו שבוע ועוד שבוע, וזה עשה חשק ורצון לחברות אחרות, גם להסכים להיות ראש הסירייה, והם המשיכו עם התרגיל, ובסוף כולם, או בדרך לזה שכולם יהיו. זאת אומרת, אם יש הסכמה בסירייה הכוללת להתחיל, ורק אחד או שניים מסכימים, כן להתחיל. זה השאלות שעלו עד עכשיו. אנחנו לא נפתח את הנושא הזה עכשיו לדיון, אבל כן חשוב מאוד שבכל הסירייה, נמשיך את הבירורים, בסוף כל פעם שיש החלפה בין ראש הסירייה אחד לראש הסירייה הבא, להעביר את המקל מאחד לשני, לבדוק איך היינו כלפיו, איך הוא הרגיש כלפי התפקיד שלו, מה אנחנו מבררים, מה חדש בתוך השבוע האחרון, כי זה נושא מאוד לא טריוויאלי, ואנחנו מבחינה זו חלוצים באנושות בתרגיל הזה, בטח בתקופה הזאת, ולכן מאוד מאוד חשוב לאסוף את הבירורים, ושוב, אם יש שאלות או השתתפויות בנושא, שיעורי הערב שעכשיו העלינו ברצועת הערב, זה הזמן לשתף, לא להשאיר את זה בעשירייה, להביא את זה לכולם, שכולם יוכלו ליהנות מהניסיון של כולנו.
12: כן, ורגע לפני שאנחנו נתחיל להתארגן לסעודה, אז רציתי גם לעדכן בנוגע לסעודות. כמו ששמתם לב, אנחנו חזרנו למתכונת קודמת שהייתה לנו בסעודות, שהמתכונת היא שבעשר דקות הראשונות אנחנו נותנים, יהיה זמן, כן? לאכול, לדבר בינינו, להתקלל בינינו, זה בסדר, זה מותר, ורק אחר כך אנחנו נתחיל בתוכן, בלחיים. למה? מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהרב שהנחה אותנו באופן קבוע להשאיר זמן לאכול ולדבר יחד בתחילת הסעודה. אז כל אחד מאיתנו הוא איש תוכן ויושבים בתוך כן, בתוך השולחן יחד ומדברים יחד, מתחברים יחד, יוצרים בינינו את אווירת החיבור.
11: כן, אני שתף שאצלנו בעשירייה, אנחנו כבר שלושה שבועות אני חושב, עושים פשוט סבב לחיים, שכל חבר עושה לחיים, על איזה נושא שהוא מרגיש שנכון לעשות, על משהו שקרה השבוע, על חבר, על ראש העשירייה, על משהו אחר, על משהו שהוא התפעל ממנו, על השיעור, וזה מאוד מיוחד, כי זה זמן כזה לא פורמלי, מאוד נוח לעשות את זה. אפשר לעשות את זה גם בחדרי הערבות, בכל צורה שהיא.
12: וגם בהזדמנות הזאת נחזק ונתמוך באיתן לינקו, שנכנס לנהל את צוות סעודות, ונודה מכל הלב על שנים רבות של עשייה של ירון ליבוביץ'.
9: עוד הודיה אנחנו רוצים לעשות לכל החברים והחברות שבאים לכאן לשרת כאן ובכל העולם, שבאים לשרת את כל השידורים שלנו.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1253. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. הזוהר הקדוש שואל על מה שכתוב, ויברך את יוסף ויאמר, יברך את הנערים. בזה לשונו. במקרה זה יש להסתכל בו שכתוב ויברך את יוסף. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו. הוא משיב, אמר רבי יוסי, את הוא בדיוק, כי את רומז על המלכות. וכתוב, את יוסף, שהוא ברכת בניו, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקראת את. וכשמתברכים בניו, הוא מתברך תחילה. על כן כתוב גם, כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים, גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע. כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע לתחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן, בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות, הנקראת שכינה, יהיה לה ייחוד עם קודשא בריחו, הנקרא זרנפין, או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק, המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע, הנקרא קודשא בריחו. וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על התחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ואתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק, והתינוק חולה ואינו יכול לאכול,
אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, שיש צער למעלה, שלא יכול להיות ייחוד. היינו, שהמשפיע ייתן שפע להמקבל. והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות, המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות, שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג לנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה, שהיא נקראת אם הבנים. היינו, כנסת ישראל, שהיא הולידה את נשמות ישראל. וכן מייחסים למלכות, שהיא נותנת חיות לקליפות.

נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בג' דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהירו דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה. הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד. וזהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא שוכן ואיהי שכינה. שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד, אלא שהם אור וכלי. כלומר, במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה, לכן הם דבר אחד. אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה, מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי, זה נבחן שהשכינה, ששם צריך להיות מגולה השוכן, היא בחיסרון. לכן מייחסים להשכינה, כלומר, אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים מסיבת שינוי צורה. בהיות שאנו מדברים רק מהכלים, לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה, מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות. לכן נקרא זה צער השכינה, כאילו היא סובלת מזה, מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים. אבל אם נדבר מפרטים, צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן, הנקרא המשפיע על התחתונים. אלא כשמדברים מבחינת הכלים, לכן אנו מכנים צער השכינה. ובאמור יוצא, בכדי שיהיה נחת רוח למעלה, מטעם אמר ונעשה רצונו, היינו, היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל, היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג. זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה. כמו שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ. לכן, בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר, הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע, מה שאין כן, מה שהיא תקבל עבור הנשמות, היינו לצורך הנשמות, שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים, מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון, היינו שעל ידי קבלה זו באופן שהוא בדרך השתוות הצורה יש תענוג למעלה, היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה,
מטעם התיקון

0: שמקבלים בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים. אלא, היות בזמן שבזמן שהבנים, היינו הנבראים, הנקראים בנים למקום, מקבלים את השפע בתיקון של ברכה, היינו שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו, שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה, שהוא בחינת חסד, היינו להשפיע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוד ב' היא בחינת חסד, המראה על ברכה, שהיא חסדים, שהוא היכל החוכמה, הנכלל בבית. נמצא, שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה, היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע, בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין, הנקרא ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי, שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע, מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה. וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים. וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו. ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא. על דרך שאמרו, יגעתי ומצאתי, תאמין. והוא על דרך שבני אדם רוכשים קנייני עולם הזה. שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו, צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם. והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא, כי שבת היא בחינת תכלית שמיים והארץ, מעין גמר התיקון. ואז יהיה הכל מתוקן. לכן, יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן, יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דהשפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע להבנים. ובאמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש על מה שכתוב, ויברך את יוסף. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו. הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו, הוא מתברך. על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע. ובניו מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקרא את. שפירושו, שמלכות הנקרא את, הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו. כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו. היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא, על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך. היינו המשפיע, שהוא יוסף, הנקרא יסוד, המשפיע על המלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומי יוסף, שהוא יסוד למלכות, הנקראת את. וזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה, היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה, וזהו נגד הטבע של האדם. שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. וזה שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. שיש לפרש, אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך, שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת, היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת, ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים, הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש, שיש לו שכל ודעת, שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך. אז הם מחרפין ומגדפין, היינו הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו ביזיון לאדם, שהוא רוצה לעשות כך. הגם שהוא אומר להם, הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע לזכות להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך, שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם. כלומר, שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם אומרים לו שהעבודה זו לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך שייכת לבזוי, היינו לאלו אנשים שפלים, שאפילו לדבר עליהם הוא ביזיון, מטעם שהם הולכים בדרך השם כמו טיפשים שאין להם דעת. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, יש לו עבודה קשה, ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות. והאדם צריך להתגברות יתרה, כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה, בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו, היות שהעבודה זו אינה בשבילו, ומייעצים לו לברוח מן המערכה. ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם, אלא להתגבר בתפילה שהשם יעזור לו לנצח את האויבים שבקרבו. וזה שכתוב, רבים מכאובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע. משמע, שבגלל זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אלא שבדרך העבודה מדברים באדם אחד, שהוא כלול מכל העולם. ויהיה הפירוש, כפי שידוע, שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, הוא נקרא רשע, מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. לכן הוא סובל מכאובים בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. והאדם שואל, מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקדוש, את עבודת הקודש, שתהיה בעל מנת להשפיע, לא היה לו מכאובים, בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מהעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות. ואתה, כשהתחיל בעבודה דה להשפיע, הוא מרגיש מכאובים, בעת שהוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות. וקשה לו לעשות משהו לתועלת השם, והוא רואה כל פעם איך שהוא רחוק מקדושה, שקדושה נקראת בחינת השתוות. השתוות הצורה. ואתה רואה איך שהוא רחוק מזה. והתשובה היא שאדם צריך להאמין. זה שאתה נעשה הוא יותר מרוחק מהשם, והאדם שואל, הלו ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שאתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים. לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך שהאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו ורוצה לברוח מהמערכה, אלא הרגשה זו באה לו דווקא בזמן שיש לו טוב דווקא. אלא הוא מאמין בהשם, כי מלמעלה נתנו לו להרגיש את אלה המצבים של מכאובים, ובמצב שהאדם עדיין נמצא במדרגת הרשע, בזה שלא יכול להאמין בהשגחת טוב העונג, האדם הזה, כשמתגבר, נקרא והבוטח בהשם. אז הוא זוכה לחסד יסובבנו. ויש לפרש יסובבנו ומלשון מסובב. היינו שהמכאובים היו לרשעים, זו הייתה הסיבה לחסד. היינו שיזכה לבחינת חסד. נמצא שרבים מכאובים לרשע היו גורמים שיזכה לחסד. נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
1: היה סולם כרך א', דף שין צדיק א'. שוב ושוב הרבי מדגיש שאיסורים ומקובים, תחיות, קושיות, כישלונות, אכזבות, מה שאדם מקבל כשהוא מתקדם, כשרוצה להתקדם לבורא, לא סתם אדם שמתקדם, אלא כשהוא רוצה להתקדם לבורא, ההפרעות וקושיות האלו הם הופכים להיות הכלים שדווקא על ידם, דווקא הם אחר כך הופכים להיות אותם המקומות, אותם ההרגשות שבהם אדם מרגיש קרבה לבורא, ששם איפה שיש כאב וכאילו דין אכזרי וכן הלאה, אחר כך שם מתגלה חסד. הכל נהפוך הוא, עד כמה שמרגישים הסתרה, באותו מקום של הסתרה נעשה גילוי. זה בעצם כל המאמר. והיתר הוא מפרש עניין של היחס בין הנותן למקבל. אין? שכינה מצד אחד זה אוסף של כל הנשמות, כנסת ישראל, כונסת כל הישראל, כל הנשמות, כל הרצונות שמשתוקקות לבורא, אין מצד הנבראים, מצד הבורא, שכינה נקראת זד דבינה, אותו יחס של הבורא כלפי הנבראים, שאם אפשר לבינה למלות זד שלה כדי להשפיע לתחתונים, העירת חוכמה שיש בה זה נקרא שמחה, ואז היא נמצאת בזיווג עם אבא ומשפיעה לתחתונים דרך בחינת יסוד, יוסף, יוסף צדיק, צדיק יסוד עולם, משפיעה לתחתונים את השפע. זה בעצם המאמר. יש שאלות? כן.
2: באמת מתארץ, למה אומרים צער השכינה ולא צער הבורא?
1: השכינה זה מקום המפגש, מקום הקשר בין בורא לנבראים. אז מקום הזה, הקשר בין בורא לנבראים, יש שם כלי ואור יחד. אור שממלא את הכלי זה בא מצד הבורא, כלי מצד הנברא כביכול, כן? אבל מה יש בשכינה הזאת, זה המושג הזה, אני זוכר, הוא קצת קשה ללמוד כלים. כאילו יש בורא, יש נברא ויש שכינה. שלושת הדברים או שניים. כן? בוא נגיד כך, אותו כלי הכללי של אוסף כל הנשמות, שמתגלה בגמר התיקון, כלפי כל אחד ואחד, זה נקרא כלי של שכינה. אותו כלי של השכינה הזאת, כן? הוא נמצא גם כן אצל בורא בבינה, בינה נקראת אלוקים, כדי דרך הכלי הזה למלות אותה זד דבינה ולהשפיע לתחתונים. אם עדיין כלי הזה לא מלא, זה צער. כמו שיותר ממה שעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. צער השכינה הרבה יותר גדול מצער התחתונים, בכמה שבינה יותר גדולה מהנשמות. אז בשכינה אנחנו כאילו מבחינים אורות וכלים של התחתונים ושל בורא כלפי התחתונים. זה תלוי באיזה בחינה אתה מדבר, אבל בעצם זה קשר בין בורא לנברא.
2: זאת אומרת, זה בעצם המקום שבו מורגש החיסרון מצד
1: מקום שבו מורגש חיסרון של גמר התיקון. ששם שוכן הבורא, נפגש עם הכלים שעדיין לא מתוקנים, ריקניים. שמצד הבורא כאילו בא כל השפע ואור שיכול למלות את הכלים האלה, ובעצם אין את מי למלות. וצער הזה, הפער ביניהם, ופער ביניהם הוא המורגש. והוא נקרא צער השכינה.
3: הפרעות ותושיות שאדם מקבל הופכים אחר כך למקום שבו, לאותם כלים שבו...
1: הרגשת החסרונות האלו ששכינה מרגישה שלעת עתה, נגיד, הייתה צריכה למלות כך וכך כלים מתוקנים, וכלים האלה עד כה עדיין לא תוקנו, הפער הזה בין מה שצריך להיות מצוי ורצוי, הפער הזה הוא מורגש בכלים האלו חוסר תיקונם, הוא מורגש ככאב. אז כאב הזה הוא מעורר את הכלים כמו שכאב שלנו, הוא אומר שכאן משהו לא בסדר, העבר הזה הוא חולה, שם יש איזה מין דבר לא טוב, חולה. אז אם לא היית מרגיש כאב, לא היית הולך לרופא. כן? ככה זה סימן שאתה צריך ללכת לעשות תיקונים. כך זה אצלנו. הכאב, איסורים, צער, צריך להראות לאדם, אם זה אדם, כן? ולא לא, לא שפוי בדעתו, כמו שאנשים האלה, כן? בניתוק מרוחניות. בגשמיות אנחנו מבינים, כמו בהמות, שזה כאב, צריכים לטפל בזה, כן? אתה או מלקק את המקום, או שאתה עושה בו משהו, כמו חיות בהמות, כן? או שאתה הולך לרופא, כמו בן אדם, לא חשוב. כן? אבל אתה מטפל. בנשמה אנחנו לא יודעים לטפל. כואב לנו, מקבלים מכות, לא יודעים מאיפה זה ומה זה. כן? אבל בעצם כאב ויסורים, גם בגשמיות, זאת אומרת, בדברים בימיים של הכאבים גופניים, ובמיוחד כאבים רוחניים, זאת אומרת, אנושיים, בוא נגיד, כן? של פגיעה בכבוד, בכסף, במעמד, בתענוגים, בכל הדברים ששייכים לא לקשר עם הבורא, אלה... אלה בקשר עם ה... בין קשר לנבורא לנברא, הכאבים האלה הם צריכים להראות לאדם עד כמה שהוא לא מתוקן, ועד כמה שיש לו עוד כאילו להתקדם. אם היינו הופכים את הסימנים האלה, כאבים האלו, כאילו לעיצות, מה לתקן, איפה לתקן, אז היה טוב מאוד, אם היינו מבינים אותם, מפרשים אותם נכון. הבעיה שלנו שאתה רואה, כל האנושות מקבלת איסורים ולא יודעת מה סיבתם. ובעתיד, בסופו של דבר שהכאבים האלה, איסורים האלה, יתרבו, הם בכל זאת יחייבו את האדם למצוא הסיבה. למה הם? ואז אדם מחפש ויקשור את היסורים האלה למקור שלהם, שזה הבורא. ואז יגיע למצב שכל אופן של יסורים, כל כאב וכאב בפני עצמו, יגיד לו מה הוא צריך לתקן, איזה תכונה. ובאיזה בדיוק אופן. זאת אומרת, הכאב עצמו הוא הרגשת החיסרון בדיוק כנגד אותו תיקון שחסר. אלא עכשיו אתה מרגיש בכאב כחיסרון ממילוי, וכשתגיע למצב הטוב, אתה תרגיש את הכאב הזה כחיסרון לתיקון.
3: אני רציתי לשאול בכל זאת קצת לברות, הפרעות, נו, כאילו הפרעות לא חשוב מה, זה, בעתיד זה אמור להיות הכלי שלי, ששם מתגלה הבורא, כל הפרעה.
1: אתה נגיד מגיע לרופא, אתה אומר, יש לי כאבים, כואב, אתה בוכה, כואב לי, נגיד כואב לך ראש,
2: זה ממש כל הזמן כואב לראש. מה לעשות? לא יודע. הרופא מתחיל לשאול, מתי כואב? איך כואב? איפה לוחץ? מסובב, מתפוצץ מבפנים, לוחץ מבחוץ, באיזה חלק, כן? באיזה שעות, מחום, מקור. כן? שאתה שוכף, אתה עומד, אתה חושב, אתה יושן. אלה ואחת הבחנות. ומה הוא רוצה בזה? הוא רוצה על ידי סוג הכאבים לדעת מה הסיבה. איפה הפגם? אם היית יודע שקיבלת נגיד אתמול מכה מהמנהל בעבודה, או סתם איזשהו עוד כל מיני, אם היית יודע ככה לפרש, כך וכך נתנו לי בגלל זה וזה, ובגלל זה וזה, כנראה שאני צריך לעשות משהו ככה וככה בי. אם היית יודע, היה טוב, אה? אז כבר פעם הבאה לא היית מגיע לאותו מצב. וכך היום אתה מגיע לאותו מכה כמו שאתמול. זה הבדל בין לדעת, להיות מומחה בזה, בתיקון, ולהיות סתם סובל כבהמה. לכן נקרא רופא כל חולים. כן? רופא לשברי לב. אה?
3: איך להיות מומחה?
2: איך להיות מומחה? כתוב, ייכנס הרופא. בפסוקי דזמרה. זהו, תן לרופא להתגלות, שיגיד לך מה כואב לך, אתה לא תדע בעצמך, אתה צריך מהרופא ההוא ללמוד, והוא יגיד לך, הבורא יגלה לך בדיוק מה אתה צריך לתקן. אבל מהדוגמה אנחנו צריכים פשוט להבין שמה חסר לנו, חסר לנו באמת תבונה איך לקשור את המכה שלנו לסיבה שלה. כן. רציתי לשאול משהו.
4: כן. אנחנו אומרים כל הזמן לא ללכת, לא לחפש את זה לפחות, לא לפתח חיסרון לקשר ישיר בין, לחפש את המציאות הבורא מאחורי זה, אבל לא לחפש למה דווקא קיבלתי מכה כזו.
2: אנחנו עוד לא מבינים למה אסור לנו עכשיו בינתיים לעשות חשבונות למה קיבלתי מכזו או אחרת ובאיזה אופן שקיבלתי אותה, כי אין לנו היום נתונים לפרש את זה נכון, וזה הביא לנו סתם דמיון פרוע שלא תוכל לקשור את זה בצורה נכונה, אלא רק תתבלבל ותעזוב את הדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא כל הזמן להיות נעול על הבורא ולא לתת לא לברוח משדה ראייה הפנימי שלי, ועד כמה שאפשר על ידי כל מיני הפרעות ומכות ודברים טובים, לא חשוב מה, הכל לקשור עליו, ולחזור לקשר הזה כמה שיותר, ולאט לאט על ידי זה אני אתחיל מתוך זה גם כן להרגיש בחינות שלו כנגד בחינות שלי כביכול, ואז ללמוד מזה כל מיני אופי התנהגות וזה יבוא. בסופו של דבר, בגימל קווים שאדם עובד, אז הוא יודע מה נמצא זה כנגד זה. ושם באמת התיקון הוא בא על ידי בקשה, אבל אחרי זה שאדם רואה ביחד עם המכה איזה פגם בה בדיוק ואיזה תרופה היא ואיזה מילוי. זאת אומרת, הבריאות שהוא מחזיר כאילו לעצמו. זה הוא רואה. הוא רואה כלי מקולקל, כן? כנגד האור שנמצא, כן? הוא יודע איך, באיזה תכונה שחסרה לו בכלי המקולקל, הוא צריך לעשות את התיקונים, להשלים עם המסך, עם המסך. ואחר כך הוא רואה את המילוי, השפע שממלא את המקום שתוקן.
5: יש לי שאלה לגבי מה שדיברנו, שאדם כאילו צריך לא לקבל איזושהי אינפורמציה אם לפני זה הוא לא מחזיק את ההרגשה שבורא הוא זה שפועל במציאות. יש אינפורמציה שהיא נכנסת לתוכי בלי לשאול אותי אם אני רוצה לקבל אותה או לא. זה שאדם לא... אמרת לדוגמה שאדם לא ישמע חדשות עד שהוא לא מסדר לעצמו את המצב הפנימי שיש בורא. אז אני לא אשמע, ומישהו יבוא ויספר...
2: אמרתי כך שאסור לאדם להתקשר לעולם החיצון ואפילו לעצמו לפני שהוא מתקשר לבורא.
5: מה זה נקרא להתקשר לעולם?
2: להתקשר לבורא, להעמיד את הקשר כך שאין עוד מלבדו. שפה קודם כל, מה שעכשיו אני צריך לשמוע, לראות, להרגיש, זה בא מהבורא. עכשיו, מה בא לי ממנו? ואז לפתוח כאילו כל החושים להרגשה. אז תקבל אותם בקשר נכון עם המקור. אולי תפנח את זה לא נכון, אולי תפרש את זה לא... לפי איך שאתה יכול, לא חשוב. אבל לפחות כבר אתה קשור עם המקור, שזה בא ממנו. אז אתה כבר נמצא באיזה מין מעמד. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מדבר את זה מעצמי, אני אומר לכם תמיד מקור. דף סמך דלת, פרי חכם אגרות. שכתוב ישראל, תרחם דאורייתא קודשי בריך הוא חד הוא. אם אתה קושר, אתה והוא, ומה שיש ביניכם עכשיו ביחסים יחד, לנקודה אחת, כן? אז כבר אתה נמצא באיזה מין מגע איתו. זהו. עכשיו, על מגע הזאת יש לך עולם, שנה, נפש. שלושת ההבחנות שצריכים לבוא. אז יבוא עכשיו לך על המגע הזאת כל מיני בלבולים, בכל מיני מצבים בהתאם שאתה עולת עליה ויורדת, וכל מיני שינויים ביניכם במקריות שהוא משפיע לך. אבל זה יהיה כבר נכנס כהגיעה ב... בלהתקשר עמו. הגיעה אחרת אין לנו, רק בזה. זהו. אז בדף סמך דלת ובדף עין, שני מכתבים, ואין עוד מלבדו זה מהשמעתי, כן, שכינת בגלותה. שלושת המאמרים האלה הם מאמרי יסוד של בעל הסולם. זה הכל. אז על זה אני ככה עשיתי את הדרשה שלי.
5: אין לי טענה לדרשה, אני רוצה להבין אותה, לפענח אותה.
2: אז?
5: מה סדר הפעולות?
2: הסדר הפעולות, קודם כל, לחפש אם אתה נזכר, אם אתה לא נזכר, אז אין עליך משפט, אז אתה נמצא מתחת לכל המצב הזה. אם אתה נזכר על עבודה או מזכירים לך, ואתמול שכחתם הרבה אנשים, בכלל תהילו, לא יודע באיזה עולמות. יצאו לעבודה, התרחקו מהפסח, לא יודע, שכחו. נשך היום זה היה ככה, שכחה כללית. אז קודם כל, להזכיר אחד לשני על ידי ביפ בטלפון, לא חשוב מה. כן? להזכיר את זה. אחרי שמזכירים לך דרך החברה מלמעלה, לא חשוב, על ידי שעון מעורר, לא חשוב מה, אז אתה כבר מתחיל לעבוד. זהו.
5: מה הצעד הראשון?
2: הצעד הראשון זה קודם כל לחפש אותו. מצאת נגיד איזה מחשבה, איזה מין הרגשה פנימית, משהו איתו, כן? תחזיק את זה. תחזיק את זה, תחזור לחיים הרגילים. אבל יחד עם ההרגשה הזאת, תמשוך אותו לחיים שלך. עד כמה? עד כמה שאתה יכול לא לברוח מהרגשתו, מלהרגיש אותו.
5: על זה
2: אני
5: שואל.
2: כן.
5: מה זה נקרא עד כמה שאתה יכול לא לברוח?
2: זאת אומרת, אם אני נגיד, יראה את החדשות, ישמע את החדשות, שתי דקות, ואני אוכל לקשור את זה עם הבורא, שזה באים ממנו, האיסורים האלו, ואנחנו צריכים על ידם להרגיש שאנחנו צריכים לעלות פנימיות העולם, קשר עמו על פני חיצוניות העולם, כל מיני דברים שלא שייכים ל, ל, ל, ל, ל, להתקשר עמו, לעבודה בקשר עמו, כן? אם אני יכול על ידי כל ההפרעות האלו דווקא לעורר אותי עוד יותר לדרך הזאת, כן? בהתאם למה שבעל הסולם כותב, שהאיסורים באים על ידי זה שמתעסקים בחיצוניות ולא בפנימיות, בסוף ההקדמה לספר הזוהר, כן? אז אם אני מתחזק על ידי כל מיני הפרעות חדשות וכל מיני דברים למיניהם, אז אני ממשיך איתם יחד, וכאילו זה חב די עלייה, כאילו, כן? כאילו, ודאי, שלא לדמיין זה. ואני, כאילו, ואני מחזק את הקשר, האביות הזאת נכנסת בקשר איתו. אז כך פעם אחרי פעם אני בונה יותר ויותר, ממש במקום חוט קטן, זה כבר יצינור הקשר, כן? באביות. אבל אם אני רואה שאחרי שתי-שלוש דקות שאני שומע חדשות, רוב האיסורים והצער ופחד וכאב שיש בי, אני מתנתק ממנו ושקוע כבר בבימיות, אסור לי להמשיך יותר. אז אני יוצא לחיצוניות מפנימיות, ואז אני פשוט לא מרוויח מזה כלום. אז שוב אני צריך להפסיק ולחדש את הקשר. אז אני צריך לשמור. איפה הגבול הזה? זה כבר לימוד איך לעשות, בוא נגיד, מסך בעתיד. שקשר עם הבורא לא חשוב בדרגה עדיין בהמית. זה חשובה לי יותר מכל מיני דברים שבעולם הזה. עכשיו, לבורא לא חשוב. או שאתה נמצא במצב, באיזה תענוק הבהמי, או שאתה נמצא בשירותים, או אתה נמצא כאן בשיעור הזוהר. בשבילו כל הדברים האלה הם דברים, בשבילו זה אותו דבר, כן? בשבילו חשוב המאמץ, יחס שלך, איך אתה משייך הכל אליו. זהו. אז תשתדל, אין לך מקרה בחיים שאתה לא יכול לקשור אותו לבורא, אם כך. אבל איפה אתה רואה שזה נפסק, אז כבר אתה נמצא מחוץ לעבודה וצריך להתחיל עבודה מחדש. ממש מחדש. זאת אומרת, שוב נקודת הקשר ולאט לאט.
5: כשאתה נמצא עם השעון שמודד שתי דקות או שלוש דקות ובודק בפנים אם אתה עדיין קשור לבורא או לא, זה בסדר. כי כאילו השלט במשחק הזה ביד שלך. אני יכול לכבות ואני יכול לא לכבות. אבל יש תמונות בהיים שאין לי ביד השלט הזה. אני לא יכול לכבות.
2: על ידי הרגל, אומר הרבה, אין הדבר שאדם לא יכול להגיע ל... הרגשה ולהכניס את עצמו לתמונה בצורה רגשית ממש חזקה וברורה, זה פשוט עניין של תרגול.
5: כן, זה מובן שזה תרגול, זה עבודה בעצם, כן? אבל אני כאילו שואל, אם האינפורמציה הזאת, התמונה החיצונית הזאת שבאה אליי, אם היא נמצאת כאילו לפניי ואני בוחר להכניס או לא, אז כאילו אני שולט במצב. אבל אם היא נכנסת אליי בלי לשאול אותי, האם אצלי בתוכי אני יכול לסדר כזה חדר המתנה, להגיד חכי פה, ועכשיו ממך אני לוקח כמה ש...
2: אם אתה זוכר על האלוקות, אז אתה יכול לסדר כל אינפורמציה בכל מיני צורות. אבל אם אתה לא נזכר בזה, אז ודאי שיש בעיה. אז צריכים, תתחיל, ונשמת אדם תלמדנו בזה. זה כבר, אין לי תרופה או נרשם לכל מקרה ומקרה. אתה תחפש את זה ותמצא אותו בעצמך.
5: תודה לכל מקרה ומקרה. יש נקודה מאוד ספציפית.
2: נו.
5: אתה אומר לצרף, כמו שאמרת עכשיו, כאילו עבד עליה לצרף כמה שאדם מסוגל.
2: כן.
5: אז אני שואל, אם יש דבר שהוא מצטרף אליי בלי לשאול אותי, הידיעה הזאת, התמונה החיצונית?
2: לא, אם אתה נעלת את עצמך על הבורא והתחלת מאפס, אתה יכול, לסנן את ה... אתה יכול לסנן את ה... אינפורמציה שנכנסת אליך ועד כמה שהיא תשפיע. אתה יכול, תגיד שאתה כן יכול. בזה נקרא בעצם ממן אני למילי. כלפי זה. כל היתר הדברים זה, להרוויח פחות, יותר וזה. הוא נותן דוגמאות כאלה, אבל זה, זה מה שאנחנו צריכים להאמין. שכאן אנחנו באמת פועלים ולא הוא עלינו, אלא אנחנו בעצמנו.
3: מה הדבר הבא? מה
2: זה הדבר הראשון? לחפש אותו, אחד. הדבר הבא יבוא בעוד חצי שנה, שנה. אני אומר ברצינות. או אפילו יותר. זה... אני לא חושב שיש חוץ מזה משהו כמו שזה, כמו שהיסוד הזה. יש דברים שהם כבר באים על זה, אבל זה התחלת הקשר שכך צריך להיות בנוי. ואני מראה לך, תקראו את המקורות האלה שוב ושוב, אתם תראו את זה שהוא כותב, אני, אל תקבלו, ממני אתם צריכים לקבל רק איפה לעשות, לשים תשומת לב. כל היתר, תורה זה משם. כן.
5: הבעיה היא בעצם בעיה של סביבה. זאת אומרת, אני נמצא
2: בסביבה. סביבה זה לא בעיה. אני מבין אותך ואני מבין אותו וגם אני. כשאני נכנס לאינטרנט יש לי גם כן סביבה כזאת. כשאני כותב ספרים יש לי סביבה אחרת. כשבאים עליי אנשים ובלבלים את המוח, גם כן סביבה אחרת. כן? ולך שאתה נמצא שם בשוק הסרטים או משהו, עוד ודאי סביבה שונה. כן? אבל זה, אנחנו צריכים להאמין שסודר לנו על ידי גם כן אותו מקור שמביא לנו הפרעות כתיקונים, וצריכים כך לקבל את זה.
5: שאלה, איך אני בונה לעצמי סביבה שתהיה מספיק חזקה, שתשפיע עליי יותר חזק מהסביבה שבה אני נמצא, נגיד, מכוח ההכרחיות, בוא נגיד כך. כי ברגע שיש לי בחירה, אני הולך משם לצורך העניין.
3: מה זה הולך?
5: מעבר להכרחיות. אני לא מדבר עכשיו על זה שאני נכנס באופן יזום לדברים כאלה כמו שתיארת, ועושה אותם מתוך רצון שלי. אלא אני בנוי מבחינת סדר היום, הכרחיות וכן הלאה, מכל מיני פעולות שאדם מבצע. איך אני יכול לתוך הפעולות האלה למשוך פנים הסביבה מספיק חזקה שתגן עליי, שתנעל אותי בצורה מלאה כלפי אותה מטרה ולא תאפשר לסביבה שבה אני נמצא?
2: אין לי, יש לי נרשם כללי. תתחילו לעשות את זה וזהו. אתם תראו עד כמה שאפשר לחיות יחד עם העבודה ועם הבורא, עם האישה ועם הבורא, עם הקניות ועם הבנקים ועם כל מיני דברים שאנחנו נכנסים בהם ויוצאים ומתרבבים ועם הבורא יחד. אפשר. ויש המון אנשים בעולם שכך עושים ומרגישים מאליהם ולא שייכים לקבלה. מה ששייך לקבלה אחר כך אנחנו עוד נדבר. אם תשאל את איזשהו חכוסית, הוא יגיד לך גם כן שיש לו דבר כזה. זה עדיין לא שייך לקבלה. זה עדיין פשוט שייך לזה שאתה בכוח רוצה לקבוע לעצמך מציאות הנכונה. שבעולם שלך גם יש מקום לבורא. זהו, סך הכל. סך הכל, על זה מדברים המון ספרים מחוץ לקבלה גם כן. זה עדיין... כן.
5: זה נקרא דומם?
2: לא חשוב, לא רוצה, מספיק את זה. כן.
5: מה זה הדברים האלה, עולם של הנפש?
2: תקרא בדף עין פרי חכם. קראת, תקרא כמו שרבי אמר לי. זה דף עין, תקרא 70 פעם. זהו. אני לא צוחק, הוא היה בניתוח פרוסטטה, איך קוראים לזה? לא בלינסון השני הזה, תל השומר, והייתי איתו שם שלוש שבועות רצוף ממש, והוא פעם קרא את המכתב הזה, אמר לי, אתה יודע, תקרא גם אתה, גם ועכשיו, קראתי

0: פעם, פעמיים, אמרתי לו, אני, טוב, הכרתי גם קודם את המכתב, אבל לא, זה היה שנת 86, 7, אני לא יודע. אז אמרתי לו שאני לא כל כך מבין את זה, הוא מה, הוא אומר, אתה יודע מה, תקרא עד שאתה לא, אתה מבין. כמה? 70 פעם. וקראתי את זה, אולי לא 70, אני כבר הפסקתי לספור, אולי על יותר מ-50 נראה לי. ו... לא חשוב, אבל תקרא. אדם צריך, זה נכנס להגיעה, זה חייבים לעשות. נו, נלך ללמוד. טוב. אבל צריכים בזה להתמיד.
1: מה צריך להבין מהכישלון בזה?
0: לא, לא, לא צריכים להבין שום דבר. זה כישלון, לא כישלון, זה לא חשוב. זה בכלל לא... לא, לא, לא. אדם לא צריך להצטער על הרגע שהיה. זרק, זרק. בסדר. צריך להיות, להתייחס לזה בצורה כזאת, לדפוק בתשובה, מה שנקרא, פתח לדפקה בתשובה, צריך עוד ועוד ועוד ועוד. כן. בכלל, צריכים לקבל קצת בהבנה יותר ובאהבה, זה ששוכחים, זה שנזרקים, אז שוב ושוב ושוב, לא שלא אכפת לי, אלא בהבנה שזו הדרך, ככה זה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. ההפך, זה שנזרקתי, כנראה שגמרתי הבחנה קודמת. זאת אומרת, לקבל את זה בצורה כזאת קלה, להתחיל בכיף ככה עוד פעם. כן.
2: כשאני אסתכל עליך, אז כל הזמן יש את הלוח ברקע, האם הקשר עם הבורא יכול להיות... רגשי, זאת אומרת, אני לא כל הזמן אומר בורא בורא
0: בראש,
2: אלא יש לי
0: איזה מין
2: רקע כזה
0: לכל... אתמול בצילומים לטלוויזיה הרוסית נתתי דוגמה שבעצם נדמה לי זה ה... כן, לא, לא, לא, נדמה לי שבורשטיין כתב, מי כתב על התמונה הזאת תלת-ממדית, אותו איציק נדמה לי, כן? זהו, כן. זהו. אז נתתי להם דוגמה, וזה פעל, אני ראיתי שהם הבינו. אז אמרתי שאם אנחנו עושים פוקוס חדש, עם תכונה חדשה, עם גישה חדשה, אנחנו יכולים לראות דרך העולם הזה, כמו בתמונות האלה. איך קוראים? יש להם... אין שם לתמונות האלה, כן?
3: פנורמה.
0: אה? לא, לא פנורמה. פנורמה זה סתם... אה? זה גם כן לא גולגרמה, גולגרמה זה... אה? תלת מימדי אולי. זהו, גולגרמה זה תמו... זה אחר. כן, זה אחר. זהו. אז אתה יכול לראות, אם אתה ממש נכנס בכוח ככה, כן? ובפוקוס לא רגיל לתוך התמונה הזאת, כן? אתה צריך הפוך, לעשות בזילה מסוימת כזאת, כן?
3: לברות.
0: לברות, בסדר. כן, לברות תוך התמונה וזהו. ואז אתה רואה שם ממש חיים ועולם נפתח, תלת מימדי לעומק ולכל הדברים שם, כן? אז כך אתה יכול לראות את העולם הזה? תיכנס קצת יותר פנימה. אז זה על ידי מסך, זה לא פשוט. אבל עכשיו זה שאתה מנסה, זה נקרא זמן ההכנה, שאתה משתדל לראות אחרי כל ה... החיצוניות הזאת, מה יש בעומק אחריו, ושם זה כוח אלוקי. תתקשר עליו. על זה מדברים כולם. אחר כך שאנחנו נשתדל כך לעשות, ניתן לזה מספיק הגיעה, אחרי זה אנחנו כבר נלך בדרך של קבלה. בינתיים כולם מחפשים כך וכולם רוצים דרך החיצוניות הזאת לראות מה יש אחרי זה. יש לנו הכנה פנימית, יש לנו כבר מתוך לימוד, מתוך האורות שהשפיעו עלינו, יש לנו כבר כיוון נכון להיכנס לתמונה הזאת, לא כמו שכל העולם.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: אנחנו לוקחים את היחס הנכון לבורא מעל כל המצבים, שבכל מצב שמגיע אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. רב הסביר שכל ההפרעות והקושיות הם הכלים שאחר כך הופכים להיות איתם אותם הרגשות שאדם מרגיש קרבה לבורא. ומה שהאדם צריך בסדר העבודה שלו זה לחפש את הקשר עם הבורא בין כל בין כל הדברים שעוברים עליו. אתה צריך להחזיק את הקשר לבורא ועם זה לחזור לחיים הרגילים. כלומר, איך הבורא מתגלה לנו בכל מצב, ודווקא מזה שהאדם נזרק, אז יכול להיות שהוא דווקא סיים את אותם ההבחנות באותם מדרגות, ואז מתגלה לו מדרגה חדשה.
6: כן, גם רב אמר שאם נזרקתי מאיזשהו מצב, אז כנראה שכבר עשיתי תיקון וצריך להתייחס לזה בצורה קלה, לא להתאפס על המצבים. גם מה שאופיר אמר, אני גם רשמתי את זה, זה נראה לי חשוב שקודם כל אם אדם לא זוכר על העבודה, אז במצב הזה אין מה לעשות, זה כנראה בורא ניתק אותו, אבל אם הוא כן נזכר, אז יש את כל התהליך הזה, וגם צריך לעשות תזכורות, גם על ידי חברה שתעזור לך לחזור למחשבה נכונה, להיזכר שזה בא מהבורא, וגם אתה בעצמך, אפילו שעון מעורר.
7: כן, הוא התחיל בלהיות מומחה, אתה גם שאלה, זה אומר, כאילו, צריך פשוט כאילו, אני הבנתי שצריך פשוט לעשות ולעשות ולעשות כל הזמן. לפתח שריר כזה, זה שריר חדש שאנחנו לא מכירים, צריך לעבוד עליו בכל הכוח. עוד נקודה שהרגשתי שהוא יושב עליה, זה איך כאילו שבאמת זה הדבר היחיד שצריך להסיק אותי, כאילו איך כל הזמן לחפש איך לשייך, כל הזמן איך על כל דבר, על כל המציאות, וזה רק החברה יכולה לקדם אותנו, כל אחד. אנחנו ניתן מה שאנחנו יכולים לחברה, והחברה תקדם אותנו לזה.
8: כן, זה היה באמת קטע מאוד חזק, כל ההסבר הזה של איך להחזיק את הבורא, איך בעצם ככה בונים מסך עתידי, שבעצם כל פעם מנסים להיכנס לעולם חיצון רק דרך התמונה הפנימית האמיתית, שזה הכל בא מהבורא ובשביל מה. ואפילו אם יוצאים מזה, אז שוב ושוב להיכנס. ועוד יש שם דוגמה יפה, שנגיד אתה רואה חדשות ואז אתה מוכן לראות בזה הכל שזה בורא נותן כדי שאנחנו נתקרב אליו, נתקרב לעבודה פנימית, כל הבעיות שיש בעולם ואצלך. ואז אם אתה יוצא מזה, אז פשוט להפסיק, ואז שוב כאילו להיכנס, ואז כאילו ממש. ורא אומר, כן, זה נקרא אם אין אני למי לי. זה בעצם, אנחנו צריכים להאמין שכן מסוגלים לעבודה הזאת. וגם מאוד חשוב שהוא אמר שאפילו שיש הרבה אנשים שכאילו מנסים לעשות את זה, אבל אנחנו מתוך אורות שמקבלים בשיעורים, יש לנו את הכוח לעשות את זה נכון, על פי דרך קבלה, ועל ידי זה בעצם באמת להתקרב לבורא.
9: אני הצלחתי לסמן רק איזה קטע אחד עם כל ההפרעות שהיו לי כאן באמצע השיעור, ודווקא יפה לראות שגם

0: את כל המצבים שמגיעים, ולכן הדרך הנכונה היא להיות נעול על הבורא. צריך לקשור הכל אליו ולחזור לקשר הזה כמה שיותר, ואז אני אתחיל להרגיש בחינות שלו כנגד בחינות שלי. אז באמת מה שחשוב זה להיות כל הזמן עקביים בזה שרוצים למצוא בכל המצבים את הקשר איתו, לצרף את הבורא לכל מצב, ובזה לקבוע המציאות הנכונה.
1: אני אהבתי מאוד את הקטע שאמר שלפני שאנחנו פונים לעולם החיצון, אנחנו חייבים קודם כל לייצב את ההרגשה, את הקשר עם הבורא.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', דברי הארי, אות ו'. אז אנחנו נקרא עכשיו את אות ו' של בדברי הארי. אז שוב, כתבי בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, תלמוד עשר הספירות כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', אות ו'. והנה רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים. ואז אלו מה ובון הם המן שלהם. אל הטעמים עצמם דסג, שאינם מלובשים תוך מה ובון. והם בערך אבא ואמא אל ישסות. כי כמו שלצורך עיבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין וישסות נכללים עמהם, כן הקה הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישסות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון בחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. נקרא שוב עוד וב. והנה רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים, חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים. ואז אלו מה ובון הם המן שלהם, אל הטעמים עצמם דסג, שאינם מלובשים תוך מה ובון. והם בערך אבא ואמא אל ישסות. כי כמו שלצורך עיבור זון מזדווגים,

0: אם אבא ואמא אילאין וישסות נכללים עמהם, כן הקה, הטעמים דסג מזדווגים עם כל האב, ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישסות הנ"ל, ואז מולידים בחינת בון דחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אנו צריכים אותה פעם לברר כמה פעם שלמדנו. מה יש למטה מתאבדק, אני שואל. לך הסדר את המסך. אני אעבור. לומדנו בזמן שהמשיך את האור לפד גולגלת מלכו דרוש עשת חשבון 10% אני יכול לקבל מנת להשפיע, אני אקבל 80%, אם אני אקבל עוד משהו מזה, הוא החליט במנת לקבל. לכן את זה אני לא רוצה לקבל. לכן אומרים, מה שיש בראש, שהוא מכן את זה הסתקת א', זה בקרשן שי בכוח, מתפס הרכה בשתק לבית, בזיווק שני בפועל. מה שוי בכוח, מתפס בפועל. מה שם בפועל, זיווק, מה שמתייחדים, הוא חוזר, לא בשפע, הבא מלמעלה שנקרו ישר, היי בכוח, עוד הראש לא קיבלה. כאילו, אוי שם רק תוכנית. אלא רק כך, קיבלה היזיבוק שתקיבל, פרש הדבר, שהוא חוזר, ירת את עצמו מהשפר שנקרו ישר, וקיבל אותו ישר. ומה יש מטבר למטה, שם תקבל, ציר לקבל החלק שלא יוכל לחם במנת להשפיע, רק מה מקבלת לקבל, אז מה מטבר אומרת, אני לא רוצה לקבל. היינו, יש שם כלים שנקרא רצון וחשק לאור, הוא מתגבר ואומר אני לא רוצה. זה נקרא שיש מטר פרנד דלת. כי מה יש שם? רצון וחשק לאור הגדול, ואני הוא מתגבר, אף שיש לחשק, אני לא מקבל אותו. שבא נקודת עסק, אמין את הכלים הרקנים שיש שם, וראה שיש שם רצון וחשק לקבל את אור הגדול, רק שאסור להמשיך, הם רוצים להמשיך. מדוע שזה טוב, אבל אסור, אין לי כוח המצ. אז רצו להמשיך. אני אקרא עוד סדים בערת חוכמה, מאור הזה נשאר רשימו. אז אומרים שהתחתון שנקרא נקודת עסק שבא במקום הזה נכלל ממה שיש שם. אחת, יש לו רצון לקבל עכשיו שהוא רוצה מה שהם רוצים לקבל, והוא רוצה מה שהם יכולים לעשות אמנת השפיע. אבל הם שני זה המנוגדים, אם הוא רוצה לקבל נת לקבל, כבר לא יכול לקבל על רשימת דלת גימל. אבל הוא נכלל מהם. גם לדם אתה לקוח את גבו. מה? אין למסע. תשאל של עצמך מדוע אתה לא יכול לתגבו מה אתה רואה. הייתי דבר. אומרים הדלת גימל שיש שם אנשים את אלו שכן הוא יכול להמשיך מי? אק
2: להמשיך
1: כן יש לרשים את דלת גימל לא לרוץ אין על דתי כן אם הוא יכול להמשיך את דלת גימל זה באפשרותי אום נכל מזה וגם נכלה ממה שלא נכל ממה שלא יכול ממה שלא יכול למסך אז אתה שואל מדוע בדלת גימל בכלל היינו אומרים על די תיקונים אז הוא יהיה לה יכולת להמשיכו על דלת התלבשות וגימי דיוויות. מדוע הוא לא יכול להיות נכלל במטרת דלת דיוויות? דלת דיוויות, איך הוא יכול להיות נכלל מדלת, אין לה מסך כזה.
2: לא, מסך אני לא שם. מה העיכוב שלא לקבל...
1: לא, על מה לקבל... פשוט מסך?
2: יש שם. לי...
1: מה זה מסך? תלמד מקודם מה זה מסך. אני מסך בלי צמצום ובלי יביעות. אחת. וקודם מורך להיות רצון לקבל את הדבר הזה. בית. הכר צריך להיות צמצום שאני לא רוצה לקבל את הדבר הזה. גימל. הכר חושך עם כמה שיכול לחמם לתשפיר. יש הגים הבחנות. אומרים שניקוד את השק שיות למטה מטאבו הוא נכלל הדלת גימל שיכולים לתת מסך אחת צמצום הוא לא נכלל איזה צמצום שהוא עשה צמצום מה על דלת גימל ועשו לקבל אז בסיסמה אומרים על דלת גימל שיכולים לתת מסך נכלל צמצום מבחינת דלת דיוויות זה לא נכלל הוא לא יכול להתגבר תנא גדול לא יכולים לקשר לעצמך מדוע הוא להתגבר בדריות הקטנה דלת גימל היה עליו מסך היה עליו כוח התגברות זיקה מנת להשפיע עוד פעם אני בררתי עכשיו שיש שלושה דברים הביאו את אני כרצון לקבל. הכך הולך צמצום. שעשו לכמנת לקבל. הכך הולך מסך. מה זה מסך? שיכול לקבל כמה שיכול לכמנת לשפור. עכשיו, אני מדבר לך להזדחו את המסך לפרנדל של גולגלת, מה נשאר שם למטה מטאבו דה גולגלת? אומרים. רשים של מסך ורש וצמצום עליביות. אומרים. שנקודת דסך יות למטה על דלת גימל שיכולים לעשות מסך מי? פרצב גולגל כדי שרשימות אומרים על מה שהוא יכול מחר עמלת השפייה, הוא נכלא. וממה שהוא לא יכול לחר עמלת השפייה, היי לצמצום, מצמצום לא נכלא. הוא בעצמו לא יכול לך מנת להשפיע, פעת לא גאה אותה.
2: צמצום יכול לעשות.
1: רק מה היה לו צמצום? אז הצמצום לא רוצה לקבל עליו. אלא מה הוא רוצה? לקבל במנת לקבל. אבי שעשו. היינו, ניקוד את השעק, לא יכולים לקבל צמצום על פרנדה. ומה כן קיבלו? על מה שהוא כן יכול לעדות, על מה שהוא כן יכול לחמנת השפיע. נמצא, מה שגלגלת יכול לחמנת להשפיע, הוא גם כן נכלל. ומה שרמימה שגלגלת לא יכול לחמנת להשפיע, אלא זה אצלו, מכמנת לקבל, והיה לו צמצום על זה. קורסק לא יכול לקבל את הצמצום הזה, אפילו גלגלת לא יכול לחמנת להשפיע. אלא מנת לקבל, רק מה? צמצום, בזה לא נכלום, זה קשה לך. אבל דל גמר זה מדעיות הקטנה, כן, יוח. מכן יש הבדל, שלוש דרגות. דל דיוויות על 10%, ועכשיו נשאר דל גם נגיד על 10%, ודל תמיד על כל ה-80%. עד עכשיו, דלת על 80%, הם רוצים לקבל, ודל דיוויות לא נכלל מדוע, שהוא על זה עושה מתשפיעה, שגם בעצמו הוא לא יכול, אבל אני לא אומר שהוא רוצה לקבל 10% מנת לקבל, רק מה הוא רוצה? על 80%. ומה הוא כן נכלל? מה שנשאר בגלגלתה שהוא יכול עכשיו לקבל במנת השפעה. וכן כל הנקודה שאומרים, מה שהוא יכול לך במנת להשפיע, וזה נכלל. ומה שהוא לא יכול לך במנת להשפיע, אלא מכמנת לקבל, רק שהוא עשה צמצום, זה לא היה בכוח. אני אומר, מה שאני יכול, על מה שגולגולת יכול לך במנת להשפיע, אז גם הוא לוקח כוח. מה תשפיע, או משהו יכול לך מנה תשפיע, אלה גגלת בת מי מנת לקבל, אז רק מה יש לו צמצום למי לגגלת, הצמצום לא יכול לקבל. שני דברים יש שם, יש שם בחינת דלת, שגם אק, גולגלת לא היה יכול לכוון על פרינת יום להשפיע. רק מה עשה צמצום? הם יורדו וראו את אור הזה, שעק בעצמו עשה עמלת להשפיע, אז הם רצו לקבל אור הזה, לא יכולים לעשות עליו צמצום. מתחשק להם. עכשיו, אומרים, הם נכללו מרשימות של דלת גימל, שגלגלת, כן יכול לכוון אותו במנת להשפיע, שזה הרשים נשאר. אומרים שהם נכללו מדלגים אלה גם כן. אבל נשאלת השאלה, אם הם עכשיו רוצים לקבל מנת לקבל, יכולים לכוון מנת להשפיע בחינת דלת גימל, אפילו בחינת בית גם כן לא. לא דלת גימל, לא יכולים, אפילו בחינת אלף גם כן לא. מכי, מהדו, אני לומדים, גגל תבוניים נשאר, זה מסיבה שמכם די השפעה, כם די השפעה לא נסמצם בו. אבל כם די כבעלה לחשוב, לא דלת גימל ולא בית אלף, לא שום דבר, הכל נסמצם. אך כך לומדים, השימות האלו, שהעיר נשאר שכם הם צריכים לקבל מילו, על ידי התיקונים של הפסק, נתקנו שיכול לשמש איתם מדלת גימה. אבל הדלת הפעם לא מותר לקבל על דלת. זה לשייך לא מלהמשיך. מכמה לומדים, קטנט נקרא שאסור לנו להשתמש עם דלת גימו. אפילו לבית חוכמה דפנבית גם קטור לנו להשתמש. אלא מה? היות שזה נשאר וגוגלתו שיכול לכוון אותו באמנת להשפיע, אומרים שעל די זה וכפסק, מוריד משוב הפני דלת שנכללו, שנקרא מקבלת לקבל, ומשתמש שמה, ודלת גימה. על זה מה אתם שואלים?
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שירה.

Yeah.

0: שלום חברים, הנושא שנתמקד בו עכשיו הוא לוקחים את הערבות ברצינות. זה שם של שיחה שהתקיימה ב-4 ליולי עם הרב, אנחנו נשמע אותו עכשיו, זה שיחה של 14 דקות, ואחר כך נדבר בינינו איך אנחנו יכולים לקחת את העשירייה שלנו, את הכלי בכלל, אל מצב הערבות. בבקשה.
1: רב, איך לפתח רגישות לחוק הערבות?
2: כשאתה תלוי בכולם. שכמה שאתה חושב על החיבור בין החברים, ועד כמה שאתה תשקיע בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.
3: אתה מרגיש תלוי בנו? אתה מרגיש תלוי בעשירייה?
2: אני תמיד שאני נמצא איתכם מרגיש שאני תלוי בכם ביחס שלכם אליי ולמקום שלי בתוך החברה. גם זה וגם זה. אין כל כך מה להוסיף חוץ מזה

0: לא יודע מה להגיד. אני תלוי בהכל, בתוך החברה. או שאנחנו מדברים ברצינות, או שאנחנו מדברים באיזה אשליה.
1: ומה אתה עושה כאשר אתה רואה שחברים הם לא ממלאים את האחריות שלהם? ככה נראה לך. מה אתה עושה? מצד אחד אתה תלוי בהם, מצד שני הם לא בדיוק, הם נראה שהם עושים חור. אז מה אתה עושה?
0: אני חושב שמצד אחד זה טוב שיש לנו ביקורת הדדית, מצד שני חבל שאין הביקורת שלנו היא מספיקה לזה שהיא לא נותנת לנו אפשרות לוותר על זה. זהו.
2: אז מה הכוונה לקחת ברצינות את התלות בינינו?
0: שכל אחד הוא תלוי דעה שלי.
2: ולמה זה מחייב אותי?
0: וזה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני ובכמה שהוא משפיע על השני.
2: בכמה אחוזים אני תלוי בחברים?
0: כמה אנחנו מדברים על הסירייה? אז כל אחד הוא תלוי במאה אחוז בשני.
2: במאה אחוז?
0: במאה אחוז.
1: אז זה טבעי, יוצא שאם אני תלוי במאה אחוז בדודי, ואני רואה שדודי משהו לא עושה מה שאנחנו קבענו, ביחד קבענו, אז בטח שיש לי ביקורת כלפיו, נכון? בצורה טבעית. אם אני לא הייתי מרגיש אחריות כלפיו, בסדר, שיעשה מה שהוא רוצה. אז כאילו, השאלה איך לעבוד עם הביקורת הזאת?
0: זה כבר שאלה אחרת.
1: אז זאת הייתה שאלה בסדנה, איך לעבוד נכון עם כזאת ביקורת? שאחרי שאני מבין ומרגיש וכולם אומרים לי שאני תלוי במאה אחוז בחברים, אז יש תנאים שקבעו מקובלים, נכון?
0: כן.
1: כדי להתקדם. אז יוצא שאני תלוי בהתקדמות, ההתקדמות שלי רוחנית תלויה במאה אחוז בחברים.
0: כן.
1: ויש תנאים, ואני רואה שהם לא עומדים בתנאים. לא עומדים. זה לא ש... אני לא בודק כוונות שלו, או זה, זה ודאי שלו. אני אומר דברים חיצוניים. קבענו, לא יודע, מעשר, לבוא לשיעור, ועוד כל מיני דברים כאלו. כן? והם לא עושים. ואני תלוי בהם במאה אחוז. בטוח שיש לי ביקורת כלפיהם. אז איך אני עובד עם הביקורת הזאת? מה אני עושה עם זה?
0: מה הם עושים?
2: הם לא עושים. השאלה אם זה נחשב ביקורת. אם חבר בעשירייה שאני תלוי בו במאה אחוז לא מקיים את אחד התנאים, את אחד הסדרים שקבענו, שקבעו המקובלים, יש לי מקום לבוא בביקורת עליו?
0: כן.
2: זה נחשב ביקורת בכלל? שאני בא לחבר ואומר לו, אתה צריך לקיים את זה, להגיע לשיעור. אני תלוי בך, אם אתה לא נמצא בשיעור, הרוחניות שלי נפגעת. אז אני מוכרח לדרוש ממנו, כן? או לא, לא צריך, אני צריך לשתוק וזהו.
0: לא. זה ודאי ש... חד פעמי, חד צדדי לא קיים.
2: אז כשמתעוררת בי ביקורת כזאת כלפי חבר, איך לעבוד עם זה? להוציא את זה החוצה, לתת דוגמה ולשתוק, רק להראות לו מה נכון לעשות, מה הצורה הנכונה עם ה... כאילו יש איזה כעס כלפי החבר על המצב הזה, אתה פוגע בי.
0: כן.
2: אז מה לעשות עם המצב הזה? איך אדם עובד איתו?
0: אם אתה מרגיש שאתה פוגעת בו?
2: לא, הפוך. אני מרגיש שהוא פגע בי עכשיו, שהוא לא עומד בכללים. אני מרגיש שהוא קודח חור, לא אני. מה, מה אני עושה עם ההרגשה הזאת?
1: אז יש פה שתי אופציות. או שאני מאיר לחבר, שתשמע, קבענו עכשיו להגיע, עוד מעט יהיה לנו שיעור. קבענו להגיע לשיעור, צהריים. יש חברים שלא באים. לא באים לשיעור כזה. אז יש שתי אופציות. אופציה אחת, כמו דודי אומר. דודי, לפי טבע שלו, בא ואומר, בפרצוף, אומר לי, למה אתה לא מגיע לשיעור? קבענו. שימון לא אומר כלום, שותק. שאלה... מה נכון? אולי אפילו זה יותר נכון דודי, שימון הוא שותק וזהו, ואז נותן לי לעשות את האווירה הזו. אני מדבר על דברים שקבענו, ואני מדבר לא על כוונות, אלא על הסדרים. איך נכון לעבוד עם ביקורת? אז אני אוהב יותר את שימון, כי הוא שותק. את דודי אני לא אוהב, הוא בא, נותן לי בפרצוף את האמת. לא נוח לי עם זה. לא אוהב את דודי.
0: נכון.
1: מה עושים?
0: מה עושים? לפי מה שמקיימים בינינו. לפי החוק החברתי.
2: אתה אישית, מה היית מעדיף? שיגידו לך בפנים, אתה לא מתנהג לפי הכללים שלנו, או שישתקו ויתנו דוגמה, אל תגידו לי כלום.
0: לא, שיגידו.
2: תגידו לך בפרצוף, אתה לא בסדר. אפילו שזה יגרום לשנאה, למתח יותר בין החברים, לא משנה, זה עדיף. שישימו את האדם במקום.
0: כן.
1: למה? אני אגיד לך בפנים, אתה אחר כך לא תדבר איתי שבוע ימים. בשביל מה אני צריך את זה?
0: שבוע ימים זה שום דבר.
1: חודש. אז אני לא אגיד לך, בשביל מה אני אגיד לך?
2: אז זה מה, אנחנו כאילו לא מוסיפים חיבור, אנחנו מוסיפים פירוד. אם אני אומר לך עכשיו ביקורת שיש לי, ואולי גם אני לא מכיר את התמונה השלמה, אולי יש לך סיבה מוצדקת למה אתה ככה.
0: נכון.
2: ואני עכשיו בא ואומר לך בפנים, אתה לא מתנהג בצורה נכונה כלפי החברים, יש לנו כללים בחברה. אז אתה עכשיו, אני גרמתי לפירוד בינינו ובין כולם.
0: כן.
2: אז מה התועלת מזה? אז עדיף לשתוק, וזהו.
0: לא, לא תשתוק. זה שאני צריך לשים לב, ו... בפעם הבאה שאני אתנהג אחרת.
2: כשחבר בא אליך ואומר לך משהו ישיר בפרצוף, איך שאתה מתנהג, שהוא לא בסדר ואתה צריך ליישר את המעשים שלך כלפי המעשים של החברה, איך אתה צריך לקבל את החבר?
0: בדרך כלל אני לא עונה לו.
2: שומע ומנסה ליישם בלי...
0: שומע ו... ושותק ו... מחכה עד שזה יעבור.
1: אפשר לקבל את זה כאילו שזה בורא מדבר איתי דרך חבר הזה?
0: כן, אבל כאן זה השאלה. אני מקבל שזה הבורא, אני מתחיל להתייחס לפי מה שעכשיו אני שמעתי כלפי בורא, או שאני מקבל את זה כרגיל, כמו לכל בן אדם.
1: יש פתרון, אתה תגיד נכון או לא, אתם תגידו. הפתרון הוא, אין כזה דבר שאני בא ואני בצורה ישרה אומר כלפי חבר. אנחנו כעשירייה דיברנו, והעשירייה אומרת לחבר, תשמע, אתה צריך לשנות את ההתנהגות שלך. ואז גם יהיה יותר קל לחבר לקבל את זה, כי זה מעשירייה, ובית, אולי אני גם טועה, מאיפה אני בא, מאיפה יש לי את החוצפה לבוא בצורה ישרה להגיד לחבר שהוא לא בסדר. אז קודם כל זה בא מהסירייה, זה כבר יותר טוב. אז שתי דברים האלו, א', אם אתה כבר בא בצורה ישרה, החלטת, אז תבוא באהבה, תמצא את הדרך. שתיים, תבוא מתוך הסירייה. איך אתה מרגיש ערבות, רב, מתוך הסירייה שלנו?
0: אני מרגיש שיש נכונות לזה, אבל לא בפועל. עדיין לא בפועל.
1: מה חסר כדי שזה יהיה בפועל?
0: סיכום כזה כמו שאנחנו מדברים עליו. ואז
1: בעצם בפועל זה בורא עושה כבר, זה מה שחסר.
0: למה
1: בורא עושה את הערבות? אנחנו עושים רק הכנה. אם אנחנו רוצים ערבות בפועל, הבורא צריך להיות ערב שם, מעורב, אחרת איך אנחנו בעצמנו לא יכולים? אז אולי זה מה שחסרנו, לבקש מהבורא להיות ערב.
3: אז חברים, אנחנו עכשיו רוצים ביחד לברר את השיחה הזאת, גם בעשיריות, גם בינינו, גם כל אחד בינו לבין עצמו. אז נתחיל מזה שאנחנו נקרא שני קטעים, ונעשה על כל אחד מהקטעים האלה סדנה שקטה, כל אחד עם עצמו, ואחרי זה נשתף את החברים בעשירייה. אז נקרא את קטע מספר אחד, קטע מספר אחד, שאלה. איך לפתח רגישות לחוק הערבות? הרב, שאתה תלוי בכולם. ככל שאתה חושב על החיבור בין החברים, וככל שאתה תשקיע בזה, בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות. בוא נקרא את זה עוד פעם, ואז נחשוב על זה בסדנה שקטה. איך לפתח רגישות לחוק הערבות? הרב, שאתה תלוי בכולם, ככל שאתה חושב על החיבור בין החברים, וככל שאתה תשקיע בזה, בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.

קטע מספר 2. במה מחייב אותי חוק הערבות? הרב, זה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני, ובכמה הוא משפיע על השני. שוב, במה מחייב אותי חוק הערבות? זה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני, ובכמה הוא משפיע על השני. סדנה שקטה.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצאת לסדנה פעילה בסיריות, בחדרי הערבות, בשולחנות. והשאלה היא ככה, שמענו עכשיו שיחה, האם בעקבות השיחה יש דברים שאני מרגיש שאני צריך לשנות או להוסיף ביחס שלי לעשירייה? שוב, האם בעקבות השיחה יש דברים שאני מרגיש שאני צריך לשנות או להוסיף ליחס שלי לחברים בעשירייה? אם כן, מה הם? אם יש דברים כאלה שאני מזהה, אז מה הם? תנו דוגמאות קונקרטיות. סדנה, פעילה, 5 דקות, בבקשה.
1: טוב, זה לא רק בעקבות השיחה, זה תמיד יש הרגשה כזאת שאפשר להוסיף עוד בערבות, בדאגה לחברים, בזה שאני דואג לחיבור בין חברים. זה תמיד כאילו נראה שאני לא עושה מספיק, ותמיד דווקא החיסרון הזה בא מהעשירייה, וזה טוב, ותמיד צריכים לחשוב איך להוסיף בזה.
2: כן, גם אני חושב שזה עבודה שלנו תמידית, כל הזמן לחפש איך להוסיף לדאוג לחברים, לחשוב על החיבור, כמו שרב עכשיו אמר, ולפני זה הרבה פעמים לכיוון הזה, שהערבות שלי קודם כל זה, גם כמו שלמדנו היום, ברגע שאתה נזכר, אתה חייב להחזיק בזה, להחזיק בבורא, כי בזה אתה בעצם מעכל גם לחברים להחזיק בו. ואין עוד מלבדו. אז זה הערבות שלנו.
3: אם נסתכל על החיים, על השוטף, על היומיום, אז יש הרבה דברים שאפשר להוסיף. חברים נותנים כל הזמן דוגמה בכל פעולה ששייכת לפעילות של העשירייה, ויש בכל אחת מהפעולות האלה יש עוד להוסיף, עוד להוסיף ועוד לשנות ועוד לתת מאמצים.
4: צריכים לדבר יותר על התלות הזאת שיש בינינו, שכל אחד תלוי בשני ב-100%, והוא דווקא רוצה מתוך האהבה לקרב, שנתקרב בינינו, שנרגיש יותר את התלות, שזה מחייב אותנו, כמו שרב אמר, זה מחייב אותנו לבדוק במה אנחנו תלויים וכמה אנחנו משפיעים. אז במהלך היום אנחנו צריכים להרגיש, וזה גם שמדברים על זה וקוראים, ולאט לאט באמת מתגלה התלות. בן אדם מרגיש שבלי הסביבה של העשירייה הוא לא מקבל שום התעוררות. אז אנחנו צריכים באמת שזה יהיה ברור לנו שתלויים אחד בשני ב-100%.
5: נראה לי שזה נושא לא פשוט, בכלל לא פשוט, במיוחד על זה שרב אומר שאין דבר כזה חד צדדי, ושכן אנחנו צריכים להגיד את הדברים בפרצוף. דעתי, אנחנו צריכים להיכנס לאיזשהו ברור מה זה, מה זה, נגיד, יגיעה איכותית, מה הם הדברים שיקדמו אותנו הכי טוב, ואיזה דברים מתוך חוסר ערבות בכל מיני דברים מעשיים ופנימיים,

0: אנחנו מתעכבים ולא יכולים להתקדם. וככל שניקח את זה בצורה אובייקטיבית ולא עניין של לתקוף אחד את השני או משהו אישי, אלא זה התנאים, אלה התנאים של המקובלים, כמה אנחנו עומדים בזה או לא, ולדבר על זה בצורה הכי הכי פתוחה. ומה עושים עם זה?
1: כשאנחנו בשיעור ביחד או שאנחנו עם הסירייה ביחד במשך היום, זה יותר קל, אבל רוב היום אנחנו כל אחד לבד, ושאלה באמת איך אנחנו בזמן הזה עושים יותר מאמץ כדי להיות מחוברים ולעורר חברים לחיבור במחשבה, בכוונה. זה נראה לדבר הכי קשה, ובזה צריך להשקיע הרבה, באמת הרבה ניסיונות והרבה כוח.
2: כן, אני חושב דוגמאות קונקרטיות יש בעבודה, נגיד אצלנו סביב תרגיל ראש הסירייה, שהיה לנו השבוע איזה משימות שקיבלנו, ואז כמה שאתה מחזיק בזה ובאמת נותן דוגמאות לחברים.
3: טוב חברים, אנחנו ממשיכים לדבר על הערבות בינינו, או בוא ניקח את זה למשהו מעשי יותר, מילה יותר קונקרטית, אחריות שלנו כלפי החברים בסירייה. ואנחנו יודעים שהאחריות שלנו מתבטאת בהמון המון סוגים של פעולות, של יחסים. יש דברים שהם ברורים, גלויים לעין, ויש דברים שהם סמויים מן העין, כן? חוכמת הנסתר, אותן הכוונות, היחסים, מה שיש בפנים. אז יש גלוי ויש נסתר. את חלק הנסתר נשים אותו בצד, נצדיק את החבר על הכל, ובחלק הגלוי בוא נתעסק בו, כי הוא גלוי וקל לנו לעבוד איתו. ולא פעם אנחנו רואים שיש איזה פעולות שהחבר מבצע או לא מבצע, ויש לנו איזה הערות או תגובות או התייחסות לדרך איך שהחבר מדבר, מתייחס, עושה, לא עושה, כן? זה יכול להיות קשור לשמירת הסדרים שלנו, להתנהלות שלנו, לצורת הדיבור בסדנה, לפעולות שקבענו, לפעולות שראש הסירייה אולי קבע, אלף ואחת דברים שקורים בטריטוריה של הסירייה. אז בואו נברר את זה. כשאני נתקל במצבים שבהם לדעתי, דגש לדעתי, החבר לא ממלא את האחריות שלו בצורה שלמה כלפי הסירייה, איך אני צריך להתנהג? שוב, כשאני נתקל במצב שבהם לדעתי החבר שלי בסירייה לא ממלא את האחריות שלו בצורה שלמה, איך אני צריך להתנהג כלפיו? 5 דקות, בבקשה.
4: לא יודע, אני חושב שצריכים לברר את זה. קודם כל אני צריך לראות איך אני, במה אני נתתי לו דוגמה, ובמה אני תמכתי בו, ובמה אני נתתי לו את הסביבה הכי טובה כדי שהוא יוכל גם להיות בערבות. העבודה בערבות היא עבודה הדדית, שאנחנו צריכים בה לחזק אחד את השני. ואני חושב שאולי ככל שאנחנו נהיה יותר קרובים, אז נוכל יותר לפתוח אחד כלפי השני ולתמוך ולעזור אחד לשני לממש את הערבות הזאת בינינו.
5: אנחנו נוהגים בסירייה בדרך כלל בלעלות חשיבות, בלתת דוגמה, אנחנו לא כל כך באים בהאשמות אחד כלפי השני, אלא אם יש איזשהו משהו שקורה בסירייה, אנחנו מנסים לדבר על זה, לקרוא. זה אולי צד אחד של הצד אחד, אבל איך באמת לבוא לחברים, באיזה גישה, כמו שרב הציע ומושי סיכם את זה, או אם אתה בא אליו בצורה ישירה, אז עם הרבה אהבה, למצוא איך מתוך יחס של אהבה לבוא אליו, או באים לאדם מתוך העשירייה ומנסים... המטרה היא בסוף לגרום לאדם, לחברים, לא לאדם, לחברים, להתקרב בצורה טובה מתוך גדלות וחשיבות ולא ככה מתוך איזו האשמה.
0: אני חושב שאנחנו מתנהגים בכפפות משי דווקא, לא... לא שמים את ה... את הגבולות הברורים שהמקובלים מדברים עליהם כתנאים נוקשים. אנחנו מאוד, באופן כללי מאוד סלחניים ומשתדלים ש... לעגל פינות, לא? כמו שאומרים. ודווקא זה אחר כך מביא לנו כל מיני פיצוצים. בגלל שאנחנו לא מטפלים בדברים בצורה שיטתית ועקרונית. ככה כותב רבש, ככה אומר הרב, ככה צריך להתנהג בצורה אידיאלית. ואנחנו לא עומדים בזה ומה לעשות. ככה בצורה הכי קרה ואובייקטיבית, אובייקטיבית ולא לא בצורה אישית. ותקיפה אלא בצורה עניינית.
1: כן, דווקא נראה לי אחרי כנס הסיריות אנחנו כן קיבלנו כוח לדבר יותר בצורה פתוחה על כל מיני דברים, בעיות בעשירייה וגם משתדלים לא לעשות את זה בצורה אישית ו... כן, קודם כל, אם אני רואה משהו, אז אני צריך לבדוק את עצמי, אולי אני לא צודק, ואולי להתייעץ עם החברים, גם לדבר עם עוד חברים. ואז, בסופו של דבר, כמו שרב אמר בשיחה, שצריכים כאילו לבוא מטעם עשירייה, שגם זה לא תמיד עובד, כי גם זה חברים לא מקבלים בצורה... טובה בדרך כלל, כי זה נגד האגו, גם כאילו כל אחד בטח מבין את זה ומרגיש את זה, אז אני לא יודע, אולי עוד לא מצאנו לגמרי את הגישה הנכונה, אבל התקדמנו.
5: צריכים לראות שכלפי כל חבר יכול להיות שיש גישה אחרת, יש חברים. אני חושב שזה מאוד תלוי גם בהסכמה שלנו מלפני. אם אני יודע על עצמי שאני אחטא באיזה משהו, אז אני כן רוצה שתבואו ותיתנו לי בראש. ויכול להיות שיש חבר אחר שלא רוצה שיתנו לו בראש, כי מצבו אני לא יודע בדיוק לאיזה תוצאה זה יגרום. אז צריכים לפעול פה ברגישות, זה כמו... שיש לו ילדים יודע, כל ילד צריך לגשת אליו בצורה אחרת. וגם לא כך ראיתי מהניסיון של השנים, שברגע שאתה בא לבן אדם, נותן לו בראש בצורה ישירה, שזה בהכרח גורם לו לשינוי. אם הוא הגיע לאיזשהו מצב, לפעמים זה בריאותי, רגשי, יש מיליון מצבים, פרנסה, גשמיות נורא מושכת אותנו למטה כל הזמן, אז צריך לייצר כמה קווים של... של עבודה אחת כלפי השני, גם החשיבות והמאמרים והתפילה ושהמאור זה מה שבסוף יעזור לחבר לצאת מהמצב, גם לעזור לו בכל, בכל הרמות בתמיכה, ויכול להיות שבאמת גם להיות קצת נוקשה וביקורתי. אז צריך להפעיל הרבה רגישות, מה נכון ואיך כעשירייה, שהחבר ירגיש כוח מעשירייה ולא ש... עוד יותר מייאשים אותו.
0: אני רואה לא רק מהשיחה הזאת של הרב אלא מכמה מקרים דוגמה מהרב שהוא דווקא כן מקבל את זה כדי לתקן, כדי לתקן ולשנות את ה, נגיד את הביקורת, כמו שהוא אמר עכשיו בשיחה, שדווקא אם מישהו אומר לי משהו אז אני צריך לבדוק אם באמת מה שחבר אומר זה הולך לתרום לי להתקדמות ולקחת את זה לתשומת ליבי. עכשיו השאלה איך אנחנו בונים כזאת אווירה שכל אחד מאיתנו רוצה לתקן את עצמו, ודווקא אם חבר בא ואומר משהו להשתמש בזה ליתר התקדמות ולא כדי עכשיו להתאפס לתוך זה ולהתחיל לריב.
6: טוב חברים, אנחנו מתקדמים לסדנה הבאה שלנו והיינו רוצים שעכשיו נחסה באהבה את הבירור ונברר איך אנחנו מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה בלי להפוך את זה לביקורת שעלולה לגרום לפירוד. שוב, איך אנחנו מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה מבלי להפוך את זה לביקורת שעלולה לגרום לפירוד. יש לנו 5 דקות עבור השאלה.
1: רק לעבוד על גדלות המטרה. אני חושב שאין לנו משהו אחר כדי להתעלות מעל כל המצבים, והכי טוב נראה לזה פשוט ביחד לקרוא דברי מקובלים שהם מעוררים אותנו וזה תמיד תמיד עוזר ומעלה את כולם.
4: אני חושב שהתשובה היא בשאלה, כאילו איך מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה. צריך לפתח אהבה. אם יש אהבה אז אתה מרגיש את החבר, אתה יודע איך להגיד לו, באיזה צורה להגיד לו, שאיכשהו יקבל את זה, שברגע שחבר מרגיש שאתה אוהב אותו ואתה בא אליו מתוך מקום של אהבה, שאתה דואג לו, אז אתה יכול להגיד דברים שלא תמיד נעים לשמוע, אבל זה רק ברגע שיש רובד של אהבה, ואת זה צריך לפתח ולחזק כל הזמן.
5: כן, באמת זה האתגר, מה ששואלים פה החברים, גם אנחנו בעשייה דיברנו על זה לא מזמן, איך אפשר לקרב וללחוץ בצורה חיובית על החבר, שזה ירגיש שזה בא מאהבה, אבל לא יודע אם מצאנו את השיטה, אבל צריך לחשוב על זה כל הזמן. צריך גם שחברים, כל החברים יגידו. לחץ מהטבע שלו הוא לא כל כך נעים, כאילו לחץ חיובי זה מושג כזה קצת מוזר, אבל בכל זאת אנחנו מתעסקים עם הרצון לקבל שכל הזמן יכול לברוח לכל מיני כיוונים, הבורא עטף אותנו בגשמיות מורכבת, אבל אנחנו צריכים למשוך אחד את השני ככה יום אחרי יום, לדבר על השיעור בוקר, לדבר על החשיבות. כן רואים שחברים לאורך הזמן מתעוררים וחוזרים לפעילות, לפעמים שוב פעם מתרחקים. צריכה להיות עבודה קבועה על החיבור בינינו, להאמין שזה בסוף יחזק את כל החברים.
0: פה יש עניין, כי אם החבר לא רוצה לעמוד בכלל בתנאים המינימליים ואומר שהוא לא, נגיד הוא לא רוצה להגיע כל יום לשיעור בוקר, אז אין כל כך מה לעשות חוץ מלתת איזושהי חשיבות מקיפה, שזה זה הדוגמה, זה הדרך. כי כל עוד שהעשיריות הן לא בנויות בצורה כזאת שהאדם צריך לקיים את החוקים האלה בצורה גורפת ללא עוררין, אז אין מקום כאן להיכנס לערבות. אין לנו אפשרות להיכנס לערבות אם אנחנו לא מקיימים את כל התנאים האלה. אז מה קורה עם החבר שלא רוצה לקיים? אין לי תשובה.
1: כן, אני גם חשבתי שקודם כל צריכה להיות הסכמה מצד חבר, כאילו לקבל, לא יודע, ביקורת, לא ביקורת, איך לקרוא לזה, אבל כשחברים אומרים משהו ואני מסכים לזה, זה כי זה באמת, זה מיד כאילו פוגע באגו.

0: לא יודע אפשר להגיד איום על, על האגו, אבל זה, זה דווקא טוב, זה חיובי, כי מזה מתקדמים גם. אז לא יודע, אולי צריך לדבר על זה יותר ו, ולעשות הכנה לזה דווקא.
1: מה שערן אמר זה דווקא מעניין, זה כאילו אומר מראש מלכתחילה בכלל, אם אין לך איזו השתוות הצורה בין החברים, אז אתה בכלל לא יכול להתחיל לקיים את הערבות, כאילו, איך תעשה אותה? אחד רוצה X, אחד רוצה Y, כאילו, אז על מה תהיו ערבים, אם אין השתוות, כאילו, ב...
2: כן, אנחנו מעוררים את החבר בצורה חיובית, וזה בטח נושא שעוד נדון עליו הרבה מאוד, גם בתוך העשיריות, גם בינינו, זה נושא לעבודה בעצם לכל החיים, כי אנחנו יודעים שהאביות עולה וכל מיני מצבים מתגלים, ואנחנו כל הזמן צריכים לחשוב על זה, איך לעורר את החבר בצורה חיובית. ואנחנו עוברים לקטע מספר 5 של בעל הסולם מתוך מאמר הערבות. בערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו. ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, ולייתן כל מה שיש לו לכל המצטרך. היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים, נאמנים, נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו.
3: כן, אז זה היה החלק הראשון בשיעור שלנו לעניין הערבות, עניין הקשר בינינו שבו אנחנו רוצים לגלות את האלוקות. עכשיו אנחנו נעבור לעוד דברים נוספים, דברים אחרים. הדבר הראשון הוא קשור למשהו שמתחיל, התחיל כבר לפני כמה שבועות, אבל השבוע הוא עובר מהלך, וזה רצועת לימודים בערב בשידור חי. מיכאל, בוא תסביר לנו בבקשה, למה זה חשוב, מה זה, למי זה מיועד?
4: כן, אנחנו כבר יותר משנה חולמים לעשות בערב רצועה, התברר שזה לא כך פשוט, אבל עכשיו אנחנו מצליחים כבר לקיים אותה. מדובר על רצועה בימי ראשון ושני, אנחנו לומדים את מאמרי בעל הסולם, ובשלישי ורביעי אנחנו לומדים את מאמרי רבש, ובדגש על הסירייה. למי זה מיועד? קודם כל זה מיועד לכולם, גם לקהילת לומדים, אלו שכבר סיימו קמפוס ומתחילים ללמוד אצלנו בקהילה, וגם חברים שלומדים 5-10 שנים ויותר. למה? כי אנחנו רואים שלאורך זמן שלא כולם יכולים להגיע לשיעורי בוקר. אני לא מדבר שכל החברים שלנו משתתפים בשיעורי בוקר, אחר כך מורידים שיעור, שומעים אותו, אני מדבר על אונליין לשבת וממש ללמוד ולעשות דיון בעשירייה, סדנה. לא כולם מצליחים לעשות את זה בשיעורי בוקר, לא כולם מצליחים לעשות את זה בשיעורי צהריים, וזה מובן, כי זה כל זאת שומעים, מקשיבים הרבה, שזה גם כן פלא, קרוב לבין 1,500 ל-1,700 איש מצטרפים לשיעורי צהריים, שזה זמן העבודה, בוא נגיד, בכל האזור שלנו, אבל עדיין זה יותר בהקשבה. קשה מאוד לשבת וללמוד ולקרוא, ולכן מן הסתם מה שנשאר זה ערב. ערב זה הזמן שאני יכול לבוא עם הסירייה שלי, שאני יכול באמת לשבת מול ספר, אני יכול לשאול שאלות, ולכן דברים האלו הם המרכיבים החשובים מאוד בלימוד שלנו, ולכן פתחנו את הרצועת ערב. גם כן קהלי יעד הם שונים, יש ראשון ושלישי, זה בדגש לכלי עולמי, גם כן זמנים שונים, אם תסתכלו אחר כך, ושני ורביעי זה בדגש לכלי ישראלי, שזה גם כמובן זמנים שונים. זה

0: ונשאל לנו עוד, כמובן שראשון ושלישי זה מתורגם לכל השפות, ושני ורביעי זה יותר לקהילת לומדים כאן בישראל. כמובן שאם למישהו לא מסתדר להגיע ביום שני, אז הוא יכול גם להגיע ביום שלישי, והפוך. ואם למישהו מסתדר הוא יכול להגיע כל ערב, זה כבר אנשים יחליטו. בסופו של דבר יוצא שיש לנו היום שיעורים, רצועה בבוקר, רצועה בצהריים ורצועה בערב, וכל אחד לפי היכולת שלו, לפי מיקום איפשהו נמצא, כי נגיד אתם מבינים שבשעה 12 בצהריים שיש לנו כאן שיעור צהריים, אז בארצות הברית זה שעה 7, 8 בבוקר, סליחה, זה 5 בבוקר, כן, 5 בבוקר, והפך, איפשהו בוולדיווסטוק זה פלוס עוד 5, 7, 8 שעות, במזרח. אז לכן כביכול פתחנו שלכל אחד מתי שנוח לו, מתי שנוח לעשירייה שלו, העיקר שיתקיים כזה דבר שאני יכול לפחות פעם ביום אני יכול לאיזושהי תקופה של שעה, שעתיים לבוא וללמוד ביחד עם העשירייה שלי ולקיים סדנה כמו שאנחנו עושים כאן, וצריך להבין שלא לכולם זה מתאפשר.
1: כן, רציתי להוסיף פעם היה לנו לימוד בערב, אתם זוכרים? היו שנים שהיו לנו לימוד בערב, זאת אומרת היינו מתחילים את היום משיעור בוקר שהוא יסוד החיים שלנו, היינו יוצאים ליום עבודה ובערב היינו נפגשים שוב ללמוד, והרבה חברים והברות מרגישים צורך בערב לעשות משהו ביחד עם החברים שקשור לאור המחזיר למוטב ללימוד, ולכן הרצועה הזאת היא באה כמו מים קרים על נפש עייפה. גם לומדים לעומק את מאמרי בעל הסולם, ובחלק השני של לימוד מאמרי רבש זה בעצם הפרקטיקה של העבודה שלנו בעשיריות. בכל העשירייה שעושים עבודה עולות שאלות, עולים ברורים, עולה צורך בהכוונה. השיעורים האלה זה בדיוק המקום שבו מבררים. השבוע לדוגמה הזמנו לשיעור של יום רביעי בערב מאמרי רבש את כל הכלי הישראלי להצטרף, והיה לנו חיבור מאוד עוצמתי בין העשיריות היחסית הדשות בתוך הכלי, שפעם היו נקראות הנקודות שבלב והיום זה נקרא קהילת העשיריות, לבין העשיריות הוותיקות כמו הדרה ועוד שבאו והצטרפו. קודם כל, עצם החיבור בין כל העשיריות, גם היותר צעירות והיותר ותיקות, הוא כבר נותן עוצמה. אתה מרגיש כאילו אתה בכנס, יש התפעלות, יש התרוממות רוח. הוותיקים מקבלים התפעלות מהחדשים יותר, החדשים מקבלים התפעלות והשיבות המטרה מהוותיקים, ובעיקר משתפים מהניסיון. נגיד, השבוע היו לנו הרבה ברורים לגבי העניין ראש עשירייה. כל עשירייה ש מתקרבת לזה ועובדת בזה מעלה שאלות ומשתפת בניסיון שלה. מה אני רוצה להגיד? המקום הזה של שלישי בערב לקבוצה העולמית ורביעי בערב לכלי ישראלי, זה המקום שבו מבררים דברים. כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים שאלות מהצוותים שמטפלים, ראשי קהילות, מגיעות שאלות להנהלה, מה לעשות במקרה כזה וכזה, מה לעשות במקרה כזה וכזה. אז במקום שזה יהיה תקשורת כאילו צדדית, בין מישהו שיש לו קושי, בעיה, התלבטות, והוא שואל, והוא מקבל תשובה ספציפית, ככה זה הופך להיות נהלת כולם. אז כולנו מתעשרים מההבהנות, מהברורים, מהתשובות. אז כל העשיריות בעולם מוזמנות לבוא לשיעורים האלה, כי בשיעור בוקר יש לנו לוז מאוד צפוף. אנחנו מתחילים עם מאמר רבה, שעוברים לשיעור של הרב, סדנה קטנה בעשירייה, הלאה, רצים, לומדים פתיחה. איפה יש מקום לעשירייה לברר את חיי העשירייה? בשיעורי ערב. גם בשיעורי צהריים כמובן, אבל בשיעורי צהריים רוב בני האדם נמצאים בעבודה. בערב, בסוף יום העבודה, אפשר לבוא ובנהת שעה וחצי, ללמוד מאמר של רבש, לשמוע בירורים על חיי העשירייה. אז מי שרוצה, מוזמן, שם אנחנו גדלים כעשיריות. אני אגיד את הזמנים של השידורים, כי זה קצת שונה כל יום, ואז נעבור לנושא הבא. אז ככה, הרצועה הזאת של הערב, של לימוד היי, שהוא במערכת הערבות, ואפשר לבוא, ללמוד, לקבל שאלות, תשובות, ביום ראשון לומדים מאמרי בעל הסולם בשעה 4 אחרי צהריים עד 5:30. ביום שני לומדים מאמרי בעל הסולם משעה 7 עד 8:30, וזה בעברית בלבד. זה בעברית בלבד, כי כרגע יש לנו בעיה של כוח אדם של תרגום, וגם את זה נשמח לתקן בעתיד. ביום שלישי, בשעה 7:30 בערב, לומדים מאמרי רבש לכל הכלי העולמי, עד 9, וביום רביעי לומדים מאמרי רבש מ-7 עד 8:30. אז נבוא, נתחבר, נעמיק.
0: כן, עוד דבר שכמובן שזה לא מבטל שום פעילות הפצה. זאת אומרת, אם אדם היה לצורך העניין בשיעור בבוקר ובצהריים, אז בערב רצו שהוא ייקח תפקיד ויהיה, כן, או לא מפגש עשירייה כמובן, וכל מפגש עם ראשי קהילות, כל לימוד אחר וכל פעילות אחרת, זה לא מבטל שום דבר. זה פשוט מרחיב עוד לאלו אנשים שלא הייתה להם אפשרות להשתתף בבוקר בצהריים, להשתתף. בסדר? אם יש עוד אחר כך שאלות ספציפיות, מה להעדיף או זה או זה, אנחנו נשמח גם לענות באותם הימים.
2: כן, הרעיון הוא פשוט, אנחנו רוצים שהחנות תהיה פתוחה כל הזמן, כמו ששמענו מה המורה, וכמו שהוא שמע מה המורה שלו, וכל אחד ימצא את המקום שלו. צריך להבין שהקבוצה העולמית היא קצת משתנה באופי שלה ובמבנה שלה. אנחנו היום עם אוכלוסייה מאוד גדולה של נשים, ולכן אנחנו משתדלים שיהיה מקום לכל אחד למצוא את הדרך ואת הצורה שלו להתחבר אלינו, ונקווה שהאור יזרום כל היום מבני ברוך, דרך דברי בעל הסולם והרבש, דרך הרב, דרך החברים, וביחד נבנה את כל הרוח המשותפת הזאת.
3: לא, תמשיך על מה? על ראש הסירייה על זה?
4: ראש הסירייה.
3: אז רגע. רגע, לפני הנושא הבא, עוד כמה עדכונים קצרים לגבי חומר לימוד, אני מקבל שאלות, אז זו הזדמנות ככה להכניס. אני מדבר עכשיו על שיעור הבוקר, על שיעור הקבלה היומי. אחרי שאנחנו נסיים את סדרת שיעורי הפתיחה המקוצרת, מה שאנחנו רואים בחלק השני של השיעור, בערך בעוד שבוע וחצי נסיים את הסדרה, אז אנחנו נעבור ללימוד מתלמוד 10 הספירות. נתחיל ממש ללמוד מחלק א', את כל החלקים. זאת תהיה סדרת שיעורים משנת 2007, שיעורים שהרב העביר, באותה המתכונת, הפעם אנחנו גם נקרא ממש מתוך המקור, נצפה בשיעור של הרב, ואז המרצים, החברים יענו על שאלות. בנוסף, בשבוע הבא, בימים שבת וראשון, 18 ו-19 ביולי, אנחנו נציין את יום הסתלקותו של האריזל. זה אומר ששיעורי הבוקר ושיעורי הצהריים יוקדשו לנושא, לארי ולתורה שלו, וגם הסעודה השלישית תהיה סעודה לציון היורצייט של הארי. עוד דבר, בנוסף, בשיעורי שבת בצהריים, כמו השיעור שיהיה לנו היום בצהריים, אנחנו נמצאים כרגע בפיילוט, במתכונת שדומה לחלק הראשון של שיעורי הבוקר. אנחנו נקרא מתוך מאמר רבש, אנחנו נצפה בשיעור מוקלט של הרב, ואז אנחנו נמשיך יחד בסדנאות, שאלות, הפעלות וכו'. למה זה חשוב, למה אני מדגיש את זה? כי את השיעורים האלה אנחנו לא נלמד שוב במהלך השבוע. לכן כדאי לעשות מאמץ להגיע ולא לפספס, או לפחות להתחבר ולהיות, לשמוע את האוצר שהרב נותן בשיעורים האלה. ועוד אולי, טוב, בואו נעבור לנושא הבא, ואז אני אוסיף עוד משהו.
5: כן, אז רצינו, מתוך הבירורים האלה שאנחנו עושים בכל יום בשיעורים, אחר הצהריים, בערב, עולות הרבה מאוד שאלות על הנושא שהוא עכשיו חי אצלנו. הרי החיים שלנו הם בעשירייה. וקיבלנו על עצמנו נושא חדש, להתעסק בו, לדון בו, לנסות אותו, להתנסות בו במעבדה הפרטית של כל אחד מאיתנו בעשירייה שלו, שנקרא ראש עשירייה. ולמרות שכבר דיברנו על זה פעם ועוד פעם, ואנחנו הצגנו ודברי רב וכן הלאה, עדיין כל עשירייה היא מאוד מיוחדת ומאוד שונה, וכל עשירייה לוקחת את המימוש בצורה המיוחדת לה, ומתוך זה, באותם שיעורי ערב שאנחנו מדברים עליהם, עולות שאלות שכדאי שכולם ישמעו אותם, יבינו, יכירו, גם אם אצלי בעשירייה, נאמר, כבר יש, מיישמים את ראש העשירייה, את הפרויקט, ומבצעים אותו בפועל, עדיין מאוד מאוד חשוב להתקלל עם כל הכלי העולמי, עם כל מה שקורה בעשיריות שונות ומגוונות בארץ, בעולם. אז למשל, סתם דוגמה, עלתה השאלה מאחת העשיריות, אפילו שתי עשיריות, כל אחת באה בפני עצמה, לנושא של מה קורה שהעשירייה לא מסכימה או לא מוכנה, אין לה בשלות פנימית, היא לא, יש איזו התנגדות כזאת, שאחד יהיה ראש עשירייה. אומרים, אנחנו רוצים שיהיו שניים, שלושה ראש עשירייה, כדי שלא יהיה אצל אחד, באותו זמן, כן, ברור. שלא אחד אחרי השני, אלא באותו זמן, באותה תקופת זמן, נאמר שבוע, שניים או שלושה ראש עשירייה. אז התשובה שלנו לזה היא שלא. זה הנחיה ממש ברורה מרב, ואנחנו רוצים שזה תיושם, שיהיה ראש אחד. למה? יש לזה המון סיבות, המון צורות וביטויים איך אפשר לבטא את זה. לא זה הזמן עכשיו, אין לנו גם הרבה זמן לדון בזה, אבל ההחלטה היא ש... עשירייה שמיישמת, מיישמת כדברו ראש אחד, ולא יותר מראש אחד. שאלה נוספת שעלתה, זה מה דעת ההנהלה, או בכלל על החברים, שמתנגדים להתחיל בראש עשירייה, בנושא של ראש עשירייה, וחלק מהחברים אומרים כן, חלק מהחברים אומרים לא, אפילו אחד נאמר אומר לא מסכים, לא מסכים שהפרויקט הזה, או התרגיל הזה, יתחיל בתוך העשירייה שלנו, ושוב, גם כאן התשובה נמצאת במדריך לראש העשירייה, בפירוש, מה שאספנו, עשירייה צריכה להגיע להחלטה כאיש אחד בלב אחד. כל עוד יש התנגדות לשינוי, גם לא להחליט זאת החלטה, וההחלטה היא לא להתחיל את התרגיל בינתיים. אז נכון שכל הכלי העולמי, ויכול להיות שאתם כבר העשירייה האחרונה שלא מיישמת את זה, עדיין צריכה להיות החלטה שלמה, מלאה, כאיש אחד, בלב אחד, עם כל החברים, ללא יוצא מן הכלל, שכולם מסכימים להתחיל את התרגיל הזה. קשה, לא נעים, היינו רוצים להחליט אולי בצורה אחרת, אבל זו דרכנו. אנחנו צריכים להחליט כאיש אחד בלב אחד. והרבה פעמים יש דיון, לא מצליחים, אז עושים את הדיון אחר כך במפגש הבא שלנו. לא מצליחים במפגש הבא. מאוד מאוד חשוב לא לוותר על זה, לא לשים את זה בצד. בכלל, שום נושא שהוא באמת חשוב לנו, בטח נושא כזה משמעותי, לא שמים אותו בצד. זה בסדר גמור שזה מצבנו עכשיו, שלא יכולים להחליט, זאת הכרה במצב שלנו, זה חשוב מאוד, אבל אנחנו גם יודעים לאן אנחנו צריכים להגיע, ולהגיע לזה מאוד מאוד חשוב כאיש אחד בלב אחד. מה עושים אם יש רק אחד שמוכן להתחיל להיות ראש עשירייה והשאר חוששים? זאת אומרת, העשירייה מסכימה לתרגיל, בניגוד לשאלה הקודמת, שם היה אחד או שניים שלא הסכימו. פה העשירייה מסכימה, אבל רק אחד אומר, אני מוכן להיות ראש עשירייה כרגע. האם להתחיל את התרגיל או לא להתחיל את התרגיל? כן להתחיל. ושמענו גם מתוך התנסות, חברים, חברות, סיפרו לנו, שבעשירייה מסוימת, למשל, לא משנה השם שלה, החברות לא רצו להתחיל, רק שתיים הסכימו, השתיים האלה היו שבוע ועוד שבוע, וזה עשה חשק ורצון לחברות אחרות, גם להסכים להיות ראש עשירייה, והם המשיכו עם התרגיל, ובסוף כולם, או בדרך לזה שכולם יהיו. זאת אומרת, אם יש הסכמה בעשירייה הכוללת להתחיל, ורק אחד או שניים מסכימים, כן להתחיל. זה השאלות שעלו עד עכשיו. אנחנו לא נפתח את הנושא הזה עכשיו לדיון, אבל כן חשוב מאוד שבכל עשירייה נמשיך את הבירורים. בסוף, כל פעם שיש החלפה בין ראש עשירייה אחד לראש עשירייה הבא, להעביר את המקל מאחד לשני, לבדוק איך היינו כלפיו, איך הוא הרגיש כלפי התפקיד שלו, מה אנחנו מבררים, מה חדש בתוך השבוע האחרון, כי זה נושא מאוד לא טריוויאלי, ואנחנו מבחינה זו חלוצים באנושות, בתרגיל הזה, בטח בתקופה הזאת, ולכן מאוד מאוד חשוב לאסוף את הבירורים, ושוב, אם יש שאלות או השתתפויות בנושא, שיעורי הערב שעכשיו העלינו ברצועת הערב, זה הזמן לשתף, לא להשאיר את זה בעשירייה, להביא את זה לכולם, שכולם יוכלו ליהנות מהניסיון של כולנו.
3: כן, ורגע לפני שאנחנו נתחיל להתארגן לסעודה, אז רציתי גם לעדכן בנוגע לסעודות. כמו ששמתם לב, אנחנו חזרנו למתכונת קודמת שהייתה לנו בסעודות, שהמתכונת היא שבעשר דקות הראשונות אנחנו נותנים, יהיה זמן, כן? לאכול, לדבר בינינו, להתקלל בינינו, זה בסדר, זה מותר, ורק אחר כך אנחנו נתחיל בתוכן, בלחיים. למה? מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהרב שהנחה אותנו באופן קבוע, להשאיר זמן לאכול ולדבר יחד בתחילת הסעודה. אז כל אחד מאיתנו הוא איש תוכן ויושבים בתוך כן, בתוך השולחן יחד ומדברים יחד, מתחברים יחד, יוצרים בינינו את אווירת החיבור.
2: כן, אני שתף שאצלנו בעשירייה, אנחנו כבר שלושה שבועות אני חושב, עושים פשוט סבב לחיים, שכל חבר עושה לחיים, על איזה נושא שהוא מרגיש שנכון לעשות, על משהו שקרה השבוע, על חבר, על ראש העשירייה, על משהו אחר, על משהו שהוא התפעל ממנו, על השיעור, וזה מאוד מיוחד, כי זה זמן כזה לא פורמלי, מאוד נוח לעשות את זה. אפשר לעשות את זה גם בחדרי הערבות, בכל צורה שהיא.
3: וגם בהזדמנות הזאת נחזק ונתמוך באיתן לינקו, שנכנס לנהל את צוות סעודות, ונודה מכל הלב על שנים רבות של עשייה של ירון ליבוביץ'.
1: עוד הודיה אנחנו רוצים לעשות לכל החברים והחברות שבאים לכאן לשרת כאן ובכל העולם, שבאים לשרת את כל השידורים שלנו.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1253. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. הזוהר הקדוש שואל על מה שכתוב, ויברך את יוסף ויאמר, יברך את הנערים. בזה לשונו. במקרה זה יש להסתכל בו שכתוב, ויברך את יוסף. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו. הוא משיב, אמר רבי יוסי, את הוא בדיוק, כי את רומז על המלכות. וכתוב, את יוסף, שהוא ברכת בניו, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקראת את. וכשמתברכים בניו, הוא מתברך תחילה. על כן כתוב גם, כן יוסף, כי בניו של אדם, ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים, גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע לתחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות, לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן, בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות, הנקראת שכינה, יהיה לה ייחוד עם קודשא בריחו, הנקרא זרנפין, או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק, המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע, הנקרא קודשא בריחו. וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על התחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ואתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק והתינוק חולה ואינו יכול לאכול,
אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, שיש צער למעלה, שלא יכול להיות ייחוד. היינו, שהמשפיע ייתן שפע להמקבל. והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות, המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות, שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג להנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה, שהיא נקראת אם הבנים. היינו, כנסת ישראל, שהיא הולידה את נשמות ישראל. וכן מייחסים למלכות, שהיא נותנת חיות לקליפות, בסוד מה שכתוב, ורגליה יורדות מוות, שפירושו ורגליה, היינו מלכות בסופה, הנקראת רגלין, יורדת להשפיע חיות לקליפות, הנקראות בחינת מוות, בכדי קיומן, אחרת לא היו הקליפות מתקיימות. והיות שהקליפות הן צריכות אותם, הם צריכים אותם, כמו שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בגימל דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהיר או דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה? הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד.
וזהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא שוכן ואיהי שכינה. שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד, אלא שהם אור וכלי. כלומר, במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה, לכן הם דבר אחד. אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה, מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי, זה נבחן שהשכינה, ששם צריך להיות מגולה השוכן, היא בחיסרון. לכן מייחסים להשכינה, כלומר, אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים, מסיבת שינוי צורה. בהיות שאנו מדברים רק מהכלים, לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה, מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות. לכן נקרא זה צער השכינה, כאילו היא סובלת מזה, מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים. אבל אם נדבר מפרטים, צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן, הנקרא המשפיע על התחתונים. אלא כשמדברים מבחינת הכלים, לכן אנו מכנים צער השכינה. ובאמור יוצא, בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו, היינו, היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל, היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג. זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה. כמו שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ. לכן, בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר, הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע, מה שאין כן, מה שהיא תקבל עבור הנשמות, היינו לצורך הנשמות שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים, מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון, היינו שעל ידי קבלה זו באופן שהוא בדרך השתוות הצורה יש תענוג למעלה, היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה, מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים, אלא היות בזמן שבזמן שהבנים, היינו הנבראים הנקראים בנים למקום, מקבלים את השפע בתיקון של ברכה, היינו שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו, שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה, שהוא בחינת חסד, היינו להשפיע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש שעוד ב' היא בחינת חסד המראה על ברכה, שהיא חסדים, שהוא היכל החוכמה הנכלל בבית. נמצא שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה, היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע, בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין, הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע, מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה, וזה גורם שגם בשורש למעלה
תימשך הברכה למטה לבנים. וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו. ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא. על דרך שאמרו, יגעתי ומצאתי, תאמין. והוא על דרך שבני אדם אוכשים קנייני עולם הזה. שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו, צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם. והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא, כי שבת היא בחינת תכלית שמיים והארץ, מעין גמר התיקון. ואז יהיה הכל מתוקן. לכן, יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן, יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דה השפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע לאבנים. ובאמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש על מה שכתוב ויברך את יוסף, ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו. הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו הוא מתברך. על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע, ובניו מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקרא את. שפירושו, שמלכות הנקרא את, הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו. כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו, היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא, על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך, היינו המשפיע, שהוא יוסף, הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומיוסף, שהוא יסוד, למלכות, הנקראת את. וזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש, שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג.
אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה. היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה, וזהו נגד הטבע של האדם. שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. וזה שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. שיש לפרש, אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך, שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת, היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת, ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים, הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש, שיש לו שכל ודעת, שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך. אז הם מחרפין ומגדפין. היינו, הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו ביזיון לאדם, שהוא רוצה לעשות כך. הגם שהוא אומר להם, הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע לזכות, להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך. שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם. כלומר, שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם, אומרים לו שהעבודה זו, לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך, שייכת לבזוי. היינו, לאלו אנשים שפלים, שאפילו לדבר עליהם,

0: וביזיון, מטעם שהם הולכים בדרך השם, כמו טיפשים שאין להם דעת. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, יש לו עבודה קשה. ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות. והאדם צריך להתגברות יתרה, כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה, בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו, היות שהעבודה זו אינה בשבילו, ומייעצים לו לברוח מן המערכה. ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם, אלא להתגבר בתפילה שהשם יעזור לו לנצח את האויבים שבקרבו. וזה שכתוב, רבים מכאובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע. משמע, שבגלל זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אלא שבדרך העבודה מדברים באדם אחד, שהוא כלול מכל העולם. ויהיה הפירוש, כפי שידוע, שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, הוא נקרא רשע, מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. לכן הוא סובל מכאובים בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. והאדם שואל, מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקדוש, את עבודת הקודש, שתהיה בעל מנת להשפיע, לא היה לו מכאובים, בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מהעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות. ואתה, כשהתחיל בעבודה דה להשפיע, הוא מרגיש מכאובים, בעת שהוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות, וקשה לו לעשות משהו לתועלת השם, והוא רואה כל פעם איך שהוא רחוק מקדושה, שקדושה נקראת בחינת השתוות. השתוות הצורה. ואתה רואה איך שהוא רחוק מזה. והתשובה היא שאדם צריך להאמין. זה שאתה נעשה הוא יותר מרוחק מהשם, והאדם שואל, הלא ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שאתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים, לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך, שהאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו, ורוצה לברוח מהמערכה. אלא הרגשה זו באה לו דווקא בזמן שיש לו טוב דווקא. אלא הוא מאמין בהשם, כי מלמעלה נתנו לו להרגיש את אלה המצבים של מכאובים, ובמצב שהאדם עדיין נמצא במדרגת הרשע, בזה שלא יכול להאמין בהשגחת טוב ועונג, האדם הזה, כשמתגבר, נקרא והבוטח בהשם. אז הוא זוכה לחסד יסובבנו. ויש לפרש יסובבנו ומלשון מסובב. היינו שהמכאובים היו לרשעים, זו הייתה הסיבה לחסד. היינו שיזכה לבחינת חסד. נמצא שרבים מכאובים לרשע היו גורמים שיזכה לחסד. נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
1: סולם כרך א', דף שין צדיק א'. שוב ושוב הרבי מדגיש שאיסורים ומקובים, תקיות, קושיות, כישלונות, אכזבות, מה שאדם מקבל כשהוא מתקדם, כשרוצה להתקדם לבורא, לא סתם אדם שמתקדם, אלא כשהוא רוצה להתקדם לבורא, ההפרעות וקושיות האלו הם הופכים להיות הכלים שדווקא על ידם, דווקא הם אחר כך הופכים להיות אותם המקומות, אותם ההרגשות שבהם אדם מרגיש קרבה לבורא, ששם איפה שיש כאב וכאילו דין אכזרי וכן הלאה, אחר כך שם מתגלה חסד. הכל נהפוך הוא, עד כמה שמרגישים הסתרה, באותו מקום של הסתרה נעשה גילוי. זה בעצם כל המאמר. והיתר הוא מפרש עניין של היחס בין הנותן למקבל. אין? שכינה מצד אחד זה אוסף של כל הנשמות, כנסת ישראל, כנסת כל ישראל, כל הנשמות, כל הרצונות שמשתוקקות לבורא, הן מצד הנבראים, מצד הבורא, שכינה נקראת זד דבינה, אותו יחס של הבורא כלפי הנבראים, שאם אפשר לבינה למלות זד שלה כדי להשפיע לתחתונים, העירת חוכמה שיש בה זה נקרא שמחה, ואז היא נמצאת בזיווג עם אבא ומשפיעה לתחתונים דרך בחינת יסוד, יוסף, יוסף צדיק, צדיק יסוד עולם, משפיעה לתחתונים את השפע. זה בעצם המאמר. יש שאלות? כן.
2: ואמרתי את האין שהוא מתרץ, למה אומרים צער השכינה ולא צער הבורא?
1: השכינה זה מקום המפגש, מקום הקשר בין בורא לנבראים. אז מקום הזה, הקשר בין בורא לנבראים, יש שם כלי ואור יחד. אור שממלא את הכלי זה בא מצד הבורא, כלי מצד הנברא כביכול, כן? אבל מה יש בשכינה הזאת, זה, המושג הזה, אני זוכר, הוא קצת קשה למתחילים. כאילו יש בורא, יש נברא ויש שכינה. שלושת הדברים או שניים. כן? בוא נגיד כך, אותו כלי הכללי של אוסף כל הנשמות, שמתגלה בגמר התיקון, כלפי כל אחד ואחד, זה נקרא כלי של שכינה. אותו כלי של השכינה הזאת, כן? הוא נמצא גם כן אצל בורא בבינה, בינה נקראת אלוקים, כדי דרך הכלי הזה למלות אותה זד דבינה ולהשפיע לתחתונים. אם עדיין כלי הזה לא מלא, זה צער. כמו שיותר ממה שעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. צער השכינה הרבה יותר גדול מצער התחתונים, בכמה שבינה יותר גדולה מהנשמות. אז בשכינה אנחנו כאילו מבחינים אורות וכלים של התחתונים ושל בורא כלפי התחתונים. זה תלוי באיזה בחינה אתה מדבר, אבל בעצם זה קשר בין בורא לנברא.
2: זאת אומרת, זה בעצם המקום שבו מורגש החיסרון מצד
1: מקום שבו מורגש חיסרון של גמר התיקון. ששם שוכן הבורא, נפגש עם הכלים שעדיין לא מתוקנים, ריקניים. שמצד הבורא כאילו בא כל השפע ואור שיכול למלות את הכלים האלה, ובעצם אין את מי למלות. וצער הזה, הפער ביניהם, ופער ביניהם הוא המורגש, והוא נקרא צער השכינה.
2: הפרעות ותושיות שאדם מקבל הופכים אחר כך למקום שבו, לאותם כלים שבו...
1: הרגשת החסרונות האלו ששכינה מרגישה שלעת עתה, נגיד, הייתה צריכה למלות כך וכך כלים מתוקנים, וכלים האלה עד כה עדיין לא תוקנו, על הפער הזה בין מה שצריך להיות מצוי ורצוי, הפער הזה הוא מורגש בכלים האלו חוסר תיקונם, הוא מורגש ככאב. אז כאב הזה הוא מעורר את הכלים כמו שכאב שלנו. הוא אומר שכאן משהו לא בסדר. העבר הזה הוא חולה. שם יש איזה מין דבר לא טוב, חולה. אז אם לא היית מרגיש כאב, לא היית הולך לרופא. כן? ככה זה סימן שאתה צריך ללכת לעשות תיקונים. כך זה אצלנו. הכאב, איסורים, צער, צריך להראות לאדם, אם זה אדם, כן? ולא שפוי בדעתו, כמו שאנשים האלה, כן? בניתוק מרוחניות. בגשמיות אנחנו מבינים, כמו בהמות, שזה כאב, צריכים לטפל בזה, כן? אתה או מלקק את המקום, או שאתה עושה בו משהו, כמו חיות בהמות, כן? או שאתה הולך לרופא, כמו בן אדם, לא חשוב. כן? אבל אתה מטפל. בנשמה אנחנו לא יודעים לטפל, כואב לנו, מקבלים מכות, לא יודעים מאיפה זה ומה זה. כן? אבל בעצם כאב ויסורים, גם בגשמיות, זאת אומרת בדברים בימיים של הכאבים גופניים, ובמיוחד כאבים רוחניים, זאת אומרת אנושיים, בוא נגיד, כן? של פגיעה בכבוד, בכסף, במעמד, בתענוגים, בכל הדברים ששייכים לא לקשר עם הבורא, אלה בקשר עם בין קשר לנבורא לנברא, הכאבים האלה הם צריכים להראות לאדם עד כמה שהוא לא מתוקן ועד כמה שיש לו עוד כאילו להתקדם. אם היינו הופכים את הסימנים האלו, כאבים האלו כאילו לעיצות מה לתקן, איפה לתקן, אז היה טוב מאוד אם היינו מבינים אותם, מפרשים אותם נכון. הבעיה שלנו ש אתה רואה, כל האנושות מקבלת איסורים ולא יודעת מה סיבתם. ובעתיד, בסופו של דבר, שהכאבים האלה, איסורים האלה, יתרבו, הם בכל זאת יחייבו את האדם למצוא הסיבה. למה הם? ואז אדם יחפש ויקשור את האיסורים האלה למקור שלהם, שזה הבורא. ואז יגיע למצב שכל אופן של איסורים, כל כאב וכאב בפני עצמו, יגיד לו מה הוא צריך לתקן, איזה תכונה, ובאיזה בדיוק אופן. זאת אומרת, הכאב עצמו הוא הרגשת החיסרון בדיוק כנגד אותו תיקון שחסר. אלא עכשיו אתה מרגיש בכאב כחיסרון ממילוי, וכשתגיע למצב

0: לוחץ מבפנים, לוחץ מבחוץ, באיזה חלק, כן? באיזה שעות, מחום, מקור, כן? שאתה שוכף, אתה עומד, אתה חושף, אתה יושן. אלה ואחת הבחנות. ומה הוא רוצה בזה? הוא רוצה על ידי סוג הכאבים לדעת מה הסיבה. איפה הפגם? אם היית יודע שקיבלת נגיד אתמול מכה מהמנהל בעבודה, או סתם איזשהו עוד כל מיני, אם היית יודע ככה לפרש, כך וכך נתנו לי בגלל זה וזה, ובגלל זה וזה, כנראה שאני צריך לעשות משהו ככה וככה בי. אם היית יודע, היה טוב, אז כבר פעם הבאה לא היית מגיע לאותו מצב. וכך היום אתה מגיע לאותו מכה כמו שאתמול. זה הבדל בין לדעת, להיות מומחה בזה, בתיקון, ולהיות סתם סובל כבהמה. לכן נקרא רופא כל חולים. כן? רופא לשברי לב. אה?
1: איך להיות מומחה?
0: איך להיות מומחה? כתוב, ייכנס הרופא. בפסוקי דזמרה. זהו, תן לרופא להתגלות, שיגיד לך מה כואב לך, אתה לא תדע בעצמך, אתה צריך מהרופא ההוא ללמוד, והוא יגיד לך, הבורא יגלה לך בדיוק מה אתה צריך לתקן. אבל מהדוגמה, אנחנו צריכים פשוט להבין שמה חסר לנו, חסר לנו באמת תבונה איך לקשור את המכה שלנו לסיבה שלה. כן. רציתי לשאול משהו.
2: כן. אנחנו אומרים כל הזמן לא ללכת, לא לחפש את זה לפחות, לא לפתח חיסרון לקשר ישיר בין, לחפש את המציאות הבורא מאחורי זה, אבל לא לחפש למה דווקא קיבלתי מכה כזו.
0: אנחנו עוד לא מבינים למה אסור לנו עכשיו בינתיים לעשות חשבונות למה קיבלתי מכזו או אחרת ובאיזה אופן שקיבלתי אותה, כי אין לנו היום נתונים לפרש את זה נכון, וזה הביא לנו סתם דמיון פרוע שלא תוכל לקשור את זה בצורה נכונה, אלא רק תתבלבל ותעזוב את הדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא כל הזמן להיות נעול על הבורא ולא לתת לא לברוח משדה ראייה הפנימי שלי, ועד כמה שאפשר על ידי כל מיני הפרעות ומכות ודברים טובים, לא חשוב מה, הכל לקשור עליו, ולחזור לקשר הזה כמה שיותר, ולאט לאט על ידי זה אני אתחיל מתוך זה גם כן להרגיש בחינות שלו כנגד בחינות שלי כביכול, ואז ללמוד מזה כל מיני אופי התנהגות, וזה יבוא. בסופו של דבר, בגימל קווים, שאדם עובד, אז הוא יודע מה נמצא זה כנגד זה. ושם באמת התיקון הוא בא על ידי בקשה, אבל אחרי זה שאדם רואה ביחד עם המכה איזה פגם בה בדיוק, ואיזה תרופה היא ואיזה מילוי. זאת אומרת, הבריאות שהוא מחזיר כאילו לעצמו. זה הוא רואה, הוא רואה כלי מקולקל, כן? כנגד האור שנמצא, כן? הוא יודע איך, באיזה תכונה שחסרה לו בכלי המקולקל, הוא צריך לעשות התיקונים, להשלים עם המסך, ואחר כך הוא רואה את המילוי, השפע שממלא את המקום שתוקן.
3: יש לי שאלה לגבי מה שדיברנו, שאדם כאילו צריך לא לקבל איזושהי אינפורמציה אם לפני זה הוא לא מחזיק את ההרגשה שבורא הוא זה שפועל במציאות. עכשיו, יש אינפורמציה שנכנסת לתוכי בלי לשאול אותי אם אני רוצה לקבל אותה או לא. אז מה זה שאדם לא... אמרת לדוגמה שאדם לא ישמע חדשות עד שהוא לא מסדר לעצמו את המצב הפנימי שיש בורא. אז אני לא אשמע, ומישהו יבוא ויספר...
0: אמרתי כך, ש...

0: אסור לאדם להתקשר לעולם החיצון ואפילו לעצמו לפני שהוא מתקשר לבורא.
1: מה זה נקרא להתקשר לבורא?
0: להתקשר לבורא, להעמיד את הקשר כך שאין עוד מלבדו. קודם כל, מה שעכשיו אני צריך לשמוע, לראות, להרגיש, זה בא מהבורא. עכשיו, מה בא לי ממנו? ואז לפתוח כאילו כל החושים להרגשה. אז תקבל אותם בקשר נכון עם המקור. אולי תפנח את זה לא נכון. אולי תפרש את זה לא... לפי איך שאתה יכול. לא חשוב. אבל לפחות כבר אתה קשור עם המקור. שזה בא ממנו. אז אתה כבר נמצא באיזה מין מעמד. זה דבר אחד. דבר שני. אני לא מדבר את זה מעצמי, אני אומר לכם תמיד מקור. דף סמך דלת, פריחה מגרות. שכתוב ישראל, תרחם דאורה את הקודשי בריחו, חד הוא. אם אתה קושר, אתה והוא, ומה שיש ביניכם עכשיו ביחסים יחד, לנקודה אחת, כן? אז כבר אתה נמצא באיזה מין מגע איתו. זהו. עכשיו, על מגע הזאת יש לך עולם שנה נפש. שלושת ההבחנות שצריכים לבוא. אז יבואו עכשיו לך על המגע הזאת כל מיני בלבולים, וכל מיני מצבים בהתאם שאתה עולה ויורד, וכל מיני שינויים ביניכם במקריות שהוא משפיע לך. אבל זה יהיה כבר נכנס כהגיעה ב... בלהתקשר עמו. הגיעה אחרת אין לנו. רק בזה. זהו. אז בדף סמך דלת ובדף עין, שני מכתבים, ואין עוד מלבדו זה מהשמעתי, כן, שכינת בגלותה. שלושת המאמרים האלה הם מאמרי יסוד של בעל הסולם. זה הכל. אז על זה אני ככה עשיתי את הדרשה שלי.
1: אין לי טענה לדרשה, אני רוצה להבין אותה, לפענח אותה.
0: אז?
1: מה סדר הפעולות?
0: הסדר הפעולות, קודם כל, לחפש אם אתה נזכר. אם אתה לא נזכר, אז אין עליך משפט, אז אתה נמצא מתחת לכל המצב הזה. אם אתה נזכר על עבודה או מזכירים לך, ואתמול שכחתם הרבה אנשים, בכלל תהילו, לא יודע באיזה עולמות. יצאו לעבודה, התרחקו מהפסח, לא יודע, שכחו. נשך היום זה היה ככה, שכחה כללית. אז קודם כל, להזכיר אחד לשני על ידי ביפ בטלפון, לא חשוב מה. אין? להזכיר את זה. אחרי שמזכירים לך דרך החברה מלמעלה, לא חשוב, על ידי שעון מעורר, לא חשוב מה, אז אתה כבר מתחיל לעבוד. זהו.
1: מתחיל לעבוד, מה הצעד הראשון בעבוד?
0: הצעד הראשון זה קודם כל לחפש אותו. מצאת נגיד איזה מחשבה, איזה מין הרגשה פנימית, משהו איתו, כן? תחזיק את זה. תחזיק את זה, תחזור לחיים הרגילים. אבל יחד עם ההרגשה הזאת, תמשוך אותו לחיים שלך. עד כמה? עד כמה שאתה יכול לא לברוח מהרגשתו, מלהרגיש אותו.
1: על זה
0: אני
1: חושב.
0: כן.
1: מה זה נקרא עד כמה שאתה יכול לא לברוח?
0: זאת אומרת, אם אני נגיד, יראה את החדשות, ישמע את החדשות, שתי דקות, ואני אוכל לקשור את זה עם הבורא, שזה באים ממנו, האיסורים האלו, ואנחנו צריכים על ידם להרגיש שאנחנו צריכים לעלות פנימיות העולם, קשר עמו על פני חיצוניות העולם, כל מיני דברים שלא שייכים להתקשר עמו, לעבודה בקשר עמו, כן? אם אני יכול על ידי כל ההפרעות האלו דווקא לעורר אותי עוד יותר לדרך הזאת, כן? בהתאם למה שבעל הסולם כותב, שהאיסורים באים על ידי זה שמתעסקים בחיצוניות ולא בפנימיות, בסוף ההקדמה לספר הזוהר, כן? אז אם אני מתחזק על ידי כל מיני הפרעות חדשות וכל מיני דברים למיניהם, אז אני ממשיך איתם יחד וכאילו זה חבדה עלייה, כאילו, כן? כאילו, ודאי, שלא לדמיין זה. ואני, כאילו, ואני מחזק את הקשר, האביות הזאת נכנסת בקשר איתו. אז כך פעם אחרי פעם אני בונה יותר ויותר, ממש במקום חוט קטן, זה כבר יהיה צינור הקשר, כן? באביות. אבל אם אני רואה שאחרי שתי-שלוש דקות שאני שומע חדשות, רוב האיסורים והצער ופחד וכאב שיש בי, אני מתנתק ממנו ושקוע כבר בבימיות, אסור לי להמשיך יותר. אז אני יוצא לחיצוניות מפנימיות, ואז אני פשוט לא מרוויח מזה כלום. אז שוב אני צריך להפסיק ולחדש את הקשר. אז אני צריך לשמור. איפה הגבול הזה? זה כבר לימוד איך לעשות, בוא נגיד, מסך בעתיד. שקשר עם הבורא לא חשוב בדרגה עדיין בהמית. זה חשובה לי יותר מכל מיני דברים שבעולם הזה. עכשיו, לבורא לא חשוב. או שאתה נמצא במצב, באיזה תענוק הבהמי, או שאתה נמצא בשירותים, או אתה נמצא כאן בשיעור הזוהר. בשבילו כל הדברים האלה הם דברים, בשבילו זה אותו דבר, כן? בשבילו חשוב המאמץ, יחס שלך, איך אתה משייך הכל אליו. זהו. אז תשתדל, אין לך מקרה בחיים שאתה לא יכול לקשור אותו לבורא, אם כך. אבל איפה אתה רואה שזה נפסק, אז כבר אתה נמצא מחוץ לעבודה וצריך להתחיל עבודה מחדש. ממש מחדש. זאת אומרת, שוב נקודת הקשר ולאט לאט.
1: כשאתה נמצא עם השעון שמודד שתי דקות או שלוש דקות ובודק בפנים אם אתה עדיין קשור לבורא או לא, זה בסדר. כי כאילו השלט במשחק הזה ביד שלך. אני יכול לחבות ואני יכול לא לחבות. אבל יש תמונות בחיים שאין לי ביד השלט הזה. אני לא יכול לחבות.
0: על ידי הרגל, אומר הרבה, אין הדבר שאדם לא יכול להגיע ל... הרגשה ולהכניס את עצמו לתמונה בצורה רגשית ממש חזקה וברורה, זה פשוט עניין של תרגול.
1: כן, זה מובן שזה תרגול, זה עבודה בעצם, כן? אבל אני כאילו שואל, אם האינפורמציה הזאת, התמונה החיצונית הזאת שבאה אליי, אם היא נמצאת כאילו לפניי ואני בוחר להכניס או לא, אז כאילו אני שולט במצב. אבל אם היא נכנסת אליי בלי לשאול אותי, האם אצלי בתוכי אני יכול לסדר כזה חדר המתנה, להגיד חכי פה, ועכשיו ממך אני לוקח כמה ש...
0: אם אתה זוכר על האלוקות, אז אתה יכול לסדר כל אינפורמציה בכל מיני צורות. אבל אם אתה לא נזכר בזה, אז ודאי שיש בעיה. אז צריכים, תתחיל, ונשמת אדם תלמדנו בזה. זה כבר, אין לי תרופה או נרשם לכל מקרה ומקרה. אתה תחפש את זה ותמצא אותו בעצמך.
1: לא לכל מקרה ומקרה, אני שואל נקודה מאוד ספציפית.
0: נו.
1: אתה אומר לצרף, כמו שאמרת עכשיו, כאילו עבדה עליה לצרף כמה שאדם מסוגל.
0: כן.
1: אז אני שואל, אם יש דבר שהוא מצטרף אליי בלי לשאול אותי, הידיעה הזאת, התמונה החיצונית?
0: לא, אם אתה נעלת את עצמך על הבורא והתחלת מאפס, אתה יכול לסנן את ה... אתה יכול לסנן את ה... אינפורמציה שנכנסת אליך ועד כמה שהיא תשפיע. אתה יכול, תגיד שאתה כן יכול. בזה נקרא בעצם ממין אני למילי. כלפי זה. כל היתר הדברים זה, להרוויח פחות, יותר וזה. הוא נותן דוגמאות כאלה, אבל זה, ה... זה מה שאנחנו צריכים להאמין, שכאן אנחנו באמת פועלים ולא הוא עלינו, אלא אנחנו בעצמנו.
2: מה הדבר הבא? אמרת זה הדבר הראשון,
0: נחפש אותו, אחד. הדבר הבא יבוא בעוד חצי שנה, שנה. אני אומר ברצינות, או אפילו יותר. זה... אני לא חושב שיש חוץ מזה משהו, כמו שזה, כמו שהיסוד הזה. יש דברים שהם כבר באים על זה, אבל זה התחלת הקשר שכך צריך להיות בנוי. ואני מראה לך, תקראו את המקורות האלה שוב ושוב, אתם תראו את זה שהוא כותב, אני, אל תקבלו, ממני אתם צריכים לקבל רק איפה לעשות, לשים תשומת לב. כל היתר, תורה זה משם. כן.
3: הבעיה היא בעצם בעיה של סביבה. זאת אומרת, אני נמצא
0: בסביבה. סביבה זה לא בעיה. אני מבין אותך ואני מבין אותו וגם אני. כשאני נכנס לאינטרנט יש לי גם כן סביבה כזאת. כשאני כותב ספרים יש לי סביבה אחרת. כשבאים עליי אנשים ובלבלים את המוח, גם כן סביבה אחרת. כן? ולך שאתה נמצא שם בשוק הסרטים או משהו, עוד ודאי סביבה שונה. כן? אבל זה, אנחנו צריכים להאמין שסודר לנו על ידי גם כן אותו מקור שמביא לנו הפרעות כתיקונים, וצריכים כך לקבל את זה.
3: שאלה, איך אני בונה לעצמי סביבה שתהיה מספיק חזקה, שתשפיע עליי יותר חזק מהסביבה שבה אני נמצא, נגיד, מכוח ההכרחיות, בוא נגיד כך. כי ברגע שיש לי בחירה, אני הולך משם לצורך העניין.
4: מה זה הולך?
3: מעבר להכרחיות. אני לא מדבר עכשיו על זה שאני נכנס באופן יזום לדברים כאלה כמו שתיארת, ועושה אותם מתוך רצון שלי. אלא אני בנוי מבחינת סדר היום, הכרחיות וכן הלאה, מכל מיני פעולות שאדם מבצע. איך אני יכול לתוך הפעולות האלה למשוך פנימה סביבה מספיק חזקה שתגן עליי, שתנעל אותי בצורה מלאה כלפי אותה מטרה ולא תאפשר לסביבה שבה אני נמצא?
0: אין לי, יש לי נרשם כללי. תתחילו לעשות את זה וזהו. אתם תראו עד כמה שאפשר לחיות יחד עם העבודה ועם הבורא, עם האישה ועם הבורא, עם הקניות ועם הבנקים ועם כל מיני דברים שאנחנו נכנסים בהם ויוצאים ומתרבבים ועם הבורא יחד. אפשר. ויש המון אנשים בעולם שכך עושים ומרגישים מאליהם ולא שייכים לקבלה. מה ששייך לקבלה אחר כך אנחנו עוד נדבר. אם תשאל את איזשהו חכוסית, הוא יגיד לך גם כן שיש לו דבר כזה. זה עדיין לא שייך לקבלה. זה עדיין פשוט שייך לזה שאתה בכוח רוצה לקבוע לעצמך מציאות הנכונה. שבעולם שלך גם יש מקום לבורא. זהו, סך הכל. סך הכל, על זה מדברים המון ספרים מחוץ לקבלה גם כן. זה עדיין... כן.
1: זה נקרא דומם?
0: לא חשוב, לא רוצה, מספיק את זה. כן.
1: מה זה הדברים האלה לעולם של הנפש?
0: תקרא בדף עין פרי חכם. קראת, תקרא כמו שרבי אמר לי. זה דף עין, תקרא 70 פעם. זהו. אני לא צוחק, הוא היה בניתוח פרוסטטה. איך קוראים לזה? לא בלינסון, השני הזה, תל השומר, והייתי איתו שם שלוש שבועות רצוף ממש, הוא פעם קרא את המכתב הזה, ואמר לי, אתה יודע, תקרא גם אתה, גם, ועכשיו, קראתי פעם, פעמיים, אמרתי לו, אני, טוב, הכרתי גם קודם את המכתב, אבל לא, זה היה שנת 86, 7, אני לא יודע. אז אמרתי לו שאני לא כל כך מבין את זה, הוא מה, הוא אומר, אתה יודע מה, תקרא עד שאתה לא, אתה מבין. כמה? 70 פעם. וקראתי את זה, אולי לא 70, אני כבר הפסקתי לספור, אולי על יותר מ-50 נראה לי. ו... לא חשוב, אבל תקרא. אדם צריך, זה נכנס להגיעה, זה חייבים לעשות. נו, נלך ללמוד. טוב. אבל צריכים בזה להתמיד.
3: מה צריך להבין מהכישלון בזה?
0: לא, לא, לא צריכים להבין שום דבר. זה כישלון, לא כישלון, זה לא חשוב, זה בכלל לא... אדם לא צריך להצטער על הרגע שהיה. זרק, זרק. בסדר. צריך להיות. להתייחס לזה בצורה כזאת, לדפוק בתשובה, מה שנקרא. פתח לדפקה בתשובה. צריך עוד ועוד ועוד ועוד. כן. בכלל, צריכים לקבל קצת בהבנה יותר ובאהבה. זה ששוכחים, זה שנזרקים, אז שוב ושוב ושוב, ככה... זה... לא שלא אכפת לי, אלא בהבנה שזו הדרך, ככה זה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. ההפך, זה שנזרקתי, כנראה שגמרתי הבחנה קודמת. זאת אומרת, לקבל את זה בצורה כזאת קלה, להתחיל בכיף ככה עוד פעם. כן.
5: כשאני אסתכל עליך, אז כל הזמן יש את הלוח ברקע. האם הקשר עם הבורא יכול להיות רגשי? זאת אומרת, אני לא כל הזמן אומר בורא בורא בראש, אלא יש לי איזה מין רקע כזה לכל...
0: אתמול בצילומים לטלוויזיה הרוסית, נתתי דוגמה שבעצם נדמה לי... זה ה... כן, לא, לא, לא. נדמה לי ש... בורשטיין כתב, מי כתב על התמונה הזאת תלת-ממדית? אותו איציק נדמה לי, כן? זהו, כן. זהו. אז נתתי להם דוגמה וזה פעל, אני ראיתי שהם הבינו. אז אמרתי שאם אנחנו עושים פוקוס חדש, עם תכונה חדשה, עם גישה חדשה, אנחנו יכולים לראות דרך העולם הזה כמו בתמונות האלה. איך קוראים? יש להם... אין שם לתמונות האלה, כן? לא, לא פנורמה. פנורמה זה סתם... זה גם כן לא גולגרמה. גולגרמה זה... תלת מימדי אולי. זהו, גולגרמה זה... זה אחר. כן, זה אחר. זהו. אז אתה יכול לראות, אם אתה ממש נכנס בכוח ככה, כן? ובפוקוס לא רגיל לתוך התמונה הזאת. כלומר, אתה צריך הפוך. לעשות בזילה מסוימת כזאת, כן?
6: לברות.
0: לברות, בסדר. כן, לברות תוך התמונה וזהו. ואז אתה רואה שם ממש חיים ועולם נפתח, תלת מימדי לעומק ולכל הדברים שם, כן? אז כך אתה יכול לראות את העולם הזה? תיכנס קצת יותר פנימה. אז זה על ידי מסך, זה לא פשוט. אבל עכשיו זה שאתה מנסה, זה נקרא זמן ההכנה, שאתה משתדל... לראות אחרי כל החיצוניות הזאת, מה יש בעומק אחריו, ושם זה כוח אלוקי. תתקשר עליו. על זה מדברים כולם. אחר כך שאנחנו נשתדל כך לעשות, ניתן לזה מספיק הגיעה, אחרי זה אנחנו כבר נלך... בדרך של קבלה. בינתיים כולם מחפשים כך וכולם רוצים דרך החיצוניות הזאת לראות מה יש אחרי זה. יש לנו הכנה פנימית יש לנו כבר מתוך לימוד, מתוך האורות שהשפיעו עלינו, יש לנו כבר כיוון נכון להיכנס לתמונה הזאת, לא כמו שכל העולם.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: אנחנו לוקחים את היחס הנכון לבורא מעל כל המצבים, שבכל מצב שמגיע אנחנו צריכים לקבוע יחס אליו. רב הסביר שכל ההפרעות והקושיות הם הכלים שאחר כך הופכים להיות איתם אותם הרגשות שאדם מרגיש קרבה לבורא. ומה שהאדם צריך בסדר העבודה שלו זה לחפש את הקשר עם הבורא בין כל הדברים שעוברים עליו. אתה צריך להחזיק את הקשר לבורא ועם זה לחזור לחיים הרגילים. כלומר, איך הבורא מתגלה לנו בכל מצב. ודווקא מזה שהאדם נזרק, אז יכול להיות שהוא דווקא סיים את אותם הבחנות באותם מדרגות, ואז מתגלה לו מדרגה חדשה.
8: כן, גם רב אמר שאם נזרקתי מאיזשהו מצב, אז כנראה שכבר עשיתי תיקון וצריך להתייחס לזה בצורה קלה, לא להתאפס על המצבים. גם מה שאופיר אמר, אני גם רשמתי את זה, זה נראה לי חשוב שקודם כל אם אדם לא זוכר על העבודה, אז במצב הזה אין מה לעשות. זה כנראה בורא ניתק אותו, אבל אם הוא כן נזכר, אז יש את כל התהליך הזה, וגם צריך לעשות תזכורות, גם על ידי חברה שתעזור לך לחזור למחשבה נכונה, להיזכר שזה בא מהבורא, וגם אתה בעצמך, אפילו שעון מעורר.
9: כן, הוא התחיל בלהיות מומחה, אתה גם שאלה, זה אומר, כאילו, צריך פשוט כאילו, אני הבנתי שצריך פשוט לעשות ולעשות ולעשות כל הזמן. לפתח שריר כזה, זה שריר חדש שאנחנו לא מכירים. צריך לעבוד עליו בכל הכוח. עוד נקודה שהרגשתי שהוא יושב עליה, זה איך כאילו שבאמת זה הדבר היחיד שצריך להסיק אותי, כאילו איך כל הזמן לחפש איך לשייך, כל הזמן איך, על כל דבר, על כל המציאות, וזה רק החברה יכולה לקדם אותנו, כל אחד, אנחנו נותן מה שאנחנו יכולים לחברה, והחברה תקדם אותנו לזה.
7: כן, זה היה באמת קטע מאוד חזק, כל ההסבר הזה של איך להחזיק את הבורא, איך בעצם ככה בונים מסך עתידי, שבעצם כל פעם מנסים להיכנס לעולם חיצון רק דרך התמונה הפנימית האמיתית, שזה הכל בא מהבורא ובשביל מה, ואפילו אם יוצאים מזה אז שוב ושוב להיכנס. ו אני יודע, שם דוגמה יפה, שנגיד אתה רואה חדשות, ואז אתה מוכן לראות בזה הכל שזה בורא נותן, כדי שאנחנו נתקרב אליו, נתקרב לעבודה פנימית, כל הבעיות שיש בעולם ואצלך, ואז אם אתה יוצא מזה, אז פשוט להפסיק, ואז שוב כאילו להיכנס, ואז כאילו ממש, ורב אומר, כן, זה נקרא, אם אין אני למי לי, זה בעצם אנחנו צריכים להאמין שכן מסוגלים לעבודה הזאת. וגם מאוד חשוב שהוא אמר שאפילו שיש הרבה אנשים שכאילו מנסים לעשות את זה, אבל אנחנו מתוך אורות שמקבלים בשיעורים, יש לנו את הכוח לעשות את זה נכון, על פי דרך קבלה, ועל ידי זה בעצם באמת להתקרב לבורא.
10: אני הצלחתי לסמן רק איזה קטע אחד עם כל ההפרעות שהיו לי כאן באמצע השיעור, ודווקא יפה לראות שגם יואב שלח את הקטע הזה, וגם אופיר דיבר עליו, ועוד חברים נראה לי. שאלו את הרב, מתחיל לעבוד, מה הצעד הראשון בעבודה? הרב, הצעד הראשון זה קודם כל לחפש אותו. מצאת, נגיד, איזה מחשבה, איזה מין הרגשה פנימית, משהו איתו, תחזיק את זה. תחזיק את זה, תחזור לחיים הרגילים, אבל יחד עם ההרגשה הזאת. תמשוך אותו לחיים שלך. עד כמה? עד כמה שאתה יכול לא לברוח מהרגשתו, מלהרגיש אותו.
11: כן, וצריך לקחת בחשבון שאין לנו כרגע את כל הנתונים לפרש נכון את כל המצבים שמגיעים, ולכן הדרך הנכונה היא להיות נעול על הבורא. צריך לקשור הכל אליו ולחזור לקשר הזה כמה שיותר, ואז אני אתחיל להרגיש בחינות שלו כנגד בחינות שלי. אז באמת מה שחשוב זה להיות כל הזמן עקביים בזה שרוצים למצוא בכל המצבים את הקשר איתו, לצרף את הבורא לכל מצב, ובזה לקבוע מציאות הנכונה.
12: אני אהבתי מאוד את הקטע שאמר שלפני שאנחנו פונים לעולם החיצון, אנחנו חייבים קודם כל לייצב את ההרגשה, את הקשר עם הבורא.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', דברי הארי, אות ו'. אז אנחנו נקרא עכשיו את אות ו' של בדברי הארי. אז שוב, כתבי בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 396, דף שין צדי ו', אות ו'. והנה רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים. ואז אלו מה ובון הם המן שלהם. אל הטעמים עצמם דסג, שאינם מלובשים תוך מה ובון. והם בערך אבא ואמא אל ישסות. כי כמו שלצורך עיבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין וישסות נכללים עמהם, כן הקה הטעמים דסג מזדווגים עם כל אב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישסות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון דחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. נקרא שוב עוד וב. והנה רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים. חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, התמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים. ואז אלו מה ובון הם המן שלהם, אל הטעמים עצמם דסג, שאינם מלובשים תוך מה ובון. והם בערך אבא ואמא אל ישסות. כי כמו שלצורך עיבור זון מזדווגים אבא ואמא אילאין וישסות נכללים עמהם, כן הקה הטעמים דסג מזדווגים עם כל האב. ומכל שכן שהנקודות תגין אותיות דסג מתחברים עמהם ותפלים להם, ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישסות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון דחיצוניות ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אנו צריכים אותה פעם לברר כמה פעמים שלמדנו. מה יש למטה מתווה דק, אני שואל. לך הסדר את המסך. אני אעבור. לומדנו בזמן שהמשיכת האור לפדגול גלתה מלכות ראש עשת חשבון 20% אני יכול לקבל מנת להשפיע, אני אקבל 80, אם אני אקבל עוד משהו מזה הוא החליט במנת לקבל, לכן את זה אני לא רוצה לקבל. לכן אומרים מה שיש בראש, שהוא מכן את זה השתקת א', זה בקרה של שי בכוח, מתפס הרכה בשתק לבית, בזיווק שני בפועל. מה שי בכוח, מתפס בפועל. מה שם בפועל, זיווק, מה שמתייחדים, הוא חוזר, לא משהשפע, הבא מלמעלה שנקרא ישר, היי בכוח, עוד הראש לא קיבלה. כאילו, או יש שם רק תוכנית. אלא רק כך, קיבלה היזיבוק שאתה קיבל, פרש הדבר, שהוא חוזר, ירת את עצמו מהשפע שנקרא ישר, וקיבל אותו ישר. ומה יש מטבר למטה? שם תקבל, ציר לקבל החלק שלא יוכל לחם במלט לשפיע. רק מה מקבלת לקבל? אז מה מטבר אומרת? אני לא רוצה לקבל. היינו? יש שם כלים שנקרא רצון וחשק להאור, הוא מתגבר ואומר אני לא רוצה. זה נקרא שיש מת לפרנת דלת. כי מה יש שם? רצון וחשק לאור הגדול, ואני הוא מתגבר, אף שיש לחשק, אני לא מקבל אותו. שבא נקודת ישראל, אמיר את הכלים הרקנים שיש שם, וראה שיש שם רצון וחשק לקבל את אור הגדול, רק שאסור להמשיך, הם רוצים להמשיך. בדור שזה טוב, אבל אסור, אין לי כוח המצ. אז רצו להמשיך. אני אקרא עוד סדים בארץ חוכמה, מאור הזה נשאר רשימו. אז אומרים שהתחתון שנקרא נקודת עסק שבא במקום הזה נכלל ממה שיש שם. אחת, יש לו רצון לקבל עכשיו שהוא רוצה מה שהם רוצים לקבל, והוא רוצה מה שהם יכולים לעשות אמנת השפיעה. אבל הם שני זה המנוגדים, אם הוא רוצה לקבל נת לקבל, כבר לא יכול לקבל על רשימת ד' ג'. אבל הוא נכלל מהם, גם לד' אני קורא את גבו, מה? אין המסך.
2: רגע, הוא נכלל לכל מה ש...
1: תשאל עצמך מדוע אתה לא יכול לגבל מה אתה רואה, איזה דבר? אבל מי אתה יכול... אומרים, הדלת גימל שיש שם, אנשים את אלו, שכן, הוא יכול להמשיך, מי? את?
2: להמשיך.
1: כן, יש לרשים את דלת גימל לא לרוץ. אין לדעתי, כן, אם הוא יכול להמשיך את דלת גימל, זה באפשרותי. אום נכלל מזה, וגם נכלל ממה שלא לאכול.
2: ממה שלא יכול.
1: ממה שלא יכול לעשות מסך. אז אתה שואל, מדוע? בדלת גימל נכלל. היינו, אומרים על ידי תיקונים, אז הוא יהיה לה יכולת להמשיכו, על דלת התלבשות וגימי דיוויות. מדוע הוא לא יכול להיות נכלל במטרת דלת דיוויות? דלת דיוויות, איך הוא יכול להיות נכלל מדלת, אין לה מסך כזה.
2: לא, מסך הוא לא שם. מה העיכוב שלא לקבל...
1: לא, מה פשוט מסך?
2: שיש שם.
1: מה זה מסך? תלמד מקודם מה זה מסך. אני מסך בלי צמצום ובלי יביעות. אחת. וקודם מורך להיות רצון לקבל את הדבר הזה. בית. הכר צריך לצמצום שאני לא רוצה לקבל את הדבר הזה. גימל. הכר חושך עם כמה שיכול לחמם לתשפיע. יש הגים הבחנות. אומרים שניקוד את הסך שיות למטה מטאבו הוא נכלל בדלת גימל שיכולים לתת מסך. אחת. צמצום הוא לא נכלל. איזה צמצום? הוא עשה צמצום מה? על דלת גימל לעשו לקבל? על סיסמה. אומרים מהדלת גימל שיכולים לתת מסך נכלל. סמצה פחינת דלת דיוויות זה לא נכלל. הוא לא יכול להתגבר. תנא גדול לא יכול לקשר לעצמו גם הדוח להתגבר.
2: דלת גימל כן יכול?
1: בתראיות הקטנה כן. דלת גימל היה עליו מסך. היה עליו כוח התגברות. זיקה מנת להשפיע. עוד הפעם, אני בררתי עכשיו שיש שלושה דברים. הביאו את אני כרצון לקבל. הכך הולך צמצום. שעשו לקה מנת לקבל. הכך הולך מסך. מה זה מסך? שיכול לקבל כמה שיכול לכם ולת לשפוע. עכשיו, אני מדבר לך הזדחות המסך לפרנדל של גולגלת, מה נשאר שם למטה מטאבו דה גולגלת. אומרים. רשימה של מסך ורש וצמצום הלוויות. אומרים שניקוד את הסחיות למטה על דלת גימל שיכולים לעשות מסך מפרצב גולגל כדשר שימות. אומרים על מה שהוא יכול מחב המלאט השפייה, הוא נכלל. וממה שהוא לא יכול לחב המלאט השפייה, היה לצמצום, מצמצום לא נכלל. הוא בעצמו לא יכול לחב המלאט השפייה, פעת לגוגע אותה.
2: צמצום יכול לעשות.
1: רק מה היה לו צמצום? אז הצמצום לא רוצה לקבל עליו, אלא מה רוצה? לקבל במנת לקבל. אבא שעשו, היינו ניקוד את הסך, לא יכולים לקבל צמצום על פחינת דל. ומה כן קיבלו? על מה שהוא כן יכול לעדות, על מה שהוא כן יכול לחמנת לשפיע. נמצא, מה שגלגלת יכול לחמנת להשפיע, הוא גם כן נכלל. ומה שרמימה שגלגלת לא יכול לחמנת להשפיע, אלא זה יצלו מכמנת לקבל, והיה לו צמצום על זה. קודסק לא יכול לקבל את הצמצום הזה, אפילו גלגלת לא יכול לחמנת להשפיע. אלא אמנת לקבל רק מה, צמצום, בזה לא נכלום, זה קשה לך. אבל דלת גימל זה מדעיות הקטנה, כן יכול. מכן יש הבדל, שלוש דרגות, דלת דיוויות על 10%, ועכשיו ישר דלגים נגיד על 10%, ודל תמיתי על כל ה-80%. עד עכשיו, דלת על 80%, הם רוצים לקבל, ודל דיוויות לא נכלל מדוע, שהוא על זה עושה מהתשפיע, שגם בעצמו הוא לא יכול. אבל אני לא אומר שהוא רוצה לקבל 10% בנת לקבל. רק מה הוא רוצה? על 80%. ומה הוא כן נכלל? מה שנשאר בגולגלתה, שהוא יכול עכשיו לקבל בנת השפיע. כן, כל הנקודה שאומרים, מה שהוא יכול לך במנת להשפיע, וזה נכלל. ומה שהוא יכול לך במנת להשפיע, אלא מכמנת לקבל, רק שהוא עשה צמצום, זה לא היינו בכוח. אני אומר, מה שהם יכולים, על מה שגולד גולד יכולים לך במנת להשפיע, אז גם הוא לוקח כוח. מה תשפיע, או משהו יכול לך מנה תשפיע, אלה גגלת בת מי מנת לקבל, אז רק מה יש לו צמצום למי לגגלת, הצמצום לא יכול לקבל. שני דברים יש שם. יש שם בחינה דלת, שגם אק, גולגלתה לא היה יכול לכוון על פרינת יום להתשפיע. רק מה עשה צמצום? הם יורדו וראו את אור הזה, שעק בעצמו לא עשה עמלת להשפיע, אז הם רצו לקבל אור הזה, לא יכולים לעשות עליו צמצום. מתחשק להם. עכשיו, אומרים, הם נכללו מרשימות של דלת גימל, שגלגלת, כן יכול לכוון אותו באמנת להשפיע, שזה הרשים נשאר. אומרים שהם נכללו מדלגים אלה גם כן. אבל נשאלת השאלה, אם הם עכשיו רוצים לקבל מנת לקבל, יכולים לכוון מנת להשפיע בחינת דלת גימל? אפילו בנבט גם כן לא, לא דלת גימל, לא יכולים אפילו בחינת אלף גם כן לא. מכי, מהדוע אני לומדים גגלת עיניים נשאר, זה מסיבה שמכם די השפעה, כם די השפעה לא נסמצם בו, אבל כם די כבעלה לחשוב, לא דלת ג' ולא בית א' ולא שום דבר, הכל נסמצם. אך כך לומדים, השימות האלו, שהיו נשאר שכם הם צריכים לקבל מילו, על ידי התיקונים של הפסק, נתקנו שיכול לשמש איתם מדלת ג'. אבל הדלת הפעם לא מותר לקבל על דלת. זה לשייך לא מלמשיך. מכם הלומדים, קטנט נקרא שעשו לנו להשתמש עם דלת ג'. אפילו לבית חוכמה דיפרנה גם כתוב לנו להשתמש. אלא מה? היות שזה נשאר וגולגלת שיכול לכוון אותו באמנת להשפיע, אומרים שעל ידי זה בקפשק, מוריד משוב הפרנה דלת שנכללו, שנקרא מקבלת לקבל, הוא משתמש שמה, על זה מה אתם שואלים.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
3: אשא עיני אל העמים.

עושה שמיים בארץ.

0: שלום חברים, הנושא שנתמקד בו עכשיו הוא לוקחים את הערבות ברצינות. זה שם של שיחה שהתקיימה ב-4 ליולי עם הרב, אנחנו נשמע אותו עכשיו, זה שיחה של 14 דקות, ואחר כך נדבר בינינו איך אנחנו יכולים לקחת את העשירייה שלנו, את הכלי בכלל, אל מצב הערבות. בבקשה.
1: רב, איך לפתח רגישות לחוק הערבות?
2: כשאתה תלוי בכולם. שכמה שאתה חושב על החיבור בין החברים, ועד כמה שאתה תשקיע בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.
3: אתה מרגיש תלוי בנו? אתה מרגיש תלוי בעשירייה?
2: אני תמיד שאני נמצא איתכם מרגיש שאני תלוי בכם ביחס שלכם אליי ולמקום שלי בתוך החברה. גם זה וגם זה. אין כל כך מה להוסיף חוץ מזה

0: לא יודע מה להגיד. אז אני תלוי בכל בתוך החברה. או שאנחנו מדברים ברצינות, או שאנחנו מדברים באיזה אשליה.
1: ומה אתה עושה כאשר אתה רואה שחברים הם לא ממלאים את האחריות שלהם? ככה נראה לך. מה אתה עושה? מצד אחד אתה תלוי בהם, מצד שני הם לא בדיוק, הם נראה שהם עושים חור. אז מה אתה עושה?
0: אני חושב שמצד אחד זה טוב שיש לנו ביקורת הדדית, מצד שני חבל שאין הביקורת שלנו היא מספיקה לזה שהיא לא נותנת לנו אפשרות לוותר על זה. זהו.
2: אז מה הכוונה לקחת ברצינות את התלות בינינו?
0: שכל אחד הוא תמול דעה שלי.
2: ולמה זה מחייב אותי?
0: וזה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני ובכמה שהוא משפיע על השני.
2: וכמה אחוזים אני תלוי בחברים?
0: אם אנחנו מדברים על הסירייה, אז כל אחד הוא תלוי ב-100% בשני.
2: ב-100%?
0: ב-100%.
1: אז זה טבעי, יוצא שאם אני תלוי ב-100% בדודי, ואני רואה שדודי משהו לא עושה מה שאנחנו קבענו, ביחד קבענו, אז בטח שיש לי ביקורת כלפיו, נכון? בצורה טבעית. אם אני לא הייתי מרגיש אחריות כלפיו, בסדר, שיעשה מה שהוא רוצה. אז כאילו, השאלה איך לעבוד עם הביקורת הזאת?
0: זה כבר שאלה אחרת.
1: אז זאת הייתה שאלה בסדנה, איך לעבוד נכון עם כזאת ביקורת? שאחרי שאני מבין ומרגיש, וכולם אומרים לי שאני תלוי ב-100% בחברים, אז יש תנאים שקבעו מקובלים, נכון?
0: כן.
1: כדי להתקדם. אז יוצא שאני תלוי בהתקדמות, התקדמות שלי.

0: כן.
1: זה נחשב ביקורת בכלל? שאני בא לחבר ואומר לו, אתה צריך לקיים את זה, להגיע לשיעור. אני תלוי בך, אם אתה לא נמצא בשיעור, הרוחניות שלי נפגעת. אז אני מוכרח לדרוש ממנו, כן? או לא. לא צריך, אני צריך לשתוק וזהו.
0: לא. זה ודאי ש... חד פעמי לא... חד צדדי לא קיים.
1: אז כשמתעוררת בי ביקורת כזאת כלפי חבר, איך לעבוד עם זה? להוציא את זה החוצה, לתת דוגמה ולשתוק, רק להראות לו מה נכון לעשות, מה הצורה הנכונה עם ה... כאילו שזה כעס כלפי החבר על המצב הזה, אתה פוגע בי.
0: כן.
1: אז מה לעשות עם המצב הזה? איך אדם עובד איתו?
0: אם אתה מרגיש שאתה פוגעת בו?
1: לא, הפוך. אני מרגיש שהוא פגע בי עכשיו, שהוא לא עומד בכללים. כן. אני מרגיש שהוא קודח חור, לא אני. מה אני עושה עם ההרגשה הזאת?
2: אז יש פה שתי אופציות. או שאני מאיר לחבר, שתשמע, קבענו עכשיו להגיע, עוד מעט יהיה לנו שיעור. קבענו להגיע לשיעור, צהריים. יש חברים שלא באים. לא באים לשיעור כזה. אז יש שתי אופציות. אופציה אחת, כמו דודי אומר. דודי, לפי טבע שלו, בא ואומר, בפרצוף, אומר לי, למה אתה לא מגיע לשיעור? קבענו. שימון, לא אומר כלום. שותק. שאלה... מה נכון? אולי אפילו זה יותר נכון דודי, שימון הוא שותק וזהו, ואז נותן לי לעשות את העבירה הזו. אני מדבר על דברים שקבענו, ואני מדבר לא על כוונות, אלא על הסדרים. איך נכון לעבוד עם ביקורת? אז אני אוהב יותר את שימון, כי הוא שותק. את דודי אני לא אוהב, הוא בא, נותן לי בפרצוף את האמת. לא נוח לי עם זה. לא אוהב את דודי.
0: נכון.
2: מה עושים?
0: מה עושים? לפי מה שמקיימים בינינו. לפי החוק החברתי.
1: אתה אישית, מה היית מעדיף? שיגידו לך בפנים, אתה לא מתנהג לפי הכללים שלנו, או שישתקו ויתנו דוגמה, אל תגידו לי כלום.
0: לא, שיגידו.
1: תגידו לך בפרצוף, אתה לא בסדר. אפילו שזה יגרום לשנאה, למתח יותר בין החברים, לא משנה, זה עדיף. שישימו את האדם במקום.
0: כן.
2: למה? אני אגיד לך בפנים, אתה אחר כך לא תדבר איתי שבוע ימים. בשביל מה אני צריך את זה?
0: שבוע ימים זה שום דבר.
2: חודש. אז אני לא אגיד לך, בשביל מה אני אגיד לך?
1: אז זה מה, אנחנו כאילו לא מוסיפים חיבור, אנחנו מוסיפים פירוד. אם אני אומר לך עכשיו ביקורת שיש לי, ואולי גם אני לא מכיר את התמונה השלמה, אולי יש לך סיבה מוצדקת למה אתה ככה.
0: נכון.
1: ואני עכשיו בא ואומר לך בפנים, אתה לא מתנהג בצורה נכונה כלפי החברים, יש לנו כללים בחברה. אז אתה כן. עכשיו, אני גרמתי לפירוד בינינו ובין כולם.
0: כן.
1: אז מה התועלת מזה? אז עדיף לשתוק, וזהו.
0: לא תשתוק. זה שאני צריך לשים לב, ו... בפעם הבאה שאני אתנהג אחרת.
1: כשחבר בא אליך ואומר לך משהו ישיר בפרצוף, איך שאתה מתנהג, שהוא לא בסדר ואתה צריך ליישר את המעשים שלך כלפי המעשים של החברה, איך אתה צריך לקבל את החבר?
0: בדרך כלל אני לא עונה לו.
1: שומע ומנסה ליישם בלי...
0: שומע ו... ושותק מחכה עד שזה יעבור.
2: אפשר לקבל את זה כאילו שזה בורא מדבר איתי דרך חבר הזה?
0: כן, אבל כאן זה השאלה. אני מקבל שזה הבורא, אני מתחיל להתייחס לפי מה שעכשיו אני שמעתי כלפי בורא, או שאני מקבל את זה כרגיל.

0: כמו לכל בן אדם.
1: יש פתרון, אתה תגיד נכון או לא, אתם תגידו. הפתרון הוא, אין כזה דבר שאני בא ואני בצורה ישרה אומר כלפי חבר. אנחנו כעשירייה דיברנו, והעשירייה אומרת לחבר, תשמע, אתה צריך לשנות את ההתנהגות שלך. ואז גם יהיה יותר קל לחבר לקבל את זה, כי זה מעשירייה, ובית, אולי אני גם טועה, מאיפה אני בא, מאיפה יש לי את החוצפה, לבוא בצורה ישרה להגיד לחבר שהוא לא בסדר.
0: כן.
1: אז קודם כל זה בא מעשירייה. זה כבר יותר טוב. אז שתי דברים האלו, א', אם אתה כבר בא בצורה ישרה, החלטת, אז תבוא באהבה, תמצא את הדרך. שתיים, תבוא מתוך עשירייה. איך אתה מרגיש ערבות, רב, מתוך העשירייה שלנו?
0: אני מרגיש שיש נכונות לזה, אבל לא בפועל. עדיין לא בפועל.
1: מה חסר כדי שזה יהיה בפועל?
0: סיכום כזה כמו שאנחנו מדברים עליו. ואז זה יצמח.
1: בעצם בפועל זה בורא עושה כבר. זה מה שחסר.
0: מה
1: הבורא עושה את הערבות? אנחנו עושים רק הכנה. אם אנחנו רוצים ערבות בפועל, הבורא צריך להיות ערב שם, מעורב, אחרת איך אנחנו? בעצמנו לא יכולים.
0: כן.
1: אז אולי זה מה שחסרנו, לבקש מהבורא להיות ערב.
2: אז חברים, אנחנו עכשיו רוצים ביחד לברר את השיחה הזאת, גם בעשיריות, גם בינינו, גם כל אחד בינו לבין עצמו. אז נתחיל מזה שאנחנו נקרא שני קטעים ונעשה על כל אחד מהקטעים האלה סדנה שקטה, כל אחד עם עצמו, ואחרי זה נשתף את החברים בעשירייה. אז נקרא את קטע מספר אחד, קטע מספר אחד, שאלה. איך לפתח רגישות לחוק הערבות? הרב, שאתה תלוי בכולם. ככל שאתה חושב על החיבור בין החברים, וככל שאתה תשקיע בזה, בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות. בוא נקרא את זה עוד פעם, ואז נחשוב על זה בסדנה שקטה. איך לפתח רגישות לחוק הערבות? הרב, שאתה תלוי בכולם, ככל שאתה חושב על החיבור בין החברים, וככל שאתה תשקיע בזה, בזה אתה תהיה יותר קרוב לחוק הערבות.

קטע מספר 2. במה מחייב אותי חוק הערבות? הרב, זה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני, ובכמה הוא משפיע על השני. שוב, במה מחייב אותי חוק הערבות? זה מחייב אותנו, את כל אחד ואחד, לבדוק במה הוא תלוי בשני, ובכמה הוא משפיע על השני. סדנה שקטה.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצאת לסדנה פעילה בסיריות, בחדרי הערבות, בשולחנות. והשאלה היא ככה, שמענו עכשיו שיחה, האם בעקבות השיחה יש דברים שאני מרגיש שאני צריך לשנות או להוסיף ביחס שלי לסירייה? שוב, האם בעקבות השיחה יש דברים שאני מרגיש שאני צריך לשנות או להוסיף ליחס שלי לחברים בסירייה? אם כן, מה הם? אם יש דברים כאלה שאני מזהה, אז מה הם? תנו דוגמאות קונקרטיות. סדנה, פעילה, 5 דקות, בבקשה.
1: טוב, זה לא רק בעקבות השיחה, זה תמיד יש הרגשה כזאת שאפשר להוסיף עוד בערבות, בדאגה לחברים, בזה שאני דואג לחיבור בין חברים. זה תמיד כאילו נראה שאני לא עושה מספיק, ותמיד דווקא החיסרון הזה בא מהסירייה, וזה טוב, ותמיד צריכים לחשוב איך להוסיף בזה.
2: כן, גם אני חושב שזה עבודה שלנו תמידית, כל הזמן לחפש איך להוסיף, לדאוג לחברים, לחשוב על החיבור, כמו שרב עכשיו אמר, ולפני זה הרבה פעמים לכיוון הזה, שהערבות שלי קודם כל זה, גם כמו שלמדנו היום, ברגע שאתה נזכר, אתה חייב להחזיק בזה, להחזיק בבורא, כי בזה אתה בעצם מעכל גם לחברים להחזיק בו, בין עוד מלבדו. אז זה הערבות שלנו.
3: אם נסתכל על החיים, על השוטף, על היומיום, אז יש הרבה דברים שאפשר להוסיף. חברים נותנים כל הזמן דוגמה בכל פעולה ששייכת לפעילות של העשירייה, ויש בכל אחת מהפעולות האלה יש עוד להוסיף, עוד להוסיף ועוד לשנות ועוד לתת מאמצים.
4: כן, צריכים לדבר יותר על התלות הזאת שיש בינינו, שכל אחד תלוי בשני ב100%, והוא דווקא רוצה מתוך האהבה לקרב, שנתקרב בינינו, שנרגיש יותר את התלות ש... זה מחייב אותנו, כמו שרב אמר, זה מחייב אותנו לבדוק במה אנחנו תלויים וכמה אנחנו משפיעים. אז במהלך היום אנחנו צריכים להרגיש, וזה גם שמדברים על זה וקוראים, ולאט לאט באמת מתגלה התלות. בן אדם מרגיש שבלי הסביבה של העשירייה הוא לא מקבל שום התעוררות. אז אנחנו צריכים באמת שזה יהיה ברור לנו שתלויים אחד בשני ב100%.
5: נראה לי שזה נושא לא פשוט, בכלל לא פשוט. במיוחד על זה שרב אומר שאין דבר כזה חד צדדי, ושכן אנחנו צריכים להגיד את הדברים בפרצוף. דעתי, אנחנו צריכים להיכנס לאיזשהו ברור מה זה נגיד יגיעה איכותית, מה הם הדברים שיקדמו אותנו הכי טוב, ובאיזה דברים מתוך חוסר ערבות בכל מיני דברים מעשיים ופנימיים אנחנו מתעכבים ולא יכולים להתקדם. וככל שניקח את זה בצורה אובייקטיבית ולא עניין של לתקוף אחד את השני או משהו אישי, אלא זה התנאים, אלה התנאים של המקובלים, כמה אנחנו עומדים בזה או לא, ולדבר על זה בצורה הכי הכי פתוחה. ומה עושים עם זה?
1: כשאנחנו בשיעור ביחד, או שאנחנו עם הסירייה ביחד במשך היום זה יותר קל, אבל רוב היום אנחנו כל אחד לבד, ושאלה באמת איך אנחנו בזמן הזה עושים יותר מאמץ כדי להיות מחוברים ולעורר חברים לחיבור במחשבה, בכוונה. זה נראה לדבר הכי קשה, ובזה צריך להשקיע הרבה באמת, הרבה ניסיונות והרבה כוח.
2: כן, אני חושב דוגמאות קונקרטיות, יש בעבודה, נגיד אצלנו סביב תרגיל ראש הסירייה, שהיה לנו השבוע איזה משימות שקיבלנו, ואז כמה שאתה מחזיק בזה ובאמת נותן דוגמאות לחברים.
6: טוב חברים, אנחנו ממשיכים לדבר על הערבות בינינו, או בוא ניקח את זה למשהו מעשי יותר, מילה יותר קונקרטית, אחריות שלנו כלפי החברים בסירייה. ואנחנו יודעים שהאחריות שלנו מתבטאת בהמון המון סוגים של פעולות, של יחסים. יש דברים שהם ברורים, גלויים לעין, ויש דברים שהם סמויים מן העין, כן? חוכמת הנסתר, אותן הכוונות, היחסים, מה שיש בפנים. אז יש גלוי ויש נסתר. את חלק הנסתר נשים אותו בצד, נצדיק את החבר על הכל, ובחלק הגלוי בוא נתעסק בו, כי הוא גלוי וקל לנו לעבוד איתו. ולא פעם אנחנו רואים שיש איזה פעולות שהחבר מבצע או לא מבצע, ויש לנו איזה הערות או תגובות או התייחסות לדרך איך שהחבר מדבר, מתייחס, עושה, לא עושה, כן? זה יכול להיות קשור לשמירת הסדרים שלנו, להתנהלות שלנו, לצורת הדיבור בסדנה, לפעולות שקבענו, לפעולות שראש הסירייה אולי קבע, אלף ואחת דברים שקורים בטריטוריה של הסירייה. אז בואו נברר את זה. כשאני נתקל במצבים שבהם לדעתי, דגש לדעתי, החבר לא ממלא את האחריות שלו בצורה שלמה כלפי הסירייה, איך אני צריך להתנהג? שוב, כשאני נתקל במצב שבהם לדעתי החבר שלי בסירייה לא ממלא את האחריות שלו בצורה שלמה, איך אני צריך להתנהג כלפיו? 5 דקות, בבקשה.
3: לא יודע, אני חושב שצריכים לברר את זה. קודם כל אני צריך לראות איך אני, במה אני נתתי לו דוגמה, ובמה אני תמכתי בו, ובמה אני נתתי לו את הסביבה הכי טובה כדי שהוא יוכל גם להיות בערבות. העבודה בערבות היא עבודה הדדית, שאנחנו צריכים בה לחזק אחד את השני. ואני חושב שאולי ככל שאנחנו נהיה יותר קרובים, אז נוכל יותר לפתוח אחד כלפי השני, ולתמוך ולעזור אחד לשני לממש את הערבות הזאת בינינו.
4: אנחנו נוהגים בסירייה בדרך כלל בלעלות חשיבות, בלתת דוגמה, אנחנו לא כל כך באים בהאשמות אחד כלפי השני, אלא אם יש איזשהו משהו שקורה בסירייה, אנחנו מנסים לדבר על זה, לקרוא. זה אולי צד אחד של הצד אחד, אבל איך באמת לבוא לחברים, באיזה גישה, כמו שרב הציע ומושי סיכם את זה, או אם אתה בא אליו בצורה ישירה, אז עם הרבה אהבה, למצוא איך מתוך יחס של אהבה לבוא אליו, או שבאים לאדם מתוך הסירייה ומנסים, המטרה היא בסוף לגרום לאדם, לחברים, לא לאדם, לחברים, להתקרב בצורה טובה, מתוך גדלות וחשיבות, ולא ככה מתוך איזו האשמה.
5: אני חושב שאנחנו מתנהגים בכפפות משי דווקא, לא לא שמים את הגבולות הברורים שהמקובלים מדברים עליהם כ תנאים נוקשים. אנחנו מאוד, באופן כללי מאוד סלחנים ומשתדלים ש לעגל פינות, לא כמו שאומרים, ודווקא זה אחר כך מביא לנו כל מיני פיצוצים בגלל שאנחנו לא מטפלים בדברים בצורה שיטתית ועקרונית. ככה כותב רבש, ככה אומר הרב, ככה צריך להתנהג בצורה אידיאלית, ואנחנו לא עומדים בזה, ומה לעשות, ככה בצורה הכי קרה ואובייקטיבית, אובייקטיבית ולא לא בצורה אישית ותקיפה, אלא בצורה עניינית.
1: כן, דווקא נראה לי אחרי כנס הסיריות אנחנו כן קיבלנו כוח לדבר יותר בצורה פתוחה על כל מיני דברים, בעיות בסירייה, וגם משתדלים לא לעשות את זה בצורה אישית. כן, קודם כל, אם אני רואה משהו, אז אני צריך לבדוק את עצמי, אולי אני לא צודק, ואולי להתייעץ עם החברים, גם לדבר עם עוד חברים. ואז בסופו של דבר, כמו שרב אמר בשיחה, שצריכים כאילו לבוא מטעם הסירייה, שגם זה לא תמיד עובד, כי גם זה חברים לא מקבלים בצורה טובה בדרך כלל, כי זה נגד האגו. גם כאילו כל אחד בטח מבין את זה ומרגיש את זה, אז אני לא יודע, אולי עוד לא מצאנו לגמרי את הגישה הנכונה, אבל התקדמנו.
4: צריכים לראות שכלפי כל חבר יכול להיות שיש גישה אחרת, יש חברים. אני חושב שזה מאוד תלוי גם בהסכמה שלנו מלפני. אם אני יודע על עצמי שאני אחטא באיזה משהו, אז אני כן רוצה שתבואו ותיתנו לי בראש. ויכול להיות שיש חבר אחר שלא רוצה שיתנו לו בראש, כי מצבו אני לא יודע בדיוק לאיזה תוצאה זה יגרום. אז צריכים לפעול פה ברגישות, זה כמו שיש לו ילדים יודע, כל ילד צריך לגשת אליו בצורה אחרת. וגם לא כך ראיתי מהניסיון של השנים, שברגע שאתה בא לבן אדם נותן לו בראש בצורה ישירה, שזה בהכרח גורם לו לשינוי. אם הוא הגיע לאיזשהו מצב, לפעמים זה בריאותי, רגשי, יש מיליון מצבים, פרנסה, גשמיות נורא מושכת אותנו למטה כל הזמן, אז צריך לייצר כמה קווים של של עבודה אחת כלפי השני, גם החשיבות והמאמרים והתפילה ושהמאור, זה מה שבסוף יעזור לחבר לצאת מהמצב, גם לעזור לו בכל הרמות, בתמיכה, ויכול להיות שבאמת גם להיות קצת נוקשה וביקורתי. אז צריך להפעיל הרבה רגישות, מה נכון, ואיך כעשירייה, שהחבר ירגיש כוח מהעשירייה, ולא ש עוד יותר מייאשים אותו.
5: אני רואה לא רק מהשיחה הזאת של הרב, אלא מכמה מקרים, דוגמה מהרב, שהוא דווקא כן מקבל את זה כדי לתקן, כדי לתקן ולשנות את נגיד את הביקורת, כמו שהוא אמר עכשיו בשיחה, שדווקא אם מישהו אומר לי משהו, אז אני צריך לבדוק אם באמת מה שחבר אומר זה הולך לתרום לי להתקדמות, ולקחת את זה לתשומת ליבי. עכשיו השאלה איך אנחנו בונים כזאת אווירה שכל אחד מאיתנו רוצה לתקן את עצמו, ודווקא אם חבר בא ואומר משהו להשתמש בזה ליתר התקדמות, ולא כדי עכשיו להתאפס לתוך זה ולהתחיל לריב.
7: טוב חברים, אנחנו מתקדמים לסדנה הבאה שלנו, והיינו רוצים שעכשיו נכסה באהבה את הבירור, ונברר איך אנחנו מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה, מבלי להפוך את זה לביקורת שעלולה לגרום לפירוד. שוב, איך אנחנו מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה, מבלי להפוך את זה לביקורת שעלולה לגרום לפירוד. יש לנו 5 דקות עבור השאלה.
1: רק לעבוד על גדלות המטרה. אני חושב שאין לנו משהו אחר כדי להתעלות מעל כל המצבים, והכי טוב נראה לזה פשוט ביחד לקרוא דברי מקובלים, שהם מעוררים אותנו, וזה תמיד, תמיד עוזר ומעלה את כולם.
3: אני חושב שהתשובה היא בשאלה, כאילו איך מעוררים חבר בצורה חיובית מתוך אהבה. צריך לפתח אהבה. אם יש אהבה, אז אתה מרגיש את החבר. אתה יודע איך להגיד לו, באיזה צורה להגיד לו, שאיכשהו יקבל את זה, שברגע שחבר מרגיש שאתה אוהב אותו ואתה בא אליו מתוך מקום של אהבה, שאתה דואג לו, אז אתה יכול להגיד דברים שלא תמיד נעים לשמוע. אבל זה רק ברגע שיש רובד של אהבה. ואת זה צריך לפתח ולחזק כל הזמן.
4: כן, באמת זה האתגר, מה ששואלים פה החברים. גם אנחנו בעשייה דיברנו על זה לא מזמן, איך אפשר לקרב וללחוץ בצורה חיובית על החבר, שזה ירגיש שזה בא מאהבה, אבל לא יודע אם מצאנו את השיטה, אבל צריך לחשוב על זה כל הזמן. צריך גם שחברים, כל החברים יגידו. לחץ מהטבע שלו הוא לא כל כך נעים, כאילו לחץ חיובי זה מושג כזה קצת מוזר, אבל בכל זאת אנחנו מתעסקים עם הרצון לקבל, שכל הזמן יכול לברוח לכל מיני כיוונים, הבורא עטף אותנו בגשמיות מורכבת, אבל אנחנו צריכים למשוך אחד את השני ככה יום אחרי יום, לדבר על השיעור בוקר, לדבר על החשיבות. כן רואים שחברים לאורך הזמן מתעוררים וחוזרים לפעילות, לפעמים שוב פעם מתרחקים. צריכה להיות עבודה קבועה על החיבור בינינו, להאמין שזה בסוף יחזק את כל החברים.
5: פה יש עניין, כי אם החבר לא רוצה לעמוד בכלל בתנאים המינימליים ואומר שהוא לא, נגיד הוא לא רוצה להגיע כל יום לשיעור בוקר, אז אין כל כך מה לעשות חוץ מלתת איזושהי חשיבות מקיפה, שזה זה הדוגמה, זה הדרך. כי כל עוד שהעשיריות הן לא בנויות בצורה כזאת שהאדם צריך לקיים את החוקים האלה בצורה גורפת ללא עוררין, אז אין מקום כאן להיכנס לערבות. אין לנו אפשרות להיכנס לערבות אם אנחנו לא מקיימים את כל התנאים האלה. אז מה קורה עם החבר שלא רוצה לקיים? אין לי תשובה.
1: כן, אני גם חשבתי שקודם כל צריכה להיות הסכמה מצד חבר, כאילו לקבל, לא יודע, ביקורת, לא ביקורת, איך לקרוא לזה, אבל כשחברים אומרים משהו ואני מסכים לזה, זה, כי זה באמת, זה מיד כאילו פוגע באגו, ואם אתה לא עושה הכנה לזה, שאתה מוכן באמת לקבל מהסירייה, אז פשוט מרגיז וזהו, ולא מתקן כלום. אבל סתם נגיד, אני עכשיו נזכרתי, כשאופיר היה ראש הסירייה, אז דווקא אני הרגשתי כזה לחץ, כאילו, באגו, וממש שמחתי בזה, כי אני כבר הרבה שנים, כאילו, לא הרגשתי את זה בסירייה, אפילו בדברים קטנים, כי הכל אצלי לפחות, כאילו, בסדר, אני מגיע לשיעורים, אבל אבל אני לא מרגיש כזה, כמו שבהתחלה כשהגעתי לקבלה, הרגשתי ממש כאילו כל הזמן כזה, אני לא יודע אפשר להגיד איום על האגו, אבל זה דווקא טוב, זה חיובי, כי מזה מתקדמים גם. אז אני לא יודע, אולי צריך לדבר על זה יותר ולעשות הכנה לזה דווקא.
3: מה שערן אמר זה דווקא מעניין, זה כאילו אומר מראש מלכתחילה בכלל, אם אין לך איזו השתוות הצורה בין החברים, אז אתה בכלל לא יכול להתחיל לקיים את הערבות, כאילו, איך תעשה אותה? אחד רוצה X, אחד רוצה Y, כאילו, אז על מה תהיו ערבים, אם אין השתוות, כאילו, ב...
8: כן, אנחנו מעוררים את החבר בצורה חיובית, וזה בטח נושא שעוד נדון עליו הרבה מאוד, גם בתוך העשיריות, גם בינינו, זה נושא לעבודה בעצם לכל החיים, כי אנחנו יודעים שהאביות עולה וכל מיני מצבים מתגלים, ואנחנו כל הזמן צריכים לחשוב על זה, איך לעורר את החבר בצורה חיובית. ואנחנו עוברים לקטע מספר 5 של בעל הסולם מתוך מאמר הערבות. בערבות הכללית הזאת נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו לצרכי גופו עצמו. ויכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, ולייתן כל מה שיש לו לכל המצטרך. היות שאינו מפחד עוד בעד קיום גופו עצמו, כי יודע ובטוח הוא ש600,000 אוהבים, נאמנים, נמצאים בסביבתו, עומדים אכן לדאוג בשבילו.
9: כן, אז זה היה החלק הראשון בשיעור שלנו לעניין הערבות, עניין הקשר בינינו שבו אנחנו רוצים לגלות את האלוקות. עכשיו אנחנו נעבור לעוד דברים נוספים, דברים אחרים. הדבר הראשון הוא קשור למשהו שהתחיל כבר לפני כמה שבועות, אבל השבוע הוא עובר מהלך, וזה רצועת לימודים בערב בשידור חי. מיכאל, בוא תסביר לנו בבקשה, למה זה חשוב, מה זה, למי זה מיועד?
10: כן, אנחנו כבר יותר משנה חולמים לעשות בערב רצועה, התברר שזה לא כך פשוט, אבל עכשיו אנחנו מצליחים כבר לקיים אותה. מדובר על רצועה בימי ראשון ושני, אנחנו לומדים את מאמרי בעל הסולם, ובשלישי ורביעי אנחנו לומדים את מאמרי רבש, ובדגש על הסירייה. למי זה מיועד? קודם כל זה מיועד לכולם, גם לקהילת לומדים, אלו שכבר סיימו קמפוס ומתחילים ללמוד אצלנו בקהילה, וגם חברים שלומדים 5-10 שנים ויותר. למה? כי אנחנו רואים שלאורך זמן שלא כולם יכולים להגיע לשיעורי בוקר. אני לא מדבר שכל החברים שלנו משתתפים בשיעורי בוקר, אחר כך מורידים שיעור, שומעים אותו, אני מדבר על אונליין, לשבת וממש ללמוד ולעשות דיון בעשירייה, סדנה. לא כולם מצליחים לעשות את זה בשיעורי בוקר, לא כולם מצליחים לעשות את זה בשיעורי צהריים, וזה מובן, כי זה כל זאת שומעים, מקשיבים הרבה, שזה גם כן פלא, קרוב לבין 1,500 ל-1,700 איש מצטרפים לשיעורי צהריים, שזה זמן העבודה, בוא נגיד, בכל האזור שלנו, אבל עדיין זה יותר בהקשבה, קשה מאוד לשבת וללמוד ולקרוא, ולכן מן הסתם מה שנשאר זה ערב. ערב זה הזמן שאני יכול לבוא עם הסירייה שלי, שאני יכול באמת לשבת מול ספר, אני יכול לשאול שאלות, ולכן דברים האלו הם המרכיבים החשובים מאוד בלימוד שלנו, ולכן פתחנו את הרצועת ערב. גם כן קהלי יעד הם שונים, יש ראשון ושלישי, זה בדגש לכלי עולמי, גם כן זמנים שונים, אם תסתכלו אחר כך, ושני ורביעי זה בדגש לכלי ישראלי, שזה גם כמובן זמנים שונים. זהו, ונשאר לנו עוד, כמובן שראשון ושלישי זה מתורגם לכל השפות, ושני ורביעי זה יותר לקהילת לומדים כאן בישראל. כמובן שאם למישהו לא מסתדר להגיע ביום שני, אז הוא יכול גם להגיע ביום שלישי, והפוך. ואם למישהו מסתדר הוא יכול להגיע כל ערב, זה כבר אנשים יחליטו. בסופו של דבר יוצא שיש לנו היום שיעורים, רצועה בבוקר, רצועה בצהריים ורצועה בערב, וכל אחד לפי היכולת שלו, לפי מיקום איפשהו נמצא, כי נגיד אתם מבינים שבשעה 12 בצהריים שיש לנו כאן שיעור צהריים, אז בארצות הברית זה שעה 7, 8, סליחה, זה 5 בבוקר, כן, 5 בבוקר, והפך, איפשהו בוולדיווסטוק זה פלוס עוד 5, 7, 8 שעות במזרח, אז לכן כביכול פתחנו שלכל אחד, מתי שנוח לו, מתי שנוח לעשירייה שלו, העיקר שיתקיים כזה דבר שאני יכול, לפחות פעם ביום, אני יכול לאיזושהי תקופה של שעה, שעתיים, לבוא וללמוד ביחד עם העשירייה שלי ולקיים סדנה כמו שאנחנו עושים כאן, וצריך להבין שלא לכולם זה מתאפשר.
9: כן, רציתי להוסיף, פעם היה לנו לימוד בערב, אתם זוכרים? היו שנים שהיו לנו לימוד בערב, זאת אומרת היינו מתחילים את היום משיעור בוקר שהוא יסוד החיים שלנו, היינו יוצאים ליום עבודה ובערב היינו נפגשים שוב ללמוד, והרבה חברים והברות מרגישים צורך בערב לעשות משהו ביחד עם החברים שקשור לאור המחזיר למוטב ללימוד, ולכן הרצועה הזאת היא באה כמו מים קרים על נפש עייפה. גם לומדים לעומק את מאמרי בעל הסולם, ובחלק השני של לימוד מאמרי רבש זה בעצם הפרקטיקה של העבודה שלנו בעשיריות. בכל העשירייה שעושים עבודה עולות שאלות, עולים ברורים, עולה צורך בהכוונה. השיעורים האלה זה בדיוק המקום שבו מבררים. השבוע לדוגמה הזמנו לשיעור של יום רביעי בערב מאמרי רבש את כל הכלי הישראלי להצטרף, והיה לנו היבור מאוד עוצמתי בין העשיריות היחסית הדשות בתוך הכלי, שפעם היו נקראות הנקודות שבלב והיום זה נקרא קהילת העשיריות, לבין העשיריות הוותיקות כמו הדרה ועוד שבאו והצטרפו. קודם כל, עצם ההיבור בין כל העשיריות, גם היותר צעירות והיותר ותיקות, הוא כבר נותן עוצמה. אתה מרגיש כאילו אתה בכנס, יש התפעלות, יש התרוממות רוח. הוותיקים מקבלים התפעלות מהחדשים יותר, החדשים מקבלים התפעלות והשיבות המטרה מהוותיקים, ובעיקר משתפים מהניסיון. נגיד, השבוע היו לנו הרבה ברורים לגבי העניין ראש העשירייה. כל העשירייה ש מתקרבת לזה ועובדת בזה מעלה שאלות ומשתפת בניסיון שלה. מה אני רוצה להגיד? המקום הזה של שלישי בערב לקבוצה העולמית ורביעי בערב לכלי ישראלי, זה המקום שבו מבררים דברים. כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים שאלות מהצוותים שמטפלים, ראשי קהילות, מגיעות שאלות להנהלה, מה לעשות במקרה כזה וכזה, מה לעשות במקרה כזה וכזה. אז במקום שזה יהיה תקשורת כאילו צדדית, בין מישהו שיש לו קושי, בעיה, התלבטות, והוא שואל, והוא מקבל תשובה ספציפית, ככה זה הופך להיות נהלת כולם. אז כולנו מתעשרים מההבהנות, מהבירורים, מהתשובות. אז כל העשיריות בעולם מוזמנות לבוא לשיעורים האלה, כי בשיעור בוקר יש לנו לוז מאוד צפוף. אנחנו מתחילים עם מאמר רבה, שעוברים לשיעור של הרב, סדנה קטנה בעשירייה, הלאה, רצים, לומדים פתיחה. איפה יש מקום לעשירייה לברר את חיי העשירייה? בשיעורי ערב. גם בשיעורי צהריים כמובן, אבל בשיעורי צהריים רוב בני האדם נמצאים בעבודה. בערב, בסוף יום העבודה, אפשר לבוא ובנהת שעה וחצי, ללמוד מאמר של רבש, לשמוע בירורים על חיי העשירייה. אז מי שרוצה, מוזמן, שם אנחנו גדלים כעשיריות. אני אגיד את הזמנים, של השידורים, כי זה קצת שונה כל יום, ואז נעבור לנושא הבא. אז ככה, הרצועה הזאת של הערב, של לימוד היי, שהוא במערכת הערבות, ואפשר לבוא, ללמוד, לקבל שאלות, תשובות, ביום ראשון לומדים מאמרי בעל הסולם בשעה 4 אחרי צהריים עד 5:30. ביום שני לומדים מאמרי בעל הסולם משעה 7 עד 8:30, וזה בעברית בלבד. זה בעברית בלבד כי כרגע יש לנו בעיה של כוח אדם של תרגום, וגם את זה נשמח לתקן בעתיד. ביום שלישי בשעה 7:30 בערב לומדים מאמרי רבש לכל הכלי העולמי, עד 9, וביום רביעי לומדים מאמרי רבש מ-7 עד 8:30. אז נבוא, נתהבר, נעמיק.
10: כן, עוד דבר שכמובן שזה לא מבטל שום פעילות הפצה. זאת אומרת, אם אדם היה לצורך העניין בשיעור בבוקר ובצהריים, אז בערב רצו שהוא ייקח תפקיד ויהיה, כן, או לא מפגש עשירייה כמובן, וכל מפגש עם ראשי קהילות, כל לימוד אחר וכל פעילות אחרת, זה לא מבטל שום דבר, זה פשוט מרחיב עוד לאלו אנשים שלא הייתה להם אפשרות להשתתף בבוקר בצהריים, להשתתף. בסדר? אם יש עוד אחר כך שאלות ספציפיות, מה להעדיף או זה או זה, אנחנו נשמח גם לענות באותם הימים.
11: כן, הרעיון הוא פשוט, אנחנו רוצים שהחנות תהיה פתוחה כל הזמן, כמו ששמענו מה המורה, וכמו שהוא שמע מה המורה שלו, וכל אחד ימצא את המקום שלו. צריך להבין שהקבוצה העולמית היא קצת משתנה באופי שלה ובמבנה שלה. אנחנו היום עם אוכלוסייה מאוד גדולה של נשים, ולכן אנחנו משתדלים שיהיה מקום לכל אחד למצוא את הדרך ואת הצורה שלו להתחבר אלינו, ונקווה שהאור יזרום כל היום מבני ברוך, דרך דברי בעל הסולם והרבש, דרך הרב, דרך החברים, וביחד נבנה את כל הרוח המשותפת הזאת.
6: לא, לא, תמשיך על מה? על ראש הסירייה על זה?
12: ראש הסירייה.
6: אז רגע. רגע, לפני הנושא הבא, עוד כמה עדכונים קצרים לגבי חומר לימוד, אני מקבל שאלות, אז זו הזדמנות ככה להכניס. אני מדבר עכשיו על שיעור הבוקר, על שיעור הקבלה היומי. אחרי שאנחנו נסיים את סדרת שיעורי הפתיחה המקוצרת, מה שאנחנו רואים בחלק השני של השיעור, בערך בעוד שבוע וחצי נסיים את הסדרה, אז אנחנו נעבור ללימוד מתלמוד 10 הספירות. נתחיל ממש ללמוד מחלק א', את כל החלקים. זאת תהיה סדרת שיעורים משנת 2007, שיעורים שהרב העביר. באותה המתכונת, הפעם אנחנו גם נקרא ממש מתוך המקור, נצפה בשיעור של הרב, ואז המרצים, החברים, יענו על שאלות. בנוסף, בשבוע הבא, בימים שבת וראשון, 18 ו-19 ביולי, אנחנו נציין את יום הסתלקותו של האריזל. זה אומר ששיעורי הבוקר ושיעורי הצהריים יוקדשו לנושא, לארי ולתורה שלו, וגם הסעודה השלישית תהיה סעודה לציון היורצייט של הארי. עוד דבר, בנוסף, בשיעורי שבת בצהריים, כמו השיעור שיהיה לנו היום בצהריים, אנחנו נמצאים כרגע בפיילוט, במתכונת שדומה לחלק הראשון של שיעורי הבוקר. אנחנו נקרא מתוך מאמר רבש, אנחנו נצפה בשיעור מוקלט של הרב, ואז אנחנו נמשיך יחד בסדנאות, שאלות, הפעלות וכו'. למה זה חשוב, למה אני מדגיש את זה? כי את השיעורים האלה אנחנו לא נלמד שוב במהלך השבוע. לכן כדאי לעשות מאמץ להגיע ולא לפספס, או לפחות להתחבר ולהיות, לשמוע את האוצר שהרב נותן בשיעורים האלה. ועוד אולי, טוב, בואו נעבור לנושא הבא, ואז אני אוסיף עוד משהו.
8: כן, אז רצינו, מתוך הבירורים האלה שאנחנו עושים בכל יום בשיעורים, אחר הצהריים, בערב, עולות הרבה מאוד שאלות על הנושא שהוא עכשיו חי אצלנו. הרי החיים שלנו הם בעשירייה. וקיבלנו על עצמנו נושא חדש, להתעסק בו, לדון בו, לנסות אותו, להתנסות בו במעבדה הפרטית של כל אחד מאיתנו בעשירייה שלו.

נקרא ראש הסירייה. ולמרות שכבר דיברנו על זה פעם ועוד פעם, ואנחנו הצגנו ודברי רב וכן הלאה, עדיין כל הסירייה היא מאוד מיוחדת ומאוד שונה, וכל הסירייה לוקחת את המימוש בצורה המיוחדת לה, ומתוך זה, באותם שיעורי ערב שאנחנו מדברים עליהם, עולות שאלות שכדאי שכולם ישמעו אותם, יבינו, יכירו. גם אם אצלי בעשירייה, נאמר, כבר יש, מיישמים את ראש העשירייה, את הפרויקט, ומבצעים אותו בפועל, עדיין מאוד מאוד חשוב להתקלל עם כל הכלי העולמי, עם כל מה שקורה בעשיריות שונות ומגוונות בארץ, בעולם. אז למשל, סתם דוגמה, עלתה השאלה מאחת העשיריות, אפילו שתי עשיריות, כל אחת באה בפני עצמה, לנושא של מה קורה ש... העשירייה לא מסכימה או לא מוכנה, אין לה בשלות פנימית, היא לא, יש איזו התנגדות כזאת, שאחד יהיה ראש עשירייה. אומרים, אנחנו רוצים שיהיו שניים, שלושה ראש עשירייה, כדי שלא יהיה אצל אחד, באותו זמן, כן, ברור. שלא אחד אחרי השני, אלא באותו זמן, באותה תקופת זמן, נאמר שבוע, שניים או שלושה ראש עשירייה. אז התשובה שלנו לזה היא שלא. זה הנחיה ממש ברורה מרב, ואנחנו רוצים שזה תיושם, שיהיה ראש אחד. למה? יש לזה המון סיבות, המון צורות וביטויים איך אפשר לבטא את זה, לא זה הזמן עכשיו, אין לנו גם הרבה זמן לדון בזה, אבל ההחלטה היא שהסירייה שמיישמת, מיישמת כדברו ראש אחד, ולא יותר מראש אחד. שאלה נוספת שעלתה זה מה הדעת הנהלה או בכלל על החברים שמתנגדים להתחיל בראש הסירייה, בנושא של ראש הסירייה, וחלק מהחברים אומרים כן, חלק מהחברים אומרים לא, אפילו אחד נאמר אומר לא מסכים, לא מסכים שהפרויקט הזה או התרגיל הזה יתחיל בתוך הסירייה שלנו, ושוב גם כאן התשובה נמצאת במדריך לראש הסירייה, בפירוש מה שאספנו, הסירייה צריכה להגיע להחלטה כאיש אחד בלב אחד. כל עוד יש התנגדות לשינוי, גם לא להחליט זאת החלטה. וההחלטה היא לא להתחיל את התרגיל בינתיים. אז נכון שכל הכלי העולמי, ויכול להיות שאתם כבר הסירייה האחרונה שלא מיישמת את זה, עדיין צריכה להיות החלטה שלמה, מלאה, כאיש אחד בלב אחד, עם כל החברים ללא יוצא מן הכלל, שכולם מסכימים להתחיל את התרגיל הזה. קשה, לא נעים, היינו רוצים להחליט אולי בצורה אחרת, אבל זו דרכנו. אנחנו צריכים להחליט כאיש אחד בלב אחד. והרבה פעמים יש דיון, לא מצליחים, אז עושים את הדיון אחר כך במפגש הבא שלנו. לא מצליחים במפגש הבא. מאוד מאוד חשוב לא לוותר על זה, לא לשים את זה בצד. בכלל, שום נושא שהוא... באמת חשוב לנו, בטח נושא כזה משמעותי, לא שמים אותו בצד. זה בסדר גמור שזה מצבנו עכשיו, שלא יכולים להחליט, זאת הכרה במצב שלנו, זה חשוב מאוד, אבל אנחנו גם יודעים לאן אנחנו צריכים להגיע, ולהגיע לזה מאוד מאוד חשוב, כאיש אחד בלב אחד. מה עושים אם יש רק אחד שמוכן להתחיל, להיות ראש הסירייה, והשאר חוששים? זאת אומרת, הסירייה מסכימה, לתרגיל, בניגוד לשאלה הקודמת, שם היה אחד או שניים שלא הסכימו. פה הסירייה מסכימה, אבל רק אחד אומר, אני מוכן להיות ראש הסירייה כרגע. האם להתחיל את התרגיל או לא להתחיל את התרגיל? כן להתחיל. ושמענו גם מתוך התנסות, חברים, חברות, סיפרו לנו, שבסירייה מסוימת, למשל, לא משנה השם שלה, החברות לא רצו להתחיל, רק שתיים הסכימו, השתיים האלה היו שבוע ועוד שבוע, וזה עשה חשק ורצון לחברות אחרות, גם להסכים להיות ראש הסירייה, והם המשיכו עם התרגיל, ובסוף כולם, או בדרך לזה שכולם יהיו. זאת אומרת, אם יש הסכמה בסירייה הכוללת להתחיל, ורק אחד או שניים מסכימים, כן להתחיל. זה השאלות שעלו עד עכשיו. אנחנו לא נפתח את הנושא הזה עכשיו לדיון, אבל כן חשוב מאוד שבכל הסירייה, נמשיך את הבירורים, בסוף כל פעם שיש החלפה בין ראש הסירייה אחד לראש הסירייה הבא, להעביר את המקל מאחד לשני, לבדוק איך היינו כלפיו, איך הוא הרגיש כלפי התפקיד שלו, מה אנחנו מבררים, מה חדש בתוך השבוע האחרון, כי זה נושא מאוד לא טריוויאלי,

0: ואנחנו מבחינה זו חלוצים באנושות, בתרגיל הזה, בטח בתקופה הזאת, ולכן מאוד מאוד חשוב לאסוף את הבירורים, ושוב, אם יש שאלות או השתתפויות בנושא, שיעורי הערב שעכשיו העלינו ברצועת הערב, זה הזמן לשתף, לא להשאיר את זה בעשירייה, להביא את זה לכולם, שכולם יוכלו ליהנות מהניסיון של כולנו.
1: כן, ורגע לפני שאנחנו נתחיל להתארגן לסעודה, אז רציתי גם לעדכן בנוגע לסעודות. כמו ששמתם לב, אנחנו חזרנו למתכונת קודמת שהייתה לנו בסעודות, שהמתכונת היא שבעשר דקות הראשונות אנחנו נותנים, יהיה זמן, כן? לאכול, לדבר בינינו, להתקלל בינינו, זה בסדר, זה מותר, ורק אחר כך אנחנו נתחיל בתוכן, בלחיים. למה? מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהרב שהנחה אותנו באופן קבוע להשאיר זמן, לאכול, לדבר יחד בתחילת הסעודה. אז כל אחד מאיתנו הוא איש תוכן ויושבים בתוך השולחן יחד ומדברים יחד, מתחברים יחד, יוצרים בינינו את אווירת החיבור.
2: כן, אני שתף שאצלנו בעשירייה, אנחנו כבר 3 שבועות אני חושב, עושים פשוט סבב לחיים, שכל חבר עושה לחיים, על איזה נושא שהוא מרגיש שנכון לעשות, על משהו שקרה השבוע, על חבר, על ראש העשירייה, על משהו אחר, על משהו שהוא התפעל ממנו, על השיעור, וזה מאוד מיוחד, כי זה זמן כזה לא פורמלי, מאוד נוח לעשות את זה. אפשר לעשות את זה גם בחדרי הערבות, בכל צורה שהיא.
1: וגם בהזדמנות הזאת נחזק ונתמוך באיתן לינקו, שנכנס לנהל את צוות סעודות, ונודה מכל הלב על שנים רבות של עשייה של ירון ליבוביץ'.
3: עוד הודיה אנחנו רוצים לעשות לכל החברים והחברות שבאים לכאן לשרת כאן ובכל העולם, שבאים לשרת את כל השידורים שלנו.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1253. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. הזוהר הקדוש שואל על מה שכתוב, ויברך את יוסף ויומר, יברך את הנערים. בזה לשונו. במקרה זה יש להסתכל בו שכתוב, ויברך את יוסף. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו. הוא משיב, אמר רבי יוסי, את הוא בדיוק, כי את רומז על המלכות. וכתוב, את יוסף, שהוא ברכת בניו, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקראת את. וכשמתברכים בניו, הוא מתברך תחילה. על כן כתוב גם, כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים, גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע. כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע לתחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות, לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן, בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות, הנקראת שכינה, יהיה לה ייחוד עם קודש הבריחו, הנקרא זרנפין, או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק, המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע, הנקרא קודש הבריחו. וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על התחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ואתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק והתינוק חולה ואינו יכול לאכול,
אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, שיש צער למעלה, שלא יכול להיות ייחוד. היינו, שהמשפיע ייתן שפע להמקבל. והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות, המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חזל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות, שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג לנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה, שהיא נקראת אם הבנים. היינו, כנסת ישראל, שהיא

לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בג' דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהירו דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה. הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד. וזהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא שוכן ואיהי שכינה. שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד, אלא שהם אור וכלי. כלומר, במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה, לכן הם דבר אחד. אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה, מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי, זה נבחן שהשכינה, ששם צריך להיות מגולה השוכן, היא בחיסרון. לכן מייחסים להשכינה, כלומר, אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים, מסיבת שינוי צורה. והיות שאנו מדברים רק מהכלים, לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה, מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות. לכן נקרא זה צער השכינה, כאילו היא סובלת מזה מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים. אבל אם נדבר מפרטים, צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן, הנקרא המשפיע על התחתונים. אלא כשמדברים מבחינת הכלים, לכן אנו מכנים צער השכינה. ובאמור יוצא, בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו, היינו, היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל, היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג. זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה. כמו שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ. לכן, בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר, הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע, מה שאין כן, מה שהיא תקבל עבור הנשמות, היינו לצורך הנשמות, שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים, מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון, היינו שעל ידי קבלה

0: זו באופן שהוא בדרך השתוות הצורה, יש תענוג למעלה, היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה, מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים, אלא היות בזמן שבזמן שהבנים, היינו הנבראים, הנקראים בנים למקום, מקבלים את השפע בתיקון של ברכה, היינו שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו, שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה, שהוא בחינת חסד, היינו להשפיע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוד ב' היא בחינת חסד, המראה על ברכה, שהיא חסדים, שהוא היכל החוכמה, הנכלל בב'. נמצא, שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה, היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע, בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין, הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע, מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה, וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים, וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו, ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא, על דרך שאמרו, יגעתי ומצאתי, תאמין. והוא על דרך שבני אדם רוכשים קנייני עולם הזה, שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו, צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם, והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא, כי שבת היא בחינת תכלית שמיים והארץ, מעין גמר התיקון, ואז יהיה הכל מתוקן. לכן, יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן, יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דה השפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע להבנים. ובאמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש על מה שכתוב ויברך את יוסף, ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו, הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו הוא מתברך, על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא, היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע, ובניו מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו מנשה ואפרים הם בחינת מלכות, הנקרא את, שפירושו שמלכות הנקרא את, הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו, כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו. היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא. על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך. היינו המשפיע, שהוא יוסף, הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל, שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומיוסף, שהוא יסוד למלכות, הנקראת את. בזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה, היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה, וזהו נגד הטבע של האדם. שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. וזה שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. שיש לפרש, אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך, שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת, היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת, ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים, הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש, שיש לו שכל ודעת, שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך. אז הם מחרפין ומגדפין, היינו הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו ביזיון לאדם, שהוא רוצה לעשות כך. הגם שהוא אומר להם, הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע לזכות להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך. שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם. כלומר, שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם אומרים לו שהעבודה זו לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך שייכת לבזוי. היינו לאלו אנשים שפלים שאפילו לדבר עליהם הוא ביזיון. מטעם שהם הולכים בדרך השם, כמו טיפשים שאין להם דעת. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, יש לו עבודה קשה. ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות. ואדם צריך להתגברות יתרה, כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה, בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו, היות שהעבודה זו אינה בשבילו, ומייעצים לו לברוח מן המערכה. ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם, אלא להתגבר בתפילה שהשם יעזור לו לנצח את האויבים שבקרבו. וזה שכתוב, רבים מכאובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע. משמע, שבגלל זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אלא שבדרך העבודה מדברים באדם אחד, שהוא כלול מכל העולם. ויהיה הפירוש, כפי שידוע, שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, הוא נקרא רשע, מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. לכן הוא סובל מכאובים בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. והאדם שואל, מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקדוש, את עבודת הקודש, שתהיה בעל מנת להשפיע, לא היה לו מכאובים, בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מהעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות. ואתה, כשהתחיל בעבודה דה להשפיע, הוא מרגיש מכאובים, בעת שהוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות, וקשה לו לעשות משהו לתועלת השם, והוא רואה כל פעם איך שהוא רחוק מקדושה, שקדושה נקראת בחינת השתוות. השתוות הצורה. ואתה רואה איך שהוא רחוק מזה. והתשובה היא שאדם צריך להאמין. זה שאתה נעשה הוא יותר מרוחק מהשם, והאדם שואל, הלא ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שאתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים. לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך שהאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו ורוצה לברוח מהמערכה, אלא הרגשה זו באה לו דווקא בזמן שיש לו טוב דווקא. אלא הוא מאמין בהשם, כי מלמעלה נתנו לו להרגיש את אלה המצבים של מכאובים, ובמצב שהאדם עדיין נמצא במדרגת הרשע, בזה שלא יכול להאמין בהשגחת טוב ועונג, האדם הזה, כשמתגבר, נקרא והבוטח בהשם. אז הוא זוכה לחסד יסובבנו. ויש לפרש יסובבנו ומלשון מסובב. היינו שהמכאובים היו לרשעים, זו הייתה הסיבה לחסד. היינו שיזכה לבחינת חסד. נמצא שרבים מכאובים לרשע היו גורמים שיזכה לחסד. נעבור לשיעור מתאריך 8 באפריל 2002.
1: סולם כרך א', דף שין צדיק א'. שוב ושוב הרבי מדגיש שאיסורים ומקובים, תקיות, קושיות, כישלונות, אכזבות, מה שאדם מקבל כשהוא מתקדם, כשרוצה להתקדם לבורא, לא סתם אדם שמתקדם, אלא כשהוא רוצה להתקדם לבורא, ההפרעות וקושיות האלו הם הופכים להיות הכלים שדווקא על ידם, דווקא הם אחר כך הופכים להיות אותם המקומות, אותם ההרגשות שבהם אדם מרגיש קרבה לבורא, ששם איפה שיש כאב וכאילו דין אכזרי וכן הלאה, אחר כך שם מתגלה חסד. הכל נהפוך הוא, עד כמה שמרגישים הסתרה, באותו מקום של הסתרה נעשה גילוי. זה בעצם כל המאמר. והיתר הוא מפרש עניין של היחס בין הנותן למקבל. אין? שכינה מצד אחד זה אוסף של כל הנשמות, כנסת ישראל, כונסת כל ישראל, כל הנשמות, כל הרצונות שמשתוקקות לבורא, הן מצד הנבראים, מצד הבורא, שכינה נקראת זד דבינה, אותו יחס של הבורא כלפי הנבראים, שאם אפשר לבינה למלות זד שלה כדי להשפיע לתחתונים, הערת חוכמה שיש בה זה נקרא שמחה, ואז היא נמצאת בזיווג עם אבא ומשפיעה לתחתונים דרך בחינת יסוד, יוסף, יוסף צדיק, צדיק יסוד עולם, משפיעה לתחתונים את השפע. זה בעצם המאמר. יש שאלות? כן.
2: באמת מתאר שהוא מתרץ למה אומרים צער השכינה ולא צער
1: הבורא. השכינה זה מקום המפגש, מקום הקשר בין בורא לנבראים. אז מקום הזה, הקשר בין בורא לנבראים, יש שם כלי ואור יחד. אור שממלא את הכלי זה בא מצד הבורא, כלי מצד הנברא כביכול, כן? אבל מה יש בשכינה הזאת, זה, המושג הזה, אני זוכר, הוא קצת קשה למתחילים. כאילו יש בורא, יש נברא ויש שכינה. שלושת הדברים או שניים. כן? בוא נגיד כך, אותו כלי הכללי של אוסף כל הנשמות, שמתגלה בגמר התיקון, כלפי כל אחד ואחד, זה נקרא כלי של שכינה. אותו כלי של השכינה הזאת, כן? הוא נמצא גם כן אצל בורא בבינה, בינה נקראת אלוקים, כדי דרך הכלי הזה למלות אותה זד דבינה ולהשפיע לתחתונים. אם עדיין כלי הזה לא מלא, זה צער. כמו שיותר ממה שעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. צער השכינה הרבה יותר גדול מצער התחתונים, בכמה שבינה יותר גדולה מהנשמות. אז בשכינה אנחנו כאילו מבחינים אורות וכלים של התחתונים ושל בורא כלפי התחתונים. זה תלוי באיזה בחינה אתה מדבר, אבל בעצם זה קשר בין בורא לנברא.
2: זאת אומרת, זה בעצם המקום שבו מורגש החיסרון
1: מצד... מקום שבו מורגש חיסרון של גמר התיקון. ששם שוכן הבורא, נפגש עם הכלים שעדיין לא מתוקנים, ריקניים. ש... שמצד הבורא כאילו בא כל השפע ואור שיכול למלות את הכלים האלה, ובעצם אין את מי למלות. וצער הזה, הפער ביניהם, ופער ביניהם הוא המורגש, והוא נקרא צער השכינה.
3: הפרעות ותושיות שאדם מקבל הופכים אחר כך למקום שבו, לאותם כלים שבו...
1: הרגשת החסרונות האלו ששכינה מרגישה, שלעת עתה נגיד הייתה צריכה למלות כך וכך כלים מתוקנים, וכלים האלה עד כה עדיין לא תוקנו, הפער הזה בין מה שצריך להיות מצוי ורצוי, הפער הזה הוא מורגש בכלים האלו חוסר תיקונם, הוא מורגש ככאב. אז כאב הזה הוא מעורר את הכלים כמו שכאב שלנו, הוא אומר שכאן משהו לא בסדר, העבר הזה הוא חולה, שם יש איזה מין דבר לא טוב, חולה. אז אם לא היית מרגיש כאב, לא היית הולך לרופא. כן? ככה זה סימן שאתה צריך ללכת לעשות תיקונים. כך זה אצלנו. הכאב, איסורים, צער, צריך להראות לאדם, אם זה אדם, כן? ולא שפוי בדעתו, כמו שאנשים האלה, כן? בניתוק מרוחניות. בגשמיות אנחנו מבינים, כמו בהמות, שזה כאב, צריכים לטפל בזה, כן? אתה או מלקק את המקום, או שאתה עושה בו משהו, כמו חיות בהמות, כן? או שאתה הולך לרופא, כמו בן אדם, לא חשוב. כן? אבל אתה מטפל. בנשמה אנחנו לא יודעים לטפל. כואב לנו, מקבלים מכות, לא יודעים מאיפה זה ומה זה. כן? אבל בעצם כאב ויסורים, גם בגשמיות, זאת אומרת, בדברים בימיים של הכאבים גופניים, ובמיוחד כאבים רוחניים, זאת אומרת, אנושיים, בוא נגיד, כן? של פגיעה בכבוד, בכסף, במעמד, בתענוגים, בכל הדברים ששייכים לא לקשר עם הבורא. אלה... אלה בקשר עם ה... בין קשר לנבורא לנברא, הכאבים האלה הם צריכים להראות לאדם עד כמה שהוא לא מתוקן, ועד כמה שיש לו עוד כאילו להתקדם. אם היינו הופכים את הסימנים האלו, כאבים האלו, כאילו לעיצות, מה לתקן, איפה לתקן, אז היה טוב מאוד, אם היינו מבינים אותם, מפרשים אותם נכון. הבעיה שלנו שאתה רואה, כל האנושות מקבלת איסורים ולא יודעת מה סיבתם. ובעתיד, בסופו של דבר, שהכאבים האלה, איסורים האלה, יתרבו, הם בכל זאת יחייבו את האדם למצוא הסיבה. למה הם? ואז אדם יחפש ויקשור את היסורים האלה למקור שלהם, שזה הבורא. ואז יגיע למצב שכל אופן של יסורים, כל כאב וכאב בפני עצמו, יגיד לו מה הוא צריך לתקן, איזה תכונה. ובאיזה בדיוק אופן. זאת אומרת, הכאב עצמו הוא הרגשת החיסרון בדיוק כנגד אותו תיקון שחסר. אלא עכשיו אתה מרגיש בכאב כחיסרון ממילוי, וכשתגיע למצב הטוב, אתה תרגיש את הכאב הזה כחיסרון לתיקון.
3: רציתי לשאול בכל זאת קצת לברות, הפרעות, נו, כאילו הפרעות לא חשוב מה, זה, בעתיד זה אמור להיות הכלי שלי, ששם מתגלה הבורא, כל
1: הפרעה. אתה נגיד מגיע לרופא, אתה אומר, יש לי כאבים, כואב, אתה בוכה, כואב לי. נגיד, כואב לך ראש. זה ממש כל הזמן כואב לי ראש. מה לעשות? לא יודע. הרופא מתחיל לשאול, מתי כואב? איך כואב? איפה לוחץ? מסובב, מתפוצץ מבפנים, לוחץ מבחוץ, באיזה חלק, כן? באיזה שעות, מחום, מקור, כן? שאתה שוכף, אתה עומד, אתה חושב, אתה יושן. אלה ואחת הבחנות. ומה הוא רוצה בזה? הוא רוצה על ידי סוג הכאבים לדעת מה הסיבה, איפה הפגם. אם היית יודע שקיבלת נגיד אתמול מכה מהמנהל בעבודה, או סתם איזשהו עוד כל מיני, אם היית יודע ככה לפרש, כך וכך נתנו לי בגלל זה וזה, ובגלל זה וזה, כנראה שאני צריך לעשות משהו ככה וככה בי. אם היית יודע, היה טוב, אז כבר פעם הבאה לא היית מגיע לאותו מצב. וכך היום אתה מגיע לאותו מכה כמו שאתמול. זה הבדל בין לדעת, להיות מומחה בזה, בתיקון, ולהיות סתם סובל כבהמה. לכן נקרא רופא כל חולים, כן? רופא לשברי לב. אה?
3: איך להיות מומחה?
1: איך להיות מומחה? כתוב, ייכנס הרופא. בפסוקי דזמרה. זהו, תן לרופא להתגלות, שיגיד לך מה כואב לך, אתה לא תדע בעצמך, אתה צריך מהרופא ההוא ללמוד, והוא יגיד לך, הבורא יגלה לך בדיוק מה אתה צריך לתקן. אבל מהדוגמה אנחנו צריכים פשוט להבין שמה חסר לנו, חסר לנו באמת תבונה איך לקשור.

0: Magandang umaga, Wortley. Nung bata pa ako,
1: Boker Tov, Cleo Lami.
0: Takot tumawid ng kalsada dahil marami nang nasagasaan na bata, matanda, pati na aso ko. Pero dapat kong matutunan tumawid para magawa ko ang...
1: Asiti mamats bahawal lachtsot et hakvish כשהייתי צריך לעשות כל מיני מאמצים ולקנות דברים בחנות. עם הזמן התגברתי על פחדים שהיו לי כשהייתי צריך לחצות את הכביש. לפני שהייתי חוצה את הכביש כילד, הייתי עוצר וחושב ובודק, והייתי מתפלל לעבור את הכביש בתבונה ובלי לעשות נזקים. אבל כשגדלתי, הבנתי שהתהליך הוא קצת אחר. אני חוצה כל יום את הכביש, כי אני מקבל כוח מהחברה, ואני מבין את האחריות שיש עליי. אני מבין את הדרך שאני עושה. הלימודים שלנו, אנחנו מדי יום חוצים בעצם את הכביש. אנחנו כל הזמן מושפעים על ידי דברים שונים, חברים, לימודים, העבודה המשותפת שלנו, התפילה שלנו היא שהבורא ייתן לנו כוחות לחצות מדי יום את אותו כביש מחדש. ובצורה כזאת להגיע לרוחניות ולשנות את החיים שלנו. כך שיגיע היום ואנחנו נהיה כולנו יחד בערבות, יחד עם כל הכלי העולמי, ונחצה אל הצד השני של הכביש, יחד עם העשירייה שלנו, עם קהילת התלמידים שלנו העולמית. נפיץ את חוכמת הקבלה ונהיה כאן בפיליפינים, קבוצה גדולה ומצליחה. תודה רבה לכולם, לחיים.
2: Unang sipi, Rabash. Liham bilang 65.
1: Bago maging karaba shigeret samkhay. Natumanggap miterem shaadam sigel la'atsmo shiye mukhan lekabel shlemut. Enu yakhol lir'ot et shiur ha'derekh shekvar avar bedarko lematrat ha'shlemut.
2: Sapagkat sa katapusan
1: ki rak begmar avodato hu yakhol lir'ot velo ba'emtsa. מטעם שלא יוכל לקבל את שפעו יתברך, מטרם שיש לו כלים שלמים המוכנים לזה.
2: איתו, אי דהיל, הנדיניה מתתנגב אנקניאן כסגנען, הנגת וולה פשנג גנה.
1: לכן אנחנו צריכים לחזק את עצמנו ולומר שכבר אנחנו עומדים קרוב להיכל המלך, כי כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. ויכול להיות שעוד מעט נראה שהפתח פתוח לפנינו, ונזכה להיכנס ולהשתעשע עם המלך.
2: הנגן שמגיעים איסן מלאכים קבוען, את מרהיל סללון מדלים פנהון, מקיקיתן נתן נאנג פינטואן אי בוקס נסעתינג הרפן. At tayo ay pagkakaloobang makapasok at magalak sa piling ng hari. Uulitin ko. Unang sipi, Rabash,
1: Shuv.
2: Liham bilang 65.
1: קטע מקור מספר 1, הרבש שיגרת סמכי.
2: Natumanggap ng kabuuan. Hindi niya
1: מטרם שהאדם סיגל לעצמו שיהיה מוכן לקבל שלמות, אין הוא יכול לראות את שיעור הדרך שכבר עבר בדרכו למטרת השלמות. כי רק בגמר עבודתו הוא יכול לראות ולא באמצע. מטעם שלא יוכל לקבל את שפעו יתברך, מטרם שיש לו כלים שלמים המוכנים לזה. לכן אנחנו צריכים לחזק את עצמנו ולומר שכבר אנחנו עומדים קרוב להיכל המלך,
2: נמלפת נתיו ספלא
1: כי כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול.
2: אי נגדרגדג
1: ויכול להיות שעוד מעט נראה שהפתח פתוח לפנינו ונזכה להיכנס ולהשתעשע עם המלך.
2: פיתואן אי בוקס נסעתינג הרפן את תיו אי פגקקלוובנג מקפסוק את מגלק ספילינג נאנג הארי. פרנסיסקו. לקרוא לי.
3: הטיבון
2: וורקשופ.
1: סדנה פעילה.
3: הטיבון וורקשופ.
1: נחזק זה את זה בכך שאנחנו כבר עומדים קרוב להיכל המלך.
3: Sa palasyo ng hari. Ulitin ko po, aktibong workshop.
1: Shuv, sadna pila, nechazek ze et ze,
3: sa paniwala,
1: bechach, sh'anachnu kvar omdim, karov lehechal ha-melech. Sadna pila.
4: Ken. אנחנו נמצאים בקרוב להיכל המלך באותה מידה שאנחנו מנסים להתחבר בינינו ומזמינים את הבורא שהוא יעזור לנו וישלים את העבודה שלנו.
5: כן, ואנחנו צריכים לחצות את הכביש ביחד ככה כל יום עד שהמלך יפתח את הדלת ואנחנו ניכנס.
6: כן, ולעשות הכל ממש בשמחה מזה שהולכים בדרך האמת. ככה, מגלים מה שמגלים, אבל הולכים בדרך האמת.
7: בכוונה למשוך מאור מחזיר למוטב.
8: כן, וממש להגזיק אחד את השני בתפילה שהחבר ייכנס להיכל המלך.
9: שממש נוסיף וניתן את ההרגשה הזאת לכל אחד, שהוא ממש ממש במצב הזה, ויקבל את הביטחון הזה כל הזמן.
10: כן, הוא כותב גם כאן שאי אפשר לראות את השיעור שעבר בדרך מטרם שסגל לעצמו כלים מוכנים, אז אנחנו הולכים, ולא קרוב, רחוק, אנחנו ביחד, זה מה שמשמח אותנו ביחד, שהדרך הזאת עושים בכוחות משותפים, בתמיכה, בערבות, בחברות.
11: שנרגיש שהסירייה חוצה את הכביש ביחד.
9: בהודיה ובקשה. כן, שנזכה באמת להגיע להיכל המלך. החברים כבר בגמר תיקון ואני רק צריך להגיע אליהם ולא לעכב.

0: tahimik na workshop. Manalangin
1: sadna shketa
0: na pagkalooban.
1: נתפלל שהחברים יזכו להיכנס להיכל המלך.
0: פלאסיו נג הארי. אוליטין ko po. Tahimik na workshop.
1: שוב, סדנה שקטה. נתפלל שהחברים יזכו להיכנס להיכל המלך.
0: פלאסיו נג הארי.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 485. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בזוהר הקדוש אמור וזו לשונו. תהזי, בואו ראה. אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול, נתעורר עליו התעוררות הרוח. דהיינו אור הנפש שלמעלה. זכה לעסוק בתורה, הנה אז הוא אדם שלם. שלם בכל, כי זכה לאור החיה. אבל בהמה שנולדה, באותה שעה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ומשום זה כתוב, שור או כסב או עז כי יוולד. ויש להבין החילוק הזה בין בהמה לאדם. מה זה בא ללמדנו בעבודה? קודם כל עלינו להבין מהי בחינת אדם בעבודה ומהי בחינת בהמה בעבודה. אדם מהו? הנה חז"ל דרשו על מה שנאמר סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. עד כאן לשונו. פירוש, שבשביל יראת השם נברא כל העולם. וזהו שאמר מהו כי זה כל האדם, נשמע מכאן שאדם נקרא מי שיש לו יראת השם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, אינו נקרא אדם. ובזה יתבאר גם כן מה שאמר.

היום בענייני העבודה לומדים באיש אחד, בחינת ישראל ובחינת 70 אומות. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן. לכן, בבחינת מצוות מעשיות, שנקרא חלק הנגלה, לומדים כל דבר בפני עצמו. זאת אומרת, גוי להוד וישראל להוד. היינו שלומדים הכל בגופים נפרדים. לכן הדין הוא שקברי עקום אינן מתמאים באוהל, היות שכתוב בתומאה אדם כי ימות באוהל. לכן עקום אינן מתמאים באוהל. ובאמור יוצא שמי שיש לו יראת השם הוא נקרא אדם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, הוא נחשב לבחינת בהמה, ולא אדם. אולם יש להבין, מהו השיעור של יראת השם? הלא, יש הרבה בחינות בזה. הנה הזוהר הקדוש, וזו לשונו. היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן, אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיהיו בניו ולא ימותו, או ירא מעונש גופו או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מפני הקדוש ברוך הוא, משום שירא מעונש העולם ההוא ומעונש של הגיהנום. שתי מיני יראות האלו, דהיינו היראה מעונש עולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. היראה שהעיקר הוא שאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. ולפי דברי הזוהר הקדוש הנ"ל משמע, שעיקר יראת השם היא מסיבת שהקדוש ברוך הוא רב ושליט. זהו המחייב אותנו לקיים מצוותיו. כי זהו נקרא שהוא עובד שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, לא בשביל תועלת עצמו, היינו שהוא יקבל איזו תמורה עבור עבודתו, אלא העבודה בעצמה היא השכר, משום שלזכייה גדולה הוא מרגיש שיש לו בזה שהוא רואה שנתנו לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, ולהון תועפות תחשב המתנה הגדולה שזיכהו מן השמיים. ובאמור יוצא שאדם נקרא זה שהולך בדרך להגיע לבחינת שכל מעשיו יהיו על הכוונה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם אין לו הכוונה, רק מעשה לבד, אגם שזהו דבר גדול, אבל בלי כוונה נקרא בחינת בהמה. כמו שכתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב. פירוש, בלא דעת, שדעת נקרא כוונה, כמו שכתוב, אתה חונן לאדם דעת. וקשה, הלא הדרך של אמת הוא ללכת למעלה מהדעת. אם כן, מדוע אנו מתפללים שייתן לנו דעת? ואמר אבי ומורי זצ"ל, שדעת הקדושה נקרא דבקות, השתוות הצורה. ולפי זה יש לפרש גם בלא דעת, היינו נפש בלא דבקות, אלא הוא בבחינת בהמה, שאינו הולך בדרך שיזכה על ידי סגולת תורה ומצוות, להגיע שיוכל לכוון בעל מנת להשפיע. הוא נקרא בהמה בלי דעת, בלי השתוות הצורה. זאת אומרת שכל מעשיו, מה שהוא עושה,
אין לו כוונה אחרת אלא לתועלת עצמו.

שזה נקרא בחינת בהמה, ואינו שייך לבחינת אתם קרואין אדם ולא עקום כנל. בעתה נבהר מה ששאלנו, מה מרמז לנו ההבדל בין לידת בהמה ללידת אדם? שהזוהר הקדוש מביא לנו ראיה לדבריו, במה שאומר, בהמה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ממה שכתוב, שור או כבש או עז כי יוולד. ששור בן יומה קרי שור, בזה שלא כתוב עגל כי יוולד, ובענייני עבודה זה בא ללמדנו את סדר התפתחות של אדם ובהמה. קודם כל, כשמדברים בענייני עבודה, עלינו לדעת מהי לידה. כלומר, כפי הכלל שלומדים בין בהמה ובין אדם, הכל נוהג בגוף אחד, היות שאדם הוא נכלל מ-70 אומות, אם כן, הוא נכלל מכל מה שישנו בעולם. היות, לפי מה שאמר הזוהר הקדוש, שהאדם הוא עולם שלם, אם כן, יש לדעת מה זה לידה בכלל. ידוע שעיקר מה שמדברים מהאדם הוא מהמוח והלב. זאת אומרת, המחשבות אנו מייחסים למוח, והרצונות אנו מייחסים ללב. ולכן, כשיש לו במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לבחינת בהמה, זה נקרא שנולדה בהמה. ואם יש במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לאדם, זה נקרא שנולד אדם. ובזה אנו מבחינים בין אדם לבהמה. אולם, בחיצוניות אנו רואים, בגשמיות, שיש הבחן גדול אפילו בבהמה מיום שנולדה, ולאחר זמן יש לה התפתחות בין באורך ובין ברוחב או בגובה. אלא, עיקר ההבחן מה שאמרו שבבהמה אין הבחן מיום שנולדה ועד לבסוף יש לה אותו הכוח, הכוונה על פנימיותה. וזה בא לרמז לנו סדר העבודה. ומה שאמרו בהמה שנולדה, הכוונה שמיסוד הזה הוא מתחיל לבנות את הבניין שלו, ששם יגור כל ימי חייו. וזהו שאמרו בהמה שנולדה, עם היסוד שהוא בונה את העבודה שלו בתורה ומצוות, הוא על בחינת בהמה, הנקראת בחינת המעשה בלי כוונה. ובזה הוא רוצה להמשיך את כל ימי חייו. היינו, שהוא חושב בדעתו, כי זוהי הדרך האמיתית, שאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך השם, מספיק אם הוא נותן כל מרצו וכוחו, איך לקיים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. הוא מכוון בעת עשייתם שהוא מקיים מצוות השם. ומה חסר לי עוד? ובעיקר, האדם שנולד בבחינת בהמה טוען כי הוא מביא ראיה לצדקתו מהכלל ישראל. איך הם נוהגים? היינו על איזה יסוד הם הולכים? ובטח תראה שהם הולכים בבחינת בהמה. כלומר, באים שהם מקיימים תורה ומצוות, ועוד מקבלים עליהם עוד איזה חומרות נוספות למצוות שניתן לנו, כבר כולם מרגישים עצמם לשלמים, ואין רואים על עצמם שום חיסרון שיהיה מה לתקן. הוא מביא ראיה לדבריו מחז"ל, שאמרו, פוק חזי מי עמה דבר. פירוש, דבר שהוא ספק, לך, צא וראה, איך